Počúvali ste prvú časť kolínskeho koncertu amerického skladateľa Keitha Jarretta. V nahrávke účinkovali členovia hudobného zoskupenia Quatuor Classica. Ich recitál bude v Rádiu Devín pokračovať. Vypočujeme si zvyšné tri časti Jarrettovho kolínskeho koncertu. Príjemné počúvanie.

Ansámbel Quattuor Classica predniesol druhú časť Collinského koncertu amerického skladateľa Keitha Jarretta. Pokračujeme klavírnym koncertom G-dur, ktorý skomponoval Maurice Ravel. Účinkujú klavírista Howard Gimse a symfonický orchester Norského rozhlasu.

Hovardím se a Symfonický orchester Norského rozhlasu zahrali Ravelov klavírny koncert G-dur. Dirigoval Arvid Engegaard. V nasledujúcej nahrávke sa predstaví kanadský komorný ansámbel. Dirigent Rafi Armenian s umelcami naštudoval stvorenie sveta Dariusa Mioda.

Kanadský komorný ansámbel predniesol Stvorenie sveta, opus 81 Dariusa Mioda. Dirigoval Rafi Armenian. Pokračujeme upravenou verziou kanadského tanca číslo 4 skladateľa Hektora Gratona. V nahrávke sa predstavia Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Tritt.

Huslista Moshe Hammer, violončelista Tsuyoshi Tsutsumi a klavirista William Tritt zahrali kanadský tanec číslo 4 Hektora Gratona. Pre klavírne trio skladbu upravil David Passmore. Toto vystúpenie ukončilo prvú časť hudobnej relácie Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín sa vám hlásime s druhou časťou medzinárodného hudobného programu Euroclassic Nocturno. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V najbližších minútach zaznie ukážka z tvorby nemeckého klasika Johanna Sebastiana Bacha. Vypočujeme si majstrovú kantátu číslo 170, ktorá pozostáva z 5 častí. Účinkujú mezzosopranistka Anne-Sophie von Otte a hudobné zoskupenie Le Musicien de Louvre. Diriguje Mark Minkowski. Nech sa vám príjemne počúva.

Anne-Sophie von Otte a súbor Les Musiciens du Louvre predniesli Bachovú kantátu číslo 170. Dirigoval Mark Minkowski. Ďalej si vypočujeme symfóniu číslo 5, opus 50, dánskeho skladateľa Carla Nielsena. Stavangerský symfonický orchester diriguje John Storgårds.

Stavangerský symfonický orchester interpretoval symfóniu číslo 5 Karla Nielsena. Dirigoval John Storgårds. Euroklasik Nocturno pokračuje ukážkou z tvorby nemeckého skladateľa Johanna Rosenmüllera. Autorovú sonátu číslo 4 C-dur predniesie ansámbel La Fenice.

Ensemble La Fenice zahral sonátu číslo 4 C-dur Johanna Rosenmüllera, dirigoval Jean Tuberi. Ďalej vám ponúkame tri lyrické skladby Edvarda Hagerupa Griega. V nahrávke sa predstaví fínsky klavirista Juhani Lagerspec. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Fínsky klavirista Juhani Lagerspec predniesol tri lyrické skladby Edvarda Hagerupa Griega. Ďalej vám ponúkame Mozartovú pieseň Per questa bella mano. Sólový bard zaspieva nemecký baritonista Wolf Matthias Friedrich. Nech sa vám príjemne počúva.

Nemecký baritonista Wolf Matthias Friedrich zaspieval Mozartovú pieseň Per questa bella mano. Pokračujeme tvorbou fínskeho klasika Erkki Melartina. Autorové scény z Karélie opus 146 predniesie symfonický orchester fínskeho rozhlasu. Diriguje Jorma Palas.

Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu interpretoval scény z Karélie Erkki Melartina. Nasledujúce chvíle venujeme odkazu írskeho skladateľa Charlesa Williesa Stanforda. Pieseň s názvom Modrý vták zaspievajú BBC Singers. Diriguje Stephen Clowbery.

Stephen Dan a Bruce Vaught interpretovali romancu pre violu a klavír Ralpha Vaughna Williamsa. Ďalej zaznie Courant Domenica Pellegriniho a Chacona Alessandra Piccininiho. V nahrávke z novembra roku 2012 vystúpia členovia súboru United Continuo Ensemble.

United Continuo Ensemble predniesli Chaconu Alessandra Piccininiho. Na záver si vypočujeme baletnú hudbu, ktorú k Nikolajovej hre Veselé paničky Vincorské skomponoval Stanislav Moniuško. Symfonický orchester Poľského rozhlasu diriguje Łukasz Borowicz.

0: Symfonický orchester Poľského rozhlasu zahral baletnú hudbu, ktorú k Nikolajovej hre Veselé paničky Vincorské skomponoval Stanislav Moniuško. Dirigoval Lukáš Borovič. Toto vystúpenie ukončilo dnešné vydanie Euroklasik Nocturna. Od mikrofónu sa s vami lúči Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín na vlne poézie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rokovo-poetické pásmo Martina Kubuša s názvom The Cure – Tmavá vlna roku. Object.
1: Vzrušuješ ma, to ti poviem. Okále a nôžky po zem. Nič mi ale nepovedz. Tvoje lži ma netrápia. V mojich očiach si len vec. Úsmev vraví, že máš v hlave. Štýlovo ma zvádzaš stále. Pretvárku však prekuknem. Kraviny mi nepovedz. V mojich očiach si len vec. Dobre vec, že si len vec. Ako na to dobre vieš? Chcem ťa, keď ťa vidím tiež, že si pery oblizneš. Nechcem sa však zaviazať. Neskúšaj ma držať. Vec, v mojich očiach si len vec. Ale vlastne nevadí. Nulovo tu namietam. Lebo je mi celkom fuk, že ma chytáš práve tam. Dobre vec, že si len vec. V mojich očiach iba vec. Obyčajná, prostá vec.
0: Táto vec sa volá vec. Poviem teraz úprimne, celý svet je proti mne. Volám sa Robert Smith a narodil som sa v roku 1959 v meste Blackpool na severozápade Anglicka. Som kapelník, gitarista, spevák a textár. Moja kapela The Cure však vznikla v juhoanglickom meste Crawley, kde sme sa presťahovali, keď som mal 6 rokov. Prvý album Free Imaginary Boys, traja, nereálni chlapci, aj keď sme boli vlastne štyria, sme vydali v roku 1979. Na bicích nám vtedy hral môj dobrý kamarát Lol Tolhurst, ktorého poznám od nás z Crawley a ktorý, ako je známe, neskôr presedlal na klávesy. Na basgitare hral Michael Dempsey, avšak pre názorové rozdiely na smerovanie kapely odišiel hneď po debute. Štvrtým na najvýš neoficiálnym členom, ako som už naznačil, bol Paul Porl Thompson. Toto meno si pamätajte. Porl sa k nám naplno pripojilo čosi neskôr a napokon hral na viacerých albumoch. Pôsobil tiež ako ilustrátor a čo to pre nás vytvoril už v úplných začiatkoch. Na druhej platni s názvom 17 Seconds sa basgitarist hostil Simon Galb, ktorý od tých čias hral na všetkých našich radových albumoch s výnimkou jedného, a to The Top. Príležitostných členov menovať nebudem, aby ste sa nestratili. Ako som už vravel, kapela sa volá Cure. Myslím, že dnes bude žúr, sobota večer po 22.15 a kohútik kvapčí zas. Svetlo ako v Las Vegas. Čakám, že zazvoní telefón a kladiem si otázku, kde sa toľko zdržala. Včerajší deň oplakávam, kým kohútik kvapčí zas, kvap, kvap, kvap, kvap. Rovnaké je všetko stále, rovnaké len zasa raz.

0: Ešte šťastie, že ju mám. Mary Poolovú. Spoznal som ju v 14. V roku 1988 sme sa vzali a sme spolu dodnes. Deti nemáme. Ako zvyknem hovoriť, priviesť deti na tento svet je hrozná zodpovednosť, ktorá mi, poviem, nie je vlastná. Ani len fakt, že som na tento svet prišiel ja sám, mi dvakrát nevonia. Preto neviem, prečo by som mal konať rovnako ako napríklad moji rodičia. Ako by k tomu prišli tie deti? Neviem, či je toto život, či len dáka existencia. Ach, ty moja drahá M, poznáš toho Camiho? Ak si so mnou, tak sa vrť. Prečítal som Šťastnú smrť. Už tú hudbu počujem. Nazval som tú pieseň M.
1: Dobrý deň, prajem, vidina. Zanúď mi zo srdcovky, zavrť sa mi, obracaj. Na svetlo ťa zaviedli v pascu, voľky nevoľky. Do oka ti padne iný, skôr než mesiac bude sivý. Slová pekne vyzrať mi, skôr než celkom zanikneš. Prezrať všetko, čo je tajné, nech sa koniec pamätá. Jedného dňa ujdeš tiež. Do oka ti padne zase niekto iný v plnej kráse. Vykroč pekne. Oblúkom sa zase vráť. Prekroč pevné hodiny. Dôvody sú celkom zrejmé. Oči v kresbe smutné sú. Útok nebol jediný.
0: Nemal som to vždycky ľahké. Stal sa zo mňa ateista. Známy som aj vďaka rúžu. Na perách a občas v líci. Naši boli katolíci. Katolícka rodina. Začne svätá hodina. The Holy Hour.
1: Pokľaknem a mlčky počkám. Odchádzajú do noci vyprázdnené, tiché schránky. Kradnú sa von veriaci. Bosk venujú najprv zemi a potom sa pomodlia. Bosk venujú najprv zemi. Odchádzajú do noci. Počúvam a nesnívam. Sedím. Chcem ísť do neba. A potom mi srdce zovrie pri pohľade na teba. Pri hre vidím plno detí. Nudí ich to od včera. Hra už grády naberá. Postavím sa, čujem krik. Bez slov kričí ten môj hlas. Veľkú moc má starina. Poláme krik skala zas. Opúšťam ťa ticho. Plačeš, hlceš, čo ma napína. Nesieš obeť pokánia. Beží svätá hodina.
0: Táto bola z albumu Faith, po ktorom v roku 1982 prišiel takmer osudový počin s názvom Pornography. Náš štvrtý album. Sto rokov sa zdá to byť. Sto rokov už strácam niť. Vidiac všetkých, vidiac ich. V tej záhrade visiacich. The Hanging Garden.
1: Svetožiaru lune chytám. Ruka tvarom vyzerá ako ruka anjela. Keď noc plynie v plnom prúde, zavreštia si zveri len. Keď noc plynie v plnom prúde, podísť dnuka, núka sen. A tak spadni. Padaj, padaj. Padaj rovno do múru. Vyskoč, z rytmu vyskoč si. A tak spadni na rým si. Vypadni už stadiaľ z hora, z oblohy hneď padni preč. Kým tie zvery neprechádza, uvrieskaná hlasná reč. Oči zacloň, zacloň ich v tej záhrade visiacich. Boskajú sa tvory hmotné, beztvaré zas v daždi, po tme. Tam v záhrade vysutej minulosť meň. Veru, hej, rôzne masky, rôzne vzorky, obesenci, drahé norky. A tak spadni, pádaj, Padaj, padaj rovno do múru. Vyskoč, z rytmu vyskoč si. A tak spadni na rým si. Vypadni už stadia z hora. Z oblohy hneď padni preč. Kým tie zvery neprechádza, skapínavá hlasná reč. Oči zacloň, zacloň ich. V tej záhrade vysiacich.
0: Nebolo to veľmi šťastné obdobie. Brali sme drogy, viac ako inokedy, a napokon ochladli aj vzťahy v kapele. Posekal som sa s basákom a album Pornography sa takmer stal labuťou piesňou. Simon odišiel a vôbec, takmer sme sa rozpadli. V roku 1983 sme však s Lolom a úplne novými chalanmi spravili pár hitov, ktoré sa objavili na kompilácii Japanese Whispers. Niektoré piesne som písal opitý a trochu mimo som bol aj pri natáčaní klipov. Čoskoro sme však vydali ďalší oficiálny album. Na druhom a poslednom albume bez Simona, The Top, z roku 1984, nájdete aj pieseň o tom, že šat nás robí odmala. Preto idem do gala. Dressing up.
1: Pomaly sa poddávam. Nikdy nie je prineskoro. Poddávam sa pomaličky. Boskávať sa teraz. Preto idem do gala. Omatať chcem toho veľa. Bude sranda nemalá. Do gala ja teraz vhúpnem pre týždennú tancovačku. V gala ja aj spávať budem, to tu vravím pre sámvačku. Boskávať sa teraz treba, preto zahrám štramáka. Zapadnúť chcem tu a teraz, v gala si to odmakám. Boskávaním zjem ti celú čičku tváričku. Zjem ťa celú. Ak dáš pusu, nezostanem na líčku. Dnešná noc ma nepustí už. Zostanem tu, Božičku. Pomaly sa poddávam. Nikdy nie je prineskoro. Poddávam sa pomaličky. Zdvihneš ma, by dobre bolo.

0: Celkom rád mám Salingera. Banánové morské zviera. Banánové rybičky a ich ostré kostičky. Banana fish bones.
1: Hýbaj pekne do klbka. Bude väčšia záblbka, čo to všetko urýchli. Na čo robíš toto nám? Ak to vôbec robíš a si vôbec sebou sám? Nebojuj už. Očerveň mi, depku chytaj, zčernej, zbledni, strúhaj formu, kašli na to. Nadovšetko omámene, ako keď sa cmúľa hlaveň na puške či na devine. Vravieval si raz, dva, tri, čo ťa pekne úmrtvi. Olovo má hlava rada, para, para, para ráda. Palác skál a kostičiek z banánových rybičiek. Objednám ti storočnú. Schávme, že sme takí iní. Vykecaj sa, zamudruj. Vyčerpáš sa, starý ch***i. Zmizni všade, pozeraj sa a roztvor mi pery riadne. Využi a inšpiruj ma. Na triko to vezmi si. Ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi. Nemyslím si, že dnes všetko využijem. Zabi ma a boskaj raz. A potom s tým skoncujeme. Skoncujeme zas a zas. Stlač, kým svetlá neumrú. Povedz, ako hráš tú hru?
0: V roku 1985 sme vydali dosku The Head on the Door. Simon sa ku mne nadobro vrátil. Spomínaný Paul Thompson už bol oficiálnym členom kapely a za bicie si sadol Boris Williams. Áno. Toto je tá fáza, keď Lol naozaj presedlal na klávesy. A nebol jediný. Občas som mu do nich fušovala ja a dačo dohral náš multitalent Paul. Na to v roku 1987 sme v rovnakom zložení vydali dvojplatňu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Keď naveky stále berieš, stále ako naveky, chcem, aby to bolo ono. Staré známe dotyky. Všetko toto chcem už zmeniť. Chcem sa zmeniť od piky. O zmene viem, zaspieval som. Vážne som sa zmeniť chcel, ale o tom už nehovorme. K peknému zas vráťme sa. Presne ako nebesá. Just like heaven.
1: Predveď ten svoj trik, mi vraví, z ktorého tak nahlas kričím, smejem sa až po krč v bruchu. Vrhla sa mi kolo krku. Predveď mi zas, jak to robíš. Ja ti svoje slovo dám, sľubujem ti teraz čestne, že ujdeme spolu preč. Závrat som mal na útese. O povinných snil som trikoch, z ktorých vtedy žiarila. Boskal som jej hlavu, tvár. Kade zase lietaš, vrav? Prečo nikdy nepochopíš, že ťa ľúbim stále veľmi? Milujem ťa stále veľmi. Taká si ty, iba ty. Tichá, nežná noblesa. Stratená a osamelá, ale stále iba ty. Čudná ako anjeli, čo tancujú na dne morskom, vo vode sa vrtia len. Ty si skrátka ako sen. Vylízal ma z toho deň. Prespal som však zo týždeň. V rytme mena pery cvičia. Našiel som sa osamelý na útese peny z vln, čo hrozili našej súši a vzali mi milovanú, utopenú v mojej duši. Taká si ty, iba ty. Ticho, nežne nesieš sa. Stratená a osamelá. Ale stále iba ty. Presne ako nebesá.

0: S 30-kou na krku mi bolo ťažko. A mrzelo ma aj to, že s Lolom Tolhurstom to šlo dolu vodou. Nie, že by sme my ostatní boli triezvi, no Lol sa v tom celkom utopil. Postupne nebol schopný ťukať ani do klávesov, takže sme si museli zohnať nového klaviristu. Ním sa stal Roger O'Donnell. Lol bol len do počtu a napokon po dokončení albumu Disintegration, čiže Rozpad, sme ho museli v roku 1989 vyhodiť. Ako vraví názov platne, rozpadal som sa aj ja. Ale diali sa aj pekné veci. Zobral som si svoju Mary. Vyznanie len maličké, tu, v úchvatnej uličke. Nechcel som byť ako on. Rozpad prišiel napokon. Disintegration.
1: Bozg mi chýba, ten, čo zrádza. Čierny bozg jak zamat, márny, keď podlosti chýba hrádza, keď sa tisne z jednej strany. Krv mi príšti, z očí tečie, od srdca mi príšti, z úst, v nenásytnom hustom prúde, postupne mi rastie chuť. Dáko bolo, dáko bude, hrám, keď túžim zapadnúť. Bozg mi chýba, ten, čo zrádza. Žiadostivú pachuť máva. Nad vekom chcem rukou hádzať, bosky dávať, žiadam práva a počúvať zvuky pravé, keď kolená zohnem malé a dvojtvárne bývam stále, v závislosti rastie chuť. Dáko bolo, dáko bude, hrám, keď túžim zapadnúť. Sľúbil som ti voľakedy, že dokonca vytrvám. Maj sa dobre v kruhu detí, na klavíre snáď zavítam. Pekne nahlas ohlasujem, volám, kričím všetkým vám, nech tá pravda o nás oboch verejne je ukrytá. Fotky nechám ako všetci, pozoval som cielene. Príjmi škvrny na koberci, všetky škvrny na scéne. Blebotal som vo sne iba o šťastí, čo býva v piesni. Šťastný koniec nám však chýba. Skutočnosť nás oboch tiesni. Rozkladám sa v márne kúsky, zás a znova opäť raz. Mozaika sa porozsýpa. Ostrý zub má sklený čas. Za chrbtom len lepím črepy. Pretvarujem sa len zas. Dých si strážim, spať sa bojím. Bdenie tiež má veľa krás. V hĺbke oka ukryjem, čo sa tu dá ukryť včas. V kostnej dreni nosím denne, čo má v žití rázny hlas. Zás a znova dookola opakujem ešte raz. Rozpadnúť sa musím teraz. Skutočne už dozrel čas. Zás a znova dookola. V márne kúsky. Zás a zás. Keďže budem kopať repou, vytiahnem si vlastné srdce, že by ste sa zľutovali, darujem ho na budúce. Urobí to z lásky k sláve a zda každý krokodíl. Nemusí tak kvôli slzám merať celé more míľ. Postačia mu slzy z neba. Cez presklený strešný kýl, cez to ústne podnebie, jazyk ho snáď neotrávi, ak ihličkou prejdú ťavy. Šanca, že ja k nebu trafím, keď raz bude po funuse, väčšia je, že ocitnem sa opäť celý v jednom kuse. Sľúbil som ti voľakedy, že sa nám to nezrúca, že nespravím kopu detí, počula si také slová. Kríkom som vždy ohlasoval, to je pravda pravdúca, do otvoru úprimnosti jačal som si zas a znova. Fotky nechám ako všetci, pozoval som cielene. Príjmi škvrny na koberci, všetky škvrny na scéne. Blabotal som vo sne iba o šťastí, čo býva v piesni. Šťastný koniec nám však chýba, skutočnosť nás oboch tiesni.
0: V roku 1989 som tvrdil, že turné k albumu Disintegration je naše posledné. No ako viete, hrali sme ďalej. Lol sa po vyhodení z kapely utápal v liehu ešte viac, no napokon nastúpil na odvikaciu kúru. Viedol proti nám súdny spor, ktorý podľa mňa nemohol vyhrať. Rozptýlenie sme hľadali aj v práci na albume Wish, ktorý som sám označil len ako ďalší radový album Cure. Pripojil sa k nám gitarista a klavirista Perry Beaumont. Po tej skaze a temnote albumu Disintegration to bola celkom sranda. Počúvajte, vo výšinách ide pieseň. High.
1: Keď ťa vidím ako vtáka, kým sa vznášam bystrozraký, čo si iné ma tu čaká? Nefunguje dávka dáka. Keď jak šarkan zrážaš mraky, aj mňa vtedy lietať láka. Keď ťa vidím ako pery, že ťa zlížem, neuverím, nelietam až do tej sféry. Keď vypúliš pery na mňa, nie si tichá ako jahňa. Chcem to skúsiť pre mňa za mňa. Keď ťa vidím ako devu, ktorá svetom kúzieho špliecha, zachváti ma vlna hnevu, že som ťa raz takmer nechal. Keď sa meníš v mačičku, hoď mám dušu mekučku, viac sa zmenšiť nedá mi. Srst máš takú hebučku, pradieš krásne potíšku, macať chcem ťa labkami. Keď ťa vidím ako devu, ktorá svetom pózy špliecha, vlasy šklbem plný hnevu, že som ťa raz takmer nechal. A keď vidím, ako robíš všetko krásne po starom, vravím, že ťa nepustím. Zovriem si ťa v náručí. Večnosť v ňom ti zaručím.
0: Porl odišiel a pobral sa aj Boris. A tak sme si dali inzerát, že hľadáme bubeníka. Prihlásil sa aj Jason Cooper, náš údajný verný fanúšik. Napokon sme ho vzali a je s nami dodnes. Náš album Wild Mood Swing, Divoké zmeny nálad, z roku 1996 mám osobne najradšej a naše krátke stretnutie ním aj ukončím. Kým sa však na dobro rozlúčime, vedzte, že ma zaujala teória chaosu. Nasledujúci text je aj o tom a tiež o nedorozumení v písomnom styku. Moje odpovede na listy sa neraz celkom mimovoľne stali predmetom mojich textov. K singlom sme zvykli točiť klipy, no tento tu ho nemá, čo je vzhľadom na tému len dobré. Tak nad faninkyným listom rozplývam sa v mysli hmlisto. Chce byť moja rodina? Náklonnosť to podivná. Strange Attraction.
1: Začalo to blahoprianím, citovala faninka. Ľúbim, preto pôjdem za ním. Navždy tvoja kvetinka. V malej knižke s motýlikmi červený tam bledol tuš. Zasmiať som sa musel už, keď som rýchlo listoval, motýl sa tam trepotal a meno mi vykreslil. Prešiel pol rok. Prázdne leto. Sypali sa listy za to. Posadnutá ako prv, písmo bolo ako krv, sladký tuš aj rukopis. Verím, že ma pochopíš. Vidieť ťa mi možnosť daj, pocítiť ťa túžim aj, na potreby moje dbaj. Navždy tvoja kvetinka. A rok starol úžasne. Písala mi zás a zás. Závisláčka od básne. Z chuti som sa zasmial už. Spoznal slová, nielen tuž. Zlákala ma táto nová. Odpísal som na Vianoce. Moja karta sépiová čas i miesto uvádzala, aby len tak nečakala. Nacvičené mala všetko. Úsmev ako na ihlách, ale pastva pre oči. Pošepla mi potom už: môžem skúsiť ten tvoj rúž? Orande, ja neviem tako. Zhltol som to s naviakom, bola na mňa priveľa. Pírili sa naše bosky, lúpeň mi ma zovrel. Náklonnosť to podivná, motýľovi chutí to. Kvetiny sú inak stále na jediné kopyto. Nechutí mi žiadna z kvetín, obzvlášť sladko, nevšedne. A čarovný nektár z listu celkom isto vybledne. Chladný rok som začal sám. Listy by ma zohriali, a tak som sa opýtal: uvidím ťa do jary? Zase som mal narodky, vediac, rok nám ubehne. Konečne som dostal list. Prekvapil ma nevšedne. Láska bola slepá. Prepáč, to všetko tie predstavy. Dnes už chápem, že ty, Zlatko, bol si pre mňa nepravý. Sen sa faktov netýka. Nezabudnem. Kvetinka. Vybledla mi z knihy už ako ten jej sladký tuš.
0: Vypršal nám práve čas, takže treba končiť zas. Nemám dlhšiu budúcnosť, nedostanem času dosť. Veď som to už vravel, nie? Celý svet je proti mne.

Počúvali ste rokovo-poetické pásmo myšlienok Roberta Smitha s názvom The Cure – Tmavá vlna roku. Texty preložil, komentár pripravil Martin Kubuš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Ivan Krúpa a Lukáš Maťovka. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Baláš. Slovenský rozhlas, Košické štúdio 2024.

Vypočuli ste si koncert pre trúbku, sláčiky a basso continuo D-dur Giuseppeho Torelliho. S kamerorchester Berlín hral Willy Krug, dirigoval Helmut Koch. Nasleduje Andante F-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov zoznam 616. Interpretuje Ivan Sokol.

Michael Fejerman zahral etidy pre klavír čísla 1, 2 a 3 z 10. opusu Friderika Chopina. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
1: Za všetkým, čo kedy napísal, stal celou bytosťou. A iste aj za tým, čo povedal, či prípadne len za tým, čo v jeho mysli ešte len zrelo. Som rád, že to platí aj pre nasledujúci rozhovor. Nerad by som upadol do pátosu, ale debata s literárnym kritikom Milanom Hamadom je zážitkom. A možno aj pre človeka, ktorý literatúru a jej svet pre seba ešte neobjavil. Pán Hamada, vítame vás v štúdiu Slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem.
1: Tá prvá otázka je tradičná pre všetkých hostí tejto relácie, a tak by som sa vás chcel spýtať, ako by ste sa charakterizovali vy sám?
2: Na také otázky sa odpovedá buď nejako vtipne, alebo človek začína sám o sebe uvažovať. Ale ja som sa rozhodol, že vám poviem veľmi stručne. Od malička, teda od chlapca až do dnes, sa cítim ako osamelý chodec. Vždy som bol známy už ako malé dieťa, mama mi to spomínala, že som ustavične chodil napríklad po kuchyni alebo po izbe a trošku som si niečo hmkal a podobne. A keď sa ma opýtala, že čo robíš, tak som povedal, rozmýšľam. A v skutku ja som po celý život najradšej chodil a pritom rozmýšľal. Za takú charakteristickú vlastnosť, ktorú mám, považujem premýšľanie, ustavičné rozmýšľanie. Nikdy nie som bez nejakých myšlienok. Raz som videl jeden literárny dokument o tom známom tureckom spisovateľovi Orhanovi Pamukovi. Ukazovali ho, ako sa chystá písať. Takisto v takej jednoducho zariadenej pracovni najprv nejakých 15 minút chodil hore, dolu a po takom istom čase si sadol, otvoril obyčajný školský zošit a pokračoval v písaní tam, kde minulý deň prestal. Ale určite potreboval ten impuls, ktorý v ňom vyvolala práve chôdza.
1: Z vašich slov cítim, že čítanie je pre vás stále veľkým zážitkom, ale ako by ste porovnali svoje čítanie zo súčasnosti s tým čítaním, keď ste boli mladý chlapec?
2: Na to sa ma už raz opýtal Pavel Vilikovský v rozhovore a vtedy som celkom spontánne odpovedal, že môj pocit čitateľský sa od mladosti nejako nezmenil. Ja ustavične čítam, ak sa mi kniha páči, s veľkým čitateľským zážitkom. Nepristupujem k literárnemu dielu ako odborník. To až neskôr, keď sa rozhodnem, že o tom budem niečo písať, tak potom samozrejme uvažujem aj o všelijakých zvláštnostiach. Inak som zostal obyčajným vášnivým čitateľom. Preto sa vraciam k niektorým autorom. Niektorých autorov čítam už, povedzme, aj po piaty krát.
1: Čo ste považovali napríklad na strednej škole za dobrý zážitok z čítania a ktoré knižky vtedy cibrili ten váš cit, že to je vola, čo ste si povedali?
2: Vy hovoríte o strednej škole, pretože ste nechodili do gymnázia, klasického gymnázia. Stredná škola bola pre mňa obdobím, keď som začal chodiť do gymnázia. To je asi 10-11 ročný chlapec. A to obdobie predtým, to bola ľudová škola, tá tzv. Základná škola. Vtedy som čítal iné knihy a potom, keď som prešiel na gymnázium, na tú tzv. Strednú školu, ako vy hovoríte, tak som postupne začal čítať knihy podľa takého svojho už vyskúšaného výberu. Dokonca aj filozofickú literatúru. Čítal som predovšetkým poéziu. Mojím najobľúbenejším básnikom bol František Halas, Konstantín Bíbl. Musím sa priznať, že som sa k poézii nedostal cez slovenskú poéziu, ale cez českú poéziu. To bola taká náhoda, že sa mi práve tieto veci dostali do rúk. Ako prvé, slovenskú poéziu som poznal iba z povinného čítania a povinné čítanie som nebral ako skutočné čítanie.
1: Tie prvé knižky vaše vážnejšie ste prečítali v období slovenského štátu. Vy ste ročník 33. Do akej miery ste sa o tom zážitku z čítania mohli porozprávať v tom ťaživom čase na verejnosti?
2: Ja som vtedy o literatúre vlastne s nikým nehovoril. Nehovoril som o tom, čo som čítal. Nepochádzam totiž z rodiny, ako povedzme niektorí literáti, v ktorej bolo nejaké literárne zázemie. Moji starí otcovia boli murári, ja som z murárskeho rodu. Môj otec bol tiež murár, len sa potom nejako tak vypracoval. Moja mama nemala takmer nejaké vzdelanie, pretože bola polosirota, narodila sa v 13. roku. Často sme si s Dominikom Tatarkom hovorili, aj on bol 13. ročník, aj on bol polosirota, ale keďže bol chlapec, tak mu tých 5 sestier venovalo obrovskú pozornosť a dostal sa aj na vysokú školu a podobne. Moja mama nepoznala nejaké detstvo. Ona sa musela starať dieťa, starať sa o iné deti, aby získala nejaké prostriedky pre vlastnú rodinu na živobytie. Moja mama nechodila poriadne ani do 4 tried ľudovej školy a bola to nesmierne múdra žena. Život ju učil, v živote sa učila a potom mimoriadne rada čítala. Keď videla, že ja čítam, začala veľmi intenzívne čítať a každú voľnú chvíľu využila na čítanie. Takže popri mne čítala až do 80. roku svojho života. Potom povedala, koniec, prestávam čítať, už nevidím.
1: To je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, pretože vy pochádzate z mestečka Veľká pri Poprade a preto by ma zaujímalo, kde ste vtedy zháňali také knižky?
2: Na tú otázku vlastne ani neviem poriadne odpovedať. To bolo čítanie ešte nejaké bez zámeru, aj bez výberu. Prešiel som, tak ako všetci chlapci, majovkami. Dokonca som čítal aj tie dievčenské romány od Čárskej. To bolo také bežné čítanie. Veľmi silným dojmom na mňa zapôsobila kniha Edmonda de Amici, Srdce. Tá kniha ma od začiatku do konca dojímala. Bola to kniha účinkujúca na city mladíka. Nevyberal som, naozaj som si vtedy nejako zvážne vyberal knihy, ale potom postupne, tak ako mama zháňala knihy, tak som sa dostal k severskej literatúre, ku Gulbrandsenovi, k Lagerlöfovej. To boli veľmi zaujímavé diela. Dokonca aj Knuta Hamsuna som nejakého čítal. Dostojevského Zločina trest sa mi dostal. Už som čítal knihy, ktoré mali vysokú literárnu hodnotu. A ako sa vo mne objavila taká zvláštna túžba písať, tak to vám neviem vysvetliť. Jedného dňa som si sadol a napísal som báseň a poslal som ju do evanjelického posla spod Tatier, do Mikuláša. Tam vychádzal ten evanjelický časopis a oni mi tú báseň uverejnili. Dodnes neviem pochopiť, čo sa na tej básni mohlo tomu redaktorovi páčiť. Bolo to také zvláštne, taký maličký zázrak pre človeka. Sadneš a začneš písať. A už potom na gymnáziu som tú schopnosť písať prejavoval stále. Každý deň som písal. Keď som sa vrátil zo školy vlakom po obede, tak som nešiel jesť, ale sadol som si do izby a písal som. A písal som všeličo. Ani nie len básne, ale písal som aj to, čo som videl, čo som zažil. Napísal som si také aj otrasné zážitky zo školy, s ktorými som sa stretával. mal som istý dar pozorovateľský. Ja som nikdy po ulici nechodil len tak, ale všímal som si ľudí. Mňa strašne zaujímali ľudia. A ku každému človeku, ktorý ma nejakým spôsobom zaujal, som si vymyslel celý jeho životný príbeh. Nikdy som nechodil tak nevšímavo pomedzi ľudí, až mi to moja manželka potom neskôr vyčítala, že som sa zadíval, povedzme, na pekné dievča, alebo tak, tak mi vyčítala, že sa pozerám po ženách, alebo také niečo. Ale ma veľmi, veľmi ma zaujímali ľudia a keď som bol vyhodený z akadémie, tak som v takej voľnej chvíli chodieval z knižnice do Perličky. Tam sme, viete, blízko Michala, tam sme mali taký kút a tam som prišiel a za chvíľu za mnou prišli ďalší spisovatelia a ja som mal prím, ja som rozprával. A keď oni odišli, tak som sa pridal doslova k bezdomovcom, ktorí tam prišli na pivo a rozprával som sa s nimi. Stali sme sa priateľmi, oni ma poznali aj na ulici a kričali na mňa, keď ma videli, ako sa mám, kde idem, pozdravili ma a takto.
3: Vy ste hovorili o určitom cite. Vy ste ako mladý chlapec poslali tú básničku do vydavateľstva a mali ste našliapnuté k tomu, aby sa stal z vás básnik. Prečo sa z vás ten básnik nestal a ak by sa stal, akého razenia by ste boli?
2: No, prvý dôvod, ktorý znamená, že som skoncoval s poéziou, bol ten, že tu v Bratislave už som študoval, som ešte stále písal a mali sme taký krúžok autorský, tam som aj čítal svoje básne a niektoré z nich som posial do Mladej tvorby a ani raz som nedostal odpoveď na tie básne. Až potom som sa dozvedel, že Ivan Mojík, to bol tiež básnik a redaktor, ich jednoducho hádzal do koša. Nezodpovedali jeho predstave tej socialistickej poézie, ja som písal skôr takú buď intimnú alebo prírodnú liriku. To zrejme bola poézia nevhodná vtedy v 52. roku pre mladú tvorbu. A druhá vec bola spôsobená pre všetkým tým, že som sa začal venovať literatúre viac ako písaniu svojich vlastných vecí. Začal som písať o niekom inom, o niečom inom. Viem, že som veľkú pozornosť venoval Milovi Urbanovi. Jeho živému biču som sa venoval veľmi veľa, lebo ma zaujal mimoriadne. Dokonca, keď som na jeden semester študoval v Prahe, tak som chodil na zámeček, tam bol archív a tam som čítal Dav, ktorý som nemohol v Bratislave zohnať práve vtedy. Čítal som tie literárne časopisy dobové a hľadal som účasť Mila Urbana v nich.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom je literárny kritik a výborný rozprávač, profesor Milan Hamada. Pán Hamada, vy ste boli na začiatku svojej kariéry stúpencom vedeckej kritiky proti kritickému impresionizmu, aspoň tak ste to raz povedali. Zároveň však o sebe hovoríte ako o ascientistovi s veľkým rešpektom k scientizmu. Ako to možno chápať?
1: No, to je veľmi jednoducho, aj keď to znie ako taký paradox, ako protirečenie. Ja som si veľmi vážil práce literárno-vedného štrukturalizmu. A to bola z tohto hľadiska, o akom som tu hovoril, to bola scientistická orientácia. Pociťoval som voči nej veľkú vážnosť, aj mal som určité obdobie v súvislosti s interpretáciou válkovej poézie, kde som postupoval takou metódou, akú poznala práve štrukturalistická teória. Ale potom postupne, tým, že štrukturalizmus nebol natoľko osobný, nebol natoľko bytostný, ako sa mne žiadalo byť, tak som akoby opúšťal túto metódu a začal som sa dívať na literárne dielo z hľadiska existenciálnej fenomenologickej filozofie. A to bola filozofia, ktorá bola v istom protiklade k štrukturalizmu. Takže bol som antiscientista, keď som hovoril o bytostnom postoji k literatúre, s veľkým rešpektom k scientizmu, teda k tomu štrukturalizmu.
0: A mne z toho vychádza, z tohto rebusu, že ste boli kritik, ktorý používal zdravý rozum, nie?
1: Ja neviem. Ja som túto myšlienku o zdravom rozume, ja som to uznával, ale keď som hovoril o literatúre, tak som nekladol dôraz na zdravý rozum, ale na svoj zážitok z literárneho diela. A to nie je len záležitosť rozumová, ale to je záležitosť celého človeka. Všetkých jeho moucností, vôle, citu, všetkého. Reagoval som na literárne dielo ako celý človek a nielen ako bytosť racionálna. V tom je predsa podstatný rozdiel. Ale môžem vám povedať, že v súčasnej slovenskej literatúre sú ľudia, ktorí majú iné názory na literatúru ako ja. Koľko ja som počul všelijakých, s prepáčením, sprostých názorov na to, čo je transcendencia, a pritom nikoho nezaujímalo, čo ja chápem pod transcendenciou. Čítal som jedného ruského filozofa, volal sa Vladimír Bibler. Toho ani Rusi nepoznali poriadne. To bol, ako hovorí jeden ruský vedec, zaoberajúci sa stredovekou literatúrou, najväčší filozof, akého v Rusku mali, a za celý život sa nedostal pracovať do filozofického ústavu. Vždy ho prekladali kdekade na ďaleký východ, na nejakú univerzitu a podobne. A ten mal úžasne dobré názory, len bol veľmi ťažko zrozumiteľný. Ale vyslovil taký názor, ktorý korešpondoval s tzv. Dialogickou filozofiou, v ktorej človek potrebuje druhého človeka, aby si uvedomoval aj sám seba. Tak ako to Martin Buber písal v tej svojej krásnej filozofickej eseji Ja a ty. On vylučoval vzťah ja a on. Ja a ty, to je skutočný vzťah, lebo tam vyjadrujete úctu k tomu druhému človeku. Nepíšete o ňom ako on, ale obraciate sa na človeka ako na svojho partnera, ktorého potrebujete. Potrebujete kvôli tomu, aby ste vy mohli si uvedomovať sám seba. Ja a ty. A to bola tzv. Dialogická filozofia. A Vladimír Bibler, on ako filozof, išiel ďalej a hovoril o potrebe dialogu viacerých kultúr. A o tom, že človek by nemal k svojmu oponentovi a priori pristúpiť ako k niekomu, koho chce poraziť. Prvé, čo má človek robiť podľa Biblera, je pochopiť, prečo ten človek uvažuje tak, ako uvažuje. To je prvá povinnosť človeka. a potom vysloviť, povedzme, svoj názor, svoju úvahu. Ale až potom, keď pochopí, prečo ten človek myslí tak, ako myslí.
0: Pán Hamada, ja sa vás teda spýtam, čo vy konkrétne rozumiete pod tou transcendenciou?
1: Pod transcendenciou? Pre mňa to bola záležitosť presahu literatúry. Aby literatúra neostávala sama v sebe, ale aby vykonala určitý presah do skutočnosti, aby zasahovala oblasti, ktoré nie sú priamo v nej, v tej literatúre. Aby to, čo na skutočnosti nevidno, čo nepoznáme, aby sa pomocou toho presahu človek dopátral tzv. Skrytých vecí, tej podstaty. Transcendencia existuje aj tzv. Náboženská, ale ja som na takú transcendenciu nikdy nemyslel, aj keď ma zaradili práve medzi takýchto ľudí. Rufusa a mňa použila jedna pracovnička vedeckého ateizmu ako prípady náboženského myslenia v slovenskej kultúre.
0: Keď hovoríme o tom pojme autentickosť, vy ste prišli v roku 59 do Bratislavy z Martina a preto sa chcem spýtať, do akej miery ste považovali za dôležité spoznať osobne tú nastupujúcu generáciu básnikov, pre ktorých ste sa postupne stali erbovým kritikom?
1: Ja som cítil takú veľkú príbuznosť s týmito básnikmi, s ich poéziou, že som nemohol o nich nepísať. A keďže som o nich písal, tak oni sami potom prichádzali za mnou. Oni ma potom považovali akoby za svojho teoretika, za programového človeka. Ja som s nimi aj polemizoval, aj napriek tomu za mnou chodili a rozprávali sa so mnou a podobne. Chceli odo mňa počuť určité názory, napríklad keď mi venoval básnickú zbierku Stacho dvojramenné čisté telo, tak mi napísal do venovania môjmu, napísal veľké U, čiteľovi a mučiteľovi. Jemu to vychádzalo takto. On ma vnímal veľmi správne. Ja som ich svojimi názormi istým spôsobom aj mučil. Zároveň som patril medzi nich a to si oni veľmi dobre uvedomovali. Ale ja som rovnako vážne písal aj o prozaikoch, o Vincentovi Šikulovi, o Rudovi Slobodovi, o Pálovi Vilikovskom, no o celej plejade prozaikov. Takže mňa nemožno obmedziť len na oblasť poézie. Ja som bol rovnako prítomný aj pri vzniku a formovaní slovenskej prózy, tejto generácie. Generácie, ktorá priniesla do slovenskej literatúry veľké hodnoty. A to dúfam uznáte.
0: Určite. No. Čo myslíte, nakoľko je v umení správne hovoriť o tom, že jedno dielo je dobré a druhé zlé? Nie je prirodzenejšie skôr hovoriť o tom, že jedno sa mi páči a to druhé nie?
1: Hovoriť, že jedno dielo je dobré a druhé zlé, alebo jedno dielo sa mi páči a druhé sa mi nepáči, to je výsledok nejakého prvého čitateľského prístupu. To bežne robíme, nie? Keď sa, napríklad, keď sa dívame na obrazy, tak povieme, tento obraz sa mi páči a tento sa mi nepáči, alebo sa mi páči menej. Už povedať, že niečo je dobré a niečo je zlé, to už je výsledok, ktorý vzniká na základe hodnotenia. Ale ten prvý, že sa mi niečo páči alebo nepáči, to je výsledok dojmu. A ja nie som stúpencom ani dojmológie, ani nejakého takého sekernického rozdeľovania, ale čo pokladám za mimoriadne dôležité, dôležité je, aby aj literárny vedec alebo literárny kritik vychádzal zo svojho prvého zážitku. Aby mal zážitok, aby ho to dielo nejakým spôsobom priťahovalo, aby ho zaujímalo.
0: Mňa rovnako zaujal váš postoj, pri ktorom ste povedali, že autor by mal byť pri tvorivej činnosti amorálny, aby podal ďalej trpkú pravdu. Ako ste to mysleli, veď napísať trpkú pravdu nie je amorálne?
1: spisovateľ, keď píše, tak nemá vopred používať voči dielu nejakú teóriu, proste nejakú ideológiu, má pristupovať k dielu ako k literárnemu umeleckému dielu a má sa správať voči skutočnosti, ktorú to dielo stvárňuje, ako k skutočnosti, ktorá nie je len dobrá, ale je v nej veľa zla, veľa ukrutnosti a podobne. Úlohou spisovateľa je zachytiť aj zlo, aj ukrutnosť, aj neľudskosť, teda negatívne znaky skutočnosti a nepoužívať nejaký a priori morálny prístup, že tomuto sa vyhnem, lebo je to nemorálne. Človek má mať morálku, ale spisovateľ, keď píše, nemá písať ako človek s určitou morálkou, ktorú uplatňuje na to svoje písanie o literárnom diele. To má vyplynúť z toho písania. Aj z literárneho diela, aj z písania o literárnom diele má vyplynúť nejaké poznanie, ktoré má morálny, etický charakter.
0: Pán Hamada, vy sa často zaoberáte svetovosťou slovenskej literatúry a zároveň tvrdíte, že slovenská literatúra mala vždy vrcholky merateľné so svetovou. Ktorí autori námatkovo sú pre vás svetoví z tej slovenskej literatúry?
1: Za spisovateľa, za básnika, ktorý zodpovedá akosi požiadavkám uznania za svetového básnika, pokladám Laca Novomeského zo staršej generácie a Valentína Beniaka. Boli to dvaja básnici antipódy. Jeden bol komunista, Laco Novomeský, a Valentín Beniak bol vlastne slovenský nacionalista. Niektorými dielami ja som sa snažil dokázať, že to tak nie je, že Valentín Beniak prekročil nejaké ideologické hranice obdobia, v ktorom tvoril, a že je to básnik, ktorého nemožno ideologicky zaraďovať. Možno časť jeho tvorby pokladať za nacionalistickú, ale časť jeho tvorby vysoko prekračuje tieto ideologické požiadavky. Ale takisto napríklad, čo je zvláštne, Laco Novomeský sa tiež vedel povzniesť nad svoju ideologickú príslušnosť a prijímať básnické dielo, ktoré vôbec nebolo napísané v intenciách ideológie Slovenského štátu.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom je literárny kritik a výborný rozprávač, profesor Milan Hamada. Počas 60. rokov vy ste žili intenzívnym životom, písali ste kritiky, pracovali ste ako novinár a neustále ste diskutovali, pričom ste sa dostali aj do niekoľkých kľúčových sporov. Ten prvý sa udial v roku 64 a vašim náprotivkom v otázke, akú podobu by mal mať marxizmus, bol Vladimír Mináč. Zaujímalo by ma, s akým pocitom ste do tohto sporu vstupovali.
1: V 60. rokoch sa veľmi jasne rozlišoval tzv. Dogmatický marxizmus a tvorivý marxizmus. U nás to nebolo také jasné, my sme boli vždy dosť nedvižní a dosť pomalí. Proste bol to už marxizmus zbavený svojej podstaty, lebo marxizmus sa zakladal na myšlienke triedného boja a socialistickej revolúcie. Ako to v praxi vyzeralo, o tom všetci vieme a o tom ani netreba hovoriť. Nejaká bezstredná spoločnosť nevznikla, nič. Naopak došlo k ohromnej degradácii ľudí. Bola to spoločnosť založená na moci určitej skupiny ľudí, na tzv. Predstaviteľov proletariátu. No proste to bol krach, ale vznikal marxizmus, ktorý hovoril o potrebe rozvinúť filozofiu mladého Marxa, tzv. Filozofiu oslobodzovania človeka. A tak sa položil dôraz na tzv. Antropologický princíp, na oslobodenie človeka, neoslobodenie proletariátu, nie triedne hľadisko, ale antropologické hľadisko, ľudské hľadisko.
0: A nakoľko ho akcentoval tento postoj Mináč?
1: Mináč zaujímal ten pôvodný postoj, on udržiaval u nás tú starú ideológiu a ja som zastával ten druhý názor. Dokonca som pripustil, že môžu koexistovať vedľa seba aj dva názory. On na to reagoval, že áno, no môžu byť dva názory, ale len jeden je pravdivý, ten jeho. V každom prípade Vlado Mináč bol ideológom až do samého konca. Bol ale aj takou osobnosťou, tak priaznivo prijímanou, tá generácia, ktorá prešla do 70. rokov, aj tí ľudia, ktorí porobili seba kritiky alebo sa im podarilo nejako zachrániť, tak tí sa všetci zoskupili okolo Vladimíra Mináča a s kritikou okolo Alexandra Matušku. Mináča po novembri opustili, ale iba skupina zostala pri ňom, to je tá skupina, ktorú politicky reprezentoval Mečiar. Mináč sa stal stupencom Vladimíra Mečiara, lebo v ňom videl akúsi záchranu tej ideológie komunistickej a nacionalizmu. Ale to už radšej nechám stranou. My sa teraz rozprávame o marxizme, či o čom?
0: No my sa rozprávame o marxizme a o vašom prvom spore s Vladimírom Mináčom. Počas 60. rokov vy ste mali spor aj druhý s Miroslavom Válkom, ktorý je všeobecne známy. Nemusíme o ňom veľmi veľa hovoriť. Vy ste ho obvinili z nihilizmu a z toho, že verbalizoval, že spoločnosť ako taká stojí pred ničím.
1: Správnejšie treba hovoriť, že som sa dostal do polemiky o milovaní v husej koži nie priamo s Válkom, ale so Stanislavom Šmatlákom. To bol kritik, to bol Válkov vykladač a tá polemika nadobudla taký charakter opäť skôr filozofický. Ja som Válkovú poéziu pokladal a pokladám za jeden z vrcholov sovietskej poézie. Ale to hovorím o básnikovi.

0: podniknúť. Lebo ničota v živote človeka, v živote spoločnosti je to čosi neudržateľné.
1: Človek ju zažíva každý deň, ale nemôže jej prepadnúť, lebo trvalo sa tak žiť nedá. Je to fakt?
0: Teraz to vyzerá tak, ako keď sme žili v období vlády ničoty, nihilizmu, pokiaľ ide o morálnu tvár súčasného človeka. Teraz sa zrazu človek zmenil z tvora spoločenského, podmieneného ľudskými hodnotami, na tvora, pre ktorého základnou hodnotou sú peniaze. A nikoho to zvlášť nevzrušuje. Naopak, všetci sa podielame na tom a všetci si myslíme, že to tak musí byť.
1: Ja na túto vašu myšlienku nadviažem a budem sa snažiť, aby to neznelo pateticky. A ako teda hľadať v súčasnej spoločnosti ten duchovný rozmer, keď tú spoločnosť na to nikto systematicky nepripravoval a nešlachtil?
0: Odpoveď neexistuje taká odpoveď, ktorá by bola všeobecná a odrazu by tú odpoveď všetci prijali a z nás skôr blízkych živočíšnej sfére by sa odrazu stali ľudia blízky anielskej sfére, to ťažko povedať. Pico z Mirandoli rozdelil človeka, keď ho postavil vertikálne, tak oblasť hlavy a srdca, to bola oblasť, ktorou bol človek spojený so sférou božskosti. Ale keď prechádzal smerom dole k nohám, tak povedal, a toto je sféra tzv. Živočišnosti, animality. A závisí od človeka, či sa dostane na úroveň animality, či klesne na tú úroveň, alebo sa vyšplhá.
1: Súvislosti, o ktorých hovoríte, sa udiali v tom prelomovom čase 68. a 69. roku. No a v januári v 69. po tom, čo sa upálil Jan Palach, vy ste sa rozhodli, že vycestujete na jeho pohreb do Prahy. Považovali ste túto návštevu za záležitosť čistoty vlastného svedomia? Alebo s akým pocitom ste vtedy vystúpili z toho vlaku?
0: No, bol som pre všetkým nevyspatý, lebo sme cestovali celú noc a nešiel som sám, išli aj iní ľudia, a pokiaľ ide o spisovateľov, tak cestoval som spolu so Zorou Jesenskou, Jozefom Bžochom. Čiže boli sme traja. Bolo to priveľmi málo z celej tej spisovateľskej obce, ale prečo boli sme traja. Ale mal som strašný pocit, keď sme prechádzali ulicami Prahy, ten sprievod, ktorý išiel, to bol dosť dlhý sprievod, takže z oboch strán boli sovietské tanky, sprievod prechádzal práve po tých uliciach až do Klementína a tam som sa náhodou dostal do blízkosti Palachovej matky a počul som, ako plakala a pýtala sa, a malo to nejaký zmysel? Malo to nejaký zmysel? Vtedy sme zaváhali. Malo to nejaký zmysel? A ja som vtedy napísal, ale už po novembri, keď bola také na námestí tu v Bratislave stretnutie, na ktoré prišlo asi 30 ľudí. Tam sme rozprávali o Palachovi. Skoro nikto nás nepočúval. Ľudia mali, ako som povedal, svoje starosti. Nezaujímal ich nejaký Palach. Mladí ľudia takmer ani nevedeli, kto to bol. Keby takto človek uvažoval, tak sa mu mohlo zdať, že to nemalo zmysel. Ale ja myslím, že to malo zmysel. A ľudia sa k tomu vracali. Poľská režisérka nakrútila film, ktorého scenár vypracoval nejaký mladý Čech a ten film pôsobil, zapôsobil na verejnosť.
1: Vy ste sa práve v týchto rokoch venovali otázkam zrodu našej novodobej kultúry. Špeciálne ste sa začali zaujímať o barok v Uhorsku. Ako ste chápali túto prácu?
0: Aha, v tomto prípade, že som sa venoval dlhé obdobie dejinám slovenskej vzdelanosti a kultúry, predovšetkým 17. a 18. storočí. To bolo vyvolané aj tým, že ja som začal pracovať v Ústave literatúry ako pracovník na tzv.

staršiu literatúru, o tom som predsa aj napísal prácu, ktorá vyšla knižne od baroka ku klasicizmu. Cítil som akúsi aj osobnú povinnosť nevzdávať sa toho, prečo som sa rozhodol na jednej strane a na druhej strane ešte navyše sa touto prácou brániť voči okolnostiam a podmienkam, do ktorých som sa dostal, takže chválim si toto obdobie.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom je literárny kritik a výborný rozprávač, profesor Milan Hamada. Po nežnej revolúcii ste sa opäť vrátili do verejného priestoru. Spravili ste si dokonca profesúru, dostali ste niekoľko renomovaných ocenení, ale predsa len okolo roku 91-92 opäť vyplávali v našej spoločnosti na povrch nové nálady. Čo vám navrával inštinkt pri pomyslení na to, kam sa bude uberať naša spoločnosť, keď budeme mať samostatný štát?
1: Na to, čo sa dialo, ale som si v skutku na začiatku nepomyslel. Skôr u mňa prevažovala radosť, že dochádza k takejto zmene. Radosť aj čisto osobne motivovaná, že budem môcť zasa robiť to, čo som nesmel robiť. Bol som priam preniknutý túžbou po pluralite a politicky po tzv. Parlamentnej demokracii. Táto moja radosť trvala veľmi krátko, pretože sa k moci dostali ľudia, ktorí pochopili politický život ako príležitosť pre uzurpovanie si čo najväčšej moci pre seba. Začali sa prejavovať zjavne osobné skupinové záujmy a centrálnym pojmom politického života, v ktorom sme žili, sa stala moc. A to bolo hrozivé memento. Ak sa politika mení na moc a len na moc, to je nie len koniec skutočnej demokracie, ale aj koniec tvorby akýchkoľvek hodnôt. A navyše som sa bál, že v tom uvoľnení možnosti vyslovovať viaceré názory bez strachu o existenciu sa začnú presadzovať predovšetkým nacionalistické názory. Ja si myslím, že tie nacionalistické myšlienky strácajú trochu na sile oproti tomu obdobiu v 90. rokoch, keď nadobúdali priam rozbesnenú podobu, keď existovali pisálkovia, ktorí naplňali literárny týždenník, teda časopis, ktorý sa mal venovať literárnymi hodnotami, článkami proti tzv. Nacionalistom, útočili na ľudí, ktorí znamenali niečo a znamenajú niečo v slovenskej literatúre. Myslím si, že k takýmto situáciám už nedochádza. To, že stále u nás pôsobia nacionalistické myšlienky, to je pravda, ale v tomto prípade som trochu optimista a domnievam sa, že sú predsa len na ústupe.
0: Po roku 89 sa literatúra stala vyslovene súkromnou záležitosťou a tak sa aj pri mnohých autoroch stretávame s pocitom, že sú frustrovaní, že prakticky nemajú pre koho písať. Dokonca jeden z najlepších súčasných autorov, prozaikov, Stanislav Rakus, tvorí s vedomím, že píše pre okruh asi 2000 ľudí. Ako sa na to pozeráte?
1: Ja mám dojem, že máme veľa autorov, ktorí nepíšu takmer pre nikoho, lebo ich takmer nikto nečíta. Máme takých autorov, ktorí dosahujú určitú publicitu a záujem jedine preto, že chodia na krstenie svojich kníh, proste, že uskutočňujú nejaké také čítania zo svojich diel, ale nejaká spontánna túžba čitateľov po ich dielach prakticky ani neexistuje. Postmodernizmus totiž znamenal podľa mňa veľmi veľa v tom, že otvoril cestu pluralitnému mysleniu a pluralite. To som ohromne oceňoval. Ale na druhej strane došlo k tomu, že sa spisovatelia zbavili akejkoľvek povinnosti byť sociálne, ľudsky pôsobiví, že sa hrali na svojich piesočkoch a pestovali, ja to vyslovujem veľmi otvorene, akýsi poklesnutý postmodernizmus. Lebo veľa je postmodernistických spisovateľov, aspoň tak ich môžeme nazvať, ktorých dielo znamenalo a znamená vysoké hodnoty literárno-umelecké. U nás, žiaľ Bohu, sa s takými prípadmi stretáme veľmi zriedka. Až v poslednom období začínam mať pocit, že sa náš poklesnutý postmodernizmus začína zbavovať týchto svojich záporných črt. Že sa začínajú básnici prebúzať, že začínajú písať nielen pre seba, ale aj pre iných. Že sa ich napríklad poézia stáva skutočným aj čitateľským zážitkom aj iných. Ja si to sám vyskúšavam na niektorých básniach a tento veľmi pozitívny trend predsa len zaznamenávam.
0: Napokon je tu aj súťaž prozaická Anasoft Litera a je potrebné povedať, že mnoho z tých autorov, ktorí v nej súťažia, napísalo naozaj dobré knižky.
1: Áno, súhlasím. Je to tak.
2: Ľudia, fakty, udalosti.
0: Pán Hamada, oslávili ste 80 rokov. Viete o svete viac, ako keď ste mali 70?
1: A to je taká zvláštna otázka. Určite viem viac, pretože za tých 10 rokov som nadobudol, som získal nové skúsenosti a to znamená, že viem viac, nie? Ale že by som bol nejaký múdrejší a povedzme disponovanejší viac na kritickú tvorbu, to neviem. To je už dosť ťažko povedať. Viete, Remarque napísal román, ktorý nie je bohviaký dobrý, ale volá sa Čas žitia a čas umierania. Tak ja mám taký pocit, že po 80-ke už neplatí to prvé Čas žitia, ale skôr Čas umierania. Na to sa treba pripravovať. Nedávno som čítal veľmi múdry článok filozofujúceho biochemika profesora Ladislava Kováča, ktorý písal o potrebe nejako aj verejne sa porozprávať o tom, ako urobiť zomieranie, smrť dôstojnejšou, ako je to teraz. Teraz často počujeme prípady, že ľudia, počul som jednu sestru z nemocnice, skapínajú v nemocniciach a nie zomierajú. A to je čosi strašne alarmujúce a to zodpovedá takej veľmi nízkej, mravnej, ľudskej úrovni človeka, ak by náhodou dopustil takúto situáciu. Kto o tom uvažuje? Veď ani lekári o tom neuvažujú, nevenujú sa tomu. A oni by sa mohli a mali, pretože to je súčasť ich veľkého povolania.
0: Ja by som však tento rozhovor nechcel zakončiť takým úsmevným pesimizmom a preto som si pripravil pre vás jednu otázku. Hovorí sa o vás, že ste ako človek aj kritik vážny a to celkom platí, pretože o humore a o humoristickej literatúre ste takmer vôbec nikdy nepísali. Aký je váš vzťah k humoristickému čítaniu?
1: No tak ja nie som humorista jednak a ja neviem, že literatúru nejako špecificky škatulkujeme a hovoríme, že toto je humoristická literatúra. Ja si myslím, že sú spisovatelia, ktorí si nemyslia, že teraz idem napísať humoristickú poviedku alebo humoristický román. Píšu poviedku, ktorú chcú napísať, alebo román, ktorý chcú napísať. A niektorí majú taký dar, že úplne spontánne ich dielom takmer celým preniká to, čomu hovoríme humor, sú vážne, sú dokonca aj smutné a predsa je tam humor. Ja vám poviem pravdu, ja nemám rád ani tzv. Zabávačov. Mňa to jednoducho nebaví, že príde niekto, kto si povie, že ma ide zabávať.
0: Pán Hamada, ďakujeme vám za vaše názory. Ja si myslím, že to bolo veľmi autentické rozprávanie, autentický dialog a do ďalšieho života vám prajeme veľa zdravia a veľa šťastia.
1: Ďakujem a ja vám to želám.
0: V relácii Ľudia, fakty, udalosti ste si vypočuli rozhovor s literárnym kritikom Milanom Hamadom, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 80. narodenín. Hrali a spievali vám Marian Varga a Mojzesovo kvarteto, Barbara Streisand a Hanna Hegerová. Reláciu pripravili zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Matej Haas, redaktor Peter Turčík a od mikrofónu sa s vami lúči Robert Šedivý. V roku 2013 vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska.
3: Z programu Rádia Devín.
2: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
4: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
2: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
5: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
6: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
5: Zázračný oriešok.
7: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
6: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
7: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
5: v Piešťanoch.
6: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

Rádio Devín. Príjemné ráno, milí priatelia. Na úvod dnešného dňa má pre vás Rádio Devín pripravenú duchovnú hudbu v relácii Muzika Sakra. Jej väčšia časť bude dnes patriť majstrovskej renesančnej polifónii, akú priamo z Holandska priviezli zasvetení interpreti v rámci festivalu Dni starej hudby. Prvá sa dnes ale prihlási o slovo františkánska schola Bratislava, ktorá na albume Deus Meus et Omnia oživuje hudbu františkánov pôsobiacich na území Slovenska v 18. storočí. Zaznejú Salve Regina, Pátra Gaudencia Detelbacha a Regina Celi Letáre, Pátra Pantaleona Roškovského. Účinkujú basbaritonista Tomáš Šelc, sopranistka Hilda Gujáš, na husliach Juraj Tomka, na viole Julia Urdová, na violončele Gregor Regeš, na kontrabase Lumír Machek, na orgáne zbormajsterka Silvia Urdová a spolu s nimi zbor bratov františkánov. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Františkánska schola Bratislava predviedla Salve Regina a Regina Coeli Laetare. Diela pátrov Gaudencia Dettelbacha a Pantaleona Roškovského zazneli na úvod relácie Muzika Sakra v Rádiu Devín. Účinkovali basbaritonista Tomáš Šelc, sopranistka Hilda Gujáš, na husliach Juraj Tomka, na viole Julia Urdová, na violončele Gregor Regeš a na kontrabase Lumír Machek. Na organe hrala zbormajsterka Silvia Urdová, spieval aj zbor bratov Františkánov. Počúvate reláciu Muzika Sakra na vlnách Rádia Devín. V nasledujúcich chvíľach sa z františkánskeho kostola v Bratislave presunieme do katedrály svätého Martina. Tu sa 2. júna 2023 konal otvárací koncert festivalu Dni starej hudby. Vystúpila kapela Pratensis. Domovským stánkom tohto holandského vokálneho súboru je Sertogenbosch, hlavné mesto holandskej provincie Severného Brabantska, ktorému sa za úsvitu obdobia renesancie hovorilo aj Malý Rím. Vďaka množstvu chrámov, vďaka kláštorom, aj vďaka kľúčovému pôsobeniu bratstva Notre Dame, ktoré tu bolo založené roku 1318. Toto spoločenstvo, ku ktorému patril napríklad aj Hieronymus Bosch, si zakladalo na pestovaní špičkovej hudobnej produkcie za účasti najlepších spevákov či organistov. Z jeho archívu sa zachovalo aj 9 zborníkov, ktorých bohatstvo dnes vzácne ožíva práve aj vďaka pozornosti interpretov ako kapela Pratensis. V ich podaní na bratislavských dňoch starej hudby zaznela Missa tua est potentia. Omšová kompozícia Jeana Moutona, francúzskeho majstra polyfonickej hudby na prelome 15. a 16. storočia. Časti omšového ordinária sa striedajú so spevmi, ktoré boli zapísané takisto v Sertogenbošskom kódexe, pomenovanom podľa muzikologa Alberta Smiersa, ako aj spevy z kódexu Anny Schumannovej, ktorého pôvod možno hľadať buď v Bratislave, prípadne v Prahe, alebo v niektorom z miest dnešného Rakúska. Zbor kapela Pratensis povedie Straton Bull.

0: Kapela Pratensis pod vedením Stretona Bulla predviedla Missa tua est potentia. Počúvali sme omšovú kompozíciu francúzskeho skladateľa Jeana Moutona, ktorú holandský vokálny súbor na otváracom koncerte festivalu Dni starej hudby 2023 kombinoval s ďalšími spevmi holandského kódexu Smiers, ako aj stredoeurópskeho antifonára kódexu Anny Schumannovej. Milí priatelia, v Rádiu Devín ste počúvali duchovnú hudbu, tentoraz repertoár, ktorý v dávnych storočiach znel po našich domácich, ale aj holandských chrámoch, naplnil reláciu Muzika Sakra. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemný deň a tešíme sa opäť do počutia.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový príbeh o smelom plavčíkovi a krásnej Julienke, ktorý na slovenský ľudový námet pre rozhlas napísal Peter

Krajina ľudí sa ukladá k spánku, lebo môj synček Vratko, moje slniečko, už spí. Ráno ho vyprevádzam na cestu ako zlatovlasé chlapča a večer sa mi vracia ako unavený starec. Všetku silu dáva kvetom, tráve, stromom, zvieratám, ale aj ľuďom. Ľuďom, tak veru. Hoci je často na nich nahnevaný pre tú neprávosť a nerovnosť, čo medzi nimi vidí. Aj dnes mi povedal, že v jednom kráľovstve sa narodia dvaja ľudia. Princezná v kráľovskom zámku a uhliarča v chudobnej chalupe. Jeden človek do bohatstva, druhý do biedy. Ten bedárik nemá ani len krstnú mať. Čo keby som mu kolísku pohojdala, kým môj vratko spí?

0: Neplač, chlapče moje.
1: Nech si len poplače. Bude mať hlas ako zvon.
0: Do biedy si sa narodil.
1: Kto si?
2: Človek s hlavou. Zavlúdil som. Zišiel z hradskej cesty. Ďaleko ešte do zámku?
1: Cez deň na dovidenie. V noci ďaleko. A ty čo? Pred biedou utekáš?
2: Len tak som sa vybral. Vidieť a skúsovať, ako žijú ľudia.
1: Predsa každý po svojom. Pán ako človek, ale poddaný horšie ako to zviera.
2: Prenocuješ ma, uhliar. Dobre sa ti odmením.
1: A čo tam po odmene? Ak chceš, ústeľ si v sene na povale.
3: Synčeka pohojdám. Neplač, krstňa moje, neplač. Neboj sa, ty biedy chlapče, neboj. Poviem ti to, poviem. Čo ťa čaká, to ťa veru neminie. Kráľovskú dcéru dostaneš za ženu. Kráľovskú dcéru, čo sa tejto noci, tejto noci, ako ty, chlapče, ako ty narodila, v zámku narodila sa.

0: staré notára. Kráľovskú dcéru. Uhliarča? To nie. To veru nie.
1: Hej, uhliar!
2: Mne hej. A tebe dobré ráno, pútnik.
0: Mal by som aspoň čosi dať tvojmu synovi do kolísky, keď si ma už na noc prichýlil.
2: Ej, stačí dobré slovo, pútnik.
0: Zverte mi ho do opatery a budete mať z neho pána.
2: A nemôžu byť všetci páni, musia byť aj ľudia.
0: A vieš, uhliar, kto som? Som tvoj kráľ.
2: Odpusten najjasnejší pane. Nevidel som vaše kráľovské znaky.
3: Najjasnejší kráľ Svetoslav, nepoznali sme vás.
0: Staň, nekľač predo mnou. Vykúpim vášho syna z biedy. Povedz, čo žiadaš, pýtaj si hocičo, všetko dostaneš.
3: Nie, neberte nám synčeka, pán kráľ.
2: Ešte sme sa s ním ani nepotešili.
0: Tak sa potešte. To je len preddavok. S ďalším pošlem sluhu. Narodil sa pod šťastnou hviezdou. Nech je teda šťastný, ako mu je súdené.

0: Drahá moja, kráľovná moja, odpuste mi.
1: Vy môj tulák, v najťažšej chvíli ma opustíte.
0: Ako tulák som videl a počul, čo by som sa nikdy nedozvedel ako kráľ.
1: Už ste viac ako kráľ, ste kráľ otec. Narodila sa nám dcéra, Julienka.
0: Julienka, princezná Julienka v plnom lete zrodená.
2: Dievčatko ako kvetinka, to bude ženíchov veličenstvo.
0: Ľahko by sa našli. Počuj, dojka, nepohni sa od kolisky.
2: Áno, kráľ môj.
0: Kde si, čierna duša?
3: Ale som sa zľakol, veličenstvo.
0: Čo je to za smrad, astrolog?
3: Varím posilňujúci čaj pre kráľovnú.
0: To ti ho na veru piť nebude. Rýchlo mi prečítaj horoskop princeznej.
3: No tak krajší horoskop by som nevymyslel, vaša výsosť, ako je vo večnej knihe Narodení. Ako píše naša kniha Firmíka Materna. Princeznička sa narodila v znamení Venuše. Vita lucrum fratres genitor naci vale tudo uxor mars pietes regnum benefactorque.
0: Prestaň, kto ti má rozumieť? Povedz mi to ľudskou rečou.
3: Ľudskou? No, ako vraví vznešená latinčina, Venuša je znamením princezničky a predpovedá jej len šťastie. V krásnych šatách sa bude špacírovať, voňavými mastičkami a vodičkami sa bude natierať, v bohatstve bude vyrastať.
0: To je moja starosť, ja ju zasypem zlatom. Čítaj, čo ju čaká, keď vyrastie.
3: Hej,
0: čítaj.
3: Tu je to. Princeznička do nevídanej a neslýchanej krásy vyrastie. Celý svet si bude iba o nej rozprávať. Pýtači sa budú o jej priazeň predháňať. Ale
0: čo je?
3: Ale princezná, princeznička.
0: Mari, sa ti jazyk zauzlil.
3: Nie. Aké si je to domotané, veličenstvo?
4: Čo ťa čaká? To ťa veru nemimie.
3: Princezná si vyberie ženícha podľa
4: kráľovskú cestu dostaneš za
3: vašej vôle, ale aj proti vašej vôli. Ženích nie je z kráľovského rodu, ale preslávi sa kráľovskými činmi. Znamenia predpovedajú princezničke dve svadby. Ale iba s jedným. Prepáčte, ženíchom.
0: Nie je z kráľovského rodu. To tie hviezdy našepkali, čierna duša.
3: Hviezdne znamenia nikdy neklamú, veličenstvo.
0: Čert, zober tvoje znamenia. Mojím znamením je meč. Aby si vedel, nejaké uhliarča si nevezme moju dcéru za ženu. Napravím, čo hviezdy pokazili.
3: Áno.
0: Prichystaj si koňa a koč.
3: Ja, pane? Na čo?
0: Ty, čierny sluha, pôjdeš po ženícha.

0: Prečo nám ho berieš? Ani sme sa s ním nepoláskali.
1: Sľúbili ste ho predsa kráľovi do výchovy. Bojím sa jeho milosti. Milosť či nemilosť, nevyberieš si. Kráľovi patrí les, voda, vzduch, celý svet. Patríš mu aj ty.

0: srdca zverím rieke. Voda je milosrdná, očistí mi ruky. Tak veru, keď je milosrdná, nech ona rozhodne. Staň sa vôľa kráľova.
1: Ó, nebesá! Vy ste svedkom, že mi voda kolísku z rúk zobrala. Ó, zobrala, z rúk mi ju zobrala. Odpust, chlapče!
2: Ale toto som ja môjmu krsniatku nesľúbila. Nedám ho rieke. Iba k ľuďom, čo z rieky žijú. Keď nebude uhliarom ani kráľom, nech je aspoň mlynárom. Spí, vratko, synček môj, ja si len na chvíľku odbehnem medzi ľudí, napraviť zlo, pomôcť dobru. Spí, sladko, slniečko moje. Ráno ťa svieže, plné síly na oblohu vypravím. Ty, krsniatko moje, zapláč, zapláč, chlapče, nech ťa dobrí ľudia začujú.
3: Ak si dobré, ozvi sa, ak si zlé, obíď náš dom.
4: Posvieť mi, žena. Bože môj. Dieťa. Aj s kolískou.
2: Pane Bože. Pač je, že je. Veď nad nami už nikto pri rieke nebýva. Kde mu teraz hľadať mamu, otca?
4: Žena moja, toľko si sa naprosila, naplakala, že nemáš deti. A tu ti zrazu rieka požehnala syna.
2: Och, požehnala.
4: Priplával nám plavec. Plavčík maličký.
2: Plavec. Plavčík maličký. Ďaká ti, Bože, za synka.

0: beží ako rýchla rieka. A mne sa zdá, ako by som len 17 ráz žmurkla. A to ubehlo 17 rokov. Plavčík, moje krstňa, sa vrúcnou synovskou láskou a vďakou odpláca mlynárovcom. A ja sa teším s nimi, lebo ľudská láska hreje aj mne. Plavčík dnes od rána spieva a ja počúvam jeho hlas. Dnes bude pekný deň. Plavčík má 17.
1: Viem ja mlinček pri jarkoch, viem ja mlinček, škamrdaj, mixuj, či byli by za brdami pri jarkoch. Bielú múčku pitľuje, bielú múčku, škamrdaj, mixuj, či byli by za brdami pitľuje. Budeme piecť koláče, budeme piecť, škamrdaj, mixuj, či byli by za brdami koláče. Pre tých ľudí od práce, pre tých ľudí, škamrdaj, mixuj, či byli by za brdami od práce. Škamrdaj, mixuj, či byli by, škamrdaj, mixuj, či byli by od práce. Všetko je zomleté, otecko, mamička. Zajtra môžu odviezť múku do kráľovskej kuchyne. Aj pozvať by nás mohli.
2: Dostal si chuť na kráľovské maškrty? A mlynársky koláč by ti nestačil?
1: Mlynársky koláč? No také čudo som ešte nejedol.
3: Ja ti dám čudo. A Justi ho upečeť, keď máš tých 17. Zaslúžiš si ho za dobrú robotu.
1: Kde je oštep? A kuša?
4: Kušu pre kráľa!
1: Rýchlo, lebo princezná sa zobudí.
5: Už som aj tak hore, otecko. Zase idete na poľovačku bezo mňa. A na čo ste ma naučili strieľať z kuša a jazdiť na koni, keď ma nikam neberiete?
1: Čo skoro ťa zoberie iný? Už v zime, Julienka.
5: Do zimy je ďaleko. A kto vie, kto mi je súdený?
1: Ja rozhodnem, kto ti je súdený. Na kone, páni!
6: Čo si taká smutná, Julienka?
5: Niekedy sa otecka bojím, keď sa mi privráva ako kráľ. Viac kráľ ako otec.
6: Je predsa kráľ a ty jeho poslušná dcéra. Pozri, akú kyticu dal uviť pre teba.
5: Je nádherná. Lupienky ako by umila rosa. 6, 7, 11, 15, 16, 17. Ach, ako sa mu len poďakujem.
6: Večer vystrojí hostinu. Zadá si u teba prvý tanec, Julienka.
5: Ak si ho vykúpi pekným úlovkom pre mňa, ale aj pre teba, mamička, nuž, nedbám.

0: Stoj! Stoj!
1: Ho, ho! Ho, ho!
0: Do čerta. Ja som stratil jelenia a tí hlupáci kráľa. No, poďme k rieke, koník môj. Tá nás už niekam dovedie. Hej, chlapče, podrž mi na chvíľu koňa. A trochu ho poutieraj slamou. Nevidel som ťa už niekde.
2: To neviem, pani. Moje meno je Plavčík.
0: Plavčík. Neobvyklé. Nezvyčajné.
3: Ach, kde sa tu beriete, najjasnejší pán kráľ?
0: Dávno som tu nebol, mlynár.
3: Veru, dávno, veličenstvo. Veľa vody odtedy pretieklo.
0: Počuj, mlynár, a kde si vzal takého pekného mládenca?
3: Jednej noci nám ho voda priniesla.
4: Neboj sa,

0: Král Čuro. Prečo ste tak zbledli?
1: To nič, mlyná. Z poľovačky som unavený. Vravíš, syn ti prišiel po rieke. Plavčík.
0: Dnes ma v mlyne vystrieda. Má práve 17.
1: Slávny deň. 17. Počuj, mlynár, prepusť mi na chvíľu plavčíka. Zanesie list kráľovnej do zámku, že sa u teba zdržím.
0: Vďačne, pán kráľ, vďačne.
1: Moja milá kráľovná, ak ma máte naozaj rada, tohto posla dajte na skutku zmárniť. Prosím vás o to.
2: Mamulienka moja, to je krásna košeľa. Vonia novotou.
3: Vonia slnkom, na ktorom sa bielilo plátno. Chcela som ti ju dať, plavčík, keď pôjdeš prvý raz s mládencami.
2: Na tancovačku?
3: No.
2: Mamulienka, teraz idem ako kráľov posol k samej kráľovnej. Mamulka, a možno uvidím aj princeznu.
3: Princeznu? Ach, synček. Neviem prečo, ale bojím sa.
2: Nebojte sa, mamička. Jednou nohou tam, druhou rýchlo skokom nazad.
4: Viem ja mlinček pri jarkoch, viem ja mlinček škamrdaj, mixuj, čibili by za brdami pri jarkoch. Bielu múčku pitľuje, bielu múčku škamrdaj, mixuj, čibili by za brdami pitľuje. Budeme piec koláče, budeme piec škamrdaj, mixuj, čibili by za brdami koláče. Pre tých ľudí od práce, pre tých ľudí škamrdaj, mixuj, čibili by za brdami od práce. Škamrdaj, mixuj, čibili by, škamrdaj, mixuj, čibili by
5: od práce.
2: Hej, čo je? Kto ma volá? Ale to sa mi len marilo.
3: Postoj, plavčík. Krstná matka ťa volá.
2: A čože ja viem, kto mi je krstná mať? Nemám sa kedy zabávať.

0: Trochu si oddychnem.
1: Hej, mamo. Čo robíte? Všetko vidím.
2: Čo by som, vratko, robila? Iba to, čo mám. Kráľovský list si k čelu priložím, potom ho okolo pása otočím, napokon si ho poza chrbát z ľavej ruky do pravej preložím a dám plavčíkovi nazad pod košeľu. Lebo nie tak, ale takto som ja plavčíkovú hviezdu s Julienkou spojila.
1: Tretí raz ste plavčíkovi do osudu vstúpili, mamo. Ale štvrtý raz vám to už nedovolím.
2: Nemrač sa, vratko, slniečko moje. Hneď som doma. Len si plavčíka zobudím. Vstávaj, plavčík. Smelo bež. Nech sa už konečne naplní, čo ti je súdené.
3: Čo to? Prší, hrmí a zároveň slnko svieti? Dobre sa mi spalo. Lenže treba mi rýchlo rušať, lebo už vidím kráľovský zámok.

0: tu.
1: Ach, dosť už. Ach, dosť už, Smieško. Odkedy mi dvoríš?
2: To je predsa pieseň trubadúrov, ktorí pôjdu s vašim obrazom z kráľovstva do kráľovstva. V zime bude ples a na ňom králi, princovia.
1: A podľa čoho uhádnem, ktorý z nich je ten pravý?
2: Ak vám nepovie srdiečko,
3: rozhodne za vás otecko.
4: Noj, máš krátke, ale jazyk dlhý, ty zlomyselník. Čo ty vieš o pýtačoch?
2: Viem, aj neviem. Pozrime sa, kto to k nám prichádza. Čo myslíte, je to pýtač a či zmok?
3: Hej ty, nestoj vo dverách ako kvoň a kráľovnej sa pokloň.
2: A pekne sa pozdrav. Kto si?
5: Kráľov posol.
2: Vravíš osol? A kde si zmokol?
5: V lese.
2: V lete? A koho hľadáš?
5: Kráľovnú.
3: Jeho veličenstvo kráľovnú.
2: Na kolená posol, nestoj ako osol. A vrav, ale tak, aby sme ti rozumeli.
5: Kráľ Svetoslav ma k vám posiela.
2: Vaše veličenstvo.
5: Vaše veličenstvo, s týmto listom.
4: Môj muž, kráľ Svetoslav? Odkedy má takého švárneho posla?
5: No, zastavil sa u nás v mlyne.
2: Veličenstvo.
5: Veličenstvo.
1: A kto si? Vary, nemáš vlastné meno?
5: Moje meno Plavčík. Som kráľovského mlynára syn. Dievčinka.
2: Aj to je veličenstvo. Princezná.
5: Ako vravím, moje meno Plavčík. Princeznička. A ten list.
4: Ukáž. Tovary nie.
2: Zlá správa, veličenstvo.
4: Julienka, čítaj. Či dobre vidím?
1: Moja milá kráľovná, ak ma máte naozaj rada, tohto posladajte na skutku.
4: Tohto posladajte na skutku.
1: Na skutku zosobášiť s našou dcérou.
4: Zosobášiť. Nepláč, Julienka. Kráľ už rozhodol.
1: Ale veď ja nepláčem, mamička. Keď rozhodol, nuž, nech sa splní jeho vôľa.
2: Nech žije Plavčík a Julienka. Pokropte ich zrnom, zasypte ich kvetmi, veď sú mladí a krásni.
1: A prečo rozbili ten tanier, Plavčík?
5: No prečo, prečo? Tešia sa s nami, Julienka. Želajú nám veľa šťastia a láska.
1: Ach, vieš, bála som sa otcovho rozhodnutia, ale ak je láska to, čo som pocítila, keď som ťa zazrela, tak sa už nebojím.
5: Akého si ma videla?
1: Vieš? Takého zmoknutého. A keď si mi povedal, dievčinka, bolo to stokrát krajšie ako vaša výsosť, vaša urodzenosť.
5: No áno, aj mne sa to páči. Vaša milosť, moja milovanosť.
2: Čo si tu hrkútate? Len sa tak motáte. Prečo neberiete do tanca Julienku, vaša nemotornosť?
5: Ja vám dám, vaša zlomyselnosť. Takúto šašo nepoznáš. Počúvaj.
6: Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Nechcú spať, nechcú spať, len po fraji chodiť. Juhu! A všetci!
7: Juhu! Nám ešte na záku krásne postáva nezahrali!
8: A resko od zeme!
6: Nechcú spať, len po fraji chodiť. Nechcú spať, nechcú spať, len po fraji chodiť.
9: Čo to vidím?
0: Čo sa to tu robí? Plavčík, ty nie len, že žiješ, ale sa dokonca s mojou dcérou objímaš. Či vás mám dať všetkých katovi pod meč?
1: Otecko, čo to vravíte, veď vy ste plavčíka.
4: Ako to, kráľ môj, muž môj, prečo ten hnev? Veď som vykonala len to, na čo ste ma v liste zaprisahali, našou láskou.
0: Ukážte! Moja milá kráľovná, ak ma máte naozaj rada, tohto posla dajte na skutku zosobášiť s našou dcérou. Môj papier, písmo i pečate. Ale že by som toto napísal? Nie, nie, nie, to nie. Poď sem, Plavčík. Počuj, iba ty vieš pravdu. Bežal si rovno do paláca.
9: Najkračou cestou, najjasnejší pán kráľ Svetoslav.
0: Nikoho si nestretol?
9: Nikoho. Ale spomínam si.
0: No?
9: Spomínam si, v lese na mňa kto si volal. Chvíľu sa mi zdalo, že na mňa padol sen, že ma od behu chytá závrat. Ale keď som si vydýchol, bežal som s listom až sem.
0: Až sem?
1: Otecko, prečo plačete? Veď ste mi dobre vybrali, od prvej chvíle sa mi páči.
0: Ja som ti ho vybral, Julienka. Nie, nie, nie, nie, hviezdám sa už nenaprotivím. Stalo sa, čo bolo súdené.
10: Kráľovskú dceru dostaneš za ženu.
0: Mal si pravdu, ty čierny netopier. Čo je vo hviezdach napísané, to je na zemi potvrdené.
11: Veličenstvo, ešte nie je tak zle, aby ste si oči vyplakali. Pozrite, čo som našiel v knihe osudov. A to čítajte. Vratková múdrosť aj hviezdy zacloní. Vratko nám pomôže od nevítaného zaťa.
0: Vratko? Čo za vratko?
11: Vratko, čo osúša slzy sveta. Ale nik nevie k nemu cestu. Čo keby sme plavčíka poslali za vás?
12: Jeho veličenstvo, kráľ prichádza.
0: Veľký žiaľ si mi spôsobil, plavčík. Ale vedz aj to, že moje slzy neuschnú a moju dcéru nikdy nebudeš volať svojou ženou, kým mi nedonesieš od vratka 3 zlaté vlasy.
13: Ak je tak, idem k vratkovi.
1: Plavčík môj!
13: Čakaj, Maju. Čakaj, ak ma máš naozaj rada. Do tejto šatvočky s tvojimi slzami zabalím vratkové vlasy. Len ma čakaj. Čakaj, moja milá Julienka.

0: Ej, bysťu! Skoro ma ten strom privalil, rubári.
1: Kde ťa neprosia, nech ťa čerti nenosia.
0: No, nie, že tak zhurta, dobrí ľudia. Radšej mi povedzte, ako sa ide k Vratkovi.
2: Nikdy sme o ňom nepočuli.
3: Za Vratkom si sa vybral, chlapče. A čie slzy ťa trápia?
0: Slzy kráľa Svetoslava.
3: Doteraz on rozhojňoval naše slzy. A nik sa neodvážil za Vratkom. Ale kráľ, keď zaplače...
0: Plačú aj moji rodičia. Aj moja dievčinka.
3: Žena mi žiaľom zomrela, keď nám kráľ vzal syna. Vraj ho za pána vychová. 100 raz nás odohnal od brány. Iba Vratkov je, čo je s našim synom. Počul som, že k nemu treba ísť stále za slnkom.
0: Za slnkom. Za slnkom. Aj za to vám, dobrí ľudia, ďakujem.

0: Hej, chlapče, obráť koňa, obíď naše mesto, lebo tu ťa čaká smrť.
1: Nebojte sa o mňa, starký, taký ako ja. Žijú ešte 2 roky po smrti. A prečo bedákate? Všetci vyzeráte ako tiene. Vidím len uslzené oči.
0: Trest padol na našu krajinu. Pridlho sme sa zdraviu a šťastiu tešili. A keď nám bolo najlepšie, udrela na nás choroba, cholera a mor.
1: Trest? Ale za čo?
0: Mali sme to, čo nemali iné kráľovstvá na svete. V kráľovskej záhrade rástol stromček, ktorý rodil nevídané ovocie, čo vyliečilo všetky choroby. Ale keď k nám chodili chorí zo všetkých strán sveta, kráľ rozhodol, že nemožno len tak zo stromčeka trhať. On sa vraj bude starať o to, komu treba pomôcť. A zrazu stromček prestal rodiť. Nik nevie prečo. Iba ak vratko. Keby som mal sily, hneď by som šiel.
1: Starký, keby ste mali sily, kde by ste vratka hľadali?
0: Keby som mal sily, šiel by som stále za slnkom.
1: Za slnkom? To mi aj rubári, aj úliar radil.

Píšem ti, Julienka, píšem list, moja dievčinka. Posielam ti ho po vetre, po oblakoch, po vzťahovavých ptákoch. Tvoja šatvočka nevysychá, akoby premokla aj slzami ľudí, ktorých som postretal. Kde sú ľudia, tam je bieda, povedal mi starký v chorom meste. To isté mi povedali v druhej krajine, kde vyschla studňa, čo všetkých napájala životodarnou vodou. Idem stále za slnkom, no zdá sa mi, že je ho čoraz menej, lebo v treťom kráľovstve, ktorým som prešiel, oslepol kráľ. Hoci si vo svojom zámku kryštáľovú oblohu vystaval, na ktorej sa ligoce slnko zo zlata. Julienka, daj mi vedieť, či na mňa čakáš, aby som na svojej ceste k vratkovi vytrval.

0: princeznička, princeznička, tvoje líčka plačú smúdia. A prečo smúdia? Pre plavčíčka?
1: Smieško môj. Neviem, či sa mi to prisnilo, ale v noci som počula plavčíka. Ako by sa mi prihováral, odkáž mi, Julienka, odkáž, či na mňa ešte myslíš. Ale kam mu pozdrav poslať? Na ktorú stranu sveta odkázať?
0: No predsa tam, ale neviem kam. Odkázať treba to, keby som ja vedel čo. Pozrime sa nad horami, čo skoro svitne slnko, ale mne v hlave nesvitá. Odkedy je plavčík preč, strácam reč. Plačem aj ja, v očiach mám šero a v srdci mráz. Ľudia vravia, že šiel za slnkom. Bodaj by aj mne prežiarilo srdce jasné slnce.
1: Za slnkom vravíš? Keby mu tak môj pozdrav odovzdalo. Plavčík môj, posielam ti pozdrav po lúčoch slnka, čo práve na obzore vychádza. Nezabudni, plavčík, v šírom svete na dievčinku Julienku, čo na

0: tom mraze necítim. Zamrznem tu a už ťa viac neuvidím. Julienka, dievčinka moja, keby si tu bola a usmiala sa, slniečko by sa určite rozžiarilo. Julienka!
1: Pavčík, pavčík, pavčík môj!
2: Julienka, zdá sa mi to, alebo ťa naozaj počujem? Slniečko, ako hreješ. Ďakujem ti za silu, čo mi dávaš. Už vidím chodník. A tam pod vrcholom akési bydlo. Dymí sa z neho. A tuším, vonia dobré jedlo.
3: Ešte trochu kryštáľovej vody z cencúľov a ľadovca. Zahrst sladučkých čučoriedok, malín a jahôdok. Štipku materinej dúšky a medovky. A bude čajík pre môjho synčeka, keď sa večer unavený vráti. Jú, ja by som nezabudla vybrať halušky, veď sú už hotové. A brindzu pripraviť.
4: A slaninku upražiť. Keď nemáte, dám vám z mojej.
3: Ak si zlé pokoj daj, ak si dobre, tak vitaj. Pozrime sa. Tuším, je to plavčík.
4: No. Odkiaľ ma poznáte, stará mať?
3: Ja ti dám, starú mať.
5: Postoj, plavčík. Krstná mať ťa volá.
4: Ten hlas poznám. Postoj, plavčík, krstná mať ťa volá. Ale odkedy ste mi krstná mať?
3: Od narodenia, ty múdrák. Všetko o tebe viem. No voľa, čo sa mi nezdá. Najprv sa rýchlo najec a vrav, krstný syn, ako si sa sem dostal a čo žiadaš od môjho syna?

0: Veru tak. Čo som ti nad kolískou predpovedala, muselo sa stať. Ale že si bezo mňa na ceste poradil, to by mi ani na úm nebolo zišlo. No čo si taký smutný, krstný môj syn?
1: Uhliar, mlinár, to je na mňa priveľa.
0: Netráp sa. Vrátiš im láskou, čo stratili. Tvoje trápenie je však menšie ako utrpenie všetkých, čo ťa čakajú. Ale už sa rýchlo ukry, hoci tá pod koryto, kým sa vratko vybúri.
2: Uj, mamo, tu človešina smrdí. Dajte mi ju sem, nech ju skántrim.
0: Kože ti dať? Veď to si sa len ľudských vôní nadýchal, ako si dnes nad svetom putoval. Ochutnaj. Také halušky si ešte nejedol. Keď si hladný, tak si zlý.
2: Tak veru, keď som zlý, asi som hladný. No. Čudne páchne toto ľudské jedlo. Ale je dobré. Spal by som. Dnes som sa ukonal z tej ľudskej biedy, zloby a neprávosti.
0: Ľahni si, vratko, zavri oči a ja ťa poískam.
3: Usni, že mi usni, sivé očka uspí.
2: Ľuj, mamo, veďže ma nešklpte.
0: Voľa, čo sa mi zamarilo.
2: A čo také?
0: O jednej krajine, kde prestal strom rodiť zázrač

0: Nekonečné ovocie.
1: Ako môže rodiť, keď kráľovo sebectvo ako had na koreňoch leží? Stromček dusí.
2: Usni, že mi usni, sivé očka uspí.
1: Juj, mamo, nekváčte ma.
0: No, lenže len nehnevaj sa, vratko, slniečko moje. Prisnilo sa mi o studni, čo vyschla. A teraz oči od slz ľuďom neobschýňajú, čo ich smed morí.
1: Bodaj by nevyschla, keď kráľová lakomosť ako žaba na pramení
0: leží.

0: Hej, Mati, to už je priveľa. Máte ma tak trhať, radšej sa nedám ískať.
1: Veď už dám pokoj, vratko. Len mi tak pri driemaní prišlo na um, prečo v jednej krajine oslepol kráľ.
0: Vlastná pýcha ho oslepila. Keď si nad hlavu kryštáľovú oblohu, zlaté slnko a strieborný mesiac zavesil. A teraz už všetko viete, Mati. Aj moje zlaté vlasy pre plavčíka, čo sa pod korytom skrýva, máte v hrsti.
1: Odpusť, vratko, slniečko moje.
0: Rád odpustím, keď mi z tých dobrých halušiek ešte za misu naložíte a toho zemského červiačika sem k stolu pozvete.
1: Rada ti naložím, keď ti chutí. Bodaj by ti nechutilo, keď ti plavčík dal zo svojej slaniny.
2: Rád som dal, keď som až sem k tebe doputoval.
0: Bodaj by si nedoputoval, keď som ti pozdrav od Julienky odovzdal.
1: Pozrime sa. A mne si zakázal plavčíkovi pomáhať.
0: Veď ste mu svojou sudbou život riadne zamotali. Prečo hneď princeznú? Varí tam dolu na Slovensku. Nie to iných dievčat, iba princezné.
2: Ale aj tak vám obom ďakujem.
0: Neďakuj, lebo teraz už vieš, čo nik pre tebou nevedel. Ponáhľaj sa pomáhať všetkým.
2: Poponáhľam sa, poponáhľam. A ešte raz tebe, vratko, aj vám, krsná mať, ďakujem za pomoc. Aj za tie zlaté vlasy, čo Julienke v šatvočke darujem.
1: Šťastnú cestu, krsniatko moje. Šťastnú cestu, plavčík.

0: Ďakujem ti, Julienka, za silu, čo mi dal tvoj list. Vratko mi všetko povedal, a ja konám, ako musím. Bol som slepého kráľa a odovzdal som mu Vratkov odkaz. Jedno slnko dosť na nebi. Chcel ma potrestať, no ja som rozbil sklennú oblohu a namiesto zlatého slnka žiari na nebi pravé slniečko. Kráľ znovu uvidel. No len čo som ho zbavil slepoty, prišiel som o Vratkov zlatý vlas. Julienka, dievčinka moja, čakáš ma ešte.
1: Plavčík môj, tvoj list priletel s posledným lúčom slnka. Čakám ťa. Čakám ťa od ranného úsvitu až do večernej zory. Hoci viem, že ťa potrebujú aj iní, neviem sa dočkať chvíle, kedy budeš už len môj. Plavčík, muž môj, príď čím skôr.
0: Julienka moja, dnes som prišiel o druhý Vratkov zlatý vlas. Ale kráľ Sebec, čo sedel na prameni ako žaba, pukol. Zmietla ho čistá voda. A ľudia z nej pili, umývali si oči, tvár a znovu sa usmievali na svet. Prameň ožil a s ním ožila celá krajina. No ja sa čoraz viac bojím, Julienka, či budem mať dosť síl vykonať všetko, na čo som sa podujal. Julienka, čakáš ma ešte?
1: Aj keď prídeš otrhaný a unavený z dlhej cesty, aj keď budeš mať prázdne ruky, ja viem, že si vykonal, o čo ťa všetci prosili.

Julienka moja, z tvojej šatvočky zmizol tretí vratkov zlatý vlas. Ale stromček, čo rodil zázračné ovocie, znovu ožil, znovu zarodil. Lebo kráľovo sebectvo, čo dusilo jeho korene ako had, puklo, prasklo. A stromček znovu rodí preto, aby liečil všetkých chorých sveta. Julienka moja, mám prázdne ruky. Ale už viem, že len do chvíle, kým ťa neobjímem.

0: Chlapče, chlapče, nekľač. Nepatrí sa, aby budúci kráľ... To ti ja musím ruky poboskať. Akýže som ti ja otec.
1: Ste mi otec, ste. A všetko vám rozpoviem, čo som sa od vratka dozvedel.
2: Hej, ľuďkovia, veď je to Plavčík.
3: Plavčík sa nám vracia.
4: Čo je to za krik, Šašo?
5: Prišiel ten, kto vás rozplakal a rozrušil. Vrátil sa, aby vám slzy vysušil. A keď je vám, tak určite princezničke Julienke. Julienka, niekto vás tu hľadá a nikde vás nebadá. Sem sa, ľudia, sem, lebo sa od radosti rozplačem.
4: Vykonal si, čo si mal, Plavčík? Kde sú vratkové zlaté vlasy?
1: Tu som ich mal, v Julienkinej šatôčke. Ale cestou som ich rozdal tomu, kto ich potreboval. Odpusť, Julienka.
6: Verím ti, Plavčík. Nemám ti čo odpúšťať, lebo aj mne si v tejto chvíli slzy osušil.
1: Ďakujem ti, Julienka.
4: Ale mňa si sklamal, Plavčík. Aj oklamal. Raz si ma už o dceru okradol a teraz chceš aj o kráľovstvo. Ty si sa však neosvedčil ako kráľ, iba ako zbabelec a luhár. Nebol si u vratka, nedoniesol si jeho zlaté vlasy a nikt ti to nedosvedčí. Trikrát nie. A ja vravím štvrtý a posledný raz. Nie. Moju dceru nikdy nebudeš volať svojou ženou.
6: Ale ja som jeho a on je môj.
1: Neviem, ako osúšiť vaše slzy, kráľ Svetoslav. Lebo sú iné. Ako slzy vašich podaných. Ako slzy chorých, smedných a trpiacich. Tí plakali, lebo im niekto zlý biedu a choroby spôsobil. To som až cestou k vratkovi pochopil. Preto som rozdal všetky. Aj to viem, prečo teraz rodíte slzy. Lebo všetko o uhliarovcoch a mlynárovcoch, všetko o mojej sudbe mi vratko povedal. Tam hore, na oblohe, tam je môj svedok.
4: Odpusť, Plavčík. Teraz už viem, stalo sa to, čo sa stať malo. Veľmi som ti ublížil. Tu máš, moja kráľovská koruna patrí tebe.

0: mamička. Všetci sa radujú, tak prečo plačete?
1: Od radosti, vratko. Synček môj, moje slniečko. Že sa mi krstňa stalo kráľom.
0: Chcete ísť do lukni? Aby sa vám slzy osušili?
1: Nepatrí sa miešať medzi ľudí. Kaziť im zábavu.
0: Tak veru, mamka moja, nepatrí. Nechajme ich. Nech si ľudia...

Počúvali ste rozprávkovú hru Petra Glocka o smelom plavčíkovi a krásnej Julienke. Účinkovali kráľ Eduard Vitek, kráľovná Emilia Vášariová, vratko Leopold Haverl, vratková mama Viera Strnisková, plavčík Ján Galovič, Julienka Zuzana Rogelová, astrológ Dušan Taragel, Šašo Dušan Kaprálik a ďalší. Dramaturgia Emília Drugová, zvuková spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková, scénická hudba Rudolf Gery, réžia Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1994.

Rozprávka je fenomén, ktorý sprevádza v rôznych podobách od detstva každého, každú z nás, ale je aj, tak ako o tom dnes budeme hovoriť, psychoterapeutickým nástrojom. Získali sme ju ako dar, ako dedičstvo, pochádzajúce od tisícok generácií, čo tu boli pred nami,

0: si poď, ty dievča s nami.
1: Problematikou slovenských ľudových rozprávok sa roky zaoberá poetka a esejistka Dana Podradská.
2: Keď som napísala takú knihu Jazyky z draka, tá už vyšla pred 20 rokmi, venovala som tomu mnoho času, lebo som tým bola fascinovaná. Povedzme, Mináč povedal, že Dobšinský je slovenský Homer. To mi tak utkvelo, raz to povedala v klube a jednoducho som to začala skúmať. A to homérstvo ma zaujímalo, čo je v tom všetkom obsiahnuté, čo chcel vyrozprávať. A tak som urobila taký, by som povedala, taký literárny sekretár, kde som vytvorila niekoľko takých ciest či šuflíkov.
1: Budeme hovoriť aj o konkrétnych knihách, ktoré vyšli s týmito rozprávkami, s touto témou, s týmto druhom prístupu.
2: Toto sa volá Jazyky z draka. Potom vyšla tá Podsta Dobšinskému, Pamodaj šťastia rozprávka, ale aj v hlbinách slovenskej identity. Ale na začiatku som si potrebovala urobiť akýsi základ tohto homérstva, pretože teda Dobšinský tvrdil, že tie povesti sú kvety duší našich predkov. To je pre mňa tak básnické, že ma to strašne zaujalo. Že vyrástli z našej skúsenosti, z našich životov a ma fascinuje, že množstvo generácií už je na nich odchovaných. Ja som si tak vybrala takých 7 základných rozmerov, ktorý som bola zamilovaná do latinčiny, tak ten prvý sa volal Spiritus Movens, čo znamená niečo ako slovenský duch. Niečo, čo je pohyblivé a to, čo je v nás pohyblivé a vďaka čomu sa to zachovalo, bol jazyk. Jazyk rozprávania, ako tomu hovorila aj Dobšinský, rozprávnica. Rozprávnica rozprávala. Čiže vlastne celá tá prvá časť je venovaná veciam, ktoré súvisia s iniciáciou, slovom, s knihami, s písmom, s modlitbami, prosbami, sľubmi. Potom ďalšia oblasť bolo Spiritus Agens, čiže nejaký ten hlavný činiteľ, to keď už sa ten hrdina dáva do pohybu a ide vytvoriť niečo, k čomu ako keby vysiela spoločenstvo a on jediný je schopný to vytvoriť. Takže tam patria rôzne popolušky, popolvári, zbojníci, obry, liliputáni, strígy. Ďalšia taká oblasť bolo cognitio mundi. Vlastne zmyslom tohto putovania boli tzv. Odiseovské cesty, čiže cesty za poznaním, cesty za láskou, cesty za odkliatím. Sú tu rôzne formy týchto ciest a rôzne formy výdobytkov, ktoré takéto putovanie prinášalo. Ďalšie bolo kráľovstvo ako regnum, kde teda všetci, čo ho tvorili, či už to boli bedári, kupci, králi, alebo muži, ženy a deti v rôznych postaveniach, macochy, pestunky, nevesty a neviem čo všetko. To všetko sú tiež samostatné tie šuflíky v tom sekretári, ktoré patria do niečoho, čo je stále ukotvené a z čoho sa dá žiť. Potom sú ďalšie, mundus secundus, druhý svet, lebo našich predkov úžasne zaujímalo, čo je za týmto svetom, či existuje a ako to tam vyzerá, ako sa tam dá dostať, či cez studňu, alebo cez nejaký prielom v jaskyni, či sa potopiť do vody, alebo ako. Tak o tom vlastne pojednáva táto kapitola. Potom je tu Mysteria Temporis, záhady času. Často sa vyskytuje tzv. Zboštený čas, alebo kruhový čas.

0: svete.
1: Venovali ste sa tejto téme, študovali ste ju, nakoľko a kde bola rozprávka interpretovaná práve psychoanalýzou alebo analytickou psychológiou?
2: Joj, no tak to sú celé školy. Ja mám doma niekoľko takých kníh. Založila to taká priekopnička Marie-Louise von Francová. To bola, by som povedala, priamo Jungová žiačka. A keďže som študovala psychológiu, tak trochu som o tom aj vedela. No ale potom boli ďalší skvelí nasledovatelia Robert Bly a Marion Woodmanová. Oni vytvorili fantastické knižky. Povedzme, Robert Bly prerozprával rozprávku bratov Grimovcov Železný Ján a v spolupráci s tou Marion Woodmanovou prerozprávali obaja. Aj ona mala svoj pohľad, aj on. Ruskú rozprávku Kráľ Panna. To je o zmierení ženského a mužského pohlavia. A v podstate tam má takú hlbokú tradíciu preto, lebo sa to používa ako pomôcka na liečenie duši, čiže používajú to psychológovia aj psychiatri. A podľa povahy problému, keď ten pacient v úvodzovkách, alebo ten, ktorý má nejaký problém 20-30 rokov a príde s tým za psychiatrom a nie je schopný ho celkom pomenúvať, tak častokrát práve ten príbeh, ktorý je ako keby rozdelený na viacero vrstiev a ide sa od jedného k druhému cez také epizódy, tak aj jemu pomáha rozkrývať podstatu toho problému, povedzme vzťahu k otcovi, k matke, k bratom, k spoločenstvu a tak ďalej. A tieto spôsoby rozprávania tých starých príbehov pomáhajú liečiť, lebo však slovo má liečiť a toto je naozaj konkrétny možný spôsob, ako liečiť dušu človeka.

0: V roku 2023 vychádza na Slovensku kniha autora Rastislava Kučinského Kto zaklial čiernu paničku. Autor sa zaoberá psychologickou interpretáciou niektorých slovenských rozprávok. Spolu s analytickým psychológom Vladislavom Šolcom spracovali analýzu troch známych dobšinského rozprávok. Zlatovláska, Vlkolak a Čiernovlasý princ. Interpretácia rozprávok odvodená z poznatkov analytickej psychológie Karla Junga a komparatívnej mytológie prekladá rozprávkové príbehy do psychologického jazyka. My sme sa s Rastislavom Kučinským, ktorý žije v Spojených štátoch amerických, spojili telefonicky.
1: Pôsobím v Klamath Falls, to je také malé mestečko na juhu Oregonu. My sme na hraniciach medzi Oregonom a Kaliforniou. Západné pobrežie je také malebné, dosť sa to podobá na naše Nízke Tatry.
0: V akej profesii pôsobíte? Ano. Vieme, že ste lekár, že ste kardiológ.
1: Áno, ja som kardiológ, takzvaný intervenčný kardiológ. To sú ľudia, ktorí, keď niekto dostane infarkt v našom meste, respektíve v takom okruhu asi 200 kilometrov, tak nás volajú na výkon, kedy zavádzame stand alebo robím nejaký invazívny výkon na odstránenie krvnej zrazeniny alebo vyliečenie nejakého infarktu. Takže ja sedím niekedy pod telefónom v službe a tak ďalej. 15 rokov tu pôsobím.
0: Treba povedať, že je to veľmi náročné povolanie. Budeme hovoriť o analytickej psychológii. Vaša kniha sa venuje práve tomu veľkému fenoménu s pozornosťou na slovenské ľudové rozprávky. Prečo ten záujem o analytickú psychológiu? Viem, že bol osobný, píšete o tom.
1: Dosť dávno, človeče, to je 15 rokov, kedy som začal čítať celú tú literatúru. Ja patrím k tej nadácii, ktorá má veľmi zaujímavý program, takže oni vždycky vedia upútať.
0: Aká je to nadácia?
1: Je to nadácia Karla Junga v New Yorku. Viac menej v Spojených štátoch je veľa takých organizácií, respektíve profesionálnych inštitúcií, kde sa ľudia, ktorí majú záujem o tieto myšlienky, môžu zapojiť do programu a účastňovať sa všelijakých možných seminárov a tak ďalej. A obyčajne sú ľudia nielen profesionálni psychológovia, ale ľudia, ktorí majú radi udržiavať nejaké spojenie s tou kreatívnou časťou psychiky, takže sú to spisovatelia a diplomáti, ľudia v umeleckom prostredí.
0: Skôr ako budeme hovoriť o vašej knihe, zopakujem otázku, čo vám osobne táto práca alebo toto skúmanie alebo táto veľká oblasť, ktorú nazývame analytická psychológia, dala?
1: Ponúkla určitú optiku, ako sa pozerať na svet. A vysvetlila veľa vecí, ktoré boli nevysvetliteľné dovtedy pre mňa. Čo sa týka správania, prečo si vyberáme to, čo si vyberáme, naše záujmy alebo náš život, tak ako naše vedomie si vyberal, lebo ako je ovplyvnené do veľkej miery pochodmi v nevedomí. To je dosť zaujímavá téma pre mňa.

0: Rastislav Kučinský si rozprávku o Zlatovláske vybral zo zbierky Pavla Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti.
1: Bol raz jeden chudobný kováč, časy prišli zlé, žena a deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, zostalo mu iba 7 grajcierov. Kúpil si za ne povrázok, že sa v lese za ne zavesí. Príde do hory, vyhľadá si strom a zahadzuje ten povrázok na konár. Kde sa vezme, jedna čierna panička ho odhovára, aby sa nevešal, že je to hriech. Zarazil sa kováč a pobral sa ďalej. Len čo niekoľko krokov urobil, zase sa poľutoval a zahadzoval povrázok na konár. Akoby z neba bola spadla zastutá panička. Odhovárala ho. Keď panička zmizla, jemu zase len celá jeho bieda postavila sa pred oči. Pripevnil povrázok na halus, že si ho už obtočí okolo hrdla a odvisne. Panička mu povedala, nevešaj sa, kováč. Pomôžem ti, dám ti bohatstva, len mi sľúb, o čom dosiaľ doma nevieš. Čože to môže byť, o čom by som vo svojom dome nevedel? Rozmýšľal si kováč a prisľúbil, čo žiadala. Hneď mu nasypala peňazí a zlata plnú kapsu. Tu máš. A po to, čo si mi sľúbil, prídem si o 7 rokov. Potom náhle zmizla. Vytešený prišiel kováč a rozložil bohatstvo po stole. Žena bežala hneď jedenia nakúpiť. Až potom prišla reč aj na to, ako kováč k tomu bohatstvu prišiel. Nestojí to za pletku, hovoril kováč. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem. Žena preľakla sa strašne, lebo cítila malé dieťa pod srdcom. Čo si to urobil, povie mu. Veď ty si vlastné dieťa zapredal. Preľakol sa kováč, ale čo mal robiť? Slovo dal, od slova už teraz nemohol. Kováčka porodila krásne dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele, ktoré nikdy inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak vychovávali si ju. O 7 rokov zahrmel čierny koč a z koča čierna panička vystúpila a to dievča k sebe posadila. S plačom vyprevádzali ich domáci až po cintorín. Chceli ešte aj ďalej ísť, ale to im tá panička nedovolila. Čierna panička a zlatovlasé dievčatko leteli na čiernom koči pustými poľami, hustými horami, až nakoniec v jednom zámku zastali. Panička dievčatko voviedla do zámku, povodila ho po 99 izbách a potom takto k nemu prehovorila. Tu budeš, dievka moja, bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov vidíme sa zase.
2: Prečo práve tento príbeh? Prečo práve tieto postavy a ich analýza?
3: Mám ja taký dojem, ako keby si tá rozprávka vybrala mňa, ako keby ja som si mal vybrať ňu. Niekde sa videl presne z tým zbierky, ktorú som mal k dispozícii, že prečo práve Zlatovláska. Ale mám taký dojem, že to bola taká nepochopiteľnosť tých motívov. Pretože moje deti viac menej boli v tom veku, myslím, že 2014, keď som prvýkrát ju položil na papier, kedy som ju mal ako pred sebou a moje deti boli v tom veku, kedy sa im čítajú rozprávky a viem, že Zlatovláska prišla nárad a stala sa mi hrozne nepochopiteľná, že prečo to Zlatovláska ešte neprezradila. Dosť ako prekvapivá, lebo ja som nečakal tú hĺbku archetypálnych obsahov, ktoré vôbec v interpretácii prišli potom a sa vyplavili na povrch. Takže pre mňa to bolo dosť prekvapivá interpretácia pre mňa samotného.
2: Je to vlastne interpretácia, ktorá ponúka, vaša interpretácia, ktorá ponúka hlboký vhľad, ale aj vieru v dobro, ako to rozprávky majú prinášať, vieru v dobro.
3: Z takých dobrých vlastností slovenských rozprávok je, že 95%, myslím, že sa končí šťastlivo. Čiže dosť optimistické, keď porovnám nejaké iné rozprávky z nejakých iných národov. Neviem, čím to je, možno, že v Slovákoch je taký, by som povedal, životný optimizmus dosť hlboko v našich génoch, v našej psychike zakorenený. Táto láska, viac menej tá analýza, prebieha tým spôsobom, že sa jednotliví protagonisti vlastne dajú na taký záznam, posadia sa do takého pomyselného kresla, nechajú sa prejsť tým procesom amplifikácie, kedy viac menej nachádzajú podobné motívy zo svetovej mytológie, z biblických príbehov a tak ďalej. A potom sa zaostri pozadie, ktoré je dôležité. A pri Zlatovláske to bolo dosť prekvapivé, koľko súvislosti sa vynorol, lebo keď som prišiel napríklad na Judáša alebo na Mokošu, tak som bol dosť prekvapený. Musel som sa s niekým poradiť, lebo sa mi to videlo príliš
2: hlboké.
3: Zdalo sa mi to trošku až neuveriteľné, že z relatívne jednoduché rozprávky vzniká taký hlboký príbeh. Dosť to vzbudilo taký záujem, že som začal pátrať po viacerých verziách tejto rozprávky a nakoniec som myslel, že ma prekvapilo tiež, že je dosť veľa verzií z okolitých štátov, z Rakúska, myslím, že nejakého regiónu, v Nemecku som objavil podobnú verziu. Je zaujímavé, že ako tá rozprávka putovala, tak obsah Zakliatej izby sa trochu menil. Ale na slovenskej som našiel tú konšteláciu 12 ľudí plus 1, čiže to bolo dosť také zvláštne.
2: V každom prípade vysvetľujete tento obraz v rôznych variáciách. Pre mňa je zaujímavé aj to, že z panteónov rôznych kultúr, treba povedať aj našej staroslovanskej tradície, vyzdvihujete ženské postavy, ktoré boli z mnohých dôvodov zabudnuté.
3: No, mám
2: znova
3: taký
2: ich
3: dojem,
2: objavujete. Môžeme hovoriť o bohyni Mokoši.
3: O bohyni Mokoši, no. Viac menej sa to stalo do takej pozornosti pri tej amplifikácii tých čarodejníc, ktoré sú také časté v našich, vôbec, myslím, že v našich rozprávkach, ale vôbec v európskych rozprávkach tie čarodejnice sú veľmi zaujímavé postavy. Pri tej amplifikácii sa vynorila Mokoša.
2: Amplifikácia, teda vysvetľovanie podobného podobným, aby som zjednodušila.
3: Je to z takých metód, ktoré sa používajú nielen pri analýze rozprávok, ale aj pri analýze snov, pri analýze mytologických obrazov. A Mokoša je jedna z tých takých prabohyň, ktoré viac menej upadli do zabudnutia.
2: Je spojená s vodou.
3: A analytická psychológia viac menej sa snaží ich vysvetliť v tom zmysle toho obrazu, ktorý vyvolávajú, za ktorým je to pozadie tých veľkých bohýň, z ktorých potom viac menej vyšla pána Mária, alebo uctievaný pány Mária a tak ďalej. Takže to spektrum tých bohýň je dosť veľké. No Mokoša z nich vystupuje ako jedna z tých hlavných praslovanských bohy.
2: Na publikácii knihy Kto zakliel čiernu paničku autor spolupracoval so psychológom Vladislavom Šolcom. Telefonujeme tentokrát na opačnú stranu Spojených štátov amerických, aby sme sa s Vladislavom Šolcom porozprávali.
4: Ja sa nachádzam v Fox Point vo Wisconsine, štát Wisconsin, to je pri Veľkých jazerách, nedaleko Michiganského jazera.
2: Otázka, ktorá bude znieť ako vypočúvanie, ale je to základná informácia o vašej práci. Čo je váš job, čo je vaše zamestnanie?
4: Ja som psychoterapeut a moja špecializácia je v jungovskej analýze, čiže ja som jungovský analytik alebo jungovský psychoanalytik. To je moja hlavná práca, ktorá ma živí, ale takisto prednášam, učím na škole Jungovského inštitútu v Chicagu, píšem knihy, tiež pracujem pre jednu agentúru, ktorá ma kontraktuje na to, aby som prednášal na rôzne témy pre zamestnancov rôznych firiem. Ako predchádza, alebo ako zvládať úzkosti, depresie, stres na pracovisku.
2: Ďalšia otázka, ktorá bude znieť ako vypočúvanie, odkiaľ a ako dlho sa poznáte s Rastislavom Kučinským?
4: S Rastislavom Kučinským sa poznám v podstate zhruba 2 až 3 roky. My sme sa nikdy osobne nestretli, to je na tom krásne. My sme spolu komunikovali iba s prostredníctvom telefónu alebo e-mailov.
2: Ako vás vlastne oslovil nápad interpretovať slovenské ľudové rozprávky, slovenské národné rozprávky práve v rámci analytickej psychológie? Bol to nápad Rastislava Kučinského?
4: Áno, Rastislav Kučinský ma vlastne s tým oslovil, pretože on chodil na semináre od Murray Steina, ktorý sa zaoberal touto témou, čítal niektoré moje knihy. Tam ho vlastne inšpirovalo, kde som sa takisto vyjadroval k rozprávkám a hlavne mytológii, čo je dosť podobná téma, kde som vlastne analyzoval mýty a používal mýtus ako na pochopenie určitých procesov. Raz, čo sa mi ozval a hovoril, či by som bol ochotný na spolupráce na tomto projekte, tak samozrejme som súhlasil. No a tak naša spolupráca vznikla. A ja by som chcel zdôrazniť, že vlastne Raz, čo bol ten hlavný spisovateľ, on robil ten research alebo ten výskum a on zozbieral tie rozprávky a tak ďalej. Ja som bol iba vlastne poradca a editoval a pomáhal som editovať jeho knihu.
2: S tou veľkou profesionálnou skúsenosťou, ako teda čítate toto dielo? Ako čítate výsledok?
4: Ja som knihu začal čítať opäť ako čitateľ. Som niekde zhruba na strane 130. Tým, že som ju vlastne editoval, čítal som ju niekoľkokrát, ale ako odborným okom vlastne som tam hľadal. Proste nebolo to ako scéne, kde som si sadol do kresla a vlastne som si to užil, tú knihu. Ale teraz, keď ju čítam vlastne ako čitateľ, ako tak určitým odstupom, tak si myslím, že tá kniha je veľmi dobrá. Rastio má dar toho, že vie podať zložité témy takým ľudovým jazykom, je z neho cítiť proste taká bezprostrednosť, otvorenosť, jeho vlastne tam možno i tá východniarská duša sa tam prejavuje. Myslím, že je to kniha, na ktorú sa môžu čitatelia tešiť a pozrieť sa na veci hlbine analytického úhlu, ktorý nie je až tak bežný na Slovensku. Čiže to je veľký prínos pre tých, ktorí chcú sa ponoriť hlbšie do nevedomia rozprávok.

0: Knihu Kto zaklial čiernu paničku ilustrovala mladá výtvarníčka Alexandra Hrehová.
1: Pri čítaní tejto knihy si vlastne uvedomíte, že aký rozmer majú tieto rozprávky. Tá psychologická analýza ich tak pekne ako keby oživí a vysvetlí v takých bodoch, v ktorých možno by ste sa tak normálne asi pritom nezastavili.
0: Mali ste možnosť totožniť sa s nejakou postavou?
1: To určite áno. Samozrejme sa mi páčili všetky rozprávky pri čítaní, ale hlavne pri prvej hneď na začiatku, ako je rozbor čiernej paničky a zlatovlásky, tak príbehu zlatovlásky som nejako zrazu ocitla v tom, že súcitím so zlatovláskou. V akých momentoch sa v podstate ona ocitla v príbehu. Tá čierna panička bola pre mňa strašne zahalená nejakým rúškom tajomstva celý ten príbeh, aj keď bola v podstate ako keby interpretovaná následne v texte.
0: Tieto rozprávky, tieto interpretácie ste interpretovali vy výtvarne svojou autorskou technikou?
1: Ja som sa v podstate sústredila ako keby stále na hlavné postavy príbehov a zároveň aj na tú atmosféru. Také tie kľúčové momenty, ktoré som sa snažila zobraziť v ilustráciách. V mojich ilustráciách si zakladám na tom, že využívam viacero médií, v ktorých sa pohybujem a napríklad miešam monotypiu s linoritom, ktoré následne nejako kombinujem. Zároveň do ilustrácií aj niečo domaľovávam a dokresľujem a výsledok nejako spojím dokopy a doupravujem to vo Photoshope.
0: V týchto obrazoch sú doslova body, ktoré svietia, je to zámer?
1: Tieto body sú takým premostením k textu, pretože v texte ako keby sa vyzdvihujú nejaké tie symboly, tak presne tieto žiarivé body sú v podstate tie symboly.
0: Ukážku z psychologickej interpretácie rozprávky Zlatovláska, tak ako ju napísal Rastislav Kučinský, číta herečka Zuzana Kapráliková-Jurigová.
2: Z racionálneho pohľadu je vyššie popísaná rozprávka príbehom depresívneho kováča so samovražednými úmyslami, ktorý za kapsu zlata sľúbil čiernej paničke vzácnosť, ktorá sa ukázala ako jeho dcéra Zlatovláska. Tá bola následne odobratá od svojej rodiny a umiestnená do veľkého zámku ako slúžka. Konflikt nastal po otvorení zakázanej izby, keď sa čierna panička mení na vražednú čarodejnicu, ktorá zakliala Zlatovlásku a spôsobila jej nemotu. Neskôr zahrdúsila jej deti. Príbeh sa končí takmer upálením Zlatovlásky, ktorá nikdy neprezradila tajomstvo zakliatej izby, za svoju statočnosť bola nakoniec odmenená odkliatím 12 ľudí, znovu zrodením svojich detí a šťastným manželstvom s kráľom. Rozprávka je jedinečná tým, že ponúka mnoho možných psychologických interpretácií. Môžeme ju interpretovať z pohľadu individuálnej psychológie ženy, rovnako tak aj muža. Tiež môžeme interpretovať rozprávku na úrovni kolektívneho vedomia. Kolektívny pohľad osvetľuje univerzálny aspekt problému, ktorý sa týka každého jedinca aj spoločnosti.
0: Je to skôr rečnícka otázka, pretože poznám odpoveď, ale položím túto otázku. Môže byť rozprávka psychoterapeutický nástroj?
3: Určite rozprávka môže byť psychoterapeutickým nástrojom. Myslím, že sa to neustále deje tým, že sa s rozprávkom vzťahujeme, tým, že ich počúvame, tým, že ich necháme na seba pôsobiť. Proste zážitok rozprávky, a to samozrejme neplatí iba pre rozprávku, to platí i pre mytológiu, pre filmy a tak ďalej. Už iba ten prežitok tej rozprávky nás niekde vnútorne informuje o tom, ako vnímať svet, ako sa vyrovnávať s ťažkými situáciami v živote. A je, koľkokrát je tam určitá katarzia, že vlastne nám dojde a uvedomíme si, že aha, tak takto to je, preto ja som reagoval týmto spôsobom. Tým, že sa vlastne tým prežitkom napojíme na ako keby dušu ľudstva, tak nás to zároveň lieči a zároveň nám to pomáha v našom živote. Jung nazýval tento proces individuáciou. že sa stávame sami sebou, alebo približujeme sa k tomu svojmu bytostnému ja, tomu Das Selbst, ako to nazýval Jung. To vidím, keď čítam svojim deťom rozprávky, ako sa na to tešia, ako si to užívajú, proste je... Každá rozprávka má magickú moc.
2: V akom zmysle?
3: No, v zmysle toho, že hýbe našou dušou, že vlastne, že niečo nás prebudí, že niečoho sa nás dotkne. Keď sú to rozprávky o princeznách, alebo sú to rozprávky o drakoch, alebo sú to rozprávky o hrdinoch, ktorí majú ťažkú, zložitú cestu a na konci dojde k nejakému vyvrcholeniu a víťazstvu, alebo dobraťu sa niečoho, tak to v nás otvorí nádej a zároveň nám to dáva zmysel, že náš život je na správnej ceste. Že naše utrpenie má zmysel a že je to OK. Že niekedy proste musíme trpieť a bojovať, aby sme dosiahli životné šťastie alebo harmóniu.

Program Rubikon pre vás realizovali Ľubica Olšovská, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Ivica Rutkajová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Rádio Devín.
1: O 10:30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Otvárame nedelené matiné. Reláciu dnes otvorí hudba Alexandra Gilmonta, jeho prvá symfónia pre orgán a orchester z roku 1874, dedikovaná Leopoldovi II. Belgickému. Dielo zaznelo poprvýkrát v Paríži v roku 1878, na orgáne hral autor. Prvú symfóniu Félixa Alexandra Gilmonta pre orgán a orchester, dielo s časťami Introdukcia Largo e Maestoso ed Allegro, Pastorale, Andante quasi Allegretto a Finale Allegro assai, hrá z ORF Symphony Orchestra Wien Hans Haselböck, diriguje Lothar Zagrosek.

V nedelenom matiné Rádia Devín zaznela prvá symfónia Félixa Alexandra Gilmonta pre orgán a orchester. ZORF Symphony Orchestra Wien hral Hans Haselböck, dirigoval Lothar Zagrosek. Dielo, ktoré budeme počúvať v nasledujúcich minútach, vzniklo o 8 decénií neskôr. 11. symfóniu G-moll opus 103 s podtitulom Rok 1905 napísal Dmitrij Šostakovič v roku 1957. Odpremieroval ju Symfonický orchester Sovietskeho zväzu pod vedením Natana Raklina 30. októbra 1957. Podtitul symfónie odkazuje na udalosti ruskej revolúcie z roku 1905, ktoré dielo hudobne zobrazuje. Mimo Sovietskeho zväzu symfónia zaznela už v januári 1958 v londýnskej Royal Festival Hall. BBC Symphony Orchestra dirigoval Malcolm Sargent. Americkú premiéru uviedla Houston Symphony pod taktovkou Leopolda Štokovského v apríli 1958. Symfónia bola koncipovaná ako dielo určené širokému publiku a v Sovietskom zväze zaznamenala okamžitý úspech. Najväčší od uvedenia Leningradskej symfónie 15 rokov predtým. V apríli 1958 získal Šostakovič za toto dielo Leninovu cenu. Podľa skladateľov ho zaťa Evgenia Chukovského neniesla pôvodná titulná strana symfónie názov 1905, ale 1906, teda rok skladateľovho narodenia. To vedie niektorých kritikov k názoru, že 11. symfónia je rekviem nie len za samotného skladateľa, ale aj za celú jeho generáciu. Napriek tomu pôvodný revolučný význam diela sa nestráca. Revolúcia roku 1905 totiž nebola komunistickou stranou ideologicky prisvojená a tak si skladba zachovala svoj romantický náboj. Z tohto dôvodu patrí 11. symfónia medzi rôznorodé diela stelesňujúce ducha zápasu za spravodlivú vec, podobne ako film Krížnik Potemkín od Sergeja Eisensteina či Pasternakove básne 1905 a Poručík Schmidt. Podtitul Rok 1905 pripomína začiatok prvej ruskej revolúcie z roku 1905, ktorú čiastočne vyvolali udalosti z 9. januára podľa vtedajšieho juliánskeho kalendára, 22. januára podľa dnešného kalendára. Niektorí západní kritici označovali symfóniu za prehnane filmovú hudbu, teda za agitačné dielo bez väčšej hĺbky či umeleckej podstaty. Šostakovičovu 11. symfóniu G-moll opus 103 s podtitulom Rok 1905 s časťami Námestie pred palácom Adagio, 9. január Allegro, Večná pamiatka Adagio a Točín poplach výstražný zvon Allegro non troppo hrá pod taktovkou Ladislava Slováka Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.

0: Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Ladislava Slováka Šostakovičovu 11. symfóniu G-moll opus 103 s podtitulom Rok 1905. Z nedeľného matina je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín.

Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov uvádza v cykle Kora, kultúrne osobnosti rozhlasového archívu, portrét spisovateľa Jána Pateráka. Reláciu autorsky pripravil Ján Sabol.

0: Ja by som nič zo svojho života nevynechal. Pretože neuznávam spisovateľov, ktorí sa mýlia. A mýlil som sa ja veľmi málo. Mýliť sa môžu tí, ktorí sa spriahnú s politikmi. Ale spisovateľ, ktorý ide svojou cestou, sa mýliť nemôže. Mne sa stratil román. Ten román mal 600 strán. A ja som sadol a povedal si, tak, aspoň ho napíšem teraz lepšie. A v nemocnici som ležal a za 3 mesiace som napísal z brusu nový ten istý román ešte raz. Bol to román Prvý rok mieru. Poviem, ako sa to stalo. Dal som ho Šikulovi a on ho kdesi stratil. Ja som prišiel do kancelárie, kde je román. Matričný list je tu a románu niet. Čo si bublal? Ja som chytil Šikulu, vytrieskal ho nápisky a vrátil som sa do Košic a napísal román ešte raz.
1: Týmito slovami začína svoje rozprávanie spisovateľ Ján Patarák. Jeden z tých autorov, ktorí sa upísali východoslovenskému prostrediu, kde našiel originalitu ľudí, ich myslenia, špecifikum kultúry. V často drsnom prostredí, v existenciálnych ľudských situáciách objavil pôvab, no predovšetkým výrazný morálny a humánny kontext.
0: Ja mám diplom, že som promovaný pedagog. Získal som ho v Prešove. Do Prešova som išiel už s takými čudnými pocitmi. Nechcel som sa stať spisovateľom. Ale už v Prešove som začal písať. V prvom, druhom ročníku som už uverejňoval články, poviedky v novinách. Čiže desi to vo mne bolo. No a tí dvaja sa vždy vo mne hádali. Učiteľ a spisovateľ. Písať som začal vlastne v Humennom, keď som písal svoje zážitky, to už bolo programové. Denník som si písal. Zahodil som ho, neviem, kde je. Nemám ho, ale písal som si denník. To už bolo programové písanie. A môj prvý literárny úspech bol, keď v druhom ročníku som mal takýto zážitok na gymnáziu. Boli sme v divadle s učiteľom v Prešove. Na inkognite. Palárikom. No a ja som mal prepadnúť zo slovenčiny v prvom ročníku. Dostal som z milosti 4, pretože som vedel rýchlo behať. Aj guľu, 3 ľahkoatletické disciplíny som vyhral. No tak som si vybehal 4. A teraz v druhom ročníku zmenili nám učiteľa. Učila nás pani Vladárová, ktorá potom aj odišla do Matice slovenskej. No a pani Vladárová nám rozprávala o spisovateľoch krásne veci. O Balzakovi, jak si nechcel čistiť nechty, pikareskné historky. Učiteľ Arzeniev nám rozprával, jak Peter I donútil bojarov ostrihať brády. No a cez tieto epizódy som sa ja stával literátom. Odrazu som začal pociťovať v sebe nutkanie. A v treťom ročníku nás učil znovu ten učiteľ, čo v prvom. A my sme písali úvahu, ktorej predmetom malo byť Palárikové inkognito. No a ja som sadol a napísal úlohu, no a učiteľ ironicky povedal. No a túto úlohu nám opísal, neviem, skade Ján Patarák. A ja hovorím, pán učiteľ, keď ma podozrievate, to je v poriadku. Ale musíte vedieť, vy mne povedať skade, pretože túto úlohu som napísal sám. A toto bol môj prvý taký dojem, keď ma urážka môjho literárneho povedomia otriasla. Keď som si uvedomil, že vo mne dačo je. Tomuto učiteľovi som o 30 rokov venoval svoju knižku, prvú, Hudobná obeta. A on mi povedal, zažil som v živote dve prekvapenia. Prvé, spomínal tú epizódu, a druhé sa mi ušlo teraz, že mi môj žiak, Jano Patarák, venuje svoju knižku. Prosto, ja som nemal nikdy jednotku zo slovenčiny. Ani keď som išiel na vysokú školu, mi nedali jednotku, ale dvojku. podmienečne ma na vysokú školu prijali. Ja som bol taký človek, že nikdy som nikomu neustupoval. Nebol som sprostý ani ústupčivý.

0: 15 rokov som nebol doma. A teraz toto.
1: A on ju zneúctil. Vlastnú ženu.
0: Kedy si tam pri vchode do kostola stáli lipy. Dve staré lipy. Keby tam boli teraz.
1: Andy vstal a skríkol na ňu.
0: Keby tam tie lipy boli teraz.
1: Vstaň, kričal Andy. Čo tam vylihuješ?
0: Pamätáte sa na tie lipy? Stáli tam na mieste tej železnej brány. Naše staručké lipy s polámanými konármi.
1: A Haňka vstala bez slova.
0: Je to ale hlúposť rúbať staré lipy.
1: Ani slovo nepovedala.
0: Nezmysel.
2: Čože je nezmysel?
0: Všetko. Ale hlavne, tie lipy nemali vyrúbať. Keby tam boli stáli, boli by nám zastreli výhľad.
3: Nemohli ich tam nechať?
0: Nič by sme neboli videli. O celej veci by sme sa boli iba dopočuli.
3: Tie lipy tam nemohli nechať. Ohrozovali ľudské životy. Každú chvíľu sa z nich odlomil konár.
2: Je to jasné? Študent, pokračuj.
1: Ako chlapci sme pásavali kravy. My sme boli tak asi 10 roční, jej bolo 14. Naháňali sme ju po lúke. Dlho nám uhýbala, ale nakoniec sa podkla a padla. Hurá, hurá, už ju máme, kričali sme my, už ju máme, podholte ju, chyťte ju, podholte ju, zvalte ju. A ona, dajte pokoj, smrkáči. Starší chlapci nás povzbudzovali, chlapci, nedajte sa. Chlapci, dajte pokoj, smrkáči. Ticho, lebo ti tú tvoju hruštičku ošklbeme. To bude prvý kohút. A v tom, kto si zvolal, Andy, Andy tyrala brogide. A na koni všetkému bol koniec. Stáli sme tam ako zmoknutí kohúti. Haňka sa rýchlo upravila, Andy ju posadil na koňa. Oddelili jej kravy od našich a stratili sa v brezine. Kričali sme za nimi. Naše úškľapky ich sprevádzali až do brezového lesíka.
4: Chlapi, poďme aj my do lesa. Stratíme sa, bas, a nech sa deje, čo chce.
5: Nepomôžeme si.
4: Prečo?
5: Už o tom vieme.
4: Fakt. Nemáte cigaretu?
0: Mám.
1: Myslím.
4: Ty veľa myslíš.
0: Nechaj ho.
1: Myslím, že prestávame byť očitými svedkami.
0: A čo sme? No? Čím sa stávame?
1: Spoluúčastníkmi.
0: A čoho?
1: Chlapi. Chlapi, ja už nemôžem takto ďalej.
3: A čo budeš robiť, ha?
1: Idem to povedať.
2: Čo? Komu?
1: To, ľuďom. Poviem to ľuďom.
3: Čo? Čo povieš?
1: To, čo som videl. Porozprávam im o tom, čo som videl v stodole. Taký príbeh. Ja ho len pustím medzi ľudí a on bude žiť sám. Svojím vlastným životom. Poletí medzi ľudí a vyburcuje ich za Andyho alebo proti Andymu. Ale myslím, že proti Andymu.
4: Rojko, vykašľú sa ti na tvoj príbeh.
1: Uvidíte, že si ho budú začas rozprávať.
4: A keď nebudú?
1: Tak nebudú. Ale čo mám teraz robiť?
2: Nesprávne formulovaná otázka. Správne má byť, čo môžem robiť?
4: Uštipnite sa do brucha, blázni. Keď vás to zabolí, je všetko v poriadku.
1: Ja som to všetko zbabral. Ešte tam v tej nešťastnej stodole. Ja som všetkému na vine. Nezmohol som sa na zvolanie, na výkrik. Ani vtedy, ani teraz. Ľudia mi to budú právom zazlievať.
4: Ľudia sa ti vykašľú na tie tvoje táraniny.
1: To sa uvidí.
0: Má pravdu, vykašľú.
1: Nech sa vykašľú, to je ich vec.
2: O čo ti vlastne ide, študent?
1: Do smrti budem obdivovať ľudí ako Haňka Tyralová Broková.
2: Za to, že lezú na väžu.
4: Vylezaj ty, chyťte sa pekne za rúčky a skočte spolu.
1: Na to som zbabelý, príliš zbabelý. Ale do smrti budem obdivovať ľudí, ako je táto žena.
4: Obdivuj si ju pre mňa, za mňa obdivuj. Každý si môže obdivovať, čo chce, ako ho chce.
1: Roky ju obklopuje utrpenie, zlo a smrť. Ťažko, preťažko si vydobila a obhájila svoj sen o šťastí. Raz ju potopili. Ono je taká hranica poníženia, ktorú neslobodno prekročiť.

Pataráková umelecká tvorba vychádza predovšetkým z jeho osobných zážitkov, zo životnej skúsenosti, ktorá je silne poznačená vojnovou tragédiou. Aj keď väčšinu svojho života prežil v Košiciach, umeleckým videním ostal vo svojom prirodzenom prostredí, v rodnej dedine na severovýchode Slovenska, v Papíne. K vojne sa však stále obracia, či skôr vracia. Ona je tým javiskom, na ktorom sa odohrávajú ľudské tragédie, osudové mikrodrámy dedinského u pataráka papínskeho človeka.

Letná nedeľa ráno. Neviem, aké bolo počasie. Mama mi vydrhla krk a potom ma vyparádila do nových šiat. Nohavice, pumpky, športový kabátik, biele podkolienky, biela košeľa, čiapka so šiltom. Do vrecka mi dala modlitebnú knižku. Na cestu ma vybavila dostatočným množstvom príkazov a zákazov, aby som v kostole voľačo nevystrojil. Stál som uprostred kuchyne, šúľal som čiapku v rukách, prikyvoval som a neposlúchal. Počkal som, kým ma mama pohladí a pobral som sa do kostola. Mama hovorí, že sa presne pamätá, ako zlostne som si za bránou narazil čiapku na hlavu a na druhú dobu som si ju strhol do čela. Mama sa pamätá aj na to, že som si za bránou povyskočil. Potom som sa rozbehol. Dnes si už nespomínam na detaily svojej cesty do kostola. Mohol by som ju rekonštruovať. Mohol by som opísať pocity strachu, ktoré som prežíval pri prechode cez tenkú lávku ponad vodu. Dalo by sa hovoriť aj o iných veciach. Nesúvisia však priamo s môjim príbehom. Cesta ako cesta. Pod kostol som dobehol po prvom zvonení. Chvíľu som postál v hlúčku chlapcov pred kostolom. Kostol stojí na vyvýšenine a vidno odtiaľ celú dedinu. Po treťom zvonení som vošiel do kostola. Ponáhľal som sa, aby sa mi ušlo miesto za oltárom. Všetci chlapci sa o toto miesto uchádzali. Stála tam stará spovednica. Na kľakadlách spovednice sa dalo posedieť. Niekedy som tam presedel celú omšu. Neraz sme si tam šeptali najvzrušujúcejšie príbehy. Neraz sme sa práve tam informovali o najfantastickejších objavoch nášho chlapčenského života. Rozpamätávam sa, že som práve v túto nedeľu mal veľké šťastie. Bol som za oltárom prvý a ušlo sa mi dobré miesto. Za tým oltárom sme sa rozprávali o všelijakých veciach, o koňoch, o vojakoch, ktorí v tom čase prišli do dediny, aj o dievčatách, ktorým sa vojaci páčili. Všeličo sa tam v priebehu omše dalo vymeniť. Náš obchod veselo prekvital. Za oltárom sme si zostavovali plány svojich kraviarských nedeľných odpoludní a tu sa začína aj náš príbeh. Božie oko tvorilo myšlienkový a architektonický stred nášho kostola. Hľadelo na nás z trojuholníka, ktorý bol namaľovaný na oválnom strope. Premeriavalo si nás nezaujato, prísne, objektívne, neľudský. Až dnes, v dospelom veku, viem, že ako umelecké dielo nemalo nejakú hodnotu. Namaľoval ho šikovný natierač, ktorý podobným obrazom vyzdobil aj iné kostoly. Ľudia v našej dedine učili svoje deti od malička báť sa Božieho oka. Moji rodičia, otec, mama, babička, učiteľ, bednárik, farár, všetci mi predstavovali Božie oko ako prísneho pozorovateľa, žalobcu, sudcu, kata, nemilosrdného vykonávateľa rozsudku. Upozorňovali ma, že nemám v živote rátať so zhovievavosťou Božieho oka. A tak sa Božie oko stalo hlavným zdrojom môjho detského strachu. Strach je nedobrý radca. Nenaučí ľudí predvídať a potom doplácajú. Chodil som do školy do druhej triedy a bral som všetko, čo som tam počul, doslovne. Robil som jednu chybu. Keď som chcel voľačo vystrojiť, nikdy som si nespomenul na Božie oko. Edo Pankovič raz navrhol, aby sme sa cez nešpory vybrali na farárove čerešne. Prijali sme Edov návrh. Ale Božie oko to farárovi prezradilo. V škole nás zbil. Na dôvažok sme pol dňa kľačali na kukurici. Nosili sme si ju sami do školy vo vrecúšku ako učebnú pomôcku na počty. Doma ma zbil otec. Podľa mienky celej rodiny zaslúžene. V noci som vykrikoval zo sna. Všetkých som pobudil. Po prvý raz sa mi prisnilo Božie oko.

Hovorí sa, že o autorovi najlepšie vypovedá jeho dielo. V každej knihe medzi riadkami, zaplnenými osudmi hlavných hrdinov, nachádzame aj emócie a skúsenosti. Odhaľuje sa nám samotná osobnosť tvorcu. Aj keď ide o čítanie, ktoré je veľmi náročné, odhalí nám možno oveľa viac ako oficiálne heslo v encyklopédiách. Ale na to, aby sme boli čo najviac presní a možno aj spravodliví, bolo by vhodné predstaviť spisovateľa, scenáristu, dramaturga, autora rozhlasových hier Jána Pateráka aj z tejto stránky.

0: Ján Patarák sa narodil 23. mája roku 1936 v Papíne. Celý svoj život prežil na východe Slovenska, preto tá inšpirácia východoslovenským prostredím, ľuďmi, ktorí tento región formovali. Základnú školu vychodil v Rodisku a gymnázium v Humennom. Odtiaľ smerovali jeho kroky do Prešova na vysokú školu pedagogickú. Po štúdiu krátko pracoval ako redaktor Československého rozhlasu v Košiciach, neskôr bol redaktorom v denníku Smena. V 60. rokoch bol dramaturgom v Československej televízii v Košiciach. Zaoberal sa predovšetkým detskou tvorbou, stál pri zrode populárnej detskej relácie Zlatá brána. Jeho profesionálny záujem bol nasmerovaný aj na pôvodnú dramatickú tvorbu a ako dramaturg televízie bol pri prvých filmových prácach Juraja Jakubiska v Košickej televízii.
1: Ja som celý čas posielal prihlášku na filmovú fakultu, na filmovú akadémiu do Prahy. Ale neprijali ma. Dnes už viem prečo. Amorfné práce, jak som tam ja poslal, tam chceli inú vec. Tam tá dramaturgia spela inám. Ja som bol iný človek. No tak furt mi vrátili, že nepodal som dobré práce. A mali pravdu. Lebo bolo treba napísať také práce, aby sa ľúbili. Tedy tam bol pán Kratochvíľ, to bol známy spisovateľ, ale tedy boli iné požiadavky. Keď som už potom išiel na to externé štúdium a to trvalo 3 roky, to už bola iná reč. To už bola iná káva. Tam už ma neskúšali svetovú literatúru. Skúšali ma len filmárske predmety. O tom nemám ani dekret. Ale mne na dekrete nezáležalo. Ja som sa chcel stať filmárom. A to som sa stal. Ja som vedel zdramaturgovať akúkoľvek vec, vedel som ju pojednať dramaturgicky prosto. Naučil som sa to. A to je tak. Ja som bol dramaturgom v Košiciach. Tak som robil všetko, čítanie spravodajstva. Ale postupom času som začal uvažovať, že Košice nemajú herecký ansámbl, že Košice nemajú ani techniku, ani nič, že Košice sú biedne. A raz na dvore sme stáli a išiel šot v televízii, že deti hovoria, dejte nám nové písničky, naše detské písničky. A Ivan Toronský neboštík hovorí, vidíš, to je typ pre našu televíziu. No a ja som tedy začal robiť písničky. Kde som až ja zrušil po 40 rokoch, či po 30, či po koľkých. Až tie fungovali furt. No a teraz som ja už si uvedomil, že nikto nerobí dobre detský program. Obrátil som sa na Pražákov, tam som sa naučil, ako sa robia detské programy. To je prvá vec. Druhá vec. Ja som si povedal, no tak vymyslel som si Zlatú bránu a tedy sa to volalo Našli sme pesničku. To malo 3 alebo 4 mená. Začali sa to vysielať intervízne a tak rástlo to. No a ďalej som vymyslel druhú veľmi dobrú vec, za ktorú som dostal aj krajskú cenu. A to bola jedna biela kňažná. Tam som si povedal, tak nemáme hercov a nemáme dosť peňazí na honoráre. Prosto v strašnej núzi. Nemali sme ani kamery dobré, ani prosto. Čítal som takú knižku Dobšinského, v ktorom sa hrali deti, bola jedna biela kňažná, veľmi pekná, víťazná, potvora bola veľká, malá koňa, tátošika, lietala s ním po Uhorskej, po Erdieli i po Poľskej. Kto chce počuť tú rozprávku, nech dá do klobúka babku. A ja som tak skladal 2-3 rozprávky. Poprvé, neboli také dlhé tie rozprávky, čo bola ich výhoda. Po druhé, sa robili, že sa hrali na. Použil som Brechtov epický princíp. To, že my ju rozpisujeme na dialógy, na to, tam vlastne píšeme hlúposti. Rozprávka nikdy tak nevznikala ani nikde, v niektorej krajine. Rozprávka sa vždy rozprávala. Aj Tisíc a jedna noc, aj všetky rozprávky sa tak rozprávali. Tak vznikla, bola jedna biela kňažná. To bola skladačka, koľko bolo času, toľko som vybral a každý dal do klobúka babku, hrali sa na rozprávku. Ale urobili sme znúzec, no za to sme dostali aj celoštátnu cenu, aj každý nás odmenoval, lebo Igor Rusnak, ten dramatik, bol tým šokovaný. Jak to videl, tak povedal, že to je fantastické. No a to je nič, len epický princíp.

0: Za svoj odmietavý postoj k okupácii Československa sovietskou armádou v roku 1968 musel opustiť post televízneho dramaturga. Zamestnal sa ako stredoškolský učiteľ na strednom odbornom učilišti v Košiciach. Svoje zážitky z tohto prostredia spracovala v knihe Portréty zo živého domu. Po roku 1989 sa vrátil do Slovenskej televízie v Košiciach na post vedúceho redakcie pre deti a mládež. A po takmer troch desaťročiach sa v roku 1992 vrátil späť do rozhlasového priestoru. Stal sa šéfredaktorom národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove. Rukopisy dvoch poviedok Jána Pataráka, Balada o Tyrolovom kopci a Lúka 30x40 nemohli v období normalizácie výjsť, a tak debutoval až koncom 80. rokov knihou poviedok Hudobná obeta. Paterák odhaľuje pôvab aj dramatickosť na oko v jednoduchých, banálnych príbehoch. Všíma si detail, využíva filmovú plastickosť zaudetú do liricky pôsobivého vyjadrenia, takého typického pre východoslovenských autorov. Svoju autorskú líniu, postavenú na dôkladnom poznaní témy a problému, ktorý ho zaujíma, potvrdzuje v ďalších svojich knihách. Prvý rok mieru z roku 1991, Božie oko z roku 1992, Malé ryby, veľké ryby z roku 1994.
1: Zriadíme izbu revolučných tradícií. Vedúcim skupiny bude Michal L. Jemu poviem podrobnosti, oznámil nám utešiteľ. Určili svedca, ktorému bude izba zasvetená. Federát robotník Jozef Pajor sa volal náš komunistický svätý. Vyše roka sme zbierali materiál, skladali obraz Jozefa Pajora, vojaka revolúcie. Na slávnosť otvorenia prišlo vyše 150 hostí. Príbuzní, pamätníci i tí, ktorí si zo zriadovania izieb revolučných tradícií urobili živnosť. Ľudí ako v kostole. Prezerali si 15 vitrín fotografií a listov Jozefa Pajora a hľadali hlavne seba. Na posedení vyšlo najavo, že Pajorov syn odmietol pokračovať v otcových šľapajách. Ušiel do Nemecka. Pajorova matka nás uisťovala, že keby jej Jožko žil a videl, čo sa deje s jeho ideálmi, zmárnil by sa. Na druhý deň triedni učitelia zaviedli do IRTčky žiakov. Michal L. im približoval skutky Jozefa Pajora, prostého revolucionára. Ubehli roky. Michal L. odišiel do dôchodku. Obrázky z revolucionárovho života zožltli. Museli sme IRTčku aktualizovať. Po prehodnotení sa všetko vošlo do troch vitrín a na tri panely. A pri poslednej aktualizácii 1986 sa z izby revolučných tradícií stal kútik revolučných tradícií. A potom už nič. A tak sme znova boli svedkami, že ani činy revolucionárov neodolajú súdu času. Musia ustúpiť návalu krásnej každodennosti a upadnúť do zabudnutia.

0: Vojnová tragédia a s ňou spojené osudy ľudí v jeho rodnej dedine, to je jedna veľká téma, ku ktorej sa neustále Paterák vracia, ktorá ho poznamenala, ukázala odvrátenú tvár človeka i ľudskej spoločnosti. Túto tému, či už programovo, alebo len okrajovo, využíva aj v ďalšej svojej tvorbe. V knihách Lúka 30x40, ktorá v roku 1996 vyšla po vyše 10 ročí, Zjavenie koňa z roku 2000 a Moritáty z roku 2001.
1: S vojnou je to tak v mojom živote. Predstav si, že prídu nemeckí poľní žandári, vyženú vás na ulicu, zoberie mám periny, nevieš, kde máš otca, a ženú vás a ženú až do Martina. Jak keby som v pekle bol, v Hanušovciach. Pod mostom sme spali. V Bystrom sme zastali na dlhšie. Tam sme bývali v jednej stodole. Potom sme sa definitívne zastavili až v Lažanoch. Lažany sú napravo od Svine. Prvá dedina pri Prešove. A potom sa ide do Jarovnice a tak ďalej. Až tam nás dobehol náš otec. Krávy nám zastrelili tu, frontoví vojaci, lebo oni nemali čo jesť, no tak zobrali a zastrelili. To sa ťažko dá vysvetliť akomu, kto to neprežil. My sme sa hrali s mŕtvolami, ako niektorých vojakov nešlo vyzuť. No tak sme ich ťahali. A hrobár načas odskočil. Keď prišiel hrobár a videl, čo robíme s tými vojakmi, tak nás tak zbil. Do Schweinereine im nám nadával, do svín jedných. Čo si to dovolujeme robiť s nemeckým vojakom, však ho zastrelia. Bol to Videňák. A on tu bol hrobár. No a z toho dobrodružného života nás teraz naložili na cestu a Alesweg zu machen. Koniec vojny nás chytil v Lažanoch. Tam už sme sa dočkali Rusov a tam sme zase zažili bombardovanie Prešova. Ja som sa pre Boha modlil, že by tie bomby nepúšťali na nás. To bolo vidno ako na ulici. Videl som to, až keď som išiel naspäť domov, smerom na Šarické lúky, čo za Božie dopustenie sa s Prešovom stalo. Celá tá židovská štvrť, keď nás vyháňali, horelo to. Je to tak. Anglosaské lietadla urobili nálet. Otvorilo to okna, všetko to pootváralo. A ja v tom šoku som zobral chlieb pod pazuchu a popod brucha koní štajerských som bežal. A rovno k horiacej bombe. A tá bomba bola 10 metrov od pivnice, v ktorej sme si porobili také bunkry. No a v tých bunkroch sme bývali. Tedy bol taký zvyk. Počítaj, že sa to stalo v noci. Ja som mal 8 rokov a som bol úplne dezorientovaný. No, že Nemci tam boli, to ma nezaujímalo, lebo ja som bol z toho taký šokovaný, že som nevedel, čo s tým ďalej. Ale nebol to ten najhorší zážitok. To bola jedna vec. Ale najhoršie zážitky som zažil až potom na tej ceste. Nič horšie, jak táto cesta nebolo. Napríklad v Hanušovciach pretrhlo most a padli dva piliere. A teraz tá konštrukcia trčala. No a my sme blízko toho mosta bývali. Čo sa ešte dá hroznejšie zažiť? Ja som mal takú dilemu. O vojne som písať nechcel. Programov. Preto, že o vojne každý písal ako o jalovom víťazstve. To sa mi bridilo. Po vojne odrazu sme zistili, že vojna sa neskončila. Prišli banderovci. Zaznam brali krávy, ktoré sme si kúpili. Zaznam brali kone, zaznam brali všetko. Toto bolo hrozné. No a s vojnou som ja nechcel mať nič spoločné, i keď tedy sa nerobila čiara vojna, nevojna. Tedy sa zažívali veci kompaktne. Vojna sa neskončila v 45. roku. Vojna sa skončila v 48. najskôr, pretože stratiť otca po vojne bolo strašné. Ja som išiel domov, no a vybuchla nám mina tu v dome. Ja mám také poviedky, aj priviezli domov mamku, že tešili sa i. No a ja som prišiel naproti a hovorím, no dobre kamaráti, ale vašej mamke sa na tvári sneh netopí. a oni ju odkryli a mamka bola mŕtva. To boli hroznejšie zážitky. Alebo sedel som v škole s chlapcom, ktorý sa volal Židik. My sme boli kamaráti, no a sme sa schádzali a tak, a debatovali sme na ulici a odrazu ten chlapec išiel na voze. A buch. Nazbierali z neho do jednej krabicky. Tak ho rozniesla mína a už boli mierové časy. Tuto bolo pri našich oknách. Tieto straty boli hroznejšie ako straty vojnové. A v tom ošiali vojnové víťazstvo, to bola strašná doba. Voľa ako ja som furt mal v sebe rezervu, že také jednoduché to zas nebolo. Ale to som ja nepripúšťal intuitívne. Ja som chodil do humenného do školy už ako šiestak a furt som to v sebe nosil, že takéto nebude. Videl som, ako vyhadzovali Štefánika. Nikdy som sa s tým nezmieril. Prosto nebolo ľahké tieto veci prijať. No ale musel som byť ticho. Lebo v ošiali, ktorý vtedy nastal, som prijal aj ja to blbnutie. A preto ja o vojne píšem inač. Vo vojne nebolo hrdinou. Vo vojne boli len nešťastní ľudia. A toto som ja intuitívne vedel celý život. Preto som o víťaznej vojne nepísal. Moja knižka Prvý rok mieru sa začína, že americký veľvyslanec pozerá von oknom v Moskve na veľvyslanectve a hovorí, oni si myslia, hlupáci, že vojna sa už skončila a ona sa práve začína. Vojna nie je čiastková vec. Vojna je trvalý pocit, ktorý človek zo seba nikdy nevymaže. Každé rozprávanie zážitkov sa začínalo v tých časoch vojnou. Smiešne sme rozprávali o Rusoch, lebo to boli veselí, smiešní ľudia, aj všelijakí. Nepripúšťali sme nadávanie na Nemcov, ale vojnou sme vždy začínali naše rozprávanie. A dlho po vojne.

synovia moji, vy ste vlastne boháči. Ja váš otec vám odkazujem kus zeme. Máte si kde zastať, vystrieť sa a bez strachu sa poobzerať po svete. Máte veľa peňazí? Ukradnú vám ich. Máte peknú ženu? Zvedú vám ju. Vyjdite za náš dom. Môžete to skúsiť hoci kde na lúke. Odkráčajte si nejaký geometrický tvar, každý podľa ľubovôle. Ja mám rád obdĺžnik. Je pre mňa symbolom poriadku, presnosti. Obdĺžnik o rozmeroch 30x40 metrov, také nič, škvarka zeme. Uprostred lúky je jama, zarástla trávou. Dá sa do nej po pás zapadnúť. Z jednej strany lúku ohraničuje štátna hradská. Je to taký ani močiar, ani lúka. Dobrá tráva tam nerastie, kone ju nechcú, kravy tiež nie. Pokiaľ lúku kosieval môj otec, postielali sme tým senom podstatok. Dve tretiny lúky zacláňa náš dom, je tam rosa až do poludnia. Na jeseň, keď udrú mrazy, sa tam dlho belie srieň. A na jar, keď sa topí sneh, tečie dolu brázdami z okolitých svahov voda. Premení lúku na močiar. Najväčší úžitok z lúky sme mali my, chlapci. V máji sme tam chytali pre pani notárku Kováčovú žaby. Na jeseň sme tam zase hrávali futbal. Keď lúka zamrzla, bolo z nej klzisko. Na jar sa ľad roztopil a zase to bol močiar. Donedávna som chodieval na našu lúku čítať knihy. Ako študent som sa neraz pokúšal na lúke učiť. Prečítal som zo dve, tri stránky a musel som knihu zavrieť, nech bola akákoľvek. Potom som si ľahol do trávy. Keď na lúku zadul silnejší vietor, lúka sa zvlnila. To možno ten vietor, synovia moji, priniesol tieto príbehy. Nech len všetci vedia, aké bremeno ťažkých myšlienok a obrazov vláčime so sebou po svete. Na jar v 45. sa ľudia z našej dediny s nedôverou pozerali na topiaci sa sneh. My, chlapci, sme tým obavám nerozumeli. Treba azda povedať, že sme všetci vedeli, že naša dedina, ani naša lúka, neleží pri nejakej dôležitej ceste. Nebola nejako významná, ani z hľadiska strategického. Naopak. Vždy to v minulosti bol, a je aj dnes, zabudnutý kút sveta. Počas vojny stála stranou od hlavných bitiek a okrem niekoľkých prestreliek medzi partizánmi a Nemcami sa u nás neodohrala nejaká významná bitka. Možno aj preto som bol za mladí ľahostajný k jej osudom. Najdrahším miestom na svete sa pre mňa naša dedina stala iba postupne. A čo bolo, synovia moji, s lúkou? Nasadili tam zemiakov. Ukazovali sa pekné. Váš pradedko sa cítil víťazom súboja otca a najmladšieho syna. Prišla prietrž mračien. Lúku zaplavila voda a zaniesla zemiačisko. Váš pradedko, synovia moji, to s lúkou skúšal všelijako. Nevydarili sa mu zemiaky. Posadil repu. Obsial lúku ousom, jačmeňom, ďatelinou. Voda, ktorá lúku každý rok zaliala, skrížila pradedkovi plány. Prihnala sa, keď ju už nikto nečakal a zaliala pradedkovi nádej na dobrú úrodu. Ťažko preťažko sa váš pradedko vzdával presvedčenia, že raz so živlom vybabre a vyrve lúke úrodu. Na každú katastrofu reagoval váš pradedko ináč. Raz sa opil a celú noc vyspevoval. Inokedy sa pod pláštikom noci vytratil z domu a do rána sa túlal po poľných cestách. Alebo si sadol na kone a vyviedol ich na pašu a do rána vypásal cudzie ousy a ďateliny. Nakoniec na lúku nasiel trávu. Tá rokmi a záplavami degenerovala a rastie na lúke dodnes. Synovia moji, najlepšie sa premýšľa, keď si človek vyberie konkrétneho adresáta svojho príbehu. Aspoň ja to tak robím. Vyberiem si niekoho a hádam sa s ním. Radím to aj vám. Je o čom premýšľať. Náš čas je nabitý udalosťami.
a my aj máme kde premýšľať. Ľaňte si do trávy na našej lúke a nastavte tváre slnku a rozmýšľajte. Hoci aj o tom, že stojíte pred čistou bielou stenou so štetcom v ruke. Biela stena, chlapci moji, to je miesto, kam si píšu odkazy milenci. Vaša sestra Jana tvrdí, že kto je naozaj zalúbený, píše po stenách. Ja som poznal, že biela stena je vhodné miesto aj na vylepovanie rozsudkov smrti. Vaša stará matka, moja mama, hovorievala, že keď bieli stenu, má slávnostný pocit. Naša lúka je z južnej strany ohraničená takouto stenou. Vaša stará matka ju vybielila. Lebo nedávno k nám prišli agitátori a popísali ju heslami a posolstvami. Nech už sa, chlapci moji, podejete kamkoľvek. Myslite na to, že i vy prídete raz na rad. Ocitnete sa z oči v oči takejto bielej stene a budete musieť napísať na ňu svoje posolstvo.

Do tej lúky musím čosi pridať. Tak som povedal. Nešťastie, ktorom sme prišli o tú lúku, o polia, treba opísať tu na tomto mieste. A ja som to tam všetko vložil. Týmto dostalo nový a širší rozmer. To bola tá kontaminácia, to zlúčenie takého, čo sa stalo a nestalo a v románe sa prihodilo. Ja som poviedkar. Ja som sa veľa naučil od Maupassanta. Ja nepotrebujem široký rozmer. To som zobral z toho Maupassanta, ale som cítil potrebu, že nemôžem to tak len dať nekoncepčne. Čo si vynútili aj sami zážitky. Mám pocit, že to je jedna z mojich najlepších knížiek. Ono to je tak. Rozmýšľal som, ja mám, a keby som hľadal, našiel by som ich listy z Ameriky. To je autentická záležitosť. Môj otec sa súdil o tú lúku naozaj. Ja tu mám asi 200 listov, ktoré si on písal. A to jebem ja aj Pána Boha a toto hrešenie, ktoré tam je, to je autentické. Presne mu umierala v tom čase žena. Tým som dostal do tej malej veci široký rozmer. A ďalej, vtedy práve sme prišli o všetko. Komunisti nám tedy vzali všetko a teraz nám to nechcú vrátiť. No ale mne sa to nepozdávalo a ani tak hlbokomyselne som na to nešiel. Ja som si povedal, no tak aspoň zužitkujem tie listy, ktoré tu mám v šufliku, ale tie listy Joe Danko existuje ako autentická postava. On žil v Detroite a tam sú aj citácie z neho. A tá horodníka, tá tiež žila a tiež zomrela mu tá žena. Takže ja som nevymýšľal, len kontaminoval, len stláčal.

Mojím najväčším problémom bolo, keď som začal písať, že ja som neveril takému modelovému a takému rozprávaniu. Ja som potreboval modifikovať to, čo som prežil. A keď som si toto vyriešil, tak už nešlo mi to hladko, ale uvediem príklad. To, že ja som videl nemeckého vojaka, ktorý mal na pleciach mozog svojho kamaráta a tak si ho zhrnul z pleca a pýtam sa ho, čo to máš na pleci? Ah, mein Kameraden. Tedy som si až uvedomil, že zhrebol jeho mozog a napil sa mlieka. Tedy bolo toľko hrozy dookola vo svete, že hroza bola každodenná záležitosť. Alebo u nás boli minéri. Ja to píšem v knižke. Prvý rok mieru. Išiel pre odmenu, že zneškodnil 200 mín. A cestou po odmenu stúpil na mínu. To sú paradoxy, ktoré sa nikdy nestanú, lebo už je mier. Už toto nechceme. Ja rozprávanie o takom väčšom zdroji mojich príbehov vždy začínam o papine. Ja som spisovateľ vlastného zážitku. A furt som hľadal takého spisovateľa, ktorý by bol tiež taký. Mňa Hemingway nevzrušoval. Technika literárna, hej, aj tak. Ale nebolo to ono. A moje šťastie bolo, že som sa začítal do americkej literatúry, do Faulknera. A tam som zistil, že Faulkner sa nedá napodobniť formálne. Virginia Woolfová a Faulkner sa nedajú napodobniť. Ale má Faulkner aj takú líniu tvorby, umierenú, ktorá sa dá napodobniť. No a ja som tej línii hľadal takých autorov, ktorí to potvrdili, napríklad Cesare Pavese. Od toho som sa naučil veľa a toho vždy nosím so sebou. Keď čítaš Absalon, Absalon, to sa nedá napodobniť. Ale keď čítaš Faulknerových Nepremožených alebo jeho poviedky, to je krásne. Schindler pre Pána Boha, to je taká nádhera, že idú mu pomáhať do kostola a mu spália kostol a pre Boha ich len prosí farár, že by tam viacej nechodili, bo urobia zas nejaké nešťastie. To je prvý. Potom som sa veľa ja naučil od Iva Andriča. Ivo Andrič je spisovateľ poviedkar, ktorý i keď píše román, tak

Je to furt poviedka. Tak napríklad Most nad Rýne, to by som čítal furt. Potom Juhoslovania ďalší, ale títo dvaja, Faulkner i Ivo Andrič, to sú majstri, jakých je málo a od ktorých som sa naučil najviac.

0: Ján Patarák žije neustále so svojou knihou, prežíva príbehy svojich postáv, nevytvára fikciu. Sú to témy, ktoré pramenia z ľudskej skúsenosti a až mrazivo autentickým, možno dokumentárnym okom, sú zapísané do originality autorskej výpovede. Stačí sa len začítať do jeho textov a započúvať sa do jeho osobných vyznaní, z ktorých na poslucháča útočí úprimnosť prežitého, drsnosť, no zároveň lirickosť a jemnosť osudov ľudí, ktoré dokázal zachytiť vo svojom diele.
1: Prečo nem búchajú o prach?
2: To je signál duši, že je už všetkému koniec. Aby sa rozlúčila s telom, keď to ešte neurobila. Starý pohanský zvyk. Všade to vykladajú ináč.
3: Takže, milí spolužiaci, vedzte, že duša pána učiteľa Chýrneho už definitívne nie je medzi nami. Rozišla sa s nami navždy.

0: prosím, volám k tebe, pane. O, pane, počuj môj hlas. Maj svoje uši nachýlené, na moje prosby hlasité. Keby si, pane, zachovával neprávosti v pamäti, pane, kto obstojí?
1: Už ma obklúčili.
2: Prišiel k nám v 47. na jar, ráno. Pásli sme kravy na lánoch. Cesty do našej dediny nebolo. Vozmi alebo pešo sme chodili hore jarkom. Voda si korito vymila. Dalo sa tade prejsť vozom a peši, ale na traktore.
3: Na dvoch traktoroch. Ale hore jarkom sa nedalo.
2: Na okrese mu povedali, pridelujeme vás do Michajlova. A bol to už predtým ako vojak. Nasadili ho tu proti banderovcom.
4: Páni, vidím jeho trpký úsmev.
3: A ja cítim pochybnosti, váhanie. Vrátiť sa, alebo ísť ďalej cez oziminy.
4: Počujem pokyn pre traktoristov. Pôjdete krížom, cez lúky a cez polia. V škole sa musí začať vyučovanie v pondelok ráno.
3: Julius Chýrny vystúpil z traktora, za ním šofér. Usúdil, že sa hore jarkom nedostanú. Traktor je široký. Pamätáte sa? Bola to Fordka.
4: Je nedeľa. Chýrny povedal traktoristovi na moju zodpovednosť a ukázal krížom cez lúky. Šofér ho poslúchol na ceste tá a aj späť.
2: Mrzutosti sa začali hneď v pondelok ráno. Majitelia lúky ošacovali škodu a oznámili mu, že musí zaplatiť odškodné 6000 korún. A ešte ani jedno dieťa neprekročilo prah školy.
3: A mrzutosti od prvého kroku.
5: Škola bez strechy, bez okien, bez lavíc.
2: V dedine skoro polovica analfabetov. Domy sedliakov rozbité, spálené. Väčšina ľudí v zemiankách. Chceš učiť? Oprav si školu, daj si veci do poriadku. Od toho si učiteľ.
6: A ešte základnejšia otázka, chlapci. Z čoho žiť?
2: Miestni ľudia nemali čo predať. Sami nemali čo jesť.
4: Kto si nasial, očakával úrodu, kto nasadil zemiaky, hladný nebude, kto má kozy, podojí ich, nejako sa pretlčie. Ale učiteľ? Má peniaze, to je pravda. Ale do najbližšieho obchodu je 8 kilometrov. Na začiatok Uľka Chýrna dostala z domu fazule, múky, zemiakov. Na nákup chodili raz týždenne do Sniny. Julius Chýrny niesol tlumok, Uľka tašky.
2: Začalo sa vyučovanie. Kolobeh na dve zmeny, ráno deti, večer rodičia. Začali aj tu od začiatku. A od A.
5: Cez vojnu sme všetko pozabúdali. Začali sme od Očenáša.
3: Kresťania sa modlili, Židia a Jehovisti stáli v pozore s rukami spustenými pozdĺž tela.
4: Ale v 5. triede to už bolo všetko ináč.
2: Učili nás pieseň práce. Tu sme spievali na začiatku vyučovania.
4: A na konci internacionálu.
2: Ja som sa ani nemodlil, ani nespieval pieseň práce.
5: Ty si bol vždy voľačo extra.
0: Učili, lež u teba je odpustenie hriechom, a vy sa s úctou tebe slúžilo. Ja dúfam, pána, dúfam.

0: aż do dnia.
1: Urna obkrúti
2: medzi ľudmi strach. Na školu si prenajali opustenú hájovňu, tam ešte nikto nebýval. K nej sa začali schádzať ľudia. Ráno deti do školy, večer dospelí do kurzov analfabetov.
3: Ak chceš dodať ľuďom chuti do učenia, musíš to trápenie niečím zjemniť, spestriť. Divadlo. Prejavili ochotu, ale hra je divadlo s ľuďmi, ktorí nevedeli čítať ani písať.
4: Bez divadla by sa ľudia zaobišli. Ale ako ich dostať do školských lavíc? Nemyslíte si, že sa tam len tak hrnuli sami od seba?
5: Sizyfovská robota.
2: Ľudia sa neradi priznávali k tomu, že nevedia čítať ani písať. Nikde na svete sa ľudia nechvália svojou biedou.
5: A ako to vlastne hrali to divadlo?
4: Chýrny poradil. Tí, ktorí vedeli čítať, prečítavali tým, ktorí nevedeli. A prečítavali dovtedy, pokiaľ sa nenaučili všetci všetko. Celú hru na spameť.

Ja som zažil dva silné zážitky. Jeden trval 20 rokov i druhý trval 20 rokov. 20 rokov som bol televíznym dramaturgom, 20 rokov som bol učiteľom učňov. To ostatné boli len také kultúrne vložky. Ja som mal nie jeden, ale také množstvo zážitkov, že som musel sa zavrieť do kavečan a prísne, selektívne preberať. Ja som napísal 3 razy toľko, jak som potom nechal, lebo mi z toho vychádzala 700 stranová kniha a nebol ju nikto čítal. Prosto som bol toho plný. Vedel som, že to napíšem, ale nevedel som ako. A musel som urobiť selekciu, lebo tu bolo Lenčové rozpamätávanie. Výborná kniha o gymnazistoch. Tak som vymyslel svoju vlastnú formu od začiatku do konca originálnu. Ja som to písal asi 3 roky a nechcel som s tým výjsť vonku. Nebol problém, čo napísať a tak, ale ako napísať, že by som sa tomu Lenčovi v ničom nepodobal. No a pokiaľ ide o to písanie, ja som nikdy nenapísal knihu, ktorá by nebola symbiózou toho, čo som prežil. Ja neviem také fantasmagorické veci písať. U mňa vždy presila životnej materie vyvoláva literárny počítak. Aj čo teraz píšem, píšem len z tých istých pohnutok. Dneska sme boli na prechádzke. Ja poznám všetkých dedinčanov od začiatku do konca. Množstvo príbehov, každého životopis. Papin je dosť veľká dedina. Má 1400 obyvateľov, tak voľako. A ja viem zážitky, stretnem sa vtedy tam. Ja som zážitkový spisovateľ. Potom príbehy kontaminujem, to znamená stláčam. To je už tvorba, konečná fáza tvorba príbehu je už iná vec. Ale ja mám každú knihu zaistenú prežitým. To je základ mojej tvorby. Nech si o tom myslí kto, čo chce. Mne modelová proza nehovorí nič. Mám rád modelových autorov, aj zabavím sa na nich, ale ja potrebujem zážitok.

V relácii Kora, kultúrne osobnosti rozhlasového archívu venované Jánovi Paterákovi, ste počuli ukážky z rozhlasových hier. Polohlasom z roku 1971 a Koniec Juliusa Chýrneho z roku 1994. Ďalej z autorových kníh Malé ryby, veľké ryby, Lúka 30x40, Zjavenie koňa a Portréty zo živého domu. Na relácii spolupracovali Peter Švorc, Alexander Berta, Miroslav Kolbašský, Hana Makovická a Hana Rodová. Autorsky pripravil Ján Sabol. Vyrobené v Košickom rozhlasovom štúdiu v novembri 2004.

0: Reklama.
1: Obľúbený festival klasickej hudby Promuzika Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Promuzika Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Dnešné vydanie, ktoré pripravili Andrej Šuba a majsterka zvuku Marta Pelikánová, bude venované hudbe z opier francúzskeho barokového génia Jeana Philippa Rameaua.

V Rádiu Devín doznela predohra z opery Nice Jeana Philippa Rameaua. Účinkoval súbor Muzika Eterna pod taktovkou Teodora Karancisa. Rameau, ktorý je považovaný za najväčšieho operného skladateľa francúzskeho baroka a jeho význam ako dramatika býva porovnávaný s Handlom, sa stal slávnym pomerne neskoro. Do roku 1722, v tom čase mal 39 rokov, pôsobil tento rodák z Dijonu, pochádzajúci z hudobníckej rodiny, ako organista v rôznych francúzskych mestách. Zmenu v jeho kariére nespôsobilo umelecké dielo, ale vplyvné teoretické pojednanie Traktát o harmónii. Ďalším zlomovým bodom bola opera Ipolit a Arícia z roku 1733. 50-ročný Rameau týmto dielom rázne vstúpil do hudobného sveta, ktorému vo Francúzsku stále dominoval Lullyho odkaz. O tom, že napriek kontroverziám jeho tvorba zarezonovala, svedčí aj fakt, že si postupne dokázal získať priazeň kráľovského dvora vrátane postu dvorného skladateľa Ľudovíta 15. Opera, či presnejšie komická opera Ballet Platé z roku 1745, bola uvedená vo Versailles pri príležitosti svadby následníka trónu. Libreto rozpráva príbeh o škaredej vodnej nymfe, ktorú si vyberie Zeus, aby vzbudil žiarlivosť Juno. Z diela zaznejú v relácii Eterna muzika dve nádherné sopránové árie. Prvú z nich, Slnko, odíď, trápiš na jády, spieva prekvapivo Fontána menom Clarín, ktorá je služkou Platé. Druhá je známa komická ária La Folie, alegorickej postavy zosobňujúcej bláznovstvo. V obidvoch áriách, v lirických polohách i v koloratúrach exceluje francúzska sopranistka Patricia Petibon v sprievode súboru Le Folie Françoise.

V relácii Eterna muzika ste počúvali ukážky z Rameauovej opery Platé z roku 1745. Účinkovali Patricia Pettibon a súbor Le Folie Françoise. Po svadbe Dauphina dielo zaznelo viackrát aj v parížskej opere. V tom čase sa Rameauova hudba stala jednou z tém v tzv. Vojne bufonistov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že išlo o estetickú polemiku s politickým podtextom, v ktorej sa hádali Francúzi s Francúzmi o francúzskej a talianskej opere. Zástancovia francúzskej opery pochádzali prevažne z radov aristokracie, obdivovatelia talianskej hudby boli mešťania, ktorých hovorcami sa stali encyklopedisti. No v prípade Platé nešetrili superlatívmi Rousseau ani Melchior Grimm. Kritickým bol len Voltaire, ktorý dielo nepovažoval za hodné kráľovského dvora. Rameauovu operu v korešpondencii nazval nudnou a obscénou. Veľký filozof, ktorý mimochodom s Rameauom spolupracoval na niekoľkých projektoch, mal v ten deň evidentne zle naladené uši. Rameau bol majstrom tanečných gest, výrazných melódií, bohatých harmonií a brilantnej inštrumentácie, čo dokazuje i nasledujúci výber z jeho diel v interpretácii súboru Muzika Eterna pod taktovkou Teodora Karencisa. V relácii Eterna muzika teraz zaznejú Muzet a tamburín z opery Slávnosti Hebe, Gavota a Rondo z opery Zoroaster a Antré, výstup pre múzy, cefirov, ročné obdobia a umenia z opery Le Boreat, skladateľovho posledného operného diela.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Eterna muzika, v ktorej znie hudba zopier francúzskeho barokového skladateľa Jeana Philippa Rameaua. Nahrávky pochádzali z albumu The Sound of Light súboru Muzika Eterna. Invenčné harmónie a nápaditá instrumentácia priviedli Rameauovho súčasníka Andreho Campru ku konštatovaniu, že už hudba skladateľovho prvého javiskového diela Tragédie en musique Hippolyte a Aricia z roku 1733, napísaného pre finančníka a patróna umení La Poupliniera, by vystačila na 10 opier. Po tomto diele Rameau vytvoril lirickejšiu operu balet Galantní Indovia, ktorá mala premiéru v Kráľovskej hudobnej akadémii v roku 1735. Novodobá premiéra opery, patriacej medzi najpopulárnejšie Rameauove diela, sa uskutočnila v roku 1957 vo Versailles počas oficiálnej návštevy anglickej kráľovnej vo Francúzsku. Dej sa odohráva vo viacerých exotických destináciách – v Turecku, Peru, Perzii a Severnej Amerike. V prológu typickej súčasti francúzskych opier vystupuje bohyňa mladosti Hebe, ktorá žiada Amora o pomoc pri ukončení vojenských konfliktov v Európe. Keď vo svojej snahe neúspejú, vyberú sa hľadať lásku do vzdialených krajín. Z Rameauovej opery Galantní Indovia zaznejú teraz v interpretácii Patricie Pettibon a súborov Le Folie Françoise, árie inskej princeznej Fanny a céry indiánskeho náčelníka Zimy. Prvá z árií je uchvatnou ukážkou rafinovaného francúzskeho vokálneho umenia, ktoré sa natoľko líšilo od talianskej hudby, že podľa dobovej anekdoty jeden z Talianov, považujúc francúzske árie za arióza, strávil celú operu čakaním na skutočnú áriu.

V relácii Eterná muzika dozneli ukážky z opery Jeana Philippa Rameaua Galantní Indovia, ktoré pre Francúzov typicky uzavrela Chaconne. Skladby pochádzali z albumu francúzskej barokovej árie Patricie Petibon a súboru Le Folie Françoise. V dnešnej relácii Eterná muzika sme si Rameaua predstavili ako génia opery, je však tiež veľmi dôležitým autorom kompozícií pre čembalo. Jeho prvá zbierka Pieces de Clavecin vyšla v roku 1706. V hudbe pre čembalo Rameaua nadväzuje na francúzsku tradíciu komponovania suit, charakterových kusov a programových skladieb typických pre tvorbu klavesinistov. Niektoré z jeho čembalových diel sa objavujú aj v jeho operách a vice versa. Rameaua ako majstra hudby pre klávesové nástroje si na záver dnešného vydania relácie Eterná muzika predstavíme gavotou a šiestimi variáciami, ktoré pochádzajú zo suity Amol z roku 1728. Na čembale hrá Luc Beausejour.

Vážení poslucháči, v relácii Eterná muzika doznela Gavota a 6 variácií zo suity Amol Jeana Philippa Rameaua. Dnešné vydanie relácie Eterná muzika venované hudbe tohto francúzskeho barokového génia pripravili Andrej Šuba a majsterka zvuku Marta Pelikánová.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza poviedku Vandy Rosenbergovej Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov.
2: Starý rozum odchádza do roboty. Otvorí dvere a tam, na rohoži, stojí malá klietka. Toto je čo? Zvolá starý rozum a ohnutý v kolenách pozerá dolu. Kolmo pod jeho pohľadom rúčkuje prednými labkami malá čierna myš bez chvostíka. Škrečok. Sú dva. Ten druhý pozoruje okolie zabezpečený v kúte a obsypaný pilinami. Lejla! V záblesku ranného slnka pribieha ružová nočná košielka. Je v nej Lejla. To máš odkiaľ? Pýta sa, skrčená vedľa muža. Usmieva sa nad klietkou. Pred ich očami tam rúčkuje už aj sivá myš bez chvosta. Vnútri je len výstielka a dvaja obyvatelia. Nič viac. Tuto bolo. Ukazuje starý rozum na priestor pred sebou a prekročí škrečky. Mieni zaklopať na dvere oproti. Hneď sa však otočí a povie: Choď ty. Lejla si prehodí biely svetrík a zabúcha. Trvá dlhú chvíľu, kým starý pán v susednom byte prekoná všetky vlastné bezpečnostné opatrenia, ale o klietke nevie nič. Ukáže sa, že o nej nevedia ani ostatní obyvatelia domu. Lejla a starý rozum sa dohadujú. K dvojici pribieha chlapec a o pôvode klietky vôbec nerozmýšľa. Veď je to jedno. Berie škrečky definitívne dovnútra a zatvára dvere. Položia ju do chodbičky ku kúpeľni. Starý rozum kľačí pri klietke a pozoruje malé tvory.
3: Neviem, či to není besné, alebo či nebudú mať mladé. Je to isto škrečok? Aj ten druhý?
2: Starý rozum skrčený šparká do čierneho kožúška.
3: To si nemôžeme nechať. To sa odnesie preč.
2: Prihovára sa im.
3: A musia sa okúpať.
2: Škrečky zneistejú. Sivý pozrie na čierneho. Mali nás dať k tomu detkovi oproti, nie k týmto sadistom, povie sivý čiernemu.
3: Choď už do roboty,
2: netrpezlivo hovorí Lejla a v hlase nemá ani zvyšok dávneho sna o tom, ako vyprevádza do práce muža v čiernom saku a potom mu máva z okna.
3: Čo sú celkom sprostí?
2: Obracia sa čierny na sivého.
3: Ani slovo o krmení. Dúfam, že nám dajú aj vodu. Takto bez vody podochlo už veľa škrečkov. Oni si myslia, že zdochli na starobu a koľký zdochli od smedu, ha?
2: Starý rozum sa zdvihne.
3: Ako môžem ísť v tejto situácii do roboty? Toto nie sú letáky pred vchodom, toto sú živé tvory moja. Komu patria? Čo majú za sebou? Možno ich týrali. A možno sú choré. A ty myslíš len na to, aby si ma už nevidela.
2: Vykladá starý rozum a žena sa otočí a odchádza. Dám im vodu.
3: Bože, to je nejaký debil toto, aspoň že ona chápe.
2: Stavím sa, že nám tú vodu donesie v takej sprostej miske, že sa nenapieš. Hovorí šedá myš a prikrie si boky pilinami. Lejla nesie v dlani dva vrchnáčiky od minerálky.
3: Čo som ti povedal?
2: Zafrfle sivý a zakrie si oči. Okolo klietky kľačia mama, otec a syn.
3: Sme v peknej riti. Povie konečne čierny a počká, kým ruka otvorí klietku, uloží vrchnáčiky s vodou a zatvorí.
2: Až potom sa pokojne schúli. Chlapec si v kuchyni vyberie veľké jablko a rozkrája ho na malé kocky. Zhrnie ich do misky a tú mu zoberie otec.
3: A čo ty vieš, čo taký škrečok žerie? Môže sa zduť? To nie je len tak. Hop, jablko, zjem ťa.
2: Zastaví chlapca starý rozum a ide telefonovať.
3: Môžeš.
2: Kývne hlavou na syna a ten zanesie jablko škrečkom. Od Uda sa dozvedel, že žerú veľa vecí. Takto zeleninku, ovocie tvrdé, oriešky nesolené a dá sa kúpiť krmivo, lacné a výživné. Vodu pijú zo špeciálneho krmidla. Potrebujú zásobu pilín a nejakú malú skrýšu, napríklad kokosový orech. Udo je dávny známy. Má doma niekoľko akvárií s rybkami a teraz chová aj hada. Starý rozum ho však nevidel.
3: Asi potrebujú niečo pre škrečky, z čoho budú piť, hovorí Lejla. Ty si strašne múdra. Pravda, že potrebujú. Povedal som, potrebujú špeciálnu nádržku naplnenú vodou s úchytom na mriežku, z ktorej si malou pípetkou sami natiahnu, koľko budú chcieť. To si nepovedal, ale dobre. Choď už do tej roboty, my sa o nich postaráme. Uzavrie žena. Starý rozum siaha na kľúčku. Naraz sa otočí, otvára klietku a berie do rúk sivého. Pozorne si ho prezerá, ako by hľadal nejaký odkaz. Hľadí mu do očí a otiera si mu ruku o nufáčik. A daj im aj sušienku. To ich nezabije. Povie chlapcovi s dôrazným gestom, ktoré však prinúti ruku so škrečkom nechtiac vystreliť dohora a zároveň v zlomku sekundy vymrštiť zviera tak, že sa vyšmykne a zletí na zem. Starý rozum blesku rýchlo s predstieraným pokojom zodvihne malého. Ojojoj, takých ešte bude. Oni prežijú aj pád z 5. poschodia, neboj sa nič. Doloží smerom k chlapcovi. Ja sa nebojím, povie chlapec a starý rozum konečne odchádza do roboty. Sivý sa nehýbe a vyzerá, že spí. Čierny vystrašene poskakuje okolo.
4: Hej, kamoš, vstávaj, zle je. Hýb sa, alebo čo, radšej nie. Nehýb sa.
5: Myslel som si, že sa dogrciam. Chlap sprostý. Počuješ?
3: Šepká Sivý. Bolesť ho zviera v čudnom krči a keď povolí, telo sa na chvíľu vystrie, aby sa opäť vzoprelo. Chlpatý tvor sa vymrští v bezmocnom napätí iba na okamih. A znovu. Prejde niekoľko škrečích krokov a ukáže sa, že krč neustupuje.
4: Preboha, čo teraz?
3: Vyľakaný čierny behá hore dole, ako by volal pomoc, ale tá neprichádza. Zatiaľ. Starý rozum sa nevrátil popoludní, prišiel už na obed. Lejlu a chlapca našiel na chodbičke ku kúpeľni.
6: Boh vie, čo sa tu robilo, keď som nebol doma.
3: Súdi starý rozum s nosom vtlačeným pomedzi mriežky. Zdá sa, že čas strávený mimo domu využil na nadobudnutie mimoriadneho zmyslu pre zvieratá. Sleduje sivého tvora.
6: Neznáma sila ho núti robiť zvláštny, zrejme dosť vysilujúci pohyb. Prejde jeden, dva drobné kroky, čo si sa v ňom stiahne a v zápätí trhne celým telom.
3: Úbohé zviera sa usiluje skackať, ale krč ho vracia späť. Nijako neudrží rovnováhu.
6: Má hádzavku, povie chlapec.
3: Ideme s ním k veterinárovi a hneď. Berie Leila do rúk telefónny zoznam a o chvíľu vytáča číslo. Nikto nedvíha.
6: To bude niečo s trávením. Črevné problémy. Kvapka destilátu ho upokojí.
3: S istotou vyhlási starý rozum.
7: Ja si myslím, že po kvapke destilátu zdochne. A s črevami nemá nič. Vypadol ti z ruky a má vnútorné zranenie. Povie chlapec.
5: Ty chceš povedať, že ja som ho prizabil? Pritom som im priniesol kokosový orech na domčeky. Je tam v taške. Vezmi a rozpíľ ho, prosím ťa.
3: Zakrátko už starý rozum drží v jednej ruke sivého škrečka a s druhou mu slamkou pchá do papulky kvapku slivovice. Ide to ťažko, lebo škrečok má krče aj v starého rozumu rukách. Ba zdá sa, že tam sú ešte intenzívnejšie. Všetci majú robotu. Chlapec píli orech pílkou na železo, matka telefonuje a starý rozum pipetuje pálenku do škrečka.
7: Volala som Údovi, tomu, čo má hádači, nevie, čo s našim škrečkom môže byť. Povedal, že škrečky nelieči, škrečky recykluje.
3: Leila spozoruje, že pílenie chlapcovi vôbec nejde.
7: Asi to bude tou pílkou.
3: Vykročí smerom k nemu s úmyslom povedať, máš zlú pílku, daj si pozor, ale starý rozum ju zadrží.
7: Psst, Leila, nechaj ho. Kým sa neporeže, nenaučí sa byť opatrným.
3: Chlapec sa neporezal. Po určitej námahe priniesol domčeky z kokosu a vložil ich do klietky. Sivý škrečok sa prestal mykať. Krče ustali. Trochu neisto sa prechádza po obydlí a potom obaja aj s čiernym zalezú do svojich nových domčekov.
5: Je mi o mnoho lepšie. Duším sa, väčšina útrob vrátila na pôvodné miesto. Ale nie je to celkom ono. Že akurát mňa si vybral na to hádzanie o zem, chomuľo.
7: hovorí Sivý, keď si zhrňa nosom piliny dovnútra kokosu.
8: Ja ti poviem, stúhol som hneď, ako som ho ráno zbadal. No celkom som sa vystrašil. Rozospatý po ceste pomaly otváram oči a tento ksicht nado mnou. Hneď som videl, že nie je dobre.
7: Rozpráva Čierny, celý natešený z toho, ako sa Sivému vracia život.
9: Si zachránený?
7: Zasmeje sa stočený do klbka.
8: Ej, spíme, ukončí Sivý. Trochu sa mi krúti hlava,
7: povie ešte. Starý Rozum odmieta vinu za prizabitie Škrečka. Robí si však veľké zásluhy na jeho záchrane.
3: Vidíš, Lejla? Zas sa čakalo len na mňa. Neviete sami nič konkrétne vyriešiť. Škrečky nám tam dal niekto, kto vie, že sme dobrí ľudia. Ja prídem a hneď viem, čo treba robiť.
7: Lejla v zápätí požiada muža o opravu vypínača v kúpeľni.
3: Bude, bude, všetko bude. To nie len tak, hoba svieti. To sú staré elektrické rozvody, to musím nájsť majstra elektrikára. A je taký? Ťažko. Plus vynárajú sa rozličné príbuzné problémy, umiestnenie nových rozvodov v stene, následne v byte, v dome a možno aj vo vedľajšom vchode. To musím objednať presne tento výrobný typ spínača, chápeš? Zobrať si na to voľno. To nevytelefonujem, to musím chodiť a pýtať sa. To musím zosúľadiť. Ja mám svoj spôsob roboty. Ja viem myslieť divergentne. Ty nie je moja. Neboj sa, vypínač bude.
7: Povie na záver svoje reči starý Rozum a dôrazne stisne žene rameno. Lejla vykročí do kúpeľne. Cestou rozsvieti svetlo, naučeným rýchlým pohybom trafí končekom prsta na dva odhalené drôtiky, spojené maličkým hliníkovým plieškom a prekryté kúskom plastu.
8: Ja tu raz zažiarím, zvolá Lejla a siahne po kréme 35+.

0: Aj nasledujúci deň je pracovný a starý rozum odchádza do roboty. Žena Leila ešte spí, chlapec spí. Muž sa pohybuje potichu, pretože aj v klietke sa spí. Dnes nevie odolať vlastnej ohľaduplnosti. Vodu si pustí najtenším prúdom. Dvierka na skrini pridrža a zaklapnutie zachytí prstami. Nezapína rádio a nehrabe sa v starých novinách. Ide. Dvere za sebou zatvorí pomocou kľúčika v zámke. Keď sa zobudí žena, chlapec i škrečky stále spia. Keď vstáva chlapec, čierny škrečok už hryzie zrno v miske. Leila a chlapec raňajkujú. Chlapec stojí pri okne.
1: Mám rád ráno, lebo mám rád raňajky. Ale možno to mám rád len teraz, keď sú prázdniny. Kto nám mohol dať tú klietku, čo?
0: Nevieme kto, nevieme prečo.
1: Očistíme jej mrkvičku.
0: Leila berie do rúk nožík. Chlapec podáva mrkvu. Z izby začuje krátky tón.
1: Správa, povie chlapec a pokračuje. V noci som hľadal, čo je to divergentne.
0: Skvelé. Prečítaš mi, čo to je?
1: Chalan vojde z kuchyne priamo do svojej izby a podáva mame hárok papiera.
0: Pozri si to. Ona číta. Divergentné myslenie. Myslenie rozbiehajúce sa do najrôznejších smerov. Myslenie, ktoré sa neuspokojí s najbližším riešením problému, ale objavuje neobvyklé možnosti riešenia.
1: Nedáme si tejto škrečkovice?
0: Chytí syn do rúk otvorenú a až na pár kvapiek plnú fľašu slivovice a zamáva ňou mame pred nosom. Rozbláznený schmatne nakrájenú mrkvu a vybehne do predsiene. Hneď je späť.
1: Mami, ten škrečok je mŕtvy.
0: Pozrú na seba v obave, že sa prezradia. Nepremysleným gestom, mimikou, pohybom. Nechcú si hneď ukázať, ako veľmi sa im chce smiať. Nakoniec ležia v kuchyni na zemi a burácajú od smiechu. Chcú hovoriť, ale záchvaty smiechu sa striedajú, až sa napokon Leile podarí vykoktať.
1: Dal ich tam niekto, kto vie, že sme dobrí ľudia.
0: A chlapec stíska v ruke pálenku a jachce.
1: Ja mám svoj spôsob roboty, moja.
0: Čo urobíme? Pýta sa on.
1: Vymeníme ho, odvetí žena.
0: Zatiaľ, čo chlapec zabalil mŕtve telíčko sivého do novín a odniesol ho do smetiaka, Leila nasadla do auta a odišla zháňať nového, takého istého škrečka.

0: vrátila sa ani nie za hodinu a spoločne vložili zvieratko do nového domova.
1: Pozri, je taký istý, šepkajú si pri klietke.
2: Čierny škrečok sa robí, že spí. Prižmúreným okom si obzerá nového. Napokon vylezie.
3: Vitaj.
2: Dnes ráno mi zdochol kamoš. Si tu na miesto neho, takže žiadne hlúpe reči, dobre? Domáci sú blbí, ale vodu dávajú. Nie sú komplet, ešte jeden príde, to uvidíš.
0: Prihovára sa čierny novému sivému. Ten však nereaguje.
3: Odkiaľ ťa priniesli?
0: Konverzuje čierny. Nový šedý škrečok mlčí. Berie si do pazúrikov zhnednutý kúsok jablka a schrúme ho. Zje aj kaleráb a trochu zrna. Napije sa a mlčí ďalej. Je mlkvý, ale nepôsobí skľúčene. Naopak, takúto nadradenosť čierny nepozná. V jeho tichu cíti, čo je to strach. Nie starý rozum, tento tu je čudný. Toto mlčanie má väčšiu moc ako starého rozumu blabotanie.
2: Nechápem ho, pomyslel si čierny, ale nechcem si to už dať nijako pokaziť.
0: Lejla trávi čas na balkóne. Rozložitý priestor je plný vône z črepníkových kvetov. V celom byte nič nemá takú cenu ako týchto 5 metrov hrubej omietky pod nohami, na okrajoch vystlanej kvetináčmi a čalúnenými kreslami. Poskytuje dosť vzduchu, vetra, slnka, občas dažďa, možno snehu a zároveň pred nimi chráni a nechá ich len sklznúť popri vás, ak chcete. Najväčšiu časť hodnoty tohto miesta však tvorí jeho výhľad. Kto smie pozerať na mesto odtiaľto, celkom iste pochytí novú radosť zo života. Zaznamená ľahkosť vlastného vnímania. Pocíti chuť byť veľkorysým v myslení i v konaní. Kto odtiaľto, zabalený v deke, popíjajúc horúcu kávu, pozoruje východ slnka, môže sa stať iným. Starý rozum nie. Lejla sa otočí mestu chrbtom a v očakávaní príchodu starého rozumu olamuje odkvitnuté súkvetia a pospevuje si na hudbu z chlapcovej izby. V duchu oslovuje muža starý rozum. Starý rozum nie je vôbec starý a nie je ani rozum. To prvé neprekáža, to druhé občas zavadzia. Starý rozum má talent duševne skomplikovať aj takú vec ako osvetlenie vianočného stromčeka alebo nákup do 100 korún vo večierke. Problém je vždy v jeho divergentnom myslení. Dajú sa však vystupovať aj slabé miesta, keď starý rozum po týždňoch špecifického uvažovania urobí čosi, čo v Lejle potvorí dvierka dávneho rešpektu voči nemu. Napríklad jej kúpi náramok. Nechá si od chlapca vysvetliť skutočné pravidlá futbalu. Ale boju čaká v monterkovej blúze a s pivom v ruke. To sa však stalo len raz a pivo nedopil. Vtedy jej duševná i fyzická zotrvačnosť ustúpi znovu nájdenej spolupatričnosti a Lejla v duchu prečiarkne oslovenie starý rozum a nahradí ho pôvodným. Eugen.

0: je doma. Pýta sa, čo je nové a má tým na mysli, ako sa darí škrečkom. Čierny i sivý sú v plnej sile a muž im hladká kožúšky.
1: No vidíš, a ty by si ho vláčila k doktorovi. Sám som doktor.
0: Starý rozum ani nevojde do kuchyne. Vyzlečie si košeľu a len tak v tielku a v nohaviciach sedí na chodbe pri zvieratkách. Prichádza chlapec. Cíti, že sa opäť stane súčasťou otcovho krásneho sveta nápadov.
1: Domčeky si urobil, dobre. Piť až rád zatiaľ majú z čoho. No je čas porozmýšľať nad nejakým kolotočom.
0: Aj malý rebrík sa im zíde, alebo tunel. Popozeraj si v komore materiál a porobíš im voľaké atrakcie.
1: To sa dá kúpiť, povie chlapec.
0: Zase učí kura sliepku, zvolá starý rozum. Viem, že sa to dá kúpiť, ale doma urobené má dvojaký úžitok.
1: Že si rozdriapem riť,
0: povie smutne čierny a pohľadom vyzve nového sivého. Nový sivý mlčí. Chlapec si obúva tenisky.
1: Dobre, popozerám.
0: Jeho zhovievavosť nie je predstieraná. Nikdy nepotreboval veľa, aby bol spokojný. Úschovňu, kde sa môže utiahnuť, svoju izbu považuje za najdôležitejšie miesto na svete. Často sa za ním vkráda mama a spolu si hovoria kopu smiešných fráz, že otec je veľký dobrák, neistý sám sebou, že jeho hodnoty spočívajú v tom, že nepije a nefajčí, že zarába peniaze. Možno tieto rozhovory prichádzajú vždy, keď sa každý svojim jazykom navzájom podozrievajú z toho, že ich zhovievavosť a tolerancia vychádzajú z ľahostajnosti. Starý rozum vyprevadí chlapca nezvyčajným majsa. Potom sa vychystá na záchod, berie si so sebou noviny a knižku Naše huby. Prešlo už 30, možno 35 minút. Starý rozum sedí na toalete. Tri veci Lejlu udivujú. Hviezdne nebo nad hlavou, mravný zákon v nej a čo muži vždy tak dlho robia na záchode. Minúty plynú. Dvere na WC sa potvoria a starý rozum zavolá na ženu. Pýta si toaletný papier.
1: Už tu nie je, prines mi nový kotúčik,
0: volá na ňu. Zásoby toaletného papiera sú v skrinke na chodbe.
1: Idem,
0: odpovedá Lejla, ale v skutočnosti nejde. Leží v kresle, má privreté oči, vonia čokoládou. Robila polevu na krémové koláčiky.
1: Lejla, prosím ťa, kde si s tým toaletným?
0: Idem, volá ona, ale nevstáva. Uplynie dlhá chvíľa. Naše huby otvorte na strane Muchotrávka zelená.
1: Lejla, nie je to smiešné. Prines mi ten papier.
0: Už naozaj idem, zavolá Lejla, hoci so starým rozumom nemôže súhlasiť. Je to smiešné.
1: Lejla, daj mi papier!
0: Starý rozum zabúráca.
1: Veď idem,
0: kričí Lejla, ale skrinku s papierom a inými potrebami ešte ani neotvorila. Stojí na prahu balkóna, ktorý by sa kvôli svojmu výhľadu mohol volať aj ostrov radosti. Záliv životnej ľahkosti. Alebo mis veľkorysosti. Na WC sa spláchne. Dvere sa otvárajú a vychádza starý rozum. Má spustené nohavice a cez dlhú predsieň drobčí k skrinke. Vzadu si ľavou rukou pridrža okraj látky čo najvyššie, ale možnosti sú obmedzené. Pripomína tučniaka z prírodopisného filmu. Zúrivo schmatne kotúčik a drobnými krôčikmi prechádza okolo klietky rovno do kúpeľne.
2: Freestyler, povie nový sivý.
3: Čože?
0: Vytreští čierny korálkové očká.
2: Chlapík, čo má vlastný štýl.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.
0: Počúvate Rádio Devín.
3: Nevšedná hudba. V relácii Nevšedná hudba vám dnes predstavíme aktuálny hudobný titul dvojice Miloš Železňák, Anna Hlaváčová. Bude to album Ľúbostné. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

A skladateľ a gitarista Miloš Železňák so speváčkou Anou Hlaváčovou vytvorili opäť jeden unikátny hudobný album. Je zostavený z fragmentov ľudovej poézie a poetických ľudových piesní, v ktorých dominuje téma lásky, žiaľu a túžby. Album Ľubostné vyšiel 12. novembra 2025 a obsahuje 12 nadčasových songov inšpirovaných slovenským folklórom. Sú to ľudové motívy vyňaté z folklórneho rámca, ako hovorí autor projektu Miloš Železňák. Tým sa otvorila možnosť k novému hudobnému rozvíjaniu. Toto dielo sa pohybuje na pomedzi žánrov folku, komponovanej hudby a world music. Počujeme v pesničkách hudobné nástroje ako gitara, kontrabas, banjo, hoboj, bicie. Sú to krehké poetické piesne, odeté raz v minimalistických aranžmánoch a inokedy v rozsiahlejších kompozíciách. My si vypočujeme ďalšie tri skladby. To je milá, to je tak, od Prešporku a Keď som ja odvykala.

Počúvame album Ľúbostné dvojice Miloš Železňák, Anna Hlaváčová. Títo dvaja umelci sa nestretli pri tomto albume prvýkrát. Bolo to už aj v minulých rokoch, konkrétne v roku 2017, kedy spolu vydali, teda nahrali a vydali jeden krásny album Vtáčiky. Na ich aktuálnom hudobnom diele Ľúbostné sa podielali bubeník a producent Jan Oríško, Anea Bari, kontrabas, Paulína Rolnajová hrá na hoboji. No a my si zahráme teraz skladbu Sokolík a po nej Ja som osamelá. A zároveň s týmito skladbami sa s vami aj rozlúčim. Budem sa s nevšednou hudbou na vás tešiť opäť o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Peter Áč a Soňa Hornáková.

noc sa zapísala do nás. Miesto, kde more stretá hora, pod nami monastýr, spokojný nad ľudským, nebeský ametyst nad smaragdom mora. Nám dvom sa víno, víno polí, miešalo od vždy, od vždy s božským. Duch cvála, duša horí, necháva za sebou nechtiac nepokosené polia, svoje cudzie tela, kam sa podela všednosť. Večnosť, výzal.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Rádio Devín na vlne prózy.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza úryvok z rukopisu Mariána Hatalu pod názvom Ja, Dorian G. Streda, 14. decembra 2022. Ja, Dorian G., som so zaväzujúcou zodpovednosťou a pri najplnšom vedomí učinil toto neodkladné rozhodnutie. Budem si viesť tajný denník. Zhovievavému čitateľovi, ktorý raz na onú písomnosť šťastlivo natrafí, a to vďaka zákonitej náhode či z nevyhnutnej vôle vyšších síl, bude pod istým pripadať čudné, že mám, pravdivo priznávam, 3 roky a navzdory tomu viem ucelene písať, čítať a rozumiem ľudskej reči. Usudzujem, že prípadného nálezcu ešte väčšmi zarazí naskrze nezanedbateľná okolnosť. Som kocúr. V obývačke, kde mi adoptívni rodičia Etela a Ervín zriadili pomerne obstojný pelech, sú hrby kníh. A noci dlhé. A mňa jednej takej noci začal zrádzať lovecký inštinkt. Odrazu ma omrzelo túlať sa po trojizbovej garzónke, ktorej tu všetci boh vie, prečo hovoria trojizbový byt. A niekedy zamňaukať, alebo zavrčať, detinsky oňuchávať tisíckrát oňuchané zákutia a s ponižujúcou závislosťou mačkovitej šelmy striehnuť na nočné prízraky a trápne strašiť tmu. Ako by sa tma niekedy niekoho a niečoho bála. Čiže odveké volanie divočiny postupne upadá. Jedným slovom, opantával a napokon ma opantal iný, dovtedy nepoznaný inštinkt. Čitateľský. Jasné, že sa občas ešte spláším a nechám sa lacno vyprovokovať. Povedzme bielizňou, ktorej rukávy bezradne visia s drôtou sušiaka a rebier radiátorov. Proste vrhnem sa na niektorý z tých kúskov, strhnem ho na zem ako vysokú zver a začne sa neľútostný boj. Lenže ja sa už nedokážem oslobodzujúco dosýta vyváľať v zranenej koristi, ktorú opúšťajú sily. Už ma nevzrušuje krvavý opár, čo jej visí s tlami a som hluchý skoro ako poleno, keď sa nado mnou vznáša slabnúca ozvena vlastných, sťažka obnovovaných inštinktov. Štvrtok, 15. decembra. Čítam ako blázon. Tajne, po nociach. Cez deň sa niekto zo spolubývajúcich zvykne presúšať doma, takže čítanie nepripadá do úvahy. Radšej drichmem. Alebo rafinovane predstieram duševnú a telesnú záhalčivosť, hlboko podpriemerný záujem o knihy, ba celkovú nevzdelanosť. Tvár mám nehybnú a bez výrazu. Môžem sa za ňou skrývať celé hodiny a nikto ma nenájde. Etela vravieva mojim adoptívnym súrodencom Sylvii a Filipovi, že treba po sebe zanechať brázdy, hlboké ryhy. Súhlas. Preto tieto denníkové škrabance. Len si musím dať sakramentský pozor, aby sa nezvrhli v bezohľadne úprimnú situačnú správu o skutočnom stave nášho rodinného života. Lebo ľudia stále snoria. A keď niečo vysnoria, sú pri sám fakt vzťahovační ako najsadrovejší záhradní trpaslíci v nadživotnej veľkosti. Piatok, 16. decembra. Údajne som anglická mačka, ale pochádzam z obce Kbeli. No, tam poznám akurát veterinárnu ambulanciu. Z nej vlastne iba pár obrázkov, ktoré som si pred kastráciou ako 6-mesačný stihol uložiť do pamäti, skôr než ma doktorka Haslingerová láskyplne uviedla do bezbolestného bezvedomia. Po zvyšok života si však budem pamätať, že hoci ma anestézia na pol dňa paralizovala, napínala sa vo mne akási sebazáchovná strunka, takže som sa pliantal po byte, ako by som načúval starodávnemu inštinktu a vo svojej zúboženej hrdosti som hľadal stratenú identitu malého samca. Ostatné mi povedala Etela, predtým, než zaspala a než som zaspal aj ja, na jej hrudi, dvíhajúcej sa od materinskej nedočkavej lásky a klesajúcej pod slastnou ťarchou tušeného opetovania. Grckal si, Dory, a v mrákotách si sa párkrát odšmotkal do komory, kde máš lakocinky. Ja viem, trafíš tam aj poslepiačky, ale teraz si sa za každým prekoprcol, doslova vykotil a nakoniec si zastal uprostred kuchyne a rezignovane zavrel oči. Beznádejne stratený a opustený. Nevládneho som ťa pozbierala a položila na deku na gauči. Neskôr si opäť zdúchol. Motal si sa po chodbe, do misky s jedlom si strčil ňufáčik a tak si už zostal nepohnute. O mne sa chcelo smiať i plakať zároveň. Odniesla som ťa do postele ako bábetko a teraz teda ležíš na mne. Pravidelne dýcháš a ja sa nehýbem. Inak sa znovu začneš vrtieť a nezaspíš. A na mňa už idú driemoty. Sobota, 17. decembra. Horšie než kastrácia, Filip mi v tom čase vymyslel prezývku Fidel, boli moje prvé dni tu. Etela každých 5 minút vyvolávala kamarátkam, ktoré majú malé deti, že sme si priviezli roztomilého škoricového kocúrika. Takže u nás furt niekto zvonil a boli samé ťuťuli, muťuli. A ja som išiel z náručia do náručia. Hotové zo! Všetci ma hladkali, až som z toho skoro oplzol. Chceli sa so mnou fotiť a ja som sa za každým tak preľakol, že som zabudol stratiť prirodzenú plachosť. Keď sa to skončilo, Ervín vyslovil o mne pamätnú vetu, ktorú som pochopil a ocenil len nedávno. Už je zocelený. Najbližšie zvládne aj celoslovenský organizovanú súťaž o najlepšiu selfie s členom vládneho kabinetu a podľa vlastného výberu. Večer sa z Nemecka vlakom dohrnul náš vysokoškolák Filip. Povedal, Reutlingen leží v Bádensku-Württembersku, zatiaľ čo Bádensko-Württembersko sa nachádza vo Švábsku. Nikto nevedel, o čom točí, ale všetci to asi pokladali za ohromne intelektuálnu hlášku, lebo uznanlivo kývali hlavami. Po večeri vybaľoval obrovský kufor a natešená Etela ho zasypávala typickými mamičkovskými otázkami. Zatiaľ čo ja som si predstavoval to jeho cestovanie. V živote som nevidel ani nepočul vlak, no dva razy som o ňom čítal. V knihe od Vladimíra Nabokova. Pricestoval som nočným rýchlikom, ktorý na seba v akomsi lokomotívnom tranze celúčkú noc usilovne a s rachotom navliekal jeden tunel za druhým. A ešte, lokomotíva uháňala svižne pracujúc lakťami. Vďaka tomuto opisu mám dosť presnú predstavu o tom, čo je vlak a čo dokáže.

Nedeľa, 18. decembra. Filip mi spotvoril meno, že Dorian von Gbeldorf. Kvázi vtipná narážka na tú psiu pouličnú zmes z vesničky Mest Šediskové. Takže všetci sa uškrňali, hoci film videli aspoň 285 krát. Vážne? Takéto choré oslovenie by vo mne za normálnych okolností vyvolalo trpkosť a rozhorčenie. Uškrňala sa totiž aj gymnazistka Silvia, moja láska. Sebazáchovne som si však spomenul, ako ma bráva do náručia a mojká, a ja sa mením na bezvládny vecheť, omráčený citmi, dementne čuším. Je mi ukradnuté všetko ostatné svetové dianie a fanaticky pradiem. Ako výrobné družstvo finišujúce s objednávkou menšej série väčších tapisérií. Zatiaľ som sa o tom nezmienil, ale viem, že existuje kniha o mladíkovi, ktorý sa volá Dorian Gray. Je to samolúbý, no duchaplný muž, nehorázny krásavec. Asi ako Hugh Grant vo filme 4 svadby a jeden pohreb. Fajn, že mám po ňom neordinárne krstné meno, ale prečo nie aj priezvisko? Prečo mi z neho odšmykli sotva začiatočné G? Pondelok, medik, 19. decembra. Filip nás pri raňajkách poučil, že švábska nemčina má vlastné názvy dní v týždni. Dnes je medik, zajtra bude cajždik. A ďalej si to nepamätám, lebo Etela, ktorá sa na mňa pozerala s prekypujúcou láskou a v lenivom, útešnom sebazabúdaní, náhle zjajkla a odbehla do komory. Hneď sa vrátila a rozžiarená vysypala predo mňa až neskromnú kôpku najväčšej blaženosti na svete. Junior Salmon Clouds. Kto nebol mačkou alebo kocúrom, nikdy nepochopí, čo znamená jesť ako utrhnutý z potravinového reťazca. 14.25. Erwin v jednom kuse lamentuje. Chce svätý pokoj a čas. Od písacieho stola v pracovni sa presťahoval do postele v spálni. Zobralo mu to pár sekúnd, lebo pracovňa je iba iný názov pre spálňu. Sedí v manželskej posteli, chrbtom opretý o jej čelo, vystlané vankúšom. Na nohách má naskladaný paplón a na ňom notebook. Okolo seba voľnomyšlienkársky rozhádzal USB kľúč, poznámkový blok, ceruzu, určite s čerstvými zárezmi od chrupu vynervovaného človeka, výbehový mobil a diaľkový ovládač od HiFi veže. Stavím sa, že hrá buď CD od Avishaya Cohena alebo od J.J. Kella a že opäť stlačil repeat. Môže bežať tak 42. minúta nekonečného príbehu. Izba je zatvorená a dnu ma nepustia. Erwin totiž píše. S úradnou sústredenosťou odhadcu všetkého hmotného a nehmotného majetku. Píše bližšie neurčenú knihu neznámeho obsahu a názvu, pohrúžený do vznikajúceho textu a do seba, dávno vzniknutého. Odhadujem, že má minimálne 60 rokov, ale k medzigeneračnému konfliktu medzi nami zatiaľ nedošlo. Jeho nočný stolík pripomína skladište kávových šálok. Očakávam, že raz bude kofeín príjmať cez kanilu. Aspoň sa zbaví dosť nepohodlných vychádzok ku kuchynskému kávovaru. Zostane mu len behanie na smiešne malú potrebu, ktorú si necháva vždy na poslednú chvíľu. Absolútnu prednosť tak dostane vážna a veľká potreba, literárna práca. A on bude mať konečne svätý pokoj. A čas. Radšej sa zdržím nejakého povrchného nadšenia. Myslím si totiž, že keby Erwin na záver každého dňa dostal 2-3 hodiny navyše a mohol s nimi voľne naložiť, nevyužité by ich vrátil, lebo nohami stojí príliš pevne v oblakoch. Tým chcem povedať iba toľko, že dodnes nenašiel nikoho, kto je ochotný mu ten rukopis vydať. Proste jeho očakávania často prekonávajú realitu. Jasné, porovnávam neporovnateľné, ale nakoniec to s jeho plodnosťou bude možno taká sláva ako s tou mojou. Som chlap, teda Erwinovmu zovňajšku sa venujem okrajovo. Za to Etela,
si hneď všimla, že mu na líci svieti riadny otlačok bielej zubnej pasty. Prikázala mu, aby láskavo odkráčal do kúpeľne a smelo sa pozrel zrkadlu do očí. Na večer. Ervín sa pred chvíľou vyťapkal von. Roztrapatený a v zánovných teplákových šortkách, spustených na pol žrde, akoby držal štátny smútok za každú svoju predčasne zosnulú i vopred nenarodenú myšlienku. Duchom bol prítomný ako Keith Richards z Rolling Stones. Keď ma zbadal, hlavou pokýval na pozdrav a robil grimasy ako klaun, ktorý sa týmto vystúpením lúči s milovaným šapito. No, super. Jeho herecký úprimná etuda bude dnes asi absolútnym vrcholom nášho vzájomného porozumenia. Večer. Ervín stále nerozpráva. Ani o sebe, a to už je čo povedať. On vždy zmlkne, keď je plný slov, ale rozprávať by teda mal, inak sa mu zhorší slovná zásoba, na ktorej si ako učiteľ slovenčiny a literatúry dosť zakladá. Útorok, Cajždík, 20. decembra. Ráno. Z operadla gauča som pozoroval Ervína. Znovu urputne čistil môj krytý záchod na chodbe a pritom fúčal ako akciový tlakový hrniec. Aby sme sa my, ľudia a kocúr mizernej pracovnej morálky, uráčene dovtípili, na akú ťažkú prácu sa podujal a aby tým fučaním vyhnal šúľance smradu obalené v strúhanke. Ja som nič necítil. Ak tu niečo smrdelo či smrdí, tak ten jeho dokonalý profesionalizmus na plný úväzok. Vážne, na čo sa vlastne sťažuje? Sám si vyhalucinoval, že na takú komunálnu prácu má najvyššiu kvalifikáciu. Zmrieškovanou plastovou lopatkou prehrabával a preosieval hrubozrnú podstielku, ako by to bol piesok, ukrývajúci hrudky zlata. Vždy, keď sa otočil ku mne, v pohľade mal zle skrývanú výčitku a v hrdle mu navierala guča z uviaznutého povzdychu. Krpec jeden ušatý. Tváril som sa, že ak vôbec existuje človek, ktorého možno poveriť takou významnou úlohou, suverénne je to on, Ervín. Preto sa v noci tak brutálne snažím. Nech si to užije. Úžiť si je výzva doby. Skoro ako záväzok. Fakt. Ľudia si užívajú chorvátske letoviská, len čo sa tam dotrieskajú v oplechovaných drožkách. Nad ránom a polomŕtvi, lebo si vybrali strašidelne dlhú štreku, aby vybabrali s diaľničnými poplatkami. Užívajú si tlačenice v super, hyper, mega obchodoch, kde nakupujú, ani nie preto, lebo niečo potrebujú, ako skôr preto, lebo na to majú. Reálne. Užívajú si program v telke, napríklad do slovenčiny dabovaný film, v ktorom herečky a herci, ženy, muži, deti, starenky a starci majú rovnaký hlas a na konci skoro každej vety manieristicky sladkobôľne vzdýchnú. Futbalisti cestujú na odvetný zápas k favoritovi kvalifikácie a zápas hroziaci ťažkou nakladačkou si idú užiť. V legendárnom parlamente na Bratislavskom hradnom vršku sa rozbieha maratón rokovaní, hlasovaní a podobného humbuku a v tom zástupcovi ľudu cinkne motivačná SMS-ka od manželky alebo milenky, alebo asistentky, alebo postupne od všetkých troch. Uži si to. A on si to užije. To dá. Naučí sa vyhrávať. Ináč, na telku sa dívam, to hej, s Filipom, keď dávajú nočné zápasy NHL. Z noci si občas poriadne odkrojíme, ale prečo nie? Ja nemusím každú noc čítať a Filipovi bez tak trvá večnosť, kým zaspí. Myslím, že je to dôsledok hormonálnej vzbury, ktorá pustoší jeho rozorvanú myseľ, takže ju má samé akné. Veľmi sa divím, že sa to neprejavuje aj na jeho pleti. Lebo raz ho jedna Petra miluje viac než on ju. Čo by sa ešte dalo pochopiť a vydržať, no inokedy on miluje inú, Ingridu, viac než ona jeho. A to je teda o dosť horšia pozícia, ako sa vraví.
Filip sa sám preriekol, keď mi v mobile ukazovali fotky a škrapkal ma pod bradou a na hrudi. Ale tento raz ma nezaplavila zvyčajná vlna prostej blaženosti bytia. Ako si som cítil, že mi jeho nežnosti nepatria, že nemám na ňu, na tú Ingridu. Streda, Migda, 21. decembra. Silvia má 18 rokov. Keď bola malá, údajne sa jej najviac pozdávala taká oslava vlastných narodenín, keď rodičia a brácho stáli zoradení pred ňou v strede obývačky a držali sa papierových tašiek s darčekmi a slávnostných prejavov. Ak sa prejavovali slávnostne, čiže ak sa jeden po druhom trápne neopakovali, stratila ostražitosť a škúlila do tašiek. Rýchlo a tajne, aby to nebolo vidieť. Tak rýchlo a tajne, že sme si to dodnes nevšimli, zaspomínala Etela pri večeri. Ona má pamäť ako abnormálne veľký krdeľ holubov. Holuby si celý život pamätajú ľudí a miesta. Etela je právnička, hodí sa jej nadlho si všeličo zapamätať. Silvii som sa upelešil v lone. Odovzdane pozorujúc jej prívetivú krásu a pôvaby prostej veselosti. Keď v tom Etela začala nosiť na stôl a ja som bezostyšne zízal už iba na tú rozrastajúcu sa sviatočnú večeru. Kriste pane, tie vône. Krútilo mi fúzami a mykalo telom. Počul som ohlušujúci rachot, za kým sa vo mne rúcali prvé zábrany. No, prenikal ku mne aj Ervínov kasárenský prísny pohľad, od ktorého je horší iba štekot psej karavány. Ako by neveril, že nevybehnem na stôl. A pritom, kvôli salónnemu stolovaniu, sa ma kedysi pokúsil dva razy prevychovať vlhkou utierkou na riad. Mal by si to pamätať. Ja si to pamätám. Jasné, sú situácie, keď na to ochotne zabúdam. Junior Salmon Clowns, Vitacraft Cat Sticks, Burger Puten Schinken, ale neurazí ani črievko s nápisom Karička. Etela vraví, že Ervín sa mnou necháva citovo vydierať. Veru necháva. Príklad. Stojí pri dreze a umýva umytý riad, alebo utiera utretý riad. Bezmyšlienkovito, mechanicky robí hocičo, lebo zamiesený rukopis mu extra nekysne. Na klávesnici jeho notebooku chýbajú bohovsky dôležité písmená. A možno, že sú tam aj nejaké navyše. Takže, zaparkujem pri dverách do komory a dôstojne žobrem. Teda upieram na neho prosebné, skoro uplakané tenisáky. A on spustí. Dorian, neblázni, si sa zrazil s čriedou diviakov na kramároch. Dnes si už mal toľko, máš krt. A zajtra? Čo zajtra? Ohlásili koniec sveta? Chceš byť ako ten tlsťoch Garfield. Ani my, nenásytní ľudia, nemáme vždy všetko. Pozri sa na mňa. Čo pozeráš? Ja viem, ty mi nerozumieš. Ale skús ma pochopiť. Potom otrávene mávne rukou, ako by nado mnou urobil polovičný kríž a dá sa na ústup do komory. Keď je po všetkom a slastne sa vyoblizujem, pomyslím si. No vidíš, Ervín, na čo boli dobré všetky tie reči? Dlho som počúval, o čom sa tí moji štyria za stolom rozprávali. Nebolo to nič dôležité, samé nech sa páči, ďakujem, prosím, na zdravie, slová chvály a uznania pre Etelu, medzi tým všetkým štrnganie príbormi v štyroch rozličných rytmoch, a zrazu som si predstavil, čo by bolo, keby som im nerozumel. Takmer ma striaslo od hrôzy. V zápätí som si predstavil inú krajnosť, že by som vedel rozprávať. Keby som sa musel rozhodnúť pre jednu z možností rozumieť alebo rozprávať, netuším, čo by som si vybral. Ale občas, keď som smutný, unavený a zmetený,
Vravím si, že možno by bolo lepšie, keby som ľudskej reči nerozumel, tak ako občas nerozumiem ľuďom. Po poslednom prípitku na zdravie, na mladosť a na krásu ma Silvia naložila do náručia a vyšli sme na balkón, v ústretí rozsvieteným a rozsvecujúcim sa oknám domov. Močky sme hľadeli na tú záplavu svetiel, pred ktorou tma ustupovala, a potom sa Silvia zohla ku mne a pošepkala. Neuveríš, ale oco píše knihu o tebe. Čš, nikomu ani múk. To mi hádam, môžeš sľúbiť, nie? Večer. Volal Michal, Ervínov dlhoročný, no trochu mladší kamarát, režisér. Obaja si často telefonujú a ohovárajú nič netušiace pomery. Keď zavolá Rejža a Ervin práve píše, po chvíli má ich hovor nie izbovú, ale trojizbovú hlasitosť. Nedávno som takto počúval Michala. Ale prosím ťa, daj pokoj s funkciami. Táto bezvládna krajinka je ako stvorená na to, aby som v nej viedol skromný, nenáročný život človeka, ktorý si zvykol na to, že si denne nejako zvyšuje povinné dávky optimizmu. O, to je iné. Hneď po novembri, áno, vtedy som o tom uvažoval. Ale chvála Bohu, ma to prešlo. A veď ty si bol na tom podobne, nie? Nie, teraz už nie. Kto by za nás robil s prepáčením umený? Oni, hej. No s Bohom, rodina, národ v extáze z recyklovaných statkov estrádneho umenia. Funkcie. Veď ty dobre vieš, že sa v politike nevyznám a to je jediné, čo ma s našimi politikmi spája.

Štvrtok, Donštik, 22. decembra. Filip priniesol z pivnice vianočný stromček. Umelý, ale Vianoce budú zaručene pravé a voňavé. Etela opäť také vykúzli. Na stromčeku visia väčšinou veľké perníky s kresbou zo snehobielej polevy, znázorňujúcej zvonec, kapra, kostol, mesiac, hviezdu, baránka a podobne. Okolo stromčeka sa rozhodne, neústupne ovíja tenký drôt. To objímanie ho musí nadchýnať, pretože už teraz, na pravé poludnie, horí jasným svetlom. A večer to bude ešte pôsobivejšie. Ten drôt mi pripomenul internetový optický káblik, ktorý som rozhryzol. Bol taký nádejne tenký a lákavo zelenkavý, keď ma sem pred 3 rokmi priviezli. Ale čo som mal robiť v obývačke plnej kníh? Bol som mladý a nerozvážny a vystresovaný. Možno som už vtedy tušil, že medzi ľuďmi budem osamelý. Pre tú svoju gramotnosť, ktorú musím tajiť, aby som mohol zostať medzi nimi. Aj za cenu osamelosti. Technik meškal. Nie nejako dramaticky, ale meškal. A Ervín, ponížený a urazený nefungujúcim internetom, sa začal rúcať. Dosť ma to vystrašilo. Nadával som si do tupcov, že sa vždy upínam na niekoho, s kým som najčastejšie doma. Hej, naviazal som sa na Ervína, ako by bol prvý a posledný človek na svete a v mojom živote, hoci málo kedy má pre mňa čas a hrať sa so mnou musí Etela alebo Silvia. A predsa som s rastúcim ohromením sledoval, ako sa mi Ervín stráca pred očami, takže som oči radšej zatvoril a od strachu zaliezol pod skrinku na topánky. Chlap zastrčil jeden koniec nového káblika do bielej škatulky na stene a druhý do čiernej škatule vedľa televízora. Neskôr si od viditeľne oživeného domáceho pána vypýtal ihlu, ktorou 10 sekúnd tlačil na obzvlášť citlivé miesto v tej čiernej vecičke. Povedal, že skúter treba resetuovať alebo resustiovať, už neviem. Napokon postláčal asi najdôležitejšie tlačidlá na diaľkových ovládačoch a bolo po paráde. Internet sa znovu narodil. Aj Ervín. Ale nedá mi to. Načo potrebuje internet, keď je taký sčítaný? Ja sčítaný som a internet nepotrebujem.

Počúvali ste úryvok z rukopisu Mariána Hatalu pod názvom Ja, Dorian G. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Michala Slovenského účinkoval Jakub Muranský. Zvuk Peter Krajčovič. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobilo Košické štúdio v roku 2023.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Skladby v tomto koncerte bude dirigovať Ondrej Lenárd. Koncert je zameraný na európsky hudobný romantizmus na tému Krajina v hudbe. Vybrali sme si Taliansko v hudobnom zobrazení dvoch nemeckých skladateľov. Felix Mendelssohn Bartholdy, 4. symfónia Talianska a Richard Strauss s jeho známou symfonickou fantáziou z Talianska. Koncert vám pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. Obe skladby zazneli na 10. abonentnom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu 28. júna 2024. Téma Krajina v hudbe Taliansko je podstou hudobnosti talianskej spontánnej muzikality. Nápevy talianskej ľudovej hudby a radosť jej hudobného vidieka boli zdrojom potešenia mnohých skladateľov zo severnejších oblastí, kde sa spontaneita neprejavuje tak silne. Preto bola talianska hudobná nátura taká nákazlivá a skladatelia nemeckého pôvodu často čerpali z tejto nákazlivosti veľa podnetov. Na úvod koncertu Hrá Soser si vypočujeme výber z talianskej symfónie Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Symfónia číslo 4 A-dur opus 90 Talianska v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Má tieto časti Allegro vivace, con moto moderato, presto a finale saltarello. Zo symfónie zaznie výber.

Vypočuli ste si symfóniu číslo 4 taliansku A-dur opus 90 v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Pokračujeme na tému Krajina v hudbe Taliansko. Zaznie výber zo skladby s príťažlivým názvom z Talianska. Je to symfonická fantázia opus 16 Richarda Strausa. Poslucháčovi dáva tušiť, že hudba z pera nemeckého skladateľa Richarda Strausa bude prevzdušnená talianskou prítulnosťou, melodickou krásou, spomienkami na históriu aj tanečným temperamentom. Vypočujte si teda výber z časti v Kampanii, rímske ruiny, na promenáde v Sorente, neapolská ľudová pieseň.

0: Koncert hrá Soser pod taktovkou dirigenta Ondreja Lenarda bol dnes zameraný na európsky romantizmus na tému Krajina v hudbe. Vybrali sme si Taliansko v hudobnom zobrazení dvoch nemeckých skladateľov Felixa Mendelssohna Bartholdyho, štvrtá symfónia Talianska, a Richard Strauss z Talianska symfonická fantázia, ktorá práve doznela. Bol to záznam z abonentného koncertu 28. júna 2024. Koncert hrá Soser pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty. Slovenský rozhlas uvádza pod názvom Štróbl z Liptovského hrádku prvú časť štúdie historičky Daniely Kodajovej Alois Štróbl, sochár v Budapešti a na Liptove. Alojza Štróbla, ktorý žil v rokoch 1865 až 1926, môžeme označiť za dvorného sochára cisára Františka Jozefa a jeho manželky cisárovnej Alžbety. Hoci na prelome 19. a 20. storočia už takýto titul oficiálne neexistoval. Umelec slovenského pôvodu dosiahol skvelú kariéru učiteľa na Umeleckej akadémii, tvorivého sochára a osvedčil sa aj ako záchranca mnohých historických budov a pamiatok, ktoré boli ohrozené v dôsledku modernizačných zásahov do podôb pôvodných palácov, kostolov, námestí a miest. Prvé diela vytvoril okolo roku 1870 ešte v detskom veku a posledné v roku 1925, krátko pred smrťou. Za viac ako polstoročné obdobie umeleckej tvorby sa stal autorom vyše 600 súch, plastík, reliéfov, monumentálnych pomníkov a množstva náhrobkov. Mnohé sú dodnes súčasťou viacerých miest na území Maďarska i Slovenska. Profesionálna dráha ho nasmerovala do Budapešti, ale časť svojich diel tvoril v ateliéri, ktorý si vybudoval na Liptove, v Kráľovej Lehote.

Alois Štróbl sa narodil na samote Frischfeuer, čerstvý oheň, nedaleko obce Kráľova Lehota, v chotári obce Hybe na Liptove. Tu jeho otec Jozef Štróbl pracoval ako správca miestnych železiarní na Liptovsko-Hrádockej Maši. Neskôr získal miesto správcu na panstve v Diviakoch, kam sa rodina presťahovala. Jeho manželka Karolína pochádzala z Moravy, z rodiny Cyrila Výrastka, továrníka na plsť. Pre Karolínu bolo manželstvo s Jozefom Štróblom druhým manželstvom. Z prvého mala syna Huga, ktorý neskôr žil a pracoval vo Viedni a pre budúceho sochára vytvoril v tomto meste priam domáce podmienky počas jeho štúdií. Z matkinho druhého manželstva sa narodili synovia Gustáv a Alois a dcéra Žofia. Alois Štróbl vychodil slovenské a nemecké školy. Cestu za vzdelaním začal na katolíckej ľudovej škole v Kráľovej Lehote, potom prešiel na nemeckú školu v Liptovskom Hrádku a gymnázium v Levoči. Počas štúdia v Liptovskom Hrádku získal prvé systematické základy kreslenia pod vedením učiteľa Ľudovíta Garžíka. Neučil sa veľmi dobre. S výnimkou kreslenia a histórie ho školské vzdelávanie nezaujímalo. Bol však mimoriadne zručný a z rôznych materiálov rád vyrábal drobné sošky, najmä zvierat. Inšpirácie nachádzal v prírode, v liptovských lesoch a pri Váhu. V životopisných štúdiách autori zdôrazňujú Štróblov vzťah k Liptovu, od detstva až po záver života a tvorby. Vďaka viacjazyčnosti v rodine a štúdiu na niekoľkých školách v rôznych lokalitách ovládal nemčinu, maďarčinu, slovenčinu a dohovoril sa taliansky. Zaujímavé je, že aj počas vrcholu svojej tvorby si v nákresoch robil pre vlastnú potrebu poznámky v slovenčine. Kým sa však stal uznávaným umelcom, musel sa prepliesť rôznymi stupňami škôl. Jeho školské výsledky boli také neradostné, že sa otec nakoniec rozhodol zobrať ho z gymnázia a dovoliť mu, aby sa venoval tomu, čo ho skutočne zaujímalo a priťahovalo. V rokoch 1873 až 1874 absolvoval ročný učňovský kurz modelára v železiarni v Tršinci, kde navrhoval a modeloval ozdoby na železné kachle. Medzi učňami v Tršinci vynikal v kreslení, modelovaní z hliny, sadry, vosku a v drevoreze. Kresliarská zručnosť, nákresy z rôznych uhlov pohľadu na predmet a cit pre rôzne druhy materiálov boli dobrým základom pre ďalšiu prípravu na dráhu sochárskeho majstra. Rodičia ho podporili aj tým, že mu umožnili urobiť si v Diviakoch v otcovom novom pôsobisku ateliér v starom skleníku, kde mohol tvoriť i experimentovať s materiálom. V rokoch 1874 až 1876 absolvoval umelecko-priemyselnú školu vo Viedni a po nej akadémiu vo Viedni. V meste žil jeho nevlastný brat Hugo Kratochvíľ s rodinou a v jeho domácnosti našiel Alois i so staršou sestrou Žofiou, túžiacou stať sa maliarkou zázemie. Veľké mesto poskytovalo kontakt s umením aj umelcami. Boli tu galérie, pretrvávala tradícia palácových slávností a plesov, budovali sa galérie, prebiehali umelecké salóny a výstavy. Okrem toho mesto poskytovalo aj mnoho krátkodobých pracovných príležitostí, napríklad prácu stážistu v divadle. Kontakt s divadelným prostredím, hoci len z pozície príležitostného komparzistu či kulisára, poznamenal Štróbla i po stránke osvojovania si divadelnej stratégie predvádzania umeleckej produkcie. V budúcnosti, pri prezentácii svojich diel, často využíval prvok akoby divadelných predstavení, karnevalových slávností či sprievodov s historickou tematikou, na pozadí ktorých ukazoval hosťom alebo potenciálnym zákazníkom svoju tvorbu. Vo Viedni bol žiakom jedného z najvýznamnejších sochárov tej doby, profesora Kaspara von Zumbusch.
Medzi žiakmi natoľko vynikal, že ho v roku 1876 počas návštevy cisára v ateliéroch školy profesor odporučil do priazne samotnému cisárovi. Tento kontakt Štróbel v budúcnosti skutočne využil. Počas portrétovania cisára ho požiadal o pomoc pri zháňaní ateliéru a jeho zásluhou získal priestory v rámci kasární. Všimol si ho i cisárov pobočník, knieža Konstantin Schellingfürst von Hohenlohe, ktorý sa stal jeho podporovateľom. Priazeň vplyvných osôb pomohla mladému umelcovi získať štipendium a umiestnenia v umeleckých súťažiach. Na začiatku svojej kariéry vychádzal z neobarokových vplyvov, ktoré mal možnosť priamo absorbovať počas viedenských štúdií. Pod vplyvom svojho učiteľa Cumbuša sa ale snažil odpútať od maniery a viac sa prikláňal k naturalizmu. Neskôr výrazne ovplyvnil vývoj sochárstva v danom období svojim historizujúcim až secesno-dekoratívnym štýlom. A to nie len vlastnou produkciou, ale aj vďaka možnosti pôsobiť viac ako 4 desaťročia na budapešťanskej sochárskej škole. Po skončení Viedenskej akadémie začal Štróbel pracovať v Budapešti, kde získal niekoľko objednávok na sochy pre budovu opery. Mesto zažívalo stavebný boom. Zlúčením Budína, Pešti a menších, predtým samostatných prímestských obcí, sa utváralo nové hlavné mesto Uhorska – Budapešť. V roku 1867 získalo Uhorsko nové postavenie v rámci súštatia Rakúsko-Uhorska. Dualistický režim poskytol podmienky pre narastajúce politické a hospodárske ambície krajiny a zároveň ambíciu prezentovať hlavné mesto ako dynamicky sa rozvíjajúce kultúrno-umelecké európske centrum. Modernizovalo sa a v rámci toho sa stavali reprezentatívne budovy univerzít, divadiel a múzeí, železničných staníc, firemných budov a bank, reštaurácií a kaviarní. Súčasťou urbanizačných zmien bolo zakladanie verejných parkov s umeleckou výzdobou. Paralelne s tým sa dokončievala jedna z dominant mesta, chrám svätého Štefana, a dotvárala sa jej interiérová i exteriérová výzdoba. To boli dôvody, prečo sa Štróbel pokúšal získať zákazky v tomto meste už počas viedenského pobytu. Postupne participoval na umeleckom dotváraní všetkých spomínaných budov či priestorov. Budovu opery dodnes zdobia sochy Franca Lista a Ferenca Erkela, rovnako tak sochy na priečelí budovy Reduty. Vytvoril sochy v životnej i nadživotnej veľkosti svätých Imricha a Gerharda, Františka Zasisi v chráme svätého Štefana. Vo svojej dobe sa stal aj uznávaným a najžiadanejším sochárom podobizní, sôch, portrétov a búst politikov, spisovateľov, básnikov, predstaviteľov vedy, herečiek, mešťanov, historických osobností spojených s dejinami Uhorska. Jeho najslávnejšie monumentálne diela mauzóleí, náhrobkov a pomníkov ho rozsahom i kvalitou vyniesli na vrchol pyramídy uhorského sochárstva. Modernizujúca sa Budapešť dostala v Štróblových dielach skutočne nový, skvostný a reprezentatívny vzhľad. Pretože sa tak výrazne podielal na formovaní moderného uhorského sochárstva, bol v staršej literatúre hodnotený ako uhorský umelec, čo sa chápalo zúžene ako maďarský umelec. Dlho unikal odbornej pozornosti slovenskej umenovedy. Prvé pokusy o hodnotenie diela Alojza Štróbla v kontexte vývoja umenia a sochárstva špeciálne na Slovensku spracovala v odborných článkoch Viera Luxová. V jej texte je samotnému Štróblovi venovaných 10 stručných riadkov, ale v porovnaní s minulosťou šlo o posun. Z jeho bohatého diela autorka menovala iba tie, ktoré sa nachádzali na území Slovenska. Konkrétne sochu s názvom Naša matka v Kráľovej lehote
a niekoľko portrétnych skíc v galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Zasadzovala ho teda nielen do vývoja uhorského, ale aj slovenského sochárstva. Ďalší autori rozpracovávali tému Štróblovho vzťahu k Liptovu, a to samotnou tvorbou, kontaktmi, zákazkami, odbornou prípravou viacerých slovenských sochárov a predovšetkým tým, že Slovensko, respektíve Liptov, mu bolo rodným krajom i druhým domovom, dielňou, zdrojom inšpirácie aj materiálu. Opisovali jeho výlety po Liptove, prechádzky okolo Váhu, kontakty s miestnymi ľuďmi. Slávny sochár robil monumentálne diela z karárskeho mramoru, ale z rodiska si dal privážať miestny materiál, pretože rád pracoval so žulou z boce, s hlinou z hýb. V Kráľovej Lehote organizoval letné kurzy s odborným výkladom aj možnosťou praktického modelovania. Paralelne s udomácňovaním sa v Budapešti sa musel vyrovnať aj s úmrtím svojho otca v roku 1883. Stratou otca, ktorý v záver

Liptovom sa teda nepretrhlo. Naopak, sochár a vášnivý poľovník si tu vybudoval letné sídlo podľa svojich predstáv. Po dokončení stavby do Liptova skutočne pravidelne prichádzal, tvoril tu, hostil iných umelcov, učil a neúnavne robil nákresy miestnych ľudí, ktoré potom využíval pri modelovaní postav vo svojich dielach. Alois a jeho sestra Žofia organizovali v Kráľovej Lehote kurzy kreslenia, maľby a sochárstva, paralelne s prednáškami z dejín umenia. Veľkorysú prestavbu vily a úpravu pozemku mu umožnili financie získané prácou a výučbou v Budapešti. Do Budapešti sa spolu so sestrou, maliarkou Žofiou, prisťahoval v roku 1881. Za relatívne krátky čas už bol etablovaným a vyhľadávaným majstrom. Uchádzal sa tu nielen o umelecké zákazky, ale aj o pedagogickú prácu. Od roku 1885 učil na novozriadenej Vysokej škole výtvarných umení. Dalo by sa povedať, že bol v pravý čas na pravom mieste a navyše s dobrou reputáciou, ktorú si postupne budoval. Škola vznikla v roku 1882 z iniciatívy košického rodáka profesora Júliusa Bencúra a ešte len budovala jednotlivé odbory, medzi nimi i sochársky. V roku 1887 bol Štróbl menovaný riaditeľom sochárskej školy a viac ako 40 rokov tam bol profesorom. Rozšíril odbor sochárstva z kamenárskej remeselnej zručnosti o dejiny umenia. Magistrát poskytol škole pomerne rozsiahle pozemky. Takáto podpora mesta pramenila z dobovej stratégie veľkých miest rozmiestňovať na svojom území symboly štátnej moci, sochy historických osobností, a to nielen panovníkov a svetcov. Pomníková tvorba zaznamenala veľký rozmach a zachvátila celú Európu. Skoro každá väčšia metropola investovala do rozvoja verejných priestorov, ku ktorým patrila sochárska výzdoba. Sochárstvo sa dostalo do štátnych služieb. Uhorsko tiež zachvátil ošiaľ opomníkovávania miest. Pomníky bojovníkov protitureckých vojen či neskoršieho uhorského zápasu za nezávislosť, národných hrdinov, básnikov, spisovateľov, vedcov rástli ako huby po daždi. Mestá vypisovali peňažné zbierky na ich realizáciu a obyvatelia malých i väčších miest sa do nich dobrovoľne zapájali. V Štróblovom ateliéri vznikali diela, ktoré boli späté s dejinami Uhorska, s príbehom o nich, ktorý zodpovedal politickej objednávke v duchu nacionalizmu 19. storočia. Vďaka jeho talentu však vznikali diela, ktoré mali hĺbšiu myšlienku ako šírenie nacionalizmu. Aj preto nesú isté posolstvo a odkaz zašlých čias a výpoveď o nich i pre neskoršie generácie. Umelec postupne vytvoril pomníky básnika Jánoša Araniho, lekára Ignáca Zemelweisa, Štefana Sečeniho, generála Artura Dördea, ministra kultúry Augustína Treforta, viacerých hudobných skladateľov, básnikov, politikov, panovníkov. Sochy alebo menšie busty a reliéfy významných mešťanov či predstaviteľov šľachtických rodov vychádzali neustále z jeho dielne. Tvoril však aj diela obyčajných ľudí, zlievačov, vojakov, remeselníkov. Štróblovou zásluhou sa v nových priestoroch školy vybudoval rozsiahly ateliér so záhradou známy ako Morušový sad. Okrem veľkého ateliéru priestor umožnil prístavby menších ateliérov, ktoré slúžili študentom. Súčasne pribudla dielňa na sadrové odliadky. Ateliér budovaný na princípe prepojenia kresliarskej, projektovej i modelárskej a maketovej dielne predstavoval moderný typ praktickej výuky remesla, štúdia a prednášok z dejín umenia z histórie. Prebiehali tu kurzy z dejín odievania, výroby zbroje v jednotlivých historických obdobiach a modelovania zvierat.
Súčasťou areálu bola veľká záhrada, kde postupne okrem rastlín pri

dali aj umelecké diela. V tom čase sa v Budapešti realizovala prestavba hradu, rozširovali sa ulice, pričom prišlo k zbúraniu viacerých starších sakrálnych či palácových stavieb. Štróbl využil svoj vplyv a kontakty s predstaviteľmi mesta a komponenty zo sakrálnych stavieb dal doviesť a spolu so študentmi ich znovu postavil v Morušovom sade. Tým vznikol priestor so zvláštnym, historizujúcim čarom a atmosférou. Tri pavilóny a pomerne veľký pozemok záhrady boli postupne dozdobené dielcami z pôvodných stavieb a replikami umeleckých diel staršieho obdobia, najmä gotiky a renesancie, ktoré študenti vypracovali podľa týchto predlôh ako svoje ročníkové práce. Náklady na výstavbu moderného vyučovacieho priestoru a rôznych foriem prezentácie učiteľových i študentských prác sa hradili zo zvyšných peňazí zo zbierok na mauzóleum Ferenca Deáka. Svedčí o tom tabuľa umiestnená na sochárskom pavilóne. Dostatok prostriedkov umožnil rýchlu výstavbu priestoru. Trvala necelé 2 roky. Množstvo fotografií, ktoré z rodinného archívu publikoval sochárov syn Michal Štróbl, poskytuje dôkazy o atmosfére a celoročnom využívaní areálu školy. Dokazujú tiež prepojenie rodiny umelca so školou a študentmi v Budapešti i v jeho letnej rezidencii na Liptove. Umelecká kariéra sa vyvíjala priaznivo. Príťažlivosť pre objednávateľov získal i zverejnením informácií o tom, že bude autorom sôch cisára Františka Jozefa. Sedenie s ním z dôvodu prípravy náčrtov prebiehalo v apríli 1884 a o necelý mesiac mal sochár pripravený celý projekt. Cisár ho schválil a ocenil rýchle pracovné tempo sochára i jeho spôsob komunikácie založený na rozhovore s modelom a rozprávaní zaujímavých príbehov. Čoskoro dostal umelec objednávku i na bustu cisárovnej Alžbety, ktorá mala v Uhorsku titul Apoštolskej kráľovnej, ďalších členov panovníckej rodiny a zástupcov významných šľachtických rodov. Táto informácia sa rýchlo šírila a objednávky z najvyšších kruhov dobovej spoločnosti sa začali hrnúť. Paralelne s pedagogickým pôsobením na akadémii Štróbl realizoval množstvo prác. Špecializoval sa na podobizne, náhrobníkovú tvorbu, pomníky a vynikal v zobrazovaní zvierat. Pracoval so všetkými materiálmi. V roku 1884 prvýkrát robil bustu cisára a cisárovnej. V nasledujúcich rokoch stvárnil cisára viackrát a dostal zákazku na jeho bronzovú sošku, ktorá sa potom distribuovala do štátnych a verejných úradov ako povinná súčasť reprezentácie štátu. Bustu i sochy celej postavy cisárovnej robil pre viaceré mestá. Vďaka priazni, ktorú mu prejavoval cisár, bol po smrti cisárovnej poverený organizovaním súťaží a konkurzov na jej pomníky v celom Uhorsku. Sám vytvoril sochy pre Betliar, Budapešť, Miškovec, Níreďházu, Srbskú Suboticu či Prešov. V podstate sa podieľal na fixovaní podoby cisárovnej ako mladej, krásnej ženy. V tom čase mu stála modelom aj srbská kráľovná Natália. Po úmrtí pôvodne vybraného umelca dostal v roku 1885 narýchlo ponuku dokončiť sochu Ferenca Deáka na sarkofágu v mauzóleu. Štróbl poverenie vlády prijal a dokončil sochu včas. Vzdal sa odmeny za prácu, ale vyjednal od vlády súhlas s využitím neprefinancovaných prostriedkov z peňažnej zbierky na stavbu sochárskeho pavilónu v Morušovom sade. V roku 1896 bola slávnostne odhalená Štróblova socha svätého Štefana, zakladateľa uhorského štátu. V sochárstve druhej polovice 19. storočia predstavovala jazdecká socha vrchol umenia
A všetky hlavné európske mestá si práve v tomto období splnili ambície ohľadom jazdeckých súch. Rím a iné talianské mestá mali sochy Giuseppe Garibaldiho, Paríž, Karola Veľkého, cisára Napoleona aj Napoleona III. V Prahe bola inštalovaná socha svätého Václava, vo Viedni Jozefa II. A Márie Terézie. Autorom prešporskej Márie Terézie bol Štróblov osobný priateľ Ján Fadrus. Prípravou jazdeckej sochy zakladateľa Uhorského kráľovstva sa cez médiá, tlač, výstavy, organizovanie verejnej zbierky zaoberal nielen magistrát Budapešti, ale i vláda viac ako 30 rokov. Keď prípravy dozreli do štádia realizácie, bol už Štróbl uznávaným a žiadaným sochárom s povesťou schopnosti pracovať rýchlo. V roku 1893, v čase vrcholiacich príprav milenárnej výstavy, na ktorých tiež participoval, bol poverený vypracovaním projektu sochy a jej celkového poňatia. O 3 roky zákon rozhodol o financovaní sochy na štátne trovy a v nasledujúcom roku boli vyčlenené prostriedky na úpravu terénu v areáli hradného vrchu. Štróbl vyhotovil niekoľko zmenšených hlinených modelov a po ich schválení pristúpil k modelovaniu sochy v konečnej, čiže nadživotnej veľkosti. K práci mu boli zapožičané kráľovské insígnie. Okrem samotnej bronzovej sochy kráľa a neprehliadnutelného koňa sú zaujímavé aj bočné strany mramorového podstavca s výjavmi zo života a panovania kráľa Štefana. Tváre postáv modeloval podľa svojich priateľov a spolupracovníkov. A tak v sebe pomník nesie nielen odkaz na vládu prvého panovníka, ale zachytáva i výkvet dobovej budapeštianskej intelektuálnej a umeleckej generácie sochárov, maliarov, architektov. Kráľovná Gizela má črty nedávno zavraždenej kráľovnej Alžbety. Tváre ostatných ženských postáv sú tváre sestry Žofie a manželky Alojzie. Medzi postavami sa dá rozoznať i umelcova tvár. Socha bola slávnostne odhalená 21. mája 1906 za prítomnosti cisára a politických elít súštátia. Po úspechu so sochou svätého Štefana začal Štróbl uvažovať i o jazdeckej soche Mateja Korvína, ale zatiaľ nemal objednávateľa. Paralelne s prácou na jazdeckej soche pracoval v rokoch 1902 až 1904 na mauzóleu Lajoša Kossutha na cintoríne Kerepesi v Budapešti. Ostatky Kossutha, ústrednej postavy uhorskej revolúcie 1848-49, žijúceho celé 10 ročia v exile, boli do Budapešti prevezené v roku 1894. O necelých 10 rokov Štróbl dokončil mramorovo-bronzovo-vápencovú výzdobu mauzólea. Pri príležitosti stavby mauzólea presadil prvýkrát použitie žuly z boce, lomu v Nízkych Tatrách, nedaleko jeho rodiska. Tento materiál vynikal svojou kvalitou, najmä pevnosťou a vlastnosťou, že po vyleštení zostával matný, neleskol sa. V kombinácii s meďou a bronzom, s ktorými Štróbl rád pracoval, bola žula z boce ideálna, pretože bola odolná voči farebným škvrnám, vznikajúcim v dôsledku hrdze a oxidovania kovov. Väzby na Slovensko využil v práci viackrát. Zo záznamov vieme, že krídla postavy génia na vrchole mauzólea robil podľa uloveného orla a po konzultáciách s poľovníkmi v kráľovej lehote. Práve roztiahnutými krídlami dosiahol dynamiku. Nepoužil uhladené, priam anielské krídla, ako to bolo v sochárstve tej doby zaužívané. Sochy leopardov z Kossuthovho mauzólea chodil modelovať do zoologickej záhrady. Sú zožuli z boce, rovnako ako sfingy z budovy opery, ktoré sa dočkali mnohých replík i ako samostatné sochy. Pod názvom Štróbl z Liptovského hrádku
Ste počúvali prvú časť štúdie historičky Daniely Kodajovej Alois Štróbl, sochár v Budapešti a na Liptove. Vybrali sme ju z monografie Neobyčajné príbehy umelcov, ktorú zostavili Ján Golian a Rastislav Molda. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka čítal Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Hudba o 5. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. V roku 2010 nahral klavirista Herbie Hancock album s názvom Imagine Project. Album obsahuje viacero známych skladieb, takých autorov ako sú John Lennon, Peter Gabriel, Baden-Powell, Bob Dylan, Sam Cooke a ďalších. Herbie Hancock ich skladby spracoval svojím vlastným spôsobom. Na nahrávanie albumu si pozval viacero interpretov. Sú tam hudobníci, ktorí ho v ostatnom čase nejak zaujali. Pozval si aj popové, rockové, soulové a R&B hviezdy. Medzi nimi boli aj vokalisti a hudobníci ako Pink, John Legend, Jeff Beck, Seu a ďalší. Úvodnú skladbu napísal John Lennon a Paul McCartney, dali jej názov Tomorrow Never Knows. Spieva americký rockový gitarista a spevák Dave Matthews.

Počúvame nahrávky z albumu Herbie Hancocka s názvom Imagine Project. Herbie Hancock je teraz jedna z najväčších postáv svetového jazzu. Je veľmi kreatívny, čo dokazujú projekty, do ktorých zapája množstvo hudobníkov a vokalistov, ako napríklad projekt Gershwin World, alebo Johnny Letters, alebo Possibilities, ale späť k albumu Imagine. Je tu i známa skladba, ktorú napísal John Lennon, dal je názov Imagine. Spievajú americká speváčka Pink. Pôvodne bola členkou dievčenskej skupiny Choice, predala po celom svete 90 miliónov nahrávok, čo z nej robí jedno z najúspešnejších hudobných umelky na svete. Ďalej je to Seal, je to americký soulový spevák, otec z Nigérie a matka z Brazílie, čiže dobrý základ pre spev rôznych hudobných štýlov. Takže skladba Imagine hrá Herbie Hancock s kapelou.

Doznela skladba Imagine, hral Herbie Hancock s kapelou. Hovorí sa, keď niekto v muzike má veľký talent, tak už od samého začiatku. To platí aj o Herbie Hancockovi. Hrať na klavíri začal veľmi skoro. A už v 11 rokoch hral Mozartov klavírny koncert so Chicagským symfonickým orchestrom. Hrať jazz začal až na strednej škole, ovplyvnený Oscarom Petersonom a Bill Evansom. No a na rade je ďalšia skladba z jeho projektu Imagine Project. Skladba má názov Don't Give Up. Spievať bude Pink, ktorá spievala aj predošlej skladbe, a John Legend. Je to americký spevák, klavirista a skladateľ a herec. Vydal 6 solových albumov. Kapela hrá v zložení Herbie Hancock klavír, Vinnie Colaiuta bicie, Larry Golding z Hammond Organ, Dean Parks gitara a Tol Wilkenfeld kontrabas. Takže uspomínaná skladba Don't Give Up.

To bol Herbie Hancock s kapelou. Hancockova tvorba je v ostatnom čase prekvapivo rôznorodá. Hýri nápadmi, kombinuje žánre, spevákov aj atmosféry. Meditatívne časti strieda s grúvovými. Nesmrteľný Miles Davis vo svojej autobiografii o svojom bývalom spoluhráčovi Herbie Hancockovi povedal: Herbie prišiel po Bud Powellovi a Thelonousovi Monkovi, ale nepočul som o žiadnom, ktorý by prišiel po ňom. Časom sa Hancock stal skutočnou ikonou modernej hudby. Jeho kreatívna cesta od roku 1960 prechádzala cez akustický i elektronický jazz, ako i rhythm and blues. Vedel vybalansovať umelecký prístup s komerčným úspechom. Na rade je skladba s názvom Tempo de Amor. Spievajú brazilská speváčka skladateľka Seu. Vydala 8 solových albumov. Jej prvý album s názvom Seu bol hneď nominovaný na Latin Grammy v kategórii Najlepšia nová speváčka. V roku 2010 bola pozvaná Herbie Hancockom, aby nahrala pieseň Tempo de Amor na jeho album s názvom Imagine Project, a toto je výsledok.

Na rade ďalšia skladba z hudobného projektu Herbie Hancocka The Imagine Project. Skladbu napísal Matthew Moore a dal jej názov Spay Captain. Spievajú Susan Tedeschi a Derek Trax. Susan Tedeschi je americká speváčka a gitaristka. Má italoamerický pôvod, vydala 6 solových albumov v bluesovom štýle. Derek Trax je manžel Susan Tedeschi, hrá na gitare a spolu aj koncertujú a nahrávajú, ako v prípade spolupráce s Herbie Hancockom. Takže Space Captain hrá Herbie Hancock s kapelou.

Na rade ďalšia skladba z hudobného projektu klaviristu Herbie Hancocka s názvom Imagine Project. Skladba má názov The Songs Goes On. Skladba je indického charakteru, lebo Herbie Hancock má hravú povahu aj v muzike. Rád sa pohybuje medzi žánrami. Na nahrávanie si pozval ikonu jazzového spevu Chaku Khan, ďalej nevlastnú sestru speváčky Norah Jones, Anušku Shankar, ktoré spája ich spoločný otec, hudobník Ravi Shankar, Anuška hrá na sitár. Ďalej je to K.S. Chitra, indická speváčka, ktorá nahrala viac ako 25 000 piesní v rôznych indických jazykoch. A tiež legendárny saxofonista Wayne Shorter. Skladbu napísali Larry Klein a Jaideep Sani. Hrá Herbie Hancock s kapelou.

Ona kam? Skladbu napísal známy spevák Sam Cooke. Ale tentoraz ju bude spievať James Morrison. Je to anglický spevák a skladateľ. Jeho štýly sú soul a rock. Vydal 5 solových albumov. Vždy obdivoval Stevie Wondera, Otisa Reddinga, Van Morrisona a Al Greena, čo na jeho prejave určite počuť. Takže A Change Is Gonna Come.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku Hudba o piatej. Tento raz sme si hrali nahrávky z hudobného projektu klaviristu Herbie Hancocka s názvom Imagine Project. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: z programu Rádia Devín.
1: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať dokument Ivety Bognárovej Veľká hra z roku 2001, ktorý zaznamenal medzinárodné stretnutie tvorcov rozhlasovej hry.
5: Havária tohto lietadla s japonskou posádkou si vyžiadala niekoľko desiatok, vlastne stovky obetí. Tragédia zaznamenaná v čiernej skrinke sa po rokoch zmenila na hru.
6: Mata, o zaseki ni osuari no sai wa, totuzen no kiryu no henka ni sonae, shito belto o sono mama oshime ni narimasu koto o osusume itashimasu.
7: Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise, les mille meurtres et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris. Et toute vengeance, rien.
5: A potom sú tu ešte vojny a ďalšie druhy smrti.
7: Industriel prince Sénat périssé. Puissant, justice, histoire, abat. Ça nous est dû. Le sang. Le sang.
5: A je tu neporozumenie a túžba po pochopení.
8: You're just a grey blur on the far boat. Your friends are sleeping and the water's dull and creased as our empty bed.

0: Déjà. Y ano.
1: Ale je tu i mierne ironický nadhľad a sny.
2: Stop it! Stop! Cut it! What a fucking shit are you doing again? Get a new gun for Mr. Costner, please!
3: Quiet! Please!
2: Action!
1: Je to hra. Veľká hra.
4: Tadaima yori, kinai no anzen setsubi nado ni tsuki, go annai moushiagemasu.
1: Veľká hra.
5: Veľká hra.
1: Tak som nazvala tento dokument z medzinárodnej tvorivej dielne rozhlasovej hry, ktorá bola od 30. mája do 2. júna 2001 v Slovenskom rozhlase.
6: Vo februári 98 v Antwerpách, keď bol predchádzajúci workshop, začalo sa diskutovať, že kto by asi chcel organizovať alebo mohol organizovať workshop nasledujúci. A tak v kuloárových debatách som vlastne položila tú otázku, že či by bolo možné, aby sa o tú organizáciu uchádzal Slovenský rozhlas. Bolo to prijaté veľmi pozitívne, tak priamo z Antwerp som telefonovala ústrednému riaditeľovi Slovenského rozhlasu, že či teda oficiálne môžem prejaviť záujem o organizáciu workshopu. Vedenie to odsúhlasilo, takže vlastne už na predchádzajúcom workshope...
1: Dramaturgička Olga Duhanová bola slovenskou koordinátorkou tvorivej dielne rozhlasovej hry.
6: Pôvodná úvaha bola, aby sa organizovalo každé 2 roky. Antwerpy mali byť o pol roka skôr, ako napokon boli, ale prišlo k zmenám pri organizácii pri Itálii, najprestižnejšieho festivalu rozhlasového, a prišlo ku kolízii termínov. Preto sa Antwerpy posunuli o pol roka a vlastne tým vznikla taká periodicita približne 2,5 roka. Garantom obsahu týchto workshop je projektová skupina rozhlasových hier IBU a vlastne oni sú tí, ktorí ten program pripravujú. V podstate my sme sa mohli ako ktorákoľvek iná organizácia uchádzať o vystúpenia, o účasť našich panelistov v diskusiách a mohli sme byť schválení alebo nebyť schválení. Uchádzali sme sa v podstate o vystúpenie Zuzany Uličianskej na tému marketing. Je to pedagogička Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Prednáša práve marketing na tejto umeleckej škole a náš panelista bol akceptovaný.
1: Náš panelista, čiže Zuzana Uličianska, má na svojom konte niekoľko aj medzinárodne ocenených rozhlasových hier. O rozhlasových poslucháčoch sa vo svojom príspevku na tvorivej dielni rozhlasovej hry vyjadrovala s láskou a úctou. V jednej chvíli však, odvolávajúc sa aj na svoje divadelné skúsenosti, použila i slovo monštrum.
7: Ja som v súvislosti s publikom rozhlasových hier použila slovo monštrum, to je taký ten bežný slang používaný marketingovými manažermi. Diváci a publikum je skutočne takou neznámou príšerou, ako sa hovorí, o ktorej nikdy nevieme, čo bude jesť, a ktorú nejakým spôsobom treba zabaviť, potešiť, nechať ju ako spokojne odísť. Samozrejme, na divákov sa môžeme dívať aj z pohľadu našich potenciálnych priateľov a niekoho, koho si máme získať. Podala som divákov kvôli tomu, že som v tom príspevku porovnávala práve obecenstvo aktivít, ako sú divadlá a koncerty, prípadne čitateľov v literatúry s poslucháčmi rozhlasovej hry. Pri tom porovnaní to rozhlasová hra vyzerá veľmi nádejne, tie čísla sú azda najvyššie, niekoľko 100-tisícové poslucháctvo by prepočte na povedzme aj komerčné divadlo znamenalo obrovský komerčný úspech. to, prečo tá rozhlasová hra má stále akýsi zlý imidž menšinového žánru, je skôr v kvalite poslucháctva. K tou kvalitou myslím miera, povedzme, sústredenosti alebo miera toho, s akou preciznosťou si vyberá tie programy, či to je len zvyk, alebo či ide o nejaký taký ako zámer si vypočuť práve tú rozhlasovú hru.
1: Je to hra. Veľká hra. O rozhlasovú hru, o jej budúcnosť. O tej sa na medzinárodnej tvorivej dielni hovorilo predovšetkým.
5: Chvíľku, zahráme sa ešte chvíľku.
1: Tak sa teda hrajme.
8: Dovolte mi, aby som vás vo svojom mene, mene všetkých pracovníkov Slovenského rozhlasu privítal na pôde inštitúcie, ktorá má veľmi rada slobodnú tvorbu.
1: Naša hra, naša veľká hra, by mohla byť aj hrou o budúcnosti alebo i hrou o budúcnosť rozhlasovej hry. Túto hru hráme aj v našom rozhlase. Jej protagonistom je i, a najmä, ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník.
8: Musím povedať, že na pôde Slovenského rozhlasu sa zo všetkých síl snažíme chrániť tvorbu tak, ako to len najlepšie ide. A aj keď sa beh života spoločnosti v poslednej dobe možno až príliš zrýchlil, snažíme sa, aby práve v pokoji tejto obratenej pyramídy vznikali také, aby dokázali oslovať ľudí aj v tomto zrýchlenom čase.
5: Veľká hra.
1: Veľkú hru o budúcnosť rozhlasovej hry hrá i EBU. European Broadcasting Union, čiže Európska únia vysielacích spoločností.
9: Well, good evening, ladies and gentlemen. My name is Laurent Marceau.
10: Dobrý večer, dámy a páni, volám sa Laurent Marceau.
1: Laurent Marceau je v EBU vedúcim sekcie populárnej hudby, dokumentov a rozhlasových hier.
9: Slovak Radio for helping to organize and hosting this radio drama workshop in Bratislava.
10: A za EBU by som chcel poďakovať Slovenskému rozhlasu za to, že sa stal miestom hostiteľa takéhoto workshopu.
9: I know that we are in a very competent
11: live radio televisione italiana. Radio 2 presents
12: Radio Glug Glug, a comedy psychodrama, written and directed by Eduardo Erba, producer Anna Rosa Mavaracchio.
13: Radio plays in your brain.
14: Central Mental Radio Station.
15: He's out there.
16: I know.
15: Who's going to tell him?
16: You are.
15: You're the boss.
16: That's it. I assign you.
15: This one won't go down.
1: O tvorivej dielni rozhlasovej hry sme si tu povedali už dosť. Stále ešte sme však na začiatku. Táto hra Eduarda Erbu má názov Welcome. Vítajte. Staff member protesting because the state radio has decided to put its balance right. Zatiaľ čo v Antwerpách na predchádzajúcej tvorivej dielni sa hovorilo skôr o minulosti a súčasnom stave, naša dielňa bola viac zameraná na budúcnosť rozhlasovej hry. Preto sa v diskusii, do ktorej bola neskôr vtiahnutá i táto úvodná, tradične poňatá hra, hovorilo i a najmä o možných podobách hry v budúcnosti. Trochu zjednodušene sa dá povedať, že autor hry Welcome a prirodzene mnohých ďalších Eduardo Erba z Talianska sa zastával tradícií, ak hovoril o tom, že podstatou dobrej rozhlasovej hry je dobrý príbeh, naštudovaný dobrými hercami a dobrým režisérom. Ľudia sa nazdávajú, že rozhlasové hry sa bezprostredne stretajú s realitou. Ich názor je podmienený takým typom programu, ako je napríklad Big Brother, kde sa bezprostredne sníma každodenný bežný život ľudí. Eduardo sa nazdáva, že neexistujú medzigeneračné bariéry, ani že pokles počúvanosti rozhlasových hier by odrážal krízu žánru. Vraví, že nie je nevyhnutné prispôsobovať sa, ale je nevyhnutné vytvárať kvalitný produkt, ktorý si ľudia, aj mladí ľudia, napokon nájdu.
17: Young people will listen to them, they will become fond of them.
1: Eduardo Erba sa v rámci stretnutia dramaturgov s názvom Bližšie k novej generácii v prvý pracovný deň tvorivej dielne striedal s Poliakom Vojčechom Markievičom. Ten už sa usiloval svoje myšlienky špecifikovať bližšie. A typ hry, ponúkaný jej tvorcami, podmienil typom poslucháča, ktorému je určená.
18: Ja zaproponowałem takie trzy kategorie publiczności. Mianowicie możemy patrzeć na publiczność jako na masę.
1: Ide v zásade o tri poslucháčske typy. O tzv. Masového poslucháča, ktorý uprednostňuje príťažlivé témy a dramatické programy vyrobené na spôsob amerických akčných filmov. Druhý, trhovo orientovaný poslucháč, má rád komédie a tretím typom publika je ambiciózne publikum, ktoré začína hľadať atraktívne nové prístupy.
18: Próba połączenia tých kilku rzeczy.

0: Tešíme sa.
1: Tvorivá dielňa bola veľkým hľadaním odpovede na otázku, ako osloviť vás, poslucháčov. V diskusných blokoch podávali tvorcovia hier v podstate súhrn a zdôvodnenie svojich praktických skúseností. Slovo hra však nepochybne súvisí i so slovesom hrať sa. A tak, keď sa už zdalo, že je toho slovného zdôvodňovania dosť, vlastne to bolo hneď popoludní prvého pracovného dňa, začali sa režiséri z troch krajín skutočne hrať. Ich výber bol podmienený faktom, že oficiálnymi jazykmi EBU sú angličtina a francúzština, ku ktorým sa na 3,5 dňa na prelome mája a júna pridala slovenčina. A tak režiséri Jacques Tarony z Francúzska, Poli Tomasová z Veľkej Británie a Jaro Rihák zo Slovenska vytvorili priamo počas stretnutia rozhlasových tvorcov tri podoby krátkych rozhlasových hier podľa čierno-bielej fotografie Andreja Bána Pltníci.
0: Poďme sa hrať.
1: Rezignovali sme na inšpiráciu slovom. Fotografia nemá komunikačné hranice. Na fotografii sú plte a pltníci. Vytvorte podľa fotografie malú rozhlasovú hru v trvaní maximálne 6 minút. Jednoduchý dohovor, nie?
0: Velikánska hra.
1: Každý z troch režisérov poňal hru svojsky. Zatiaľ čo francúzsky režisér a jeho britská kolegyňa vystavali príbeh z textu básne, Poli Tomasová požiadala o napísanie textu súčasnú poetku Amandu Daltonovú a Jacques Tarony si vybral vo Francúzsku veľmi známu báseň Artura Rambauda. Náš režisér Jaro Rihák si zostavil tvorivú skupinu v zložení zvukárka Ľuba Olšovská, hudobný dramaturg Roman Žiaran a dramaturgička Vanda Feriancová a s nimi počas sedenia v rozhlasovom snackbare vytvorili koncepciu troch snívajúcich mužov. Vanda sa neskôr stala i jednou z protagonistiek hry Poli Tomasovej, ale o tom, ako sa vraví, potom. Teraz nazrieme do réžie číslo 10, kde pracoval Jaro Rihák s Ľubou Olšovskou.
2: Našou ambíciou bolo urobiť hru, ktorá by dokázala hovoriť iba s niekoľkými slovami. Navyše, veľká väčšina z nich sú vlastne mená, ktoré sa do istej miery podobajú snáď na iné jazyky. Dve vety sú v angličtine a tri vety sú v taliančine. Chceli sme urobiť taký pokus, ako minimalizovať vôbec slovo so všetkou tou problematickosťou, ktoré slovo obsahuje, a uveriť tomu, že strih a ironický kontext, v ktorom sa istý strih ocitne, dokáže hovoriť sám o sebe. Navyše veríme, že slovo, keď je povedané s dostatočnou emóciou a výrazom, vie povedať samo o sebe dosť. Sú to vlastne tri príbehy, ktoré vychádzajú z čierno-bielej fotografie Andreja Bána. Obrovskú mieru pokoja, minimálny pohyb, žiadny zjavný znak nejakého výrazu. A možno práve preto je táto fotografia príbehovejšia než fotografie, ktoré som pôvodne ja navrhoval, ktoré mali v sebe taký výraznejší dramatický étos a veľa takých spoločenských presahov. My sme práve kvôli tej jednoduchosti fotografií to všetko postavili na jednoduchom príbehu, na sny, ktorými sa človek prezrádza snáď najviacej, ako sa vôbec dá. Chceli sme, aby každý muž sníval svoj príbeh, ktorý by bol výrazne individuálny po vonkajšej aj vnútornej stránke, ale zároveň, aby mal aj znaky tejto krajiny, ktorá sa hľadá, kopíruje tie najväčšie hlúposti, ale na druhej strane vie byť aj veľmi taká kontinuálna v tom, čo tu bolo. Čo si ale žiaľ tí ľudia, ktorí snívajú, neuvedomia. Teraz by sme vám pustili radi zvukov, ako po jednotlivých stopách skladali náš príbeh. Pokúsime sa o taký proces, ktorému my sme pri práci na tejto malej hre bezbariérovej, že celý príbeh sme skladali z príbehov a z konaní a z ruchov a z fragmentov hudby, ktoré sú veľmi triviálne, ale až vo vzájomnej skladbe a priradení dávajú svoj skutočný zmysel. Poďme teraz najprv si prejsť len stopu, v ktorej je slovo.
3: Slovo?
2: S. slovo a chrapot.
3: Oh, that's word and snoring.
4: Palo?
2: Palo, a ten prvý muž?
3: That's the first man, and that was his name.
4: Deja.
3: The second man?
4: Jano.
2: To bola taká malá, malý úvod, aby sme charakterizovali v takom prostom zvukovom prejave, ako je chrápanie, tri odlišné
3: skazitosti. Short introduction to actually define three different people. There are three different people, three different men, and according to their snoring, which is typical for each of them, you can distinguish which one it is, and because there is a name set after each one.
2: Čiže poprosím, Luka, prvý sen.
3: So the first dream.
5: This tough it. Stop. Cut it. What a fucking shit are you doing again? Get a new gun for Mr. Costner, please.
6: Quiet, please.
5: Action. Do stop it. What are you doing again? That's a shit.

0: Gejza! Nie!
1: Ce n'est rien. J'y suis. J'y suis toujours.
2: Jacques Tarony spolupracoval s Petrom Daniškom v réžii číslo 9. Prakticky všetky hlavné prímesy svojho budúceho dramatického diela si so sebou doniesol z Francúzska a vytvoril apokalyptickú víziu nášho súčasného sveta, vojen a individuálnych ľudských drám. Celkom inak postupovala Poli Tomasová. Okrem materiálov, ktoré si priniesla z BBC, si nahrala i účastníkov tvorivej dielne. O svojich skúsenostiach sama hovorí.
3: It was very scary at first. When I was asked to make the project, I said yes.
2: V prvom rade ma to veľmi vystrašilo. Keď ma oslovili, aby som sa zapojila do tohto projektu, povedala som: "Áno, to je výborné." A potom pár dní pred začiatkom tejto konferencie som si povedala: "O nie. Veď ja neviem, čo budem robiť." Pozerala som sa na tú fotografiu a mala som v hlave celkom prázdno. Nevedela som si k nej vytvoriť ten dramatický svet. Ale našťastie sa poznám s výbornou poetkou Amandou Daltonovou, ktorá píše rozhlasové hry a v nich používa svoju poéziu. Ukázala som jej tú fotografiu, potom sme o nej viedli veľmi praktickú diskusiu. Uvažovali sme, prečo sú títo muži na pltiach, akí sú to muži, a nakoniec z toho vznikla perfektná báseň, ktorá vyburcovala moju predstavivosť. Takže keď som prišla sem do Bratislavy, mala som celú zbierku nápadov. Nemala som nejaký presný plán alebo scenár, ale mala som také drobné súčasti, ktoré som mohla používať. Napokon sme sa so Stanom Kaclíkom, ktorý je výborný zvukár zo Slovenského rozhlasu, dohodli, ako z toho urobíme to 6-minútové dielko. Položila som Poli otázku. Mali ste v pláne urobiť hru s množstvom hlasov v množstve rôznych jazykov, alebo to bol nápad tu a teraz?
4: A kto urobil túto fotografiu?
0: Kis se lepil ti teki?
2: Poli mi odpovedala. Potrebovala som, aby sa aj delegáti tvorivej dielne zapojili, aby sa ľudia, ktorí prichádzajú do štúdia, skutočne zapojili do výroby hry. Takže účastníkov dielne som potrebovala, len som ešte nevedela presne ako. V angličtine je ten text v podstate ucelenou básňou, preto som uvažovala, ako by som mohla pomôcť ľuďom, ktorých rodným jazykom nie je angličtina, aby pochopili všetky tie emócie, aby si vytvorili z tejto hry nejaký pocit. Vybrala som teda z básne tri kľúčové vety a požiadala som účastníkov, aby ich povedali vo svojom vlastnom rodnom jazyku. Rozdielni ľudia dodali do hry množstvo rozdielnych pocitov a ja som sa výborne zabavila pri takomto využívaní kolegov.
4: Poď domov, prosím.
0: Polun tu la koju.
5: Por favor, ven a casa.
6: Üres hajó.
7: Please come home.
8: And did you say, let's drift a while?
6: Een lege boot.
2: Povedala som Poli aj o dokumente, ktorý o tejto tvorivej dielni rozhlasovej hry pripravujem. Má názov Veľká hra a teraz ho práve počúvate. Spýtala som sa jej, či sa nazdáva, že to, čo tu teraz robíme, je naozaj len hra, alebo tu aj pracujeme. Myslím si, že tu máme veľmi veľa práce. Je veľmi krásne byť tu. Je veľmi dobré stretnúť sa s toľkými ľuďmi, ktorí sa zaoberajú výrobou rozhlasových hier, s dramatikmi, producentmi, so zvukármi z celej Európy. Pre mňa je to veľmi dôležitá súčasť mojej práce, pretože keď som doma, pracujem svojím vlastným zabehaným spôsobom, mám rôzne striktné termíny, som pod vplyvom rutiny a stále len robím a robím jednu hru za druhou. A tu objavujem nový svet a vidím nové možnosti. Je to taká výzva robiť veci lepšie. A ukázať, že ten môj spôsob je lepší ako hociktorý iný. Je to veľmi dobrý spôsob, ako osviežiť svoju prácu, ako z nej pociťovať vzrušenie. Ešte jedna moja otázka. Súhlasíte vo všetkom so svojimi kolegami, alebo čas od času aj nie?
3: Ach,
2: stále obidvoje súčasne. Aj súhlasím, aj nesúhlasím. Občas je dôležité, aby sme sa pohádali. A občas len počúvam. Nie, myslím si, že je vylúčené, aby sme navzájom so všetkým súhlasili. A je to tak v poriadku? Je to vynikajúce.
9: Zahráme sa ešte chvíľku.
2: Ak by sme oslavili ľudí z ktorýchkoľvek iných rozhlasov, nikdy by to nebolo rovnaké. Každý by mal iné vízie. Ale my sme mali možnosť ísť do štúdia a Jaro robil výklad, ako tú hru robil, takže každý mal možnosť pochopiť. Vedúci projektovej skupiny rozhlasových hier Jeremy Mortimer.
9: Velikánska hra.
2: Tvorivá dielňa rozhlasovej hry sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Šustera.
10: Vážený pán prezident, dovolte mi, aby som v mene Slovenského rozhlasu, v mene svojom, vám poďakoval za prijatie účastníkov workshopu Rádio Dráma 2001.
2: Toto poďakovanie je od ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu Jaroslava Rezníka.
10: Pracovnou dielňou, kde si špičkoví predstavitelia verejnoprávnych inštitúcií z Európy i z ďalších kontinentov budú vymieňať svoje najnovšie skúsenosti a poznatky o rozhlasovej hre a špeciálne aj kvôli tomu, že aj vy ste napísali niekoľko rozhlasových hier pre Slovenský rozhlas. Som dnes rád, že môžem byť u vás prijatý.
11: Mr. President, on behalf of my colleagues, radio drama producers across Europe and Canada.
2: Teraz hovorí vedúci projektovej skupiny rozhlasových hier Jeremy Mortimer.
12: Vážený pán prezident, v mene všetkých, čo sa tu teraz nachádzajú, v mene EBU, v mene všetkých účastníkov z rôznych európskych krajín a Kanady, vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nás tu prijali.
11: Today in our meeting we've been talking about how it is the role of the radio drama producer to create visual images in the minds of our listeners.
12: V dnešnom dni sme sa pri našich rozhovoroch alebo v našich aktivitách sústredili na to, respektíve rozprávali sme sa s producentami a dramaturgmi rozhlasových hier o tom, ako vytvoriť v ľudských mysliach obrazy pri počúvaní rozhlasových hier.
11: But I think even my colleagues who are really very good at their work would be hard pressed to create in sound terms alone the splendor of this room and of this palace.
12: Myslím si, že moji kolegovia, ktorí sa na tom podielali, by boli tiež veľmi poctení alebo prekvapení, keby mali tvoriť niečo na základe tohto nádherného obrazu, ktorý sa im naskytá práve teraz.
2: Hra, to sú predovšetkým príbehy. A tak sa s desiatkami fiktívnych príbehov, ktoré účastníci dielne doniesli so sebou alebo poslali ešte pred jej začiatkom, prípadne pozažívali v krátkom voľnom čase, prelnul aj môj osobný príbeh o tom, ako sa predo mnou sklonil sám prezident. Keďže moja kolegyňa z rumunského rozhlasu nemala so sebou magnetofón, sľúbila som, že jej budem robiť zvukovú techničku. Potom jej prezident daroval dve svoje knihy a ja som jej chcela podať pero, aby si ich mohla dať podpísať. Po niekoľkých operáciách je prezident vo výbornej kondičke. Pero stihol zodvihnúť skôr, ako som si vôbec uvedomila, že mi spadlo. Knižky však kolegyne napokon podpísal vlastným perom. Už čo, človek nemôže mať všetko. Podarilo sa mi však získať odpoveď na otázku, či sa mnohí naši významní ľudia nestali významnými práve preto, že sa v minulosti dostali do kontaktu s rozhlasovou hrou.
13: Mojou školou naozaj bol Košický rozhlas a vtedajšia šéfka pani Mačingová Čonková, ktorá ma priviedla do rozhlasu literárno-dramatickými pásmami. Prvé, by som povedal, že bolo miesto 20 minút, tak asi na 2 hodiny, ale to je škola. Ale hneď zbadala, že sa snažím písať všetko v dialogoch, čiže postrehla, neodradila ma, lebo mohla ma poslať domov a povedať, že ma proste, že až to skrátite patrične a potom, hej, viete, ešte si preštudujte takú literatúru, onakú. No, mal som aj taký prípad a viete, ja som na literatúru nikdy nebol v takomto prípade. Ja som chcel byť taký svojrázny. Nie, že extra princípy musia platiť, ale ja som sa ich chcel naučiť zo života. No a to bol aj prípad potom neskôršie s Karlom Jančošekom, keď som tvoril prvú hru, tiež mi dal literatúru a potom, keď sme sa stretli, ja som mu dal tú prvú verziu hry. Ale fakt, že určite si neštudoval tú literatúru, čo som ti dal. Len Karol veci mi povedal princípy, čo sa mám držať. A ja sa toho držím. No je to tam, ale vidieť, že si
14: neštudoval. Geschwindigkeit 556 Stundenkilometer. Im Flugzeug fällt der Hydraulikdruck.
15: Ganze Hydraulik ist ausgefallen.
16: Ja, Sir.
2: Chvíľu sme sa tu hrali. A ako si sme zabudli, že sme v lietadle, ktoré speje ku katastrofe. Andreas Amer z Nemecka bol vedúcim projektu Skaza lietadiel. Kontroverzného projektu, ktorý vyvolal veľmi rozporuplné reakcie. Veľa som o tom rozmýšľal. Rozhodnutie použiť tieto zvuky z čiernej skrinky nebolo pre mňa ľahké, ale bolo tu veľa vecí, ktoré napokon rozhodli. Títo ľudia pracovali a boli to ľudia veľmi zruční. Vedeli, že to, čo hovoria, sa nahráva. Preto som sa necítil ako parazit, keď som opäť oživoval tieto okamihy smrti. Myslím si, že azda najdôležitejší moment v umení je rozmýšľanie o veciach, o smrti, o samotenosti a o podobných veciach. A takto tu máme dokument, ktorý takéto pocity akoby zakonzervoval. Ja by som sám inak nikdy nenahrával moment ľudskej smrti, ale pre týchto ľudí to bola ich práca a oni si boli vedomí, že mesiace a mesiace po nešťastí budú ich reakcie analyzované technikmi. Takže je to odkaz pre ľudí, odkaz pre nás o pocitoch tých, ktorí stáli tvárou v tvár smrti. Chcem tento pocit umocniť technickými prostriedkami, takže sa nazdávam, že aj umenie si môže s týmto dovoliť pracovať.
9: Hra.
2: Andreas Amer nebol jediný, kto chcel vniesť do hier ten skutočný život. Aj Daniel Vedel z Dánska, ktorý nahrával skrytým mikrofónom v kaviarniach, mal ambíciu priblížiť hru k životu.
17: S týmto etickým problémom sa potýkajú tvorcovia nielen vlastne v rozhlase. Možno je to také...
2: Hovorí Zuzana Uličianska.
17: Najjednoduchšie médium úvodovka v tom, že ten mikrofón schovaný kde si pod stolom si nemusia ľudia všimnúť, kým kameru predsa len je o niečo náročnejšie schovať. Áno, myslím si, že väčšinový názor alebo väčšina tých účastníkov ako si poznali tieto pokusy, sami ich možno absolvovali v nejakej fáze svojho profesionálneho života. U niektorých tých mladších účastníkov to bolo komentované ako objavovanie už objaveného. Viacerí tých starší sa už teda s tým stretli, ale tá hranica je tu veľmi jasná, myslím aj právne. Proste hlas, na ktorý nemáme právo odvysielať, tak by sme ho nemali odvysielať. A na druhej strane si nemyslím, že tá autenticita sa dá vždy dosiahnuť len ako si priamým nahraním nejakého autentického ruchu. Tá autenticita je skôr v nejakom spracovaní toho vonkajšieho prostredia, takže tomu si myslím, že povedzme ten príklad práve z Dánska ma nepresvedčil v tom, že na pozadí kvázi autentickej zábavy išiel veľmi neautentický monológ, ktorý vlastne celý ten efekt, ktorý bol do istej miery zaujímavý, zrušil, lebo tam zrazu dochádzalo k takému veľmi umelému komentovaniu celej situácie, takže ak je umenie, myslím, že je často silnejšie ako skutočný život a nemali by sme sa vzdávať.
18: So on Friday we had a very ambitious morning.
2: V piatok sme mali ráno veľké ambície. Mali sme 8 diskutérov z celej Európy, z Holandska, Maďarska, Francúzska, Slovinska, Dánska a z Bulharska. Hovorí Jeremy Mortimer, vedúci projektovej skupiny rozhlasovej hry v rámci EBU, a pokračuje.
18: And from Bulgaria. And the
2: Každý z týchto ľudí hovoril na prezentácii o svojej práci. Nirao Christoffer a Tibor Soltensky hovorili o možnosti spolupráce spisovateľov z celej Európy. Yves Nilly z francúzskeho rozhlasu hovoril o svojom prístupe k písaniu pre rozhlas a opäť o tom, ako sa rozhlasová hra môže znovu objaviť a o perspektívach spisovateľov. Daniel Vedel hovoril o improvizácii v rozhlasovej hre a ja sa nazdávam, že jeho príspevok bol fascinujúci, veľmi životaschopný. Daniela Manolovová hovorila o svojich skúsenostiach, o veľmi zaujímavých skúsenostiach z európskych festivalov, napríklad z festivalu pri Europe. Leon Ickman hovoril o zvukovom dizajnérstve a Igor Likar o svojich skúsenostiach z nahrávania v rôznych priestoroch, na rieke, v kostoloch a podobne. Nie je nevyhnutné, aby sme všetci robili všetko rovnakým spôsobom, ale je nevyhnutné, aby sme poznali navzájom svoje pracovné postupy. Jeremy Mortimer na tejto tvorivej dielni ukončil svoje pôsobenie na poste vedúceho projektovej skupiny rozhlasovej hry v EBU a svoje pomyselné šéfovské kreslo prepustil Solveig Matsonovej z fínskeho rozhlasu.
9: Veľká hra.
2: Stále to opakujem. Naozaj je to všetko veľká hra. Aj to moje preskakovanie z témy na tému, z jedného pracovného dňa na druhý, alebo ak chcete z príbehu na príbeh. Všetko sú to vlastne také príbehy ľudskej duše. V dánskom rozhlase napríklad vyrábajú pohľadnice k premiéram svojich rozhlasových hier. Človek si pozrie obrázok a zvyšok už dokreslí jeho fantázia. Alebo v Nemecku, tam púšťajú kratučké hry na vybraných diskotékach. A čo povedzme také Bulharsko, ktoré v poslednom čase žnie úspechy na európskych festivaloch rozhlasovej hry, napri Marulič a pri Európa.
9: Hra. Hra. Hra.
2: S ubúdajúcim časom, ktorý účastníkom tvorivej dielne zostával, sa zrýchľoval beh jednotlivých panelových diskusí. Záverečný trh nápadov moderoval Aleš Jan zo Slovinska a Olga Duhanová zo Slovenska.
16: Myslím si, že workshop bol dobrý, dokonca v porovnaní s predchádzajúcim workshopom, ktorý skutočne ako keby bol nejaký bilancujúci. Proste viac sa hovorilo o minulosti, bol taký trošku sebalútostivý. Tento workshop bol podstatne pozitívnejší a prejavilo sa veľa takých nových aktivít, ako tie rôzne dielne pre mladých autorov, ako vstúpiť do popových staníc. Mňa veľmi inšpirovali tieto príspevky z Nemecka, z nemeckých hovoriacich rozhlasov, ktorí vytvorili v podstate nový žáner rozhlasovej hry. Ja som ich niekoľkokrát počula na festivaloch a v duchu som si ich nazývala repovými operami a teraz som pochopila vlastne filozofiu tohto nového rozhlasového žánru, že im išlo o to priblížiť sa rytmu mladého poslucháča. Myslím, že tam aj v tej poslednej diskusii vzniklo veľa nových nápadov a ak teda bude IBU schopné aj finančne podporiť tieto nové projekty, myslím si, že ten výsledok bude skutočne pozitívny. Mne sa veľmi páčil nápad kanadskej delegácie, ktorá prezentovala ako problém možno takú úzku špecializáciu, že vlastne tvorcovia sa veľmi zahľadeli do svojho žánru a vlastne oni aj už robia experimenty s tým, že nabúrať túto úzku špecializáciu a dostať sa medzi aj iné rozhlasové žánre alebo vkliniť sa do vlastne kontextov iných rozhlasových. Veľmi sa mi páčil nápad usporiadať Svetový deň rozhlasovej hry, to znamená, že všetky členské štáty by naraz vysielali rozhlasovú hru, že by sa urobila propagácia v jednotlivých organizáciách, ale aj cez EBU, na úrovni EBU, teda na úrovni svetovej, alebo aspoň teda európskej. A veľmi sa mi páčil nápad BBC Wales, ktorí vlastne reagovali na taký problém nedostatočnej výmeny textov medzi jednotlivými organizáciami a navrhli, že by tieto texty mohli byť vymieňané cez internet s tým, že by IBU prispelo istou čiastkou na preklady týchto hier, lebo preklad je v rozhlase veľmi dôležitý.
9: Hra. Hra. hra.
2: Ešte raz a posledný krát Zuzana Uličianska.
17: V prípade, že rozhlasová hra prechádza do tých populárnejších a hudobných rozhlasových programov, mala by zmeniť aj trošku ten tón a ten rytmus, aby v momente, kedy začne hra, ako sa hovorilo na semináre, nezastal čas a nezastal svet. To všetko ale môžeme stále aj nejaký zrýchlený rytmus, nejaké popové, hiphopové možno prvky stále, ale môžu byť v rámci toho, čo nazývame kvalitou a nemusí byť nejakou neúnosnou poklonou väčšinovému publiku. Myslím si ale, že ten dôraz by mal byť na prenos istých emócií a nie všetky emócie sa dajú tým hiphopom presunúť, tak nemali by sme sa báť ani ticha, ani možno smutku, ani nejakých vážnych tém práve v tej rozhlasovej hre.
9: Veľká hra.
2: Dá sa povedať, že táto tvorivá dielňa do istej, aspoň malej miery zmenila niečo vo vašom živote?
19: Yes,
2: áno, môžem povedať, že táto dielňa v niečom zmenila môj život. Povedala mi na záver tvorivej dielne rozhlasovej hry Katinka Dietrichová, ktorá moderovala celé podujatie.
14: Es ist 18.40 Uhr, Flughöhe 6.828 Meter, 407 Stundenkilometer.
20: Rechts sehen Sie den Fujiyama. Passagiere,
14: es ist 18.48 Uhr. Das Flugzeug ist außer Kontrolle. Das Flugzeug fällt mit 426 Stundenkilometern auf 2073 Meter.
2: Zabrániť skaze lietadiel sa už nedalo. Tá bola dokonaná dávno pred konaním Medzinárodnej tvorivej dielne rozhlasovej hry v Slovenskom rozhlase v Bratislave od 30. mája do 2. júna 2001. Ale zabrániť skaze hry a hrania sa, zvýšiť prestíž rozhlasovej hry a nájsť nové trhy a nové spôsoby, ako sa na nich presadiť, sa možno aspoň trochu podarilo.

0: Prístroje ešte niekoľko minút po katastrofe zostali v chode. A potom vyšlo slnko.
1: Und fliegt weiter. 3 Sekunden noch zum nächsten Bergkamm. Mount Osutaka, Höhe 1500 Meter. Es ist 18.56 Uhr und 30 Sekunden. Der Cockpit-Voice-Recorder wird noch 2 Sekunden arbeiten. 420 von 424 Passagieren sind tot. Bei ihnen finden sich Abschiedsbriefe. In Reihe 54 gibt es 4 Überlebende.
2: Uviedli sme dokument Ivety Bognárovej Veľká hra, ktorý zaznamenal veľké medzinárodné stretnutie tvorcov rozhlasovej hry. Na príprave relácie spolupracovali majstri zvuku Richard Sabo a Peter Daniška. Okrem autorky a účastníkov tvorivej dielne rozhlasovej hry

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Dramatické Rádio Devín.
6: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu novely významného rakúskeho prozaika a dramatika Artura Schnitzlera Slečna Elza. Podľa prekladu Vladimíra Tomeša pre rozhlas pripravil Dušan Dušek. V hlavnej úlohe si vypočujete Magdu Vášáriovú.
7: Elza!
8: Elza!
9: Elza!
7: Ty už naozaj nechceš hrať, Elza?
9: Už nevládzem.
7: Ani chvíľku?
9: Adie. Dovidenia, milostivá pani.
10: Ale Elza, hovorte mi predsa pani Sisi. Alebo ešte radšej Sisi. Celkom jednoducho Sisi.
9: Dovidenia, pani Sisi.
10: Ale prečo už odchádzate, Elza? K večernej tabuli ideme až o 2 hodiny.
9: Len hráte s Paulom. So mnou dnes nie je nejaká zábava.
7: Nechajte ju, milostivá. Dnes má svoj nemilosrdný deň. Ale celkom ti tá tvoja nemilostivosť pristane. A ten červený sveter ešte viac.
9: U modrého možno nájdeš viac milosti. Adie!
11: To bol celkom dobrý odchod. Adam si nemyslia, že na nich žiarlim. Dám na to krk, že bratranec Paula, Sisi Morova spolu niečo majú. Teraz ešte raz otočím a zamávam im. Ach, Bože, už zase hrajú. Hrám lepšie ako Sisi. A Paul tiež nie je nejaký matador. Ale vyzerá dobre. Len keby tak neafektoval. Nemusíš mať strach, teta Emma. Čo idem tak pomaly? Keď som išla na tenis, ohlásený list od mamičky tu ešte nebol. Nemám z neho strach? No, nič príjemné v ňom nebude. A ešte k tomu expres. Možno sa už musím vrátiť. Ach, taký život, hoci mám červený sveter a odvábne pančuchy. 3 páry. Chudobná príbuzná, ktorú pozvala bohatá teta. Určite to už ľutuje. Drahá teta Emma, mám ti to dať písomne, že na Paula nemyslím. Na nikoho nemyslím. A do nikoho nie som zamilovaná. Nikdy som ešte nebola. Zdá sa mi, že sa ani neviem zamilovať. A to je zvláštne, lebo zmyselná som určite. A ešte nemilostivá.
12: Dobrý večer, slečna Elza.
9: Dobrý večer, pán von Dorsday.
12: Stanisu.
9: Vy ale viete hádať.
12: Neposmievajte sa mi, Elza. Keď niekomu tenisová raketa tak pekne pristane, môže ju nosiť ako ozdobu.
9: Hrali sme celé popoludnie, ale bohužiaľ, len traja. Paul, Sisi Morová a ja.
12: Ja som tiež býval nároživým tenistom.
9: A už nie ste?
12: Už som na to veľmi starý.
9: Aký starý? V Marienliste bol jeden 65-ročný Švéd, ktorý každý večer 2 hodiny hral. A predzlani bol ešte na turnaji.
12: No, 65 ešte nemám, ale nie som ani nejaký Švéd. Bohužiaľ. Ruky boskávam, milostivá slečna. Ruky boskávam.
11: Prečo bohužiaľ? To mal byť vtip? Ako hlboko sa mi klania, ako na mňa pozerá. Hovädzími očami. Hádam som ho neurazila s tým starým Švédom. A keby aj, nejaká škoda. Robí zo seba viac, než je. Ani prvotriedny krajčír vám nepomôže, pán von Dorsday. Určite sa kedysi volal ináč.
13: Prosím, nech sa vám páči. 22
8: a 23. Nech sa vám páči, prosím.
13: Ďakujem pekne, moja úcta. Ale slečna, slečna, pekne prosím, haló, máte tu list, express. Nech sa vám páči.
14: Tak predsa.
15: Moje milé dieťa, veľmi ľutujem, že sa do tvojich krásnych prázdninových dní vnucujem s takou nepríjemnou správou. Ale po zrelej úvahe mi nič iné neostáva.
14: Mamička má strašný štýl.
15: Tak teda skrátka a dobre. Tá vec s otcom horí. Neviem si rady ani pomoci.
14: Prečo toľko slov?
15: Ide o pomerne smiešnú sumu, 30 000 zlatých, ktoré musia byť do 3 dní pokope. Ináč je všetko stratené.
14: Preboha, čo to znamená?
15: Predstav si, milé dieťa, že štátny zástupca, barón Höning, dnes ráno zavolal ocka. Ty predsa vieš, ako si barón ocka váži, ba priam ho miluje. Pred rokom, keď to tiež viselo na vlásku, osobne prehovoril s hlavnými veriteľmi a v poslednej chvíli celú vec urovnal. Ale tento raz sa nedá absolútne nič robiť, ak nezoženieme peniaze. Taký škandál tu ešte nebol. Len si pomysli, advokát. Známy advokát, ktorý... Nemôžem to ani napísať. Stále mám slzy na krajičku. Ty vieš, milé dieťa, si už múdra, že sme boli z Božieho dopustenia už pár raz v podobnej situácii. Naposledy išlo dokonca o 120 000.
14: Tak ja si mám vypožičať od Dorsteja. A to je bláznostvo, ako si to mamička predstavuje. Prečo ocko jednoducho nesadol do vlaku a nezašiel sem? Bol by tu rovnako rýchlo ako list. Ale možno by ho na stanici pre podozrenie z úteku. To je hrôza. Hrôza, ani tých 30 000 nám nepomôže. Stále dokola už 7 rokov. Nie, viac. A teraz držím v ruke list. A to je šialenstvo, ja že mám povedať Dorsdejovi. Práve Dorsdejovi. Do smrti by som sa hanbila. Ale prečo moja vina to nie je? Že by som predsa len prehovorila s tetou Emou. Nezmysel, stridziela komec. Ach Bože, prečo nemám peniaze? Prečo som si ešte nič nezarobila? Prečo som sa nič nenaučila? Ale kto môže povedať, že som sa nič nenaučila? Ja som sa už všeličo učila. Hrám na klavír. Viem po francúzsky, po anglicky, trochu po taliansky. Chodila som na prednášky o dejinách umenia. Aj keby som sa učila niečo rozumnejšie, čo by mi to pomohlo? 30 000 by som aj tak neušetrila. Pán von Dorsdej, mali by ste chvíľku čas. Práve som dostala list od mamičky, má problémy. Vlastne skôr ocko. Ale prirodzene, slečna, s najväčším potešením, o akú sumu ide. Vzduch je ako šampanské. O hodinu je večera. Večerná tabula. Neznášam Sisi. O svoju dcerku sa vôbec nestará. Čo si oblečiem? Modré alebo čierne šaty? Dnes by boli vhodnejšie čierne. Že sú veľmi dekoltované? V každom prípade musím vyzerať neodolateľne, keď chcem hovoriť s Dorsdejom. Po večeri, nonšalantne. Oči mu vypadnú do môjho výstrihu. Odporný chlap. Nenávidím ho. Všetkých ľudí na svete nenávidím. Mám horúčku, celkom určite mám horúčku. Musím sa prezliecť. Alebo som naozaj chorá? A nie, mám horúčku. najskôr zo vzduchu, jako šampanské. Dobre, že som vás stretla, pán von Dorsday. Práve som dostala list z Viedne. Musím rozsvietiť. Ochladilo sa, zavriem okno. Mám stiahnuť záclonu? Na čo? Nikto sa sem predsa nepozerá cez ďalekohľad. Škoda. Práve som dostala list, pán von Dorsday. Už sa sem plazí súmrak. Plazí sa ako strašidlo. Ako celý zástup strašidiel. Taká som sama. Kde sú všetci? Za koho sa vydám? Kto si vezme dceru defraudanta, okrádača sirôt? Práve som dostala list, pán von Dorsday.
16: Ale to nestojí za reč, slečna Elsa. Vy ma zahambujete, slečna Elsa.
14: Vezmem si bielý šál, ten mi pristane. Nenútene si ho prehodím cez svoje nádherné ramená. Pre koho ich mám? Dokázala by som niekoho urobiť veľmi šťastným. Prejdem sa ešte trochu pred hotelom. Alebo zájdem do hudobného salónika. Nehrá tam niekto? Ako môže niekto hrať Beethovenovú sonátu? Vo Viedni budem zase pravidelne cvičiť. Začnem celkom nový život. To musíme všetci. Tak toto už ďalej nesmie ísť. Vážne sa porozprávam s ockom. Ak bude ešte čas. Bude. Bude. Prečo som ešte nič neurobila? Nad všetkým sa len smejeme. A pritom nikomu to smiechu nie je. Každý má strach pred druhým. Každý je sám. Ak ocko utečie do Ameriky, pôjdem s ním. Ja som už celkom popletená. Zapálim si aspoň cigaretu. A kde mám púzdro na cigarety? Hore. Ale kde? Veronal má medzi bielizňou. Ale kde je púzdro?
10: Elza, vy ste už pripravená na večeru.
17: Ako vidíte, pani Sisi?
7: Vyzeráš naozaj uchvatne, Elza. Najradšej by som sa ti dvoril.
10: Ušetri si námahu, Paul. Daj mi radšej cigaretu.
7: S radosťou.
10: Ďakujem. Ako sa skončila vaša dvojhra?
7: Pani Sisi ma trikrát za sebou porazila.
10: Chcel mi urobiť radosť.
18: Ozaj viete, že sem zajtra príde grécky korunný princ?
10: Naozaj?
14: Čo je ma po nejakom princovi? Tam ide Dorsday. Zdraví nás. Veľmi zdvorilo som mu odpovedala na pozdrav. Úplne ináč ako inokedy. Čo som to len za osobu?
7: Nezhasla ti cigareta?
10: Oh, tak mi ešte raz pripáľ. Ďakujem.
18: Máte veľmi pekný šál. Hodí sa vám k šatom. Vlastne sa už aj ja musím ísť prezliecť. Na 7 som si objednala kaderničku, je báječná. Takže adie, Elza. Adie, pa.
7: Ruky boskávam, milostivá pani.
10: S Bohom, pani Sisi.
7: Môžem si k tebe ešte na okamih prisadnúť? Alebo ťa ruším v snívaní?
10: Prečo v snívaní? Skôr v skutočnosti.
7: Aha. Je taká skutočnosť, v ktorej by si nechcela byť rušená? Čo je to dnes s tebou?
10: Čo by so mnou malo byť?
7: Si taká tajomná, démonická, zvodná.
10: Nepáraj.
7: Človek by skoro stratil rozum, keď ťa takú vidí. Pozeráš sa celkom inde, prečo?
10: Ha?
7: Aj v myšlienkach si celkom inde.
10: To je možné.
7: No, tak... Zatiaľ dovidenia, Elza.
10: Adieu, Paul.
14: Kde sa vo mne berie ten sladký tón? Patrí Dorsdayovi. Adie, Paul. Príjemnú zábavu s pani Sisi. Cítim dorzde jeho pohľad na chrbáte. Preniká mi cez šál. Stanem a pôjdem ešte pred hotel. Vonku už bude chladno.
9: Pán vrátnik?
13: Prosím, slečna by si prijala plášť?
9: Áno.
13: No, prosím pekne, sa vám páči. Večery sú už trochu chladné, slečna. U nás je zima raz, dva.
9: Ďakujem.
13: Prosím pekne, sa vám páči, ráčte.
14: Mám ísť naozaj pred hotel? Samozrejme, ako ináč. Pri najmenšom ku vchodu. Vlastne ani nie je tak chladno.
12: Dobrý večer, slečna Elsa.
14: Preboha, to je on. Nepoviem ockovi ani slovo. Až po jedle. Alebo odcestujem zajtra do Viedne a osobne zájdem za doktorom Fialom. A že mi to hneď nezišlo na um. Teraz sa otočím a zatvárim sa, ako by som nevedela, kto za mnou stojí.
9: Pán von Dorsday.
12: Idete ešte na prechádzku, slečna Elza?
9: Ach nie, na prechádzku nie. Len pár krokov pred večerou.
12: No, máme ešte skoro hodinu čas.
9: Naozaj?
12: Na svete tuším ani nie krajšie miesto ako toto.
14: Čo keby ma teraz požiadalo o ruku?
9: Myslíte, pán von Dorsday? Len mi prosím vás, nepovedzte, že vzduch je ako šampanské.
12: To hovorím až od 2000 metrov vyššie. A tu sme práve 1650 metrov nad morom.
9: To je taký rozdiel?
12: No, samozrejme. Boli ste už niekedy v Engadíne?
9: Ešte nikdy. Tam je vzduch ako šampanské?
12: No, dalo by sa povedať. Ale šampanské nie je mojim obľúbeným nápojom. Dávam prednosť tejto krajine. Už pre tie nádherné lesy.
14: Je nudný. Asi nevie, o čom by sa so mnou mohlo rozprávať. S nejakou paničkou by to bolo jednoduchšie. Povie sa niečo trochu neslušné a rozhovor ide ďalej.
12: Budete v San Martine ešte dlho, slečná Elza?
14: Idiotské. Prečo sa na neho tak koketne pozerám? Už aj on sa tak usmieva. Akí sú tí muži hlúpi.
9: To záleží na mojej tete. Čiastočne. Do 10.
12: Mamička je ešte v Gmundene však?
9: Nie, je vo Viedni. Už 3 týždne. Ocko je tiež vo Viedni. Má tohto roku iba 8 dní dovolenky. Myslím, že má veľa práce s procesom pána Erbesheimera.
12: To si viem predstaviť. Váš otecko je jediný, kto z toho môže Erbesheimera vytiahnuť. Už to je úspech, že sa z toho urobila civilná záležitosť.
9: A som rada, že i vy máte takú dobrú predtuchu.
12: Predtuchu? V akom zmysle?
9: Že ocko Erbesheimerov proces vyhrá.
12: No, to nechcem s určitosťou tvrdiť.
14: Čo, už cúva? To sa mu nepodarí.
9: O, ja dám na predtuchy. Predstavte si, pán von Dorsday, práve dnes som dostala list z domu.
14: Tvári sa zarazene. Ďalej, teraz alebo nikdy.
9: Pán von Dorsday, vy ste tak pekne hovorili o mojom oteckovi. Bolo by nepekné, keby som k vám nebola úprimná. V liste je reč aj o vás, pán von Dorsday. Je to totiž list od mamičky. Je to vlastne veľmi smutný list. Poznáte predsa pomery v našej rodine, pán von Dorsday. Skrátka a dobre. Zase sme raz v úplne beznádejnej situácii. Ide o maličkosť, naozaj len o maličkosť, pán von Dorsday. A predsa, ako píše mamička, všetko visí na vlásku.
12: Ale upokojte sa, slečna Elza.
14: To povedal Milo. Ale preto ma ešte nemusí chytať za ruku.
12: Tak čo sa vlastne stalo? Čo je v tom smutnom liste od mamičky?
9: Pán von Dorsday, ocko. Mamička píše, že
12: ale
9: ocko.
12: Preboha, slečna Elza, čo vám je? Nechcete si radšej tu na lavičku? Môžem si z vás prehodiť plášť. Je už trochu chladno.
9: Ďakujem, pán von Dorsday. To nič nie je. Nič zvláštne.
14: Ocko, ako si to odo mňa mohol chcieť? To nebolo od teba pekné.
12: No tak, slečna Elsa.
9: Ach, Bože, pán von Dorsday. Vy ste starý priateľ našej rodiny.
14: To som povedala veľmi dobre.
9: A
11: preto sa nebudete čudovať, keď vám poviem, že ocko je znovu vo veľmi zlej situácii.
12: Až tak veľmi ma to neprekvapuje, slečná Elza. To máte pravdu, aj keď je mi to veľmi ľúto.
11: Usmievať sa, usmievať, ide to.
12: Cítim k vášmu oteckovi úprimné priateľstvo k celej vašej rodine.
11: Ja viem, pán von Dorstej. No teraz by ste naozaj mali možnosť preukázať môjmu otcovi priateľstvo. Ako sa zdá, všetci príbuzní a známi zväčša ešte nie sú vo Viedni. Ináč by mamička na ten nápad neprišla. Nedávno som jej v liste náhodou napísala, že ste tiež v San Martine, medzi iným prirodzene.
12: Hneď som si myslel, že nie som jedinou témou vašej korešpondencie s mamičkou.
11: Prečo tlačí svoje kolená na moje? Ale čo? Nechám ho. Čo mi to urobí, keď už som klesla tak hlboko?
19: Viete, je to doktor Fiala, ktorý... Ako sa zdá, robí oteckovi mimoriadne ťažkosti.
12: Doktor Fiala.
19: A čiastka, o ktorú ide, musí byť pozajtra v jeho rukách, pokiaľ by barón Höning... A áno, len si pomyslite, barón pozval otecka k sebe, súkromne. Má ho totiž veľmi rád.
12: Chcete povedať, že ináč by zatknutie bolo neodvratné?
19: Áno.
12: To je zlé, to je naozaj veľmi... Taký nadaný, geniálny človek. No. A o aký obnos vlastne ide, slečná Elza?
19: Ešte som vám to nepovedala. O milión.
11: Prečo som to povedala? Teraz nie je čas na žarty. Ale keď mu potom poviem, o koľko menej, ako vyvalil oči.
19: Prepáčte, pán von Dorstej, že žartujem.
11: Áno, áno, len mi tlač koleno, máš to dovolené.
19: Samozrejme, nejde o milión, ale o 30 000 zlatých, ktoré musia byť pozajtra v rukách doktora Fialu. Mamička píše, že ocko podnikol všetky možné pokusy. Ináč by ho nikdy nenapadlo obrátiť sa na vás, pán von Dorstej. Respektívne, poprosiť mňa...
12: Hovoríte... Pozajtra, slečná Elza?
19: Pozajtra do 12. hodiny. Bolo by treba. Ach, myslím, že písomne by sa to už nestihlo.
12: No samozrejme, že nie. To by sme museli telegraficky. Ale to je najmenej. Koľko ste hovorili, Elza?
19: 30 000, pán von Dorstej. Vlastne celkom smiešná suma.
11: Prečo som to povedala? To je hlúpe. Ale on sa usmieva. Požičal by mi aj 50 000. Mohla by som si kúpiť novú bielizeň. Som strašná. Ale tak to chodí.
12: Nie tak smiešná, milé dieťa, ako si predstavujete. Aj 30 000 človek musí zarobiť.
19: Prepáčte, pán von Dorstej, tak som to nemyslela. Ale je to také smutné, že ocko pre taký obnos, pre taký bagateľ. Je to hrozné najmä pre mamičku.
11: Vyložil si nohu na lavičku, to má byť elegantné, alebo čo?
12: Viem si to predstaviť, milá Elza.
11: Ako sa mu trasie hlas. Pá, znie ako si čudne.
12: Koľko ráz som si už aj ja myslel, škoda, škoda toho geniálneho človeka. A keby sa dalo aspoň predpokladať, že týmto obnosom sa naozaj niečo vyrieši, ale ste predsa múdre stvorenie, Elza. Čo by bolo tých 30 000? Vyparili by sa ako kvapka na horúcej peci.
11: Preboha. On mi ich nechce dať. Nesmiem sa tváriť tak vydesene. Ide o všetko.
19: Oh, nie, pán von Dorstej. Tento raz by to nebola len kvapka. Nezabudnite, že je tu Erbesheimerov proces a ten je už skoro vyhraný. A ocko má ďalšie procesy. A chcem sa s ním aj porozprávať. A to veľmi vážne, pán von Dorstej. Trochu na mňa dá.
12: Ste jednoducho dojemné a úchvatné stvorenie, Elza.
11: Už sa mu zase trasie hlas. Vibráto. Je to odporné.
12: Úchvatné stvorenie, naozaj. Tak rád by som zdieľal váš optimizmus, aj keď je to takto nahnuté.
19: Ale nie, pán von Dorsday. Keby som oteckovi neverila, keby som... Ja...
11: Čo mám ďalej hovoriť? A nemôžem priamo žobrať. Uvažuje, že by nepoznal fialovú adresu? A nezmysel. Bude najlepšie, keď vstanem. Nech si ocko vezme život. Ja si ho tiež vezmem.
12: Slečná Elza.
19: Prepáčte, že som vás za takýchto okolností obťažovala. Viem vaše odmietnutie pochopiť.
11: Tak, a idem.
12: Počkajte, slečná Elza.
11: Mám počkať? Dá mi ich. Celkom určite musí. Ale už si nesadnem.
12: Nepočkali ste na moju odpoveď. Prepáčte mi, že o tom hovorím, ale raz som už vášmu oteckovi pomohol z ťažkosti. Nikdy som nečakal, že tie peniaze ešte niekedy uvidím, takže nemám dôvod, aby som mu nepomohol ešte raz. Tým skôr, že také mladé dievča ako vy, Elza, stojíte predo mnou a prihovárate sa za otecka.
11: Kamieri? Ako sa to na mňa pozerá?
12: Som ochotný poslať doktorovi Fialovi 30 tisíc, ale pod jednou podmienkou.
19: Pán von Dorsday, ja sa vám osobne zaručujem, že ocko vám ich vráti, len čo dostane honorár od Erbesheimerovcov. Doteraz ešte nič nezaplatili, dokonca ani zálohu.
12: Prestaňte, Elza. Človek sa nikdy nemá zaručovať za druhého, ba ani za seba.
11: Čo chce? Takto sa na mňa ešte nikto nepozeral.
12: Ešte pred hodinou by som si nikdy nedovolil klásť vám podmienky, ale som len muž a nemôžem za to, že ste taká krásna, Elza.
11: Čo chce?
12: Možno by som vás dnes alebo zajtra poprosil o to isté, o čo vás chcem poprosiť teraz, aj keby ste odo mňa nechceli 30 tisíc.
11: Čo to znamená? Prečo ma chytá za ruku?
12: Viete to už predsa dávno. Neboli by ste žena, keby ste si to nevšimli. Je vous désire. Musím hovoriť ešte viac.
11: To stačí, pán von Dorsday.
12: Elza.
11: Preč?
12: Prepáčte mi. A ja som iba žartoval, ako vy pred chvíľou s tým miliónom. Ani moja požiadavka nie je taká vysoká, ako ste sa obávali. Bohužiaľ. Takže tá skromnejšia vás možno príjemne prekvapí. Prosím vás, počkajte predsa. Elza.
11: Naozaj som zastala. Prečo? Prečo mu nedám pár faciek?
12: Keby ste naozaj raz potrebovali milión, Elza, potom by sme videli. Ale tento raz chcem byť skromný ako vy. Tento raz nechcem nič iné, Elza. Len vás vidieť.
11: Zbláznil sa? Veď ma vidí. A tak to myslí. Prečo ho neudriem po tvári? Začervenala som sa alebo zbledla. Chce ma vidieť nahú. To by chcel hocikto. Som krásna, keď som nahá. Prečo ho neudriem po tvári? Pozeráme sa jeden druhému do očí ako nepriatelia na život a na smrť. Chcela by som mu vynadať do úbožiakov. Ale nemôžem. Alebo nechcem.
12: Pozeráte sa na mňa, Elza, ako na blázna. Trochu aj som blázon, lebo z vás vychádza kúzlo, o ktorom ani sama neviete. Nie som vydierač. Chcem len od vás za darované peniaze niečo dostať. A to, čo si chcem tento raz kúpiť, Elza, vás nijako neochudobní, keď to predáte. Prisahám vám, Elza, že to zostane tajomstvom medzi nami dvoma. Prisahám na vaše pôby, ktorými by ste ma obšťastnili. A sľubujem vám, že tento dohovor nezneužijem na nič, čo by sa nezhodovalo s našou zmluvou. Nechcem nič iné, len aby som mohol 4 hodiny zbožne stáť pred vašou krásou. Moja izba je na tom istom poschodí ako vaša, Elza. Číslo 65. Ľahko si ho zapamätáte. Ten švéd, o ktorom ste dnes hovorili, mal tiež 65.
11: Zošalel? Prečo ho nechám hovoriť ďalej? Som ako ochromená.
12: A keby ste ma nechceli navštíviť v mojej izbe, potom navrhujem, aby sme sa po večeri trochu prešli. Nedávno som v lese objavil jednu lúku, je to iba 5 minút od hotela. Dnes bude nádherná letná noc a svetlo hviezd vás oblečie do skvostných šiat.
11: Rozpráva sa so mnou ako... ako s otrokyňou. Napľuje mu do tváre.
12: Nemusíte mi hneď odpovedať, Elsa. Rozmýšľajte o mojom návrhu a po večeri mi oznámite svoje rozhodnutie. Pokojne o tom premýšľajte. Možno vycítite, že to nie je púhy obchod, čo vám ponúkam.
11: A čo iné, ty podliak?
12: Možno vytušíte, že sa s vami rozpráva muž, ktorý je veľmi osamelý a dosť nešťastný, ktorý si snáď zaslúži vašu zhovievavosť.
11: Afektovaný úbožiak. Hovorí ako zlý herec. Nie, nechcem. Prečo mu to nepoviem? Môžeš sa zabiť, ocko, môžeš sa zabiť. Čo chce s mojou rukou? Zdvíhajú k perám. Fuj.
12: Tak dovidenia, Elza.
11: Stojím bez pohnutia. Nevie, či prídem, alebo neprídem. Ani ja to neviem. Viem len to, že so všetkým je amen. Som polomŕtva. Paul by mal Dorzdeja vyzvať a zastreliť ho. Čo si vlastne o sebe myslí? Nehanebný chlap. Nikdy, ňa, nikdy. 30 000 zlatých. Pôjdem za Fialom. Prídem ešte včas. Milosť. Milosť, pán doktor Fiala. Ale s radosťou, slečna. Nech sa páči do mojej spálne. Ach, pán von Dorzde, aký ste skromný. Zatiaľ. Musíme sa rozhodnúť. Lúka v mesačnom svite alebo izba číslo 65. Vzduch je ako šampanské. A nie je chladno. 30 000. Ach, 30 000. Musím sa krásne vynímať vo voľnej krajine. Škoda, že nikto nie je vonku. Široko ďaleko nie je živá duša. Teraz už všetci sedia pri večeri. Telepatia? A nie, to nie je nejaká telepatia. Už pred chvíľou som počula gongo, hoci hotel je tak ďaleko. Tak ďaleko. Žiari sem ako z rozprávky. Vzduch je ako šampanské. A mne sa zdá, že plačem. To sú nervy. Musím sa ovládať. Ale plač nie je nepríjemný. Vždy mi robí dobre. Kto bude plakať za mnou, keď zomriem? Ach, keby to bolo pekné, keby som zomrela. Ležím v salóne na márach. Horia sviečky. Dlhé sviečky, 12 dlhých sviečok. Dole už stojí pohrebný voz. Pred domom sa tlačia ľudia. Koľko mala rokov? Iba 19. Naozaj len 19. Prečo to len urobila? Z nešťastnej lásky. Ale čo by mala mať dieťa? Nie, nie. Zrútila sa zo skaly. Bola to nešťastná náhoda. Dobrý deň, pán von Dorzdej. Aj vy idete preukázať malej Elze poslednú poctu? Musím. Musím, veď som jej spôsobil prvú hanbu. Ale tá námha sa vyplatila. Ešte nikdy som nevidel také krásne telo. Stálo ma to iba 30 000. Ach, pán von Dorzdej, buďte taký láskavý a pošlite oteckovi pár tisíc zlatých. Bolo by to veľmi smutné, keby ho zatkli práve vtedy, keď do Viedne privezú moju mŕtvolu. Za to na vás nezabudnem v záveti. Pán von Dorzdej má právo vidieť moju mŕtvolu.
14: moju krásnu, nahú, dievčenskú mŕtvolu. Tak sa nebudete môcť sťažovať, že som vás vodila za nos. A svojmu bratancovi Paulovi odkazujem bosk na moje bledé pery. A Sisi tenisovú raketu. Lebo som šľachetná. A ocko a mamička nech sa netrápia. Bude mi lepšie ako im. Odpúšťam im. Nie je ma nejaká škoda. Ale to všetko bohužiaľ nie je pravda. Nebudem ani zdanlivo, ani naozaj mŕtva. Nikdy si sama nevezmem život. Na to som príliš zbabelá. A možno ani nemám dosť veronalu. Koľko tabletiek treba? Myslím, že 6. Ale istejšie by to bolo s 10. Zdá sa mi, že toľko ich tam ešte mám.
13: Elza! Elza!
7: Elza!
14: Ach, Paul! Čo je?
7: A kde si toľko?
14: A kde by som bola? Na prechádzke.
7: Teraz, keď je večera?
14: A kedy? Teraz je na prechádzku najlepší čas. Vzduch je ako šampanské.
7: Mamička sa bála, bol som u teba, klopal som na dvere a nič.
14: Nič som nepočula.
7: Vážne, Elza, ako nás môžeš nechať v takej neistote? Mala si mamička aspoň odkázať, či neprídeš na
14: Máš
7: večeru?
14: Máš pravdu, ale strašne ma bolela hlava.
7: Aha, je ti aspoň lepšie?
14: Ani nie.
7: Chcel by som najmä mamičke.
14: Počkaj, Paul, ešte nie. Ospravedlň ma u tety. Chcem ísť len na pár minút do izby, aby som sa upravila. Potom hneď prídem dolu a niečo zjem.
7: Si akási bledá. Mám za tebou poslať mamičku?
14: Nerob si so mnou starosti, Paul. Neprezeraj si ma. Čo si ešte nikdy nevidel ženu, ktorú bolí hlava? Určite ešte prídem dolu. Najneskôr za 10 minút. Tak adie.
7: Dovidenia, Elza.
14: Chvala Bohu, že už ide. Hlúpy chlapec. Ale milý.
13: Slečná? Slečná, pekne prosím. Haló, máte telegram?
14: Telegram? A kedy prišiel?
13: Asi pred 4 hodinou, slečná. Prosím, nech sa vám páči, ráčte, nech sa vám páči, prosím.
14: Ďakujem. Pre Boha, čo je vo vnútri? Otvorím ho až hore. Nakoniec sa ocko. Ak je ocko mŕtvy, potom je všetko v poriadku. Nemusím ísť do zdejom na lúku. Ach, to je podlé. Pane Bože, nech nie je v telegrame nič zlé. Nech ocko žije. Nech je vo väzení, len nech žije. Ak tam nebude nič zlé, urobím nejakú obeť. Budem vychovávateľkou. Nájdem si miesto v kancelárii.
15: Opakujem naliehavú prosbu. Hovor s Dorzdejom. Obnoz nie 30, ale 50. Ináč je všetko márne. Adresa tá istá, Fiala.
14: Adresa tá istá, Fiala. Prepáčte, pán von Dorzdej. Malý omyl. Odpuste. Nie 30, ale 50. Ináč je všetko márne. Adresa tá istá, Fiala.
16: Robíte, že som mňa blázna, slečná Elza?
14: Ani trochu, ako by som mohla.
16: Ale za 50 by som od vás musel riadať viac.
14: Ináč je všetko márne. Adresa tá istá, Fiala. Len žiadajte, pán von Dorzdej. Prosím, len rozkazujte. Ale najskôr pošlite telegram vašej banke, aby som mala istotu.
16: Elza!
15: Elza!
14: Áno. Áno, tak to urobím. Pôjdem k nemu do izby a keď napíše telegram, potom sa vyzlečiem. Ale kam si odložím šaty? Radšej sa vyzlečiem už tu a vezmem si veľký čierny plášť, ktorý ma celú zakrie. Tak to bude pohodlnejšie. Pre oboch. Adresa tá istá, Fiala. A potom príde Veronal. A nie! Načo? Ani nápad. Do toho, až teraz začne život. Budete pyšní na svoju dcérušku. Bude zo mňa taká potvora, akú svet ešte nevidel. Adresa tá istá, Fiala. Budeš mať svojich 50 000, ocko.
11: ale za tie ďalšie, ktoré takto vyrobím, si kúpim nové nočné košele s krajkami. Celkom priehľadné a hodvábne pančuchy. Žijeme len raz. Na čo by som bola taká pekná? Aké krásne sú moje vlasy a ramená. A oči tiež nie sú zlé. Uf, aké sú veľké. Bolo by ma škoda. Na Verona lieča sú dosť. A vy, pán Vikomt, pošlete peniaze Fialovi.
16: Samozrejme, slečna. Pre každý prípad pošlem hneď 100 000. Bez akýkoľvek protihodnoty. A naviac budem sa odteraz starať o celú vašu rodinu. Platiť dlhy vášho ocka na burze a vracať všetky spreneverené peniaze malých sirôt.
20: Adresa tá istá. Fiala.
11: No. A čo urobím s telegramom? Musím ho poslať do izby. A musím k nemu niečo pripísať, ale čo? Očakávajte ma o 12. Nie, nie. Nesmie zvíťaziť. Chvála Bohu, mám tu tabletky. 1, 2, 3, 4, 5. Chcem sa len na tie milé tabletky pozrieť. To ma k ničomu nezavezuje. Ani to, keď ich hodím do pohára. 1, 2, ale ja si určite nič neurobím. 3, 4, 5. Od toho sa ešte neumiera. To by bolo strašné, keby som tu nemala Veronál. Musela by som skočiť z okna. A na to by som nikdy nenašla odvahu. Ale Veronál, človek pomaly zaspí. Viac sa neprebudí. Nejaké trápenie, nejaká bolesť. Ľahne si do postele, všetko vypije a začne snívať.
21: Elsa!
10: Cst, nikomu ani slovo. Adresa tá istá. Fiala.
11: A teraz do ušaty. Kto bude dnes v noci boskávať tieto krásne prsia? Dolu pančuchy. To by bolo neslušné. Nahá. Celkom nahá. Ako mi bude Sisi závidieť. A iné tiež. Som krásna. Krásna. Mám si rozpustiť vlasy? A nie, to by som vyzerala ako pometená. Kde je telegram? Pre Boha, kde ho mám? A tu je vedľa Veronálu.
15: Naliehavo opakujem. 50 000. Ináč všetko márne. Adresa tá istá, Fiala.
11: Musím ešte niečo pripísať. Vysoko vážený pán Vikomt. A nie, bez nadpisu. Vaša podmienka, pán von Dorsday, je splnená. Vo chvíli, keď čítate tieto riadky, a preto dúfam, že aj vy dodržíte slovo a okamžite pošlete 50 000 na známu adresu Elza. A nie, nie, nejaká Elza. Bez podpisu. Tak. Naozaj som taká krásna. Ako vyzerám v zrkadle. Izba číslo 65. Ešte plášť a môžem ísť. Položím list pod

0: Andresa tá istá. Pán von Dorsday. Andresa tá istá.
1: Tu som, slečna.
0: Neprejdeme sa trochu, pán von Dorsday.
1: Ako si želáte, slečna Elsa.
0: Pôjdeme až k lesu. Budeme sami. Zhodím zo seba plášť. 50 000. Vzduch bude ľadový. Dostanem zápal plúc a zomriem.
2: Elsa? Elsa!
0: Ach, preboha. Teta. Musím sa otočiť.
3: Oh, dobrý večer, teta.
2: Počúvaj, Elsa, čo je to s tebou? Práve som sa chcela za tebou pozrieť. Paul mi povedal... Ako to vyzerá?
3: Ako by som mala vyzerať? Už mi je celkom dobré.
2: Elsa, ty nemáš pančuchy.
3: A čo to rozprávaš, teta? Naozaj, nemám pančuchy, no nie.
2: Nie je ti dobré? Tvoje oči... Ty máš horúčku.
3: Ale horúčku asi nie. Ale ešte nikdy ma tak nebolela hlava ako dnes.
2: Musíš ísť hneď do postele, si bledá ako kriela.
3: A to je z toho osvetlenia, teta. Všetci v hale sú bledí. A vieš, čo sa mi nedávno stalo? Vyšla som na ulicu v jednej žltej a v jednej červenej topánke. Po záchvatoch migrény som niekedy roztržitá. Aj mamička to predtým mávala.
2: Pošlem po lekára.
3: Ale teta, prosím ťa, ve tu nejaký nie je. Museli ho niekam poslať. Ten by sa pekne smial, že ho volajú, keď nemám pančuchy.
2: Elsa. Elsa, nevidela si náhodou Paula?
0: Co si zohol?

0: čo to vlastne chcem. Ako sa ten človek volá? Á, pán von Dorsday. 50 000. A to preca nie je veľa, 50 000, pán von Dorsday. Schumann? Áno, karneval. A ja som ho raz nacvičovala. Nakúknem do hudobného salónika. Tu je. Stojí pri okne a počúva. Ako je to možné? Ja sa hryziem, môžem sa zblázniť, umieram. A on si počúva, ako nejaká cudzia dáma hrá na klavíri. Dorsday. Je to naozaj on? Teraz vyzerá ako celkom slušný človek. 50 000. Teraz alebo nikdy. Zdvíha hlavu. Čo do mňa chcete?
1: Poď.
0: Pozeráte na mňa, ako by som bola vaša otrokyňa. 50 000. Nie som vaša otrokyňa.
1: Poď.
0: Platí ešte náš dohovor, pán von Dorsday? Tu som. Som pokojná. Usmievam sa. Rozumiete môjmu pohľadu?
1: Chcem ťa vidieť na ulici.
0: Veď som nahá, ty podliak, čo ešte chceš? Pošli telegram. I hneď. Mrazím. Nádherne ma mrazí. Aké je to krásne byť nahá. Čo som to urobila? Čo som to urobila? Padám je po všetkom. Prečo už nehrá hudba? Nejaká ruka sa mi ovíja okolo krku. To je Paul. Zakrýva ma plášťom. A ja tu ležím. Ľudia si myslia, že som omdlela. Ale neomdlela som. Som pri zmysloch 100-krát viac ako inokedy. 1000-krát. Ale sa musím stále smiať.
2: Elsa! Elsa!
3: Lekára! Zavolajte lekára!
4: Čo sa stalo?
5: To nie je možné.
2: Uboje dieťa.
0: Čo to hovoria? A čo to mrmľujú? Nie som úbohé dieťa, som šťastná. Ocko je zachránený. Ach, tak sa hanbím, čo som to urobila. Už nikdy neotvorím oči.
2: Prosím vás, zavrite dvere.
0: Ja som neomdlela. Mne sa iba sníva.
6: Upokojte sa, milostivá pani.
5: Poslali už po lekára.
2: Sú to mdloby.
5: Nemôžeme ju nechať, aby ležala na zemi. Tu je závoj.
6: Prikryvku
2: alebo závoj, to je predsa jedno. Prosím vás, zavrite už konečne tie dvere.
6: Nebuďte taká nervózna, sú zavreté.
2: Elza, počuješ ma, Elza?
5: Mamička, vidíš predsa, že je v bezvedomí.
0: Ach, veľa Bohu, pre vás som v bezvedomí. A tak aj zostanem.
5: Musíme ju preniesť do jej izby. Odstúpte, prosím, trochu, odstúpte.
7: Áno,
6: dovolíte? Odstúpte.
0: Ruky podo mnou. Čo chcú? Aká som ťažká. Paulové ruky. Ale Dorsday je preč. Musia ho nájsť. Nesmie sa zabiť, kým neodušle 50 000. Počujete? Je mi dlžný peniaze. Zatknite ho.
2: Paul, netušíš, od koho mohol byť ten telegram?
5: Neviem, mamička, ale nemusíš mať strach. O nebezpečí nemôže byť ani reč, nejaký záchvat.
2: Len to zostanem tu v hoteli už ani keď.
5: Ale mami, upokoj sa, prosím ťa. Na čo sa rozčuluješ?
8: Vyzerá, ako by spala.
5: Pani Sisi, nechceli by ste sa trochu venovať mojej matke?
0: Je jeho milenkou. Ale nie je taká pekná ako ja. Ležím na diváne a všetko počujem. Šepkajú si.
2: Hneď tu budú nosidlá.
0: Kto sa mi to skláňa nad hlavou? Vonia cigaretami a vkladá mi pod hlavu ruku? Ruky pod chrbátom. Ruky pod nohami. Preč? Preč, nedotýkajte sa ma. Som predsa nahá. Dajte mi pokoj. Bolo to len kvôli ockovi.
5: Prosím vás, opatrne. Opatrne, tak pomaly. Pani Sisi, boli by ste taká láskava. Choďte dopredu a pozrite sa, či je v Elzinej izbe všetko v poriadku.
0: Veronal, len aby ho nevyliali. A potom by som naozaj musela vyskočiť von oknom.
5: No, opatrne.
6: Ja sem?
5: Tak, opatrne.
0: Znášam sa. Aké je to krásne. Znášam sa do výšky. Nie sú ma stále vyššie. Až do neba.

0: som to tušila už niekoľko dní. Nie je ani trochu normálna. Musí ísť do ústavu.
1: Ústav? Ústav? Ústav?
2: Ale mamička, teraz nie je vhodná chvíľa, aby sme o tom hovorili.
0: A tam si nemyslíš, že s touto osobou pocestujem v jednom kupe do Viedne? To by sme mohli zažiť pekné veci.
2: Ale nič sa nestane, neboj sa, mamička. Ručím za to, že nebudeš mať nejaké nepríjemnosti.
0: Ako mi to môžeš zaručiť?
1: Paul má pravdu. Nebudeš mať nejaké nepríjemnosti, teta. Ani pán von Dorsday. Kde sme to? Pootvorím oči.
2: No, sem prosím, tak, sem. Ďakujem vám. Prisuňte nosidla čo najbližšie k posteli.
1: Zdvíhajú ma, nesú ma. To je pekné. Teraz som už zase doma.
2: Sisi, buďte taká dobrá a pomôžte mi.
3: S radosťou.
2: Elza. Počuješ ma, Elza?
1: Pravda, že ťa počujem, Paul. Všetkých počujem. Ale čo vám na tom záleží? Je to také krásne byť v bezvedomí. Ach, robte si, čo chcete.
3: Paul?
2: Prosím, milostivá.
3: Paul, myslíš si, že je naozaj v bezvedomí?
1: Tyká mu. Ona mu tyká, teraz som vás pristihla.
2: V úplnom bezvedomí. To sa pri takýchto prípadoch stáva.
3: S teba by človek umrel, keď sa chováš takto dospelo.
1: Mám vás, vy podvodníci. Mám vás.
2: Ticho, Sisi.
3: Prečo veď nič nepočuje?
0: Tak čo? Už je to lepšie? Stále v bezvedomí?
1: Po špičkách chodia okolo. Nech idú do čerta. Nenechám sa poslať do nejakého ústavu. Ja som sa nezbláznila.
0: Nemôžeme ju nejako prebrať.
2: Teraz potrebuje pokoj a ty tiež, mami. Nechcela by si ich spať. Nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Budeme s pani Sisi pri nej bdieť.
3: Budem to robiť, garde, milostivá pani. Alebo Elza, ako sa to vezme?
1: Odporná ženská. Ja tu ležím v mdlobách a ona vtipkuje.
0: Vyzerá, ako by spala. Dýcha celkom pokojne.
2: Veď je to aj určitý druh spánku.
0: Paul, nemôžem sa z toho spamätať. Taký škandál. Uvidíš, že to bude v novinách.
2: Ale mami.
0: Ale veď nemôže nič počuť, keď je v bezvedomí. Hovoríme predsa celkom ticho.
2: V tomto stave sú zmysly niekedy veľmi citlivé.
3: Máte takého učeného syna, milostivá pani.
2: Prosím ťa, mamička, choď spať.
0: Zajtra v každom prípade odchádzame. A v Bolzáne vezmem k Elze ošetrovateľku.
2: O tom sa porozprávame ráno, mami. Dobrú noc. Dobrú noc.
0: Dám si priniesť čaj a o chvíľu sa sem ešte raz pozriem.
2: To naozaj netreba, mami.
1: Netreba. Netreba, ani ošetrovateľku netreba. Môžete ísť do čerta. Kde je Veronal? Musím ešte počkať. Idú s tetou k dverám. Teraz ma nikto nevidí. Pohára Veronal musí byť na nočnom stolíku. Keď ho vypijem, je po všetkom. Hneď to bude. Teta je preč. Paul a Sisi stoja ešte vo dverách a ona... Ona ho poskáva. Poskáva ho. A ja tu ležím náha pod pokrývkou. Nehambíte sa. Zase ho boskáva. Nehambíte sa ani trochu.
3: Vidíš, Paul, teraz som si istá, že je v bezvedomí. Ináč by na mňa okamžite skočila.
2: Ale nemôžeš byť chvíľu ticho.
3: Čo chceš, Paul? Alebo je naozaj v bezvedomí a potom nič nevidí a nepočuje? Alebo si z nás robí bláznov a potom si to zaslúži?
2: Niekto klopal.
3: Tiež sa mi zdalo.
2: Ticho, otvorím a pozriem sa, kto to je.
4: Dobrý večer, pán von Dorsday.
5: Prepáčte, chcel som sa len spýtať, ako sa má chorá.
1: Dorsday, kde je? Počujem ich, ako šepkajú za dverami. Paula Dorsday, Sisi stojí pred zrkadlom? A čo tam chceš, to je moje zrkadlo. Nie je v ňom môj obraz? O čom sa Paula Dorsday rozprávajú? Cítim, ako sa Sisi na mňa pozerá. A čo chce? Prečo ide ku mne? Pomoc! Pomoc! Kričí ma, nikto ma nepočuje. Čo chceš pri mojej posteli, Sisi? Prečo sa ku mne skláňaš? Chceš ma zaškrtiť? Nemôžem sa hýbať.
3: Elza. Počujete, Elza? Dostali ste nás do peknej kaše. Viete, čo ste urobili? Predstavte si, iba v plášti ste zišli do hudobného salónika, z ničoho nič ste stáli pred všetkými nahá a potom ste upadli do bezvedomia. Hovoria o hysterickom záchvate, ale ja tomu neverím. Neverím ani tomu, že ste v bezvedomí. Stavím sa, že počujete každé moje slovo.
1: Áno, počujem, počujem. Áno, áno. Ale ona ma nepočuje. Prečo? Ja nemôžem pohnúť perami, preto ma nepočuje. Nemôžem sa hýbať. Čo je to so mnou? Som mŕtva, sníva sa mi? Kde je Veronal? Chcela by som vybiť Veronal, ale nemôžem natiahnuť ruku. Choď preč, Sisi. Prečo sa nado mňou skláňaš? Preč! Preč! Nikdy sa nedozvie, že som ju počula. Nikto sa to nedozvie. Už sa nikdy s nikým nebudem rozprávať. Už sa nikdy nezobudím. Sisi ide k dverám. Otvára ich. Tam je Thursday. Videla som ho cez zavreté oči. Nie. Vidím ho naozaj. Už mám oči otvorené. Dvere sú privreté, Sisi je tiež vonku. Všetci šepkajú, som sama. Keby som sa teraz mohla pohnúť. Ide to. Ohýbam prsty, naťahujem ruku. Otváram oči do korán. Vidím, vidím. Tu je môj pohár. Rýchlo, kým sa vrátia do izby. Je tam dosť tabletiek? Už sa nikdy nesmiem prebudiť. Čo som na svete mala urobiť, to som už urobila. Ocko je zachránený. Už by som nikdy nemohla ísť medzi ľudí. Paul sa sem pozerá. Myslí si, že som ešte v bezvedomí. Nevidí, že som už skoro celkom vystrčila ruku. Vrahovia. Všetci sú vrahovia. Thursday, Sisi, Paul. A mamička tiež. Všetci ma zavraždili a robia sa, že o ničom nevedia. Povedia, že som si vzdala život. Vy ste ma zavraždili. Vy všetci. Vy všetci. Rýchlo, rýchlo piť. Nesmiem ani kvapku rozliať. Rýchlo. Má to dobrú chuť. Ďalej, ďalej. Nie je to nejaký jed. Ešte mi nič tak nechutilo. Keby ste vedeli, ako dobre chutí smrť.
2: Elza! Elza, Elza!
1: Už ste zase tu? Dobré ráno. Už nikdy neuvidíte moje oči.
3: Musela sa pohnúť, ináč by pohár nespadol.
2: Možno to bol iba neuvedomelý pohyb.
3: Lenže nie je hore.
2: Ale Sisi, veď sa na ňu pozri.
1: Vypila som Veronal. Zomriem. Ale cítim sa stále rovnako. Možno ho nebolo dosť. Paul mi chytá ruku.
2: Tebie pokojný. Nesmej sa. Úbohé dieťa.
3: Aj mne by si povedal úbohé dieťa, keby som sa v hudobnom salóniku objavila nahá.
2: Ale buď už ticho.
3: Prosím. Možno by som mala odísť a nechať ťa tu s nahou slečnou.
2: Ale ty...
3: No, nehám by sa, ako by som tu nebola.
1: Vypila som Veronal. To je dobré. Zomriem. Chvála Bohu.
3: Mimochodom, vieš, čo sa mi zdá? Že ten Thursday je do našej nahej slečny zamilovaný. Bol taký vzrušený, ako by sa ho to osobne týkalo.
1: Thursday. Thursday, to je ten... 50 000. Pošle ich? Preboha, ich nepošle. Musím im to povedať, musím ho donútiť. Čo ak to bolo všetko zbytočné? Ale teraz ma ešte môžu zachrániť. Paul! Sisi! Prečo ma nepočujete? Neviete, že umieram? Nič však necítim, len som unavená. Paul! Nemôžem pohnúť perami, nemôžem hýbať jazykom, ale mŕtva ešte nie som. To je od Veronalu. Kde ste? O chvíľu zaspím, potom už bude neskoro. Nepočujem ich hovoriť. Tak mi predsa pomôž, Paul. Mám taký ťažký jazyk.
2: Myslím, že sa už čoskoro prebudí. Vyzerá to, ako by sa snažila otvoriť oči. Alice, si... Čo to robíš?
3: No čo, objímam ťa. Ona sa tiež nehambila.
0: Nehambila. Stála som pred všetkými nahá. Keby som len mohla hovoriť, pochopili by ste prečo. Paul! Vypila som Veronal. Paul, 10 tabletiek, 100. Nechcela som to urobiť, bola som blázon. Nechcem zomrieť, musíš ma zachrániť. Zachráň ma.
2: No, teraz už zase vyzerá celkom pokojná. Teb je dosť pravidelný.
0: Zachráň ma, Paul. Nenechaj ma zomrieť, ešte je čas. Ale potom zaspím a vy to nebudete vedieť. Nechcem zomrieť, tak ma predsa zachráň. Bolo to len kvôli ockovi. Dorsday to odo mňa chcel. Paul! Paul!
2: Pozri, Sisi. Nezdá sa ti, že sa usmieva?
3: Bodaj by sa neusmievala, keď ju tak nežne držíš za ruku.
0: Sisi, čo som ti urobila? Prečo si ku mne taká zlá? Nechaj si svojho Paula. Ale nenechaj ma zomrieť. Som ešte mladá. Mamička sa bude trápiť. Chcem ešte robiť túry po horách. Chcem ešte tancovať. Aj sa chcem raz vydať. Chcem ešte cestovať. Paul, nezabudni. Adresa tá istá, Fiala. Je to iba 50 000 a všetko bude v poriadku. To všetko je len sen. Otvorte mi bránu. Pod nebom stojí klavír. Mami? Mami, ladič býva na Bartensteinstraße.
6: Musíte viac cvičiť stupnice, Elza. 13-ročné dievčatko by malo byť usilovnejšie.
0: Ocko, čo si mi priniesol?
6: 30 000 bábik.
0: Áno, to potrebujem celý dom. Ale môžem sa prichádzať aj po záhrade.
2: Elza, počuješ ma, Elza? To som ja, Paul.
0: Paul! Prečo sedíš na kolotoči na tej žirafe?
2: Elza!
0: Neodchádzaj, Paul. Nemôžeš ma počuť, keď tak rýchlo odchádzaš cez hlavnú aleje. Musíš ma zachrániť. Vypila som Verona. Od toho mi po nohách behajú mravce. Zľava doprava. Áno, len ho chyť, toho Dorsdeja, tam beží. Nevidíš ho, preskakuje rybník. Zabil ocka. Tak za ním bež, bežím s tebou. Priviazali mi na chrbát nosidla, ale bežím s tebou. Prosia sa mi tak chrejú, ale bežím s tebou. Paul? Paul, kde si? Mamička, kde si? Sisi? Prečo ma necháte bežať cez púšť? Mám taký strach, keď som sama. Radšej poletím. Vedela som, že viem lietať.
2: Elsa!
0: Kde ste? Počujem vás, ale nevidím.
2: Elsa!
0: Čo to je? Aká pieseň? Všetci spievajú. Stromy, lesy, hviezdy. Ešte som nepočula nič krajšie. Ešte som nikdy nevidela takú jasnú noc. Ocko, daj mi ruku. Poletíme spolu. Svet je taký krásny, keď môžeme letieť. Ale, ocko, neboskávaj mi ruku, veď som tvoje dieťa, nie?
2: Elza!
0: Volajú ma z takej diaľky. Čo chcete? Nebuďte ma. Tak dobre sa mi spí. Skoro ráno. Sníva sa mi. Letím. Spím. Не будет.

Počúvali ste dramatizáciu novely významného rakúskeho prozaika a dramatika Artura Schnitzlera Slečna Elza. Pre rozhlas pripravil Dušan Dušek, preklad Vladimír Tomeš, dramaturgia Milan Materák. Učinkovali Magda Vášáriová, Ľubo Roman, Soňa Valentová, František DiBarbora a ďalší. Hudobná spolupráca Dana Reková, zvuk Julius Galát, réžia Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: dramatické Rádio Devín.
1: With pleasure, for fun, I will choose the biggest gun. I'm a soldier, I'm a big boy, Jesus is my lovely toy.
2: Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Uršuly Kovalík Gotické leto. V režii Antona Korenčiho účinkujú Rebeka Poláková, Peter Kočiš, Lucia Vráblicová, Anna Javorková.

0: Počujeme sa? Haló? Šofér po teba príde o pol tretej. Naobeduj sa sama, ja to dnes nestihnem. Peniaze som poslal Melanii na účet, bude ťa čakať predstavenie.
1: Volám sa Alma. Mám 17, dobre zariadenú izbu, slušný šatník a vhodne umiestnený stôl na učenie. Dostávam stravu obohatenú vlákninou, pravidelné vreckové a pochvaly od učiteľov. Bývam v bezpečnej štvrti, chodím do najlepšej školy k najlepšiemu psychológovi a tvár si natieram najlepším krémom na jebáky. Mám všetko, na čo si spomeniem.
0: Nezabudni na lieky. Doktor Sepeši neodporúča prerušiť liečbu z dôvodu možnej recidívy. A okrem toho, cinknem ti o sekundu, zatiaľ pá.
1: Len je fotra, ktorý má na mňa čas. Najčastejšie ho vidím na obrazovke počítača. Niekedy si myslím, že je mimozemšťan, ktorý mi volá z cesty na Mars. Vraj trpím syndrómom chýbajúceho otca, čo sa prejavuje seba poškodzujúcim správaním. Dorezala som si ruky. Doktor Sepeši do záznamov zapísal, že som sa pokúsila o samovraždu. Obzvlášť brutálnym spôsobom. A naordinoval mi uzatvorené oddelenie na psychiatrii. Ale môj ocko sa rozhodol, že tieto prázdniny strávim u jeho sestry, Melánie.
0: Mám dnes dôležité rokovanie. Pekne sa zbáľ. A posielam pusinku. Voláme si. Pa.
1: Melánia je jeho dvojča. Rovnako vyzerajú, rovnako sa usmievajú, rovnako chodia, ale čo sa povahy týka, sú ako nebo a zem. Myslím, že teta je rovnako mimo ako môj otec, ibaže opačným smerom. Som pripravená pretrpieť svoje smutné 17-ročné leto v nejakom zapadákove. Uzatvorené psychiatrické oddelenie by bola o mnoho zaujímavejšia skúsenosť.

0: Preboha, čo si si pribalila nosorožca? Veď sa ku mne nesťahuješ navždy. Stavím sa, že nemáš gumáky. No v tomto kraji sú gumáky najdôležitejší doplnok, lebo ináč chytíš na nohy takú pleseň, že ňou môžeš očkovať sír. Tak, vítaj u svojej tety. Netýkavka, ako tvoj otec. No, poď ďalej. Čo hovoríš na svoju izbu?
1: Akceptujem. Nestotožňujem sa.
0: Neboj sa, zvesím z okien tie staromodné závesy.
1: A kde mám kúpeľňu?
0: Čo? Tak toto, keď uvidíš, moja zlatá, odpadneš. Takúto kúpeľňu nemá ani anglická kráľovná.
1: Neverím.
0: Čo som ti vravela? Čadič. Urobil mi ju jeden môj známy sochár. Pôvodne to bola malinká jaskyňa. Vidíš tam tie stopy po ohni? A tam v rohu je malá kresba. Myslím si, že znázorňuje kopulujúci pár. Uteráky sú čisté. No šup, šup, umyť ruky. Čierna. Čierna. No, ešte aj zubná kefka je čierna.
1: To nemusíte, teta. Naozaj sa viem vybaliť aj sama.
0: A tykaj mi, babulka, dobre? Nie som zase až taká stará vykopávka. A, jej, máš naozaj štýl. Tieto mrieškované pančuchy by som si obliekla aj ja. Wow! Nádherný životik. Keď som ja jazdila stopom po Európe, mala som podobný, ale batikovaný. A tuším, som ho zabudla na skôte v Holandsku. Keď som bola mladá, mala som v zadku žihadlo. Prešla som skoro celý svet, ale najviac sa mi páčili hipisácké komúny v Indii. Spoznala som tam Raviho Krišnu. Aj skvelý chlapík. Počkaj.
1: Kde si môžem zapojiť počítač?
0: Zasúkaj vedľa postele. Ravi nám hrával pri rannej očiste. Predstav si, voňavé ráno, bandu zhulených hipíčiek a majster Ravi sedí na brehu a žhavý sitár. Okolo pobehovali psi a...
1: Máš tu wifičko?
0: A to je čo?
1: Bezdrôtový prístup na internet.
0: O, nemám internet, ani počítač, ani televízor.
1: To ma fakt nasral, o tom reč nebola. Ešte aj väzni majú prístup na internet a ja budem mesiac úplne mimo. Ja sa...
0: Dievčatko moje, zahlboka dýchaj, ja ruku si polož tuto na pupok a predstavuj si, že každým nádychom do teba vchádza zlatá farba.
1: Zblázním.
0: Ale čo by si sa? Mám premietačku a výbornú filmotéku. Videla si Prelet nad kukučím hniezdom? Jo, neboj sa, babulka, nebudeš sa nudiť. Budeme chodiť po lesoch, maľovať, cvičiť jogu. Ukážem ti iný svet.
1: Nechcem. Nepotrebujem, aby si mi niečo ukazovala. Potrebujem svätý pokoj.
0: Ajaj. Všimol si si, Boris, že dnešné dievčatá sú akési prepracované? No, my sme v ich veku túžili po dobrodružstvách a oni? Oni potrebujú pokoj. Dokonca svätý. A tak poď, Boris, nebudeme Almu rušiť. Ak potrebuje pokoj, pekne jej ho doprajeme.

0: Dobré ránko. Dnes sa pôjdeme okúpať do Zámockého jazera. Nepridáš sa?
1: Veď leje.
0: Tu prší stále, lenže toto je teplý. Letný dážď, pozri sa. Úplne čistý a teplúčky. Môžeš si v ňom vlasy umývať. Čo to čítaš?
1: Emily Dickinsonovú.
0: Opýtá vzduchom ako čík, zmámená do nemoty rosou, tackám sa krčmami letných dní, nasosaná spolu s osou. Emily bola vždy naša favoritka. Však Boris.
1: Kto je Boris?
0: Nevrav mi, že ho nevidíš. Myslela som si, že sa vážne zaoberáš okultizmom.
1: Viem sa dostať von z tela. A tvojho Borisa nevidím.
0: Boris je môj... Ako to povedať?
1: Prší aj svieti slnko. Fakt čudné počko.
0: Podľa všetkého robil Boris správcu kaštieľa. Zomrel v roku 1780. Neviem to poriadne prečítať. Náhrobok je dosť poškodený. A pri tamtej modrej hortenzii leží gróf Mariáši. Mali spolu techtle-mechtle. Aj napriek tomu, že bol gróf ženatý. A tam pod tým anielom s rozbitou hlavou leží grófka Františka. Vraj chlastala ako... Dobre, Boris. Prepáč, už som ticho.
1: Kde je teraz?
0: Vždy mi bolo divné, že tá hortenzia pekne kvitne. Boris sa o ňu staral. Znie to trochu nekrofilne, ale mám ho rada. Výborne hrá šach.
1: A to si ho z ničoho nič začala vidieť.
0: Čo si? To prišlo po hríboch. Rada experimentujem v kuchyni. A kde si som čítala, že špeciálne upravené muchotrávky sa dajú jesť. No tak som ich upravila. Ale asi nie dosť poriadne, lebo svet pred očami sa mi rozpadol. Ako postrihaná pohľadnica. A potom nič. No a keď som sa prebrala, stál vedľa mňa Boris. A ako je to s tvojím vychádzaním z tela?
1: To bolo vtedy, keď...
0: No?
1: Veď vieš, keď som to spravila. Odrazu som stála vedľa seba a dívala sa, ako ležím na zemi a moje šaty sú už úplne červené. Necítila som bolesť, iba som počula veľa divných zvukov. A niekto sa ma dotýkal. Lenže ju som nevidela. Prečo som ju nevidela?
0: S mŕtvými to niekedy býva ťažké.
2: Little angel.

0: prestaň. Prečo to robíš?
1: Bolesť je črepina putujúca v mojom tele. Reže mi vnútornosti ostrou hranou. Je neznesiteľná. Prehluší ju iba bolesť o mnoho väčšia. Ohraničená, zanechávajúca viditeľné stopy. Môžem sa na ňu pozrieť, ohmatať. Pozri.
0: Preto si to vtedy urobila. Chcela si zo seba vypustiť bolesť?
1: Chcela som ju stretnúť. Nič viac. Pozrieť sa jej do tváre. Pomôž mi, Melania. Priprav mi tie huby.
0: Zbláznila si sa.
1: Tak si ich pripravím sama. Nikto ma nezastaví.
0: Pozri sa, Alma. Nie je isté, že na druhej strane stretneš svoju matku. Nie je ani isté, že vôbec niekoho stretneš. Ale ak tak veľmi chceš, dobre. Poznám jednu techniku, pomocou ktorej sa dostaneš do iného sveta. Musíš však robiť, čo ti poviem. A neopováž sa dotknúť akejkoľvek muchotrávky v lese. Uvoľni sa a dýchaj. Celboka. Tak. Dýchaj. Ešte. Poriadne. Možno budeš mať krče. A to prejde. Musíš dýchať ešte viac. Tak. Dýchaj. Dýchaj. Dýchaj.

0: Som v tvojich kostiach. Alma. Alma, obzri sa.
1: Kto sú tie ženy?
0: Sú v tvojom nervových vláknach. Tvoja pamäť. Kráčaj.
1: Mami?
0: Kráča sa vždy do dobre. Aj ty budeš vo svojich pravnučkách. Sedná a kúž.
1: Emily?
0: Si naša. Lio, Mechtilda, Mária, Adelaida,
1: Melania,
0: Dido, Lucrecia, Sofonisba, Olimpia, Dido, Isabela, Lucrecia, Angelio, Sofonisba, Mechtilda, Olimpia, Mária, Isabela, Dido,
2: Preber sa.
0: Lio,
2: hej, Alma. Alma, preber sa. Preber sa, no tak. Alma, preber sa. Alma. Alma, hej. Hej, Alma. Alma, preber sa.
1: Bola tam aj grófka Františka. Určite nevidela som ju, ale na betón tam bola. Musím sa o jej náhrobok postarať. No ty sa staráš o Borisov, Boris sa stará o grófov a ona čo?
3: A mama?
1: Za mojím chrbtom stálo v rade háda milión žien. Bol to nekonečne dlhý rad prababičiek. A keď som urobila krok dopredu, urobili ho aj oni. A keď som sa otočila, videla som ich tváre. Vráskavé, aj celkom mladé. Cítila som sa tak silná. Moja mama sa o mňa opierala prsiami. Cítila som ju. Myslím, že ma podopierala. Ahoj, oco. Nie, úplne v pohode. Áno, aj teta. Opravujeme hroby. Neskutočná sranda. Čože? Tak skoro? Vieš, keď mne to tu začína celkom vyhovovať. Je to moje najgotickejšie leto, ktoré som doteraz zažila. Hej.
4: Hej. Vieš čo? Zavolaj neskôr. Teraz nemám čas.

Vypočuli ste si rozhlasovú minidrámu Uršuly Kovalik Gotické leto. Účinkovali Rebeka Poláková, Peter Kočiš, Lucia Vráblicová, Anna Javorková. Dramaturgia Sláva Daubnerová a Martina Vanajová. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Andrej Klimič. Réžia Anton Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

St. Thomas. Tak sa volala pesnička, ktorú ste počuli v podaní človeka, ktorý ju aj napísal a hral na saxofóne, Sonny Rollins. Ikonický saxofonista, skladateľ a improvizátor, ktorého kariéra siahala do počiatkov bebopu až po tzv. Voľný melodicizmus 21. storočia, tak o ňom píšu. Zahrňal kalypso, pretváral blues, dotýkal sa roku a neúnavne reinterpretoval celý ten americký spevník, tá veľká kniha pesniček, The Great American Songbook. Zomrel v pondelok 25. mája vo svojom dome nedaleko Woodstocku v štáte New York. Rollins mal 95 rokov teraz, ale pre respiračné ochorenie sa už v roku 2012 stiahol z verejných vystúpení, takže už nehral, ale jeho koncerty a celého účinkovanie, celého kariéra bola veľmi povestná, veľmi charakteristická, veľmi významná. Okrem iného bol známy tým, že keď vzal saxofón na začiatku nejakej skladby do úst a začal na ňom hrať, tak sa nepustil toho saxofónu a hral celý čas. Tu, v tejto nahrávke, dal šancu ešte dvom kolegom. Na klavíri hral Tommy Flanagan, veľmi dobrý klavirista, veľké meno. A na bicích mal chvíľu solo ešte Max Roach, bubeník. Lebo Rollins počas svojho bohatého umeleckého života hral s každým. A to si dnes budeme ešte ďalej dokumentovať. Teraz sa presunieme k ďalším dvom géniom, ktorí sa stretli v štúdiu veľmi nečakane. Predtým spolu nespolupracovali, ale ich stretnutie bolo celkom prirodzené, pretože géniovia sa musia nakoniec stretnúť a v jazze a v tejto improvizovanej hudbe je to veľmi dobrý zvyk a vtedy sú pre nás poslucháčov situácie, kedy zatajíme dých a počúvame, čo všetko sa bude diať. Takže tí dvaja géniovia sú Chick Corea a Bobby McFerrin a ja vám teraz sprostredkujem počutie jednej 10-minútovej skladby skoro. Je dlhá. Je to, nebudem vám hovoriť, čo to je, aj keď som o tom presvedčený, že väčšina z vás, alebo aspoň mnohí z vás, to poznajú. Ale ja som s veľkou zvedavosťou čakal, že ako si poradia so začiatkom a čo sa potom bude počas toho celého tracku diať, keď sú na pódiu, v tomto prípade, lebo to je liveka, len dvaja ľudia, spevák a klavirista. Tak počúvajte, tu sú oni, Bobby McFerrin a Chick Corea.

Chick Corea a Bobby McFerrin. Títo dvaja páni sa stretli 6-krát na pódiu. To bola séria 6 koncertov, niekedy v júni 1990. A dva z nich sa nahrali a z tých sa to potom zostrihalo. Taký jeden malý albumček. Sú ešte ďalšie tracky, ktoré potom neskôr vydavatelia ešte sprístupnili, ale pôvodne tu bolo len 6 tých trackov, ale majú veľkú minutáž, takže minutážovo je to dostatočne satisfakcia počúvať to. Je tam dosť na tom buklete v knižočke sa obaja na adresu toho svojho kolegu vyjadrujú, a strašne sa samozrejme chvália a tešia sa z toho. Volá sa to celé Play a to ešte Bobby McFerrin vysvetľuje, že ak to dobre zvolil ten názov Chick Corea, lebo oni sa hrali vlastne, že to bola radosť z hry. No a Chick zase hovorí, že sa naučil od Bobbyho McFerrina veľa, čo sa týka performance, toho, ako vystupuje a toho, ako sa tvári a čo robí na koncerte a ako pristupuje k hudbe. Bol to pre nich veľký zážitok. Nechali sa uniesť hudbou a stávalo sa to, čo sa nestáva vždy, aj keď niekedy sú to koncerty profesionálne dobre obohraté. Ale tá iskra nemusí vždy preskočiť. A tu každý večer iskra preskakovala raz hore, raz dole. Takže budeme počuť ešte samozrejme nejaké ďalšie nahrávky tohoto dua. Ideme ďalej.

Ale Samo Marinčák, gitarista z Prešova, potomok rodiny AMC Trio, kde jeho otec Martin Marinčák nahral solový album, samozrejme už dávnejšie, to nahral pre hudobný fond v roku 2020. A ten album má názov Reflection of My Soul a ja vám ponúkam presne túto pesničku, to znamená titulnú pieseň v podaní tria. Marinčák jeden, Marinčák druhý a Stano Cvanciger bicie nástroje. Reflection of My Soul.

Reflection of My Soul, Samuel Marinčák. Tak to je moja obľúbená muzika toto a tento album považujem za celkom dobrý, takže rád sa k nemu vraciam. Má 6 rokov, ale stále je dobrý a sympatický. Takto sa vlastne samo dostal do dnešnej dobrej spoločnosti, keď si uvedomí sám, že hral tu už dnes Sonny Rollins, spieval Bobby McFerrin, na klavír hral Chick Corea, potom bol Samo a teraz príde ešte jedna geniálna a extra dobrá speváčka, ktorá sa volá Dee Bridgewater, tak má sa z čoho tešiť celkom. Dee Bridgewater strávila čas svojho života vo Francúzsku, čo nie je bežná vec, ale napriek tomu niekoľkí americkí umelci sa rozhodli skúsiť svoje šťastie aj v Paríži. Davis bol priekopníkom tohoto pokusu a celkom úspešného. Skončil nakoniec tam v Paríži ako skladateľ a autor filmovej hudby. Takzvaný výťah na popravisko sa volala Detektívka, kde on urobil pamätný soundtrack. No a Dee Bridgewater našla vo Francúzsku veľmi dobrých spolupracovníkov, takže našla vlastne francúzsku rytmiku a všetkých kolegov. To bolo úžasné, pretože ten album, o ktorom je tu reč a ktorý nahrala v roku 1995, takže je trošku starší, ten vôbec nenesie známky nejakej európskosti. Naopak, podľa mňa je to veľmi dobrý americký album. Dee si vybrala pesničky významného klaviristu a skladateľa Horace Silvera a urobila z nich celý album. Ten album sa volá A Tribute to Horace Silver, Love and Peace. A Love and Peace je už jedna z tých pesničiek, ktoré tam sú. Tak vám teraz budem hrať z tohoto albumu. Ja najprv jednu pieseň, ktorú mám celkom rád, lebo tie piesne sú dobré, čo je veľmi zvláštne. Tak Horace Silver písal aj texty k tým piesňam. Nikdy ich možno nikto nespieval, ale vždy boli texty. On bol človek, ktorý vedel písať aj texty, aj hudbu a samozrejme, že bol výborný klavirista, dosť prelomový v ére takzvaného hardbopu. Bol Horace Silver jednak ako solista a vedúci nejakej formácie, ale ako autor bol veľmi dôležitý. No tak teda Dee Bridgewater vybrala jeho pesničky a zahrala ich. Doporučujem vám dobre to počúvať, lebo mne sa to veľmi páči, tento album. Toto je Nika's Dream.

Dee Dee Bridgewater spievala pesničku Horace Silvera, Nika's Dream, a keď som už spomínal, že Horace si písal aj texty k tým svojim väčšinou inštrumentálnym kompozíciám, lebo on hral v inštrumentálnych skupinách, málo kedy tam bol spevák, tak som sa pozeral na ten text a je to o jazze, samozrejme, bol verný svojej hudbe a hovorí, že táto pieseň je šťastná a veselá, a preto ju píše, aby ju hrali všetci muzikanti. A že to je vlastne známe pod názvom Nika's Dream, teda sen nejakej slečny Niky, lebo potom je o nej reč, že to je tá, ktorá mala takú víziu, že jazz bude raz veľmi populárna hudba. Čiže ostával aj v textoch pri svojej téme. A v tomto prípade dokonca prišiel do Paríža a hosťoval na tejto nahrávke. V dvoch skladbách hrá on klavír práve v tomto Nika's Dream, tiež sme ho práve počuli, to už bol starší vtedy, keď sa to nahrávalo, aj napriek tomu, že tá nahrávka je z roku 1995. No a máme ešte staršie nahrávky. Sonny Rollins, hej, toto je rok 1954, prosím pekne, kedy nahral pesničku I Feel a Song Coming On, s takým iným obsadením. Tu má aj trúbkara, čo väčšinou nemával. Možno v starých časoch, ale potom hral len on sám na saxofóne. Aby mal voľné ruky, aby mohol hrať a frázovať len tak, ako on chcel a nemusel to predtým s tým trúbkarom nacvičiť. Ale tu hrá trúbkar par excellence, Clifford Brown na trúbke, Richie Powell na klavíri, Georgie Morrow na base a na bicích opäť Max Roach. Ja len chcem povedať, že Rollins bol jedným z posledných žijúcich velikánov. Popredným starším človekom, ktorý patril do tej generácie Charlieho Parkera, Dizzyho Gillespieho, Kennyho Clarka, Maxa Roacha, Thelonia Monka a Milesa Davisa. To bol jeden z nich, takže skutočne veľký. Táto partia celá vlastne rozvinula hudbu. Z jednoduchej tanečnej zábavy sa dostali až na takú hlboko expresívnu, neustále sa vyvíjajúcu umeleckú formu s veľmi intenzívnym osobným významom, ktorá je náročná a pritom nestratila prístupnosť. A práve do tejto partie patrí Sonny Rollins, takže je tvorca toho základného, tej základnej literatúry, toho jazyka, ktorý dnes sa učí a mladí muzikanti sa s ním zoznamujú na všetkých úrovniach, lebo sa považuje za taký základ toho, čo sa potom neskôr môže vyvinúť. Tak počúvajte, tuto je pesnička I Feel a Song Coming On.

taký nečakaný koniec. Max Roach hral solo, ale nedal asi znamenie. Jednoducho to ukončil a ostatní si povedali, to bude stačiť. Takže takéto veci sa stávajú a stávali a určite sa stávajú aj dnes. Rozmýšľam nad úrovňou tej nahrávky, tá je samozrejme zmastrovaná medzičasom, takže ona technicky spĺňa kvalitu dneška, ale spĺňa aj to, čo sa tam hraje a ako kolegovia hrajú, lebo to je vysoká umelecká úroveň. Dokonca aj dnes mnohí ľudia, ktorí hrajú jazz v takejto podobe, taký post-bebopový, povedal by som, tak toto je stále majstrovské dielo. Každé solo tohoto solistu, a každý prístup k celému celku, tá rytmika s McRoachom na čele je geniálna aj dnes. A to je celkom príjemný pocit, že hudba nestárne, že táto klasika sa stala klasikou a odvtedy stále ostáva v tej istej podobe a stále ju musíme akože uznávať a stále ju musíme mať na zreteli, pretože tam v nej sú tie prvé kroky, ako to celé vlastne s tou kompozíciou a s improvizáciou bolo, aký je vzťah týchto dvoch veličín. No, potom sú muzikanti, ktorí to robia celkom ináč, to znamená, že zoberú si aj klasickú tému, ale pristupujú k nej podľa svojho, takže naraz je rozbitá, že sa tam nedrží, povedzme, forma, téma a že odchádzajú ďalej. Takýto prístup by som povedal, že mali aj naši dvaja velikáni, Bobby McFerrin a Chick Corea, lebo pesnička, ktorú vám ponúkam, je vlastne veľký štandard. Thelonious Monk je jej autorom, ale len tej hudobnej časti, ona má svoj dôležitý text a ten text bol celkom slávny. A pesnička sa stala taká hymna vlastne mnohých jazzmenov, keď si chcú zahrať baladu. Keď sa povie nejaký trúbkár alebo saxofonista povie rytmike, že zahrajme si nejakú baladu, tak toto je jeden, ja neviem, z 10 prípadov, minimálne 7, keď práve táto vznikne. Počúvajte túto pesničku v tejto zaujímavej úprave a už len ten názov. Round Midnight.

Round midnight, alebo okolo polnoci, keď chcete, veľký to štandard. No a tu bol tak trošku rozpitvaný. Je zaujímavé, jak sa Bobby McFerrin vyžíva v tom, že spieva dokonale tým falzetom. Vlastne tu nedal ani jeden tón plným hlasom. Celý čas to bol falzet, ale nikomu to nevadí, aj keď to nie je veľmi prirodzené, on to povýšil na svoj vyjadrovací prostriedok a hravo zvláda všetko. Nedávno som videl aj jeho koncert ako hosť. Bol v Lincoln Center Jazz Orchestra s Wyntonom Marsalisom. Celý večer bol venovaný jemu a zvláda to úplne dokonale. To je staršia nahrávka asi spred 13 rokov. No a nedávno sa dokonca ukázal zase ako dirigent, lebo to je jeho ďalšia špecializácia s veľkým symfonickým orchestrom. Ale dôležité, že na tom koncerte bola iná dirigentka, pani Collierová, mama Jacoba Colliera. Aj Jacob Collier tam bol, tak sa stretli s Bobby McFerrinom a Jacob Collier s veľkou úctou ho privítal na scéne, pretože je jasné, že to, čo Jacob Collier robí dnes, má korene niekde v Bobby McFerrinovi. Vraj je trošku chorý a v posledných rokoch už málo vystupuje, za to má dve deti. Jednu dceru, jedného syna, obaja sú v showbiznise ponorení, obidvaja hrajú, spievajú, DJujú, aj rapujú a sú zrejme celkom úspešní. No tak rodiny sú vôbec v hudbe veľmi dôležité, jednoducho ten talent a tá atmosféra, to sa prenáša na ďalšie pokolenia. Vždy sa niekto v rodine nájde, kto v tých otcových šľapajach pokračuje. Tak je tomu aj so Stanislavom Marinčákom, ktorého otec je zakladateľ AMC Tria. No a už sa k tomu dostávame, k tomu ďalšiemu treku, ktorý vám chcem ponúknuť. To bude celé vlastne AMC Trio, to znamená Marinčák, Cvanciger a Adamkovič. Samo hrá na gitare a je to jeho skladba, on je autorom a dôležitý host je tu, čo je špecifikum skupiny AMC Trio, ktorá si často používa významných solistov, lebo to považujú za dobré a preto to robia. To znamená, je príjemné zahrať si s niekým, kto prichádza z veľkého sveta, má dobré meno a samozrejme je aj celkom príjemné ponúknuť sa, že s takýmto solistom navštívia niektorý festival alebo niektorý klub, niektoré miesto, kde sa hrá jazz a tamto diváci radi ocenia. Takže tu je hosťom altsaxofonista, ktorý práve s Chick Coreom sa preslávil, Eric Marienthal. No a pesnička, ktorú nám spolu zahrajú, sa volá Last Moment.

Samuel Marinčák a jeho pieseň Last Moment. A keď som ju počul, tak som si uvedomil, že ju veľmi dobre poznám, ale pod iným názvom. Medzičasom som aj ja ako si spoluúčenkoval so skupinou AMC Trio, ktorá navrhla túto pieseň ako jednu z tých, ktorú sme spolu urobili, a ona má aj slovenský názov. S jedlom rastie chuť, tak sa to volá. Ten text napísal Rudo Rusiňák a ja som ju nahral s nimi. No ale tu sme mali geniálneho Erika, ktorý to jednoducho dobre hraje. To je proste počuť, keď príde takýto majster, že to takto vyzerá. A to spojenie medzi Chicoreom a Marientálom, to sa mi celkom podarilo a priznám sa, že som to vôbec neplánoval. Tak ideme ďalej, bude spievať D.D. Bridgewater a tá ďalšia pieseň z pera Horace Silvera má zvláštny názov, volá sa Tokyo Blues. Tak som si pozrel ten text, no a trochu vám z neho zacitujem predtým, než to budete počuť. Prechádzam sa po Ginze a naraz počujem niekoho, že trúbi nejakú kadenciu. Keď sa lepšie započúvam, tak zistím, že oni hrajú bebop. A ľudia tam sedia, popíjajú a celkom sa dobre cítia pri tom. A tá hudba ma chytila jednoducho. A takto som sa nakazil tým, ako keby som dostal chrípku nejakú, ako keby som prechladol naraz a ja som dostal ten bacil. A to bolo preto, lebo oni hrali The Tokyo Blues. Tak si ho teraz vypočujte v podaní D.D. Bridgewater.

tak to bolo Tokyo Blues Horáca Silvera. Ako ste počuli, tak vymákol japonskú melodiku, napísal text o Tokiu, o tom, ako tam trávili čas. Jeden bolo obdobie, kedy Japonci objavili jazz a zase americkí muzikanti objavili Japonsko. Zistili, že to je dobré, vnímavé publikum a myslím, že to funguje doteraz. Nakoniec medzičasom mnohí japonskí muzikanti dnes hrajú v Amerike s tamojšími hudobníkmi, takže jazz ovládol aj túto časť sveta, tak ako mnohé iné. Ukázalo sa, že táto hudba, ktorá je v porovnaní s vážnou hudbou celkom mladá, tak má vyše 100 rokov niečo, ale je taká expresívna, taká silná, má taký silný náboj, že všade sa hrá. Sonny Rollins bude teraz opäť nám hrať. Je o ňom veľa zaujímavostí. V roku 1958 vydal album The Freedom Suite a začal používať vtedy svoju hudbu na vyjadrenie svojich sociálnych obav. Napríklad album z roku 1998 pomenoval globálne oteplovanie a na teroristické útoky na Spojené štáty z 11. septembra 2001 reagoval koncertom, ktorý nahral o 4 dní neskôr v Bostone a vydal ho v roku 2005 pod názvom Without a Song. Takže takýchto činov je veľa a hovorí sa o ňom, že bol trošku aj blázon a veľmi pristupoval k svojej hudbe a k svojim vystúpeniam tak vehementne. Napríklad na jeho koncerte s kvintetom v New Yorku vyskočil z pódia, zlomil si petu, no hral ďalej až do konca svojho sóla. Toto vystúpenie tiež sa potom neskôr vydalo pod názvom Sonny Rollins Plays G-Man. Jeho manažérkou sa v tom čase stala jeho manželka Lucille, teda, aby som bol správny. Rollins sa notoricky vyhýbal nahrávaciemu štúdiu. On hrával len liveky. A všetky jeho platne, všetky jeho albumy sú vlastne záznamom jeho živých koncertov. V roku 1981 sa dokonca rozhodol, že Lucille bude aj jeho koproducentka. No a vznikali všelijaké albumy a robila to až do svojej smrti v roku 2004. Nemal rád ceny a pritom ich mal dosť veľa. Jeho oceňovali bežne, pretože ako velikán tejto hudby bol vo všelijakých Hall of Fame, vo všelijakých halách slávy. Všetky tieto ceny sú síce pekné, vážim si ich, ale nezbláznim sa z nich, pretože svoju prácu musíte robiť, či sa už vás niekto ocenil alebo nie. Ak vás niekto uznáva, fajn, ale príliš to nevyznávajte sa z toho. Príliš si to nevyzdvihujte, nie je to také dôležité. Skutočná vec je robiť. Jednoducho urob to najlepšie, ako vieš. To je moja vlastná odmena. Tak počúvajte. Teraz vám ponúkam veľmi ikonickú nahrávku, to sa volá Tenor Madness, lebo tu sú dva tenory, aj keď Sonny Rollins sa začal kedysi ako dieťa 8-ročné učiť hral na altke, ale neskôr prešiel na tenor a on bol známy tenor saxofonista. No a toto obsadenie z roku 1956 má dvoch tenoristov a ten druhý je nikto iný ako slávny človek, John Coltrane. Takže tu máme Coltranea na tenor saxofóne, Red Garland klavír, Paul Chambers na base a Philly Joe Jones na bicích nástrojoch. No a spolu teda so Sonny Rollinsom je to skladba, ktorá dala názov celému albumu. A ten album a skladba sa volá Tenor Madness.

Tenor Madness, Sonny Rollins a John Coltrane. Vlastne to bolo 12-taktové blues, v ktorom sa títo dvaja vyhrádili, vystrájali tam. Škoda, že človek nemá taký ten komfort, ako kedysi býva, najmä pri moderných nahrávkach, keď sú dvaja solisti, ktorí hrajú na rovnaký nástroj, napríklad gitary dve, alebo dva saxofóny, dva tenor saxofóny, ako v tomto prípade, tak býva tak, že v jednom kanáli je jeden a v druhom je druhý a to je napísané dokonca na knižke. Tuto nie je, ale odborníci určite vedia veľmi ľahko odlíšiť, ktorý kedy hral. Lebo najmä saxofonisti, ktorí sa špecializujú na saxofonistov, títo dobre poznajú a sledujem v jednom časopise, teda v časopise Downbeat sledujem takú rubriku, ktorá sa volá, že slepý test, naslepo teda, a tam redaktor tohoto časopisu hrá akékoľvek nahrávky tomu protagonistovi, ktorého si pozve do štúdia, keď je to napríklad gitarista, tak mu púšťa gitaristov a ten má odhadnúť, že kto to je a samozrejme komentovať to. No, tak a saxofonisti vedia veľmi presne, kto hrá, na ktorý nástroj, kto kedy hrá. Jednoducho, pre nich to je samozrejmosť, lebo poznajú nielen farbu toho nástroja, ale spôsob, ako ten človek frázuje a jeho výraz. Takže to ľahko vedia odlíšiť. My ostatní sa musíme prispôsobovať. Ale keď má niekto dobrý sluch, tak je oveľa ľahšie v hudbe sa mu žije. A veľmi dobre sa žije v hudbe takým ľuďom, ako bol Chick Corea a ešte stále je Bobby McFerrin, lebo Bobby McFerrin mal absolútny sluch. Ja som to sám si dokázal pri niekoľkých jeho vystúpeniach, kedy sám sa pustil do predohry, ktorá bola absolútne in tune, to znamená, že bola už v tej tónine, ktorá mala nasledovať a potom sa k nemu pripojil veľký orchester. No, tu sa nepripojí veľký orchester, len Chick Corea, ale aj napriek tomu dáva Bobby McFerrin aj tempo tu dáva, aj toninu dáva, aj rytmus dáva. To znamená, že potom to mal už Chick Corea ľahšie. Nie, že by to potreboval, nie, on to nepotreboval. Ale tak to je. Presne tak začína ďalšia pesnička z ich albumu, ktorá je tiež veľmi, veľmi, veľmi často citovaná na jam sessionoch a na stretnutiach muzikantov. Tak jak sme mali dnes na začiatku St. Thomas, Sonnyho Rollinsa, tak takisto Kenny Dorham napísal pesničku, ktorá je notoricky známa. Blue Bossa.

0: Okay.
1: Blue Bossa. Chicorea a Bobby McFerrin. Geniálna verzia. Páni sa držali celkom vo forme celý čas, až na ten taký dlhší začiatok. A vystrajali tam, sa dostávali v rámci formy, sa dostávali do úplne nových vôd a do nových situácií. Ale darmo, keď sa majstri stretnú, tak to vyzerá takto, že si dovolia lietať vysoko, ďaleko a vedia sa vrátiť. No. Ideme ďalej. Samo Marinčák bude hrať na gitare jednu zo svojich pesničiek. Táto je vlastne o tichých signáloch, tak sa volá. A to obsadenie už poznáte. Vlastne AMC Trio a Samo, ktorý je tak trochu aj súčasťou tohoto zoskupenia, lebo vlastne ak je to možné, tak skoro na všetkých koncertoch s nimi hrá, ak nemá nejaké iné povinnosti. No a tu si teda vypočujeme jeho pesničku Silent Signals.

Tak to bol Samo Marinčák so svojimi tichými signálmi, Silent Signals, a teraz nám opäť bude spievať Didi Bridgewater. A myslím, že musím spomenúť aj mená tých francúzskych hudobníkov, ktorí to, ako som už spomínal, nahrali excelentne. Dvaja bratia Belmondovci, prosím. Stefan a Lionel, Stefan trúbka, Lionel tenor saxofón, Thierry Elias klavír, Hein van der Gein basa, a tento pán to celé aranžoval, celý tento album, a na bicích André Cesarelli, ktorý má prezývku DD. A hrajú všetci skutočne skvostne. Do skladby, ktorú budete počuť, si prizvala Didi ešte zvláštneho hostia, a to je jeden veľmi zvláštny a veľmi vzácny host. Tiež už nie je medzi nami, ale bol to hrdina a propagátor orgánu, ktorý poznáme ako Hammond orgán. No a Jimmy Smith je meno tohoto človeka, čo je veľmi vzácne. Pesnička, ktorú ponúkam, má tiež text Horace Silvera, a je tu zaujímavé, čo všetko, koľko mien sa tu vyskytuje v tejto pesničke. Ja som tak trochu študoval text, tak sa tu hovorí o samých hudobníkov. Napríklad Art Blakey, Max Roach, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell, jednoducho množstva takýchto mien tu je. Takisto je tu Milt Jackson, áno, Modern Jazz Quartet, ale aj Charlie Parker. No a celá pesnička je o človekovi, ktorý je tiež muzikant a hrá výborne. Volá sa Filthy McNasty.

D.D. Bridgewater spievala pesničku Horace'a Silvera Filthy McNasty. A to už sa pomaly chýli ku koncu naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín, ktoré pripravili dvaja Petrovia, Peter Lipa a Peter Áč. A ešte máme chvíľu času, tak kým bude úplná záverečná v našom klube, si vypočujte ešte časť ďalšej improvizácie Bobbyho McFerrina s Chicoreom, tento raz ide o blues, blues connotation. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín. Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
5: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
6: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
5: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
6: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
6: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
4: v Liešťanoch.
5: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
0: Rádio Devín, nová hudba.
7: Dobrý večer, milí poslucháči. Vzťah človeka a prírody patrí k najstarším témam umenia. Od mýtov a legend až po súčasné ekologické výzvy. V hudbe sa príroda často stáva nie len inšpiráciou, ale aj partnerom, zrkadlom či dokonca varovaním. V súčasnej tvorbe sa tento vzťah čoraz viac prehlbuje. Skladatelia reagujú na klimatické zmeny, ekologické hnutia, aj na zmenu spôsobu, akým človek vníma svoje miesto vo svete. V dnešnej relácii Nová hudba sa pozrieme na dva odlišné, no príbuzné pohľady na túto tému. Prvý z nich nám poskytne americký skladateľ John Luther Adams. Vo svojej monumentálnej symfonickej skladbe Become Ocean necháva poslucháča ponoriť sa do zvukovej masy, ktorá pripomína pohyb oceánu, jeho pokoj, hĺbku a nevyspytateľnosť. Adams v nej vytvára metaforu sveta, v ktorom sa všetko živé navzájom ovplyvňuje a splýva, tak ako človek s prírodou. Become Ocean Johna Luthera Adamsa si teraz vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Seattle. Diriguje Ludovík Morlot.

Zaznela symfonická skladba Become Ocean Johna Luthera Adamsa. Symfonický orchester Seattle dirigoval Ludovík Morlot. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba je tematicky zamerané na skladby, ktoré reflektujú vzťah človeka a prírody v súčasnej hudbe. Presne takým je dielo Iris Segi s názvom Story. Sama skladateľka opisuje story ako svoj pohľad na vzťah medzi prírodou a civilizáciou, ako príbeh človeka na Zemi a zároveň memento, kam by tento vzťah mohol dospieť. Zvuky na magnetofónovom páse sa postupne menia. Od čisto prírodných tónov, cez šum a rytmus pracovných nástrojov, až po hlučnú civilizáciu a napokon zvuk vojny. Strelbu, sirény a stíhačky. Oproti týmto zvukom stojí človek, reprezentovaný ľudským hlasom. Vokálny part sa vyvíja od tichých nádychov a výdychov cez šepot, reč, spev až k výkrikom hrôzy, až kým všetko neprehluší vojnová mašinéria. A keď nastane ticho, po chvíli sa v ňom znovu ozve dých. Nádych, výdych, symbol nádeje, že príbeh človeka na Zemi sa predsa len neskončí zničením. Počúvate Story od Iris Segi v interpretácii Evy Šuškovej.

podaní Evy Šuškovej zaznela skladba Story Iris Segi. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešné vydanie relácie Nová hudba. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Do relácie Muzika Slovaka som vybrala komorné diela Pavla Kršku a Tadeáša Salvu. Rodákov z okresu Ružomberok štúdium zaviedlo najprv do Žiliny a následne k Alexandrovi Mojzesovi na Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Hoci v prípade Salvu to nebol šťastný krok a štúdium v Bratislave vymenil za poľské Katovice. Obaja skladatelia sú takisto nositeľmi ceny Fra Angelica. Sonáta pre fagot a klavír Pavla Kršku pochádza z roku 2010. Na ponúkanej nahrávke je jej interpretom fagotista Peter Kajan. Ako vníma Krškové dielo? Moje stretnutie so sonátou pre fagot Pavla Kršku bolo naplnené skutočnou radosťou, hovorí Peter Kajan a pokračuje. Poviem to jednoducho, je to pekné a svieže dielo. Okamžite osloví svojou melodickou pestrosťou a kontrastnými náladami. Hudba v ňom plynie prirodzene a nevtieravo. Dobre sa hrá, počúva, no nie len to. Kladie na fagotistu nemalé nároky. Využívajúc celý rozsah nástroja v krajných dynamikách, preveruje technické zručnosti hráča a odhaľuje jeho potenciál, prezrádza Peter Kajan. Sonáta pre fagot a klavír Pavla Kršku má časti Allegretto, Allegretto, Adagio a Allegretto. Zaznie v podaní Petra Kajana a Petra Pažického. Prajeme vám príjemné počúvanie.

interpretácií Petra Kajana a Petra Pažického zaznela sonáta pre fagot a klavír Pavla Kršku. Nadviažeme na ňu skladbou Tadeáša Salvu. Jeho prelúdia a fúga pre klarinet, violončelo a klavír pochádzajú z roku 1994 a patria k skladateľovým posledným dielam. V podaní ansámblu Ričerkáta zazneli v roku 2015 na koncerte s názvom Postscriptum, venovanom tvorbe Ivana Paríka a Tadeáša Salvu. Jeho záznam vám teraz prinášame. Prelúdia a fúgu pre klarinet, violončelo a klavír Tadeáša Salvu si vypočujeme v interpretácii Ronalda Šebestu, Andreja Gála a Ivana Schillera.

Vypočuli sme si prelúdia a fúgu pre klarinet, violončelo a klavír Tadeáša Salvu. Hrali Ronald Čobesta, Andrej Gál a Ivan Schiller. V úvode relácie zaznela sonáta pre fagot a klavír Pavla Kršku. Čas vyhradený pre reláciu Muzika Slováka sa naplnil. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a pokojný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

St. Thomas. Tak sa volala pesnička, ktorú ste počuli v podaní človeka, ktorý ju aj napísal a hral na saxofóne, Sonny Rollins. Ikonický saxofonista, skladateľ a improvizátor, ktorého kariéra siahala do počiatkov bebopu až po tzv. Voľný melodicizmus 21. storočia, tak o ňom píšu. Zahrňal kalypso, pretváral blues, dotýkal sa roku a neúnavne reinterpretoval celý ten americký spevník. Tá veľká kniha pesniček, The Great American Songbook, zomrel v pondelok 25. mája vo svojom dome nedaleko Woodstocku v štáte New York. Rollins mal 95 rokov teraz, ale pre respiračné ochorenie sa už v roku 2012 stiahol z verejných vystúpení, takže už nehral, ale jeho koncerty a celého účinkovanie, celého kariéra bola veľmi povestná, veľmi charakteristická, veľmi významná. Okrem iného bol známy tým, že keď vzal saxofón na začiatku nejakej skladby do úst a začal na ňom hrať, tak sa nepustil toho saxofónu a hral celý čas. Tu, v tejto nahrávke, dal šancu ešte dvom kolegom. Na klavíri hral Tommy Flanagan, veľmi dobrý klavirista, veľké meno. A na bicích mal chvíľu solo ešte Max Roach, bubeník. Lebo Rollins počas svojho bohatého umeleckého života hral s každým. A to si dnes budeme ešte ďalej dokumentovať. Teraz sa presunieme k ďalším dvom géniom, ktorí sa stretli v štúdiu veľmi nečakane. Predtým spolu nespolupracovali, ale ich stretnutie bolo celkom prirodzené, pretože géniovia sa musia nakoniec stretnúť a v jazze a v tejto improvizovanej hudbe je to veľmi dobrý zvyk a vtedy sú pre nás poslucháčov situácie, kedy zatajíme dých a počúvame, čo všetko sa bude diať. Takže tí dvaja géniovia sú Chick Corea a Bobby McFerrin a ja vám teraz sprostredkujem počutie jednej ich 10-minútovej skladby skoro. Je dlhá. Je to, nebudem vám hovoriť, čo to je, aj keď som o tom presvedčený, že väčšina z vás, alebo aspoň mnohí z vás, to poznajú. Ale ja som s veľkou zvedavosťou čakal, že ako si poradia so začiatkom a čo sa potom bude počas toho celého tracku diať, keď sú na pódiu v tomto prípade, lebo to je liveka, len dvaja ľudia, spevák a klavirista. Tak počúvajte, tu sú oni, Bobby McFerrin a Chick Corea.

Chick Corea a Bobby McFerrin. Títo dvaja páni sa stretli 6-krát na pódiu. To bola séria 6 koncertov, niekedy v júni 1990. A dva z nich sa nahrali a z tých sa to potom zostrihalo. Taký jeden malý albumček. Sú ešte ďalšie tracky, ktoré potom neskôr vydavatelia ešte sprístupnili, ale pôvodne tu bolo len 6 tých trackov, ale majú veľkú minutáž, takže minutážovo je to dostatočne satisfakcia počúvať toho. Je tam dosť na tom buklete v knižočke sa obaja na adresu toho svojho kolegu vyjadrujú a strašne sa samozrejme chvália a tešia sa z toho. Volá sa to celé Play a to ešte Bobby McFerrin vysvetľuje, že ak to dobre zvolil ten názov Chick Corea, lebo oni sa hrali vlastne, že to bola radosť z hry. No a Chick zase hovorí, že sa naučil od Bobbyho McFerrina veľa, čo sa týka performance, toho, ako vystupuje a toho, ako sa tvári a čo robí na koncerte a ako pristupuje k hudbe. Bol to pre nich veľký zážitok, nechali sa uniesť hudbou a stávalo sa to, čo sa nestáva vždy, aj keď niekedy sú to koncerty profesionálne dobre obohraté, ale tá iskra nemusí vždy preskočiť a tu každý večer iskra preskakovala raz hore, raz dole. Takže budeme počuť ešte samozrejme nejaké ďalšie nahrávky tohoto dua. Ideme ďalej. Samo Marinčák, gitarista z Prešova, potomok rodiny AMC Trio, kde je jeho otec Martin Marinčák, nahral solový album, samozrejme už dávnejšie, to nahral pre hudobný fond v roku 2020. Ten album má názov Reflection of My Soul a ja vám ponúkam presne túto pesničku, to znamená titulnú pieseň v podaní tria. Marinčák jeden, Marinčák druhý a Stano Cvanciger bicie nástroje. Reflection of My Soul.

Reflection of My Soul, Samuel Marinčák. Tak to je moja obľúbená muzika toto a tento album považujem za celkom dobrý, takže rád sa k nemu vraciam. Má 6 rokov, ale stále je dobrý a sympatický. Takto sa vlastne samo dostal do dnešnej dobrej spoločnosti, keď si uvedomí sám, že hral tu už dnes Sonny Rollins, spieval Bobby McFerrin, na klavír hral Chick Corea, potom bol samo a teraz príde ešte jedna geniálna a extra dobrá speváčka, ktorá sa volá Dee Bridgewater, tak má sa z čoho tešiť celkom. Dee Bridgewater strávila čas svojho života vo Francúzsku, čo nie je bežná vec, ale napriek tomu niekoľkí americkí umelci sa rozhodli skúsiť svoje šťastie aj v Paríži. Davis bol priekopníkom tohoto pokusu a celkom úspešného. Skončil nakoniec tam v Paríži ako skladateľ a autor filmovej hudby. Takzvaný výťah na popravisko sa volala Detektívka, kde on urobil pamätný soundtrack. No a Dee Bridgewater našla vo Francúzsku veľmi dobrých spolupracovníkov, takže našla vlastne francúzsku rytmiku a všetkých kolegov. To bolo úžasné, pretože ten album, o ktorom je tu reč a ktorý nahrala v roku 1995, takže je trošku starší, ten vôbec nenesie známky nejakej európskosti. Naopak, podľa mňa je to veľmi dobrý americký album. Dee si vybrala pesničky významného klaviristu a skladateľa Horace Silvera a urobila z nich celý album. Ten album sa volá A Tribute to Horace Silver, Love and Peace. A Love and Peace je už jedna z tých pesničiek, ktoré tam sú. Tak vám teraz budem hrať z tohoto albumu. Ja najprv jednu pieseň, ktorú mám celkom rád, lebo tie piesne sú dobré, čo je veľmi zvláštne. Tak Horace Silver písal aj texty k tým piesňam. Nikdy ich možno nikto nespieval, ale vždy boli texty. On bol človek, ktorý vedel písať aj texty, aj hudbu a samozrejme, že bol výborný klavirista, dosť prelomový v ére takzvaného hardbopu. Bol Horace Silver jednak ako solista a vedúci nejakej formácie, ale ako autor bol veľmi dôležitý. No tak teda Dee Bridgewater vybrala jeho pesničky a zahrala ich. Doporučujem vám dobre to počúvať, lebo mne sa to veľmi páči, tento album. Toto je Nika's Dream.

Dee Dee Bridgewater spievala pesničku Horace a Silvera, Nika's Dream, a keď som už spomínal, že Horace si písal aj texty k tým svojim väčšinou instrumentálnym kompozíciám, lebo on hral v instrumentálnych skupinách, málo kedy tam bol spevák, tak som sa pozeral na ten text a je to o jazze, samozrejme, bol verný svojej hudbe a hovorí, že táto pieseň je šťastná a veselá, a preto ju píše, aby ju hrali všetci muzikanti. A že to je vlastne známe pod názvom Nika's Dream, teda sen nejakej slečny Niky, lebo potom je o nej reč, že to je tá, ktorá mala takú víziu, že jazz bude raz veľmi populárna hudba. Čiže ostával aj v textoch pri svojej téme. A v tomto prípade dokonca prišiel do Paríža a hosťoval na tejto nahrávke. V dvoch skladbách hrá on klavír práve v tomto Nika's Dream, tiež sme ho práve počuli, to už bol starší vtedy, keď sa to nahrávalo, aj napriek tomu, že tá nahrávka je z roku 1995. No a máme ešte staršie nahrávky. Sonny Rollins, hej, toto je rok 1954, prosím pekne, kedy nahral pesničku I Feel a Song Coming On, s takým iným obsadením. Tu má aj trúbkara, čo väčšinou nemával. Možno v starých časoch, ale potom hral len on sám na saxofóne. Aby mal voľné ruky, aby mohol hrať a frázovať len tak, ako on chcel a nemusel to predtým s tým trúbkarom nacvičiť. Ale tu hrá trúbkar par excellence, Clifford Brown na trúbke, Richie Powell na klavíri, Georgie Morrow na base a na bicích opäť Max Roach. Ja len chcem povedať, že Rollins bol jedným z posledných žijúcich velikánov, popredným starším človekom, ktorý patril do tej generácie Charlieho Parkera, Dizzyho Gillespieho, Kennyho Clarka, Maxa Roacha, Thelonia Monka a Milesa Davisa. To bol jeden z nich, takže skutočne veľký. Táto partia celá vlastne rozvinula hudbu. Z jednoduchej tanečnej zábavy sa dostali až na takú hlboko expresívnu, neustále sa vyvíjajúcu umeleckú formu s veľmi intenzívnym osobným významom, ktorá je náročná a pritom nestratila prístupnosť. A práve do tejto partie patrí Sonny Rollins, takže je tvorca toho základného, tej základnej literatúry, toho jazyka, ktorý dnes sa učí a mladí muzikanti sa s ním zoznamujú na všetkých úrovniach, lebo sa považuje za taký základ toho, čo sa potom neskôr môže vyvinúť. Tak počúvajte, tuto je pesnička I Feel a Song Coming On.

taký nečakaný koniec. Max Roach hral solo, ale nedal asi znamenie. Jednoducho to ukončil a ostatní si povedali, to bude stačiť. Takže takéto veci sa stávajú a stávali a určite sa stávajú aj dnes. Rozmýšľam nad úrovňou tej nahrávky, tá je samozrejme zmastrovaná medzičasom, takže ona technicky spĺňa kvalitu dneška, ale spĺňa aj to, čo sa tam hraje a ako kolegovia hrajú, lebo to je vysoká umelecká úroveň. Dokonca aj dnes mnohí ľudia, ktorí hrajú jazz v takejto podobe, taký post-bebopový, povedal by som, tak toto je stále majstrovské dielo. Každé solo tohoto solistu, a každý prístup k celému celku, tá rytmika s Mac Roachom na čele je geniálna aj dnes. A to je celkom príjemný pocit, že hudba nestárne, že táto klasika sa stala klasikou a odvtedy stále ostáva v tej istej podobe a stále ju musíme akože uznávať a stále ju musíme mať na zreteli, pretože tam v nej sú tie prvé kroky, ako to celé vlastne s tou kompozíciou a s improvizáciou bolo, aký je vzťah týchto dvoch veličín. No, potom sú muzikanti, ktorí to robia celkom ináč, to znamená, že zoberú si aj klasickú tému, ale pristupujú k nej podľa svojho, takže naraz je rozbitá, že sa tam nedrží, povedzme, forma, téma a že odchádzajú ďalej. Takýto prístup by som povedal, že mali aj naši dvaja velikáni, Bobby McFerrin a Chick Corea, lebo pesnička, ktorú vám ponúkam, je vlastne veľký štandard. Thelonious Monk je jej autorom, ale len tej hudobnej časti, ona má svoj dôležitý text a ten text bol celkom slávny. A pesnička sa stala taká hymna vlastne mnohých jazzmenov, keď si chcú zahrať baladu. Keď sa povie nejaký trúbkár alebo saxofonista povie rytmike, že zahrajme si nejakú baladu, tak toto je jeden, ja neviem, z 10 prípadov, minimálne 7, keď práve táto vznikne. Počúvajte túto pesničku v tejto zaujímavej úprave a už len ten názov. Round Midnight.

Round midnight, alebo okolo polnoci, keď chcete, veľký to štandard. No a tu bol tak trošku rozpitvaný. Je zaujímavé, jak sa Bobby McFerrin vyžíva v tom, že spieva dokonale tým falzetom. Vlastne tu nedal ani jeden tón plným hlasom. Celý čas to bol falzet, ale nikomu to nevadí, aj keď to nie je veľmi prirodzené, ale on to povýšil na svoj vyjadrovací prostriedok a hravo zvláda všetko. Nedávno som videl aj jeho koncert ako hosť. Bol v Lincoln Center Jazz Orchestra s Wyntonom Marsalisom. Celý večer bol venovaný jemu a zvláda to úplne dokonale. To je staršia nahrávka asi spred 13 rokov. No a nedávno sa dokonca ukázal zase ako dirigent, lebo to je jeho ďalšia špecializácia s veľkým symfonickým orchestrom. Ale dôležité, že na tom koncerte bola iná dirigentka, pani Collierová, mama Jacoba Colliera. Aj Jacob Collier tam bol, tak sa stretli s Bobby McFerrinom a Jacob Collier s veľkou úctou ho privítal na scéne, pretože je jasné, že to, čo Jacob Collier robí dnes, má korene niekde v Bobby McFerrinovi. Vraj je trošku chorý a v posledných rokoch už málo vystupuje, za to má dve deti. Jednu dceru, jedného syna, obaja sú v showbiznise ponorení, obidvaja hrajú, spievajú, DJujú, aj rapujú a sú zrejme celkom úspešní. No tak rodiny sú vôbec v hudbe veľmi dôležité, jednoducho ten talent a tá atmosféra, to sa prenáša na ďalšie pokolenia. Vždy sa niekto v rodine nájde, kto v tých otcových šľapajach pokračuje. Tak je tomu aj so Stanislavom Marinčákom, ktorého otec je zakladateľ AMC Tria. No a už sa k tomu dostávame, k tomu ďalšiemu treku, ktorý vám chcem ponúknuť. To bude celé vlastne AMC Trio, to znamená Marinčák, Cvanciger a Adamkovič. Samo hrá na gitare a je to jeho skladba, on je autorom a dôležitý host je tu, čo je špecifikum skupiny AMC Trio, ktorá si často používa významných solistov, lebo to považujú za dobré a preto to robia. To znamená, je príjemné zahrať si s niekým, kto prichádza z veľkého sveta, má dobré meno a samozrejme je aj celkom príjemné ponúknuť sa, že s takýmto solistom navštívia niektorý festival alebo niektorý klub, niektoré miesto, kde sa hrá jazz a tam to diváci radi ocenia. Takže tu je hosťom altsaxofonista, ktorý práve s Chick-Coreom sa preslávil, Eric Marienthal. No a pesnička, ktorú nám spolu zahrajú, sa volá Last Moment.

Samuel Marinčák a jeho pieseň Last Moment. A keď som ju počul, tak som si uvedomil, že ju veľmi dobre poznám, ale pod iným názvom. Medzičasom som aj ja ako si spoluúčenkoval so skupinou AMC Trio, ktorá navrhla túto pieseň ako jednu z tých, ktorú sme spolu urobili. A ona má aj slovenský názov. S jedlom rastie chuť, tak sa to volá. Ten text napísal Rudo Rusiňák a ja som ju nahral s nimi. No ale tu sme mali geniálneho Erika, ktorý to jednoducho dobre hraje. To je proste počuť, keď príde takýto majster, že to takto vyzerá. A to spojenie medzi Chicoreom a Marientálom, to sa mi celkom podarilo a priznám sa, že som to vôbec neplánoval. Tak ideme ďalej, bude spievať D.D. Bridgewater a tá ďalšia pieseň z pera Horace Silvera má zvláštny názov, volá sa Tokyo Blues. Tak som si pozrel ten text, no a trochu vám z neho zacitujem predtým, než to budete počuť. No, prechádzam sa po Ginze a naraz počujem niekoho, že trúbi nejakú kadenciu. Keď sa lepšie započúvam, tak zistím, že oni hrajú bebop. A ľudia tam sedia, popíjajú a celkom sa dobre cítia pri tom. A tá hudba ma chytila jednoducho. A takto som sa nakazil tým, ako keby som dostal chrípku nejakú, ako keby som prechladol naraz a ja som dostal ten bacil. A to bolo preto, lebo oni hrali The Tokyo Blues. Tak si ho teraz vypočujte v podaní D.D. Bridgewater.

tak to bolo Tokyo Blues Horasa Silvera. Ako ste počuli, tak vymákol japonskú melodiku, napísal text o Tokiu, o tom, ako tam trávili čas. Jeden bolo obdobie, kedy Japonci objavili jazz a zase americkí muzikanti objavili Japonsko. Zistili, že to je dobré, vnímavé publikum a myslím, že to funguje doteraz. Nakoniec medzičasom mnohí japonskí muzikanti dnes hrajú v Amerike s tamojšími hudobníkmi, takže jazz ovládol aj túto časť sveta, tak ako mnohé iné. Ukázalo sa, že táto hudba, ktorá je v porovnaní s vážnou hudbou celkom mladá, tak má vyše 100 rokov niečo, ale je taká expresívna, taká silná, má taký silný náboj, že všade sa hrá. Sonny Rollins bude teraz opäť nám hrať. Je o ňom veľa zaujímavostí. V roku 1958 vydal album The Freedom Suite a začal používať vtedy svoju hudbu na vyjadrenie svojich sociálnych obav. Napríklad album z roku 1998 pomenoval globálne oteplovanie a na teroristické útoky na Spojené štáty z 11. septembra 2001 reagoval koncertom, ktorý nahral o 4 dní neskôr v Bostone a vydal ho v roku 2005 pod názvom Without a Song. Takže takýchto činov je veľa a hovorí sa o ňom, že bol trošku aj blázon a veľmi pristupoval k svojej hudbe a k svojim vystúpeniam tak vehementne. Napríklad na jeho koncerte s kvintetom v New Yorku vyskočil z pódia, zlomil si petu, no hral ďalej až do konca svojho sóla. Toto vystúpenie tiež sa potom neskôr vydalo pod názvom Sonny Rollins Plays G-Man. Jeho manažérkou sa v tom čase stala jeho manželka Lucille, teda, aby som bol správny. Rollins sa notoricky vyhýbal nahrávaciemu štúdiu. On hrával len liveky. A všetky jeho platne, všetky jeho albumy sú vlastne záznamom jeho živých koncertov. V roku 1981 sa dokonca rozhodol, že Lucille bude aj jeho koproducentka. No a vznikali všelijaké albumy a robila to až do svojej smrti v roku 2004. Nemal rád ceny a pritom ich mal dosť veľa. Jeho oceňovali bežne, pretože ako velikán tejto hudby bol vo všelijakých Hall of Fame, vo všelijakých halách slávy. Všetky tieto ceny sú síce pekné, vážim si ich, ale nezblázním sa z nich, pretože svoju prácu musíte robiť, či sa už vás niekto ocenil, alebo nie. Ak vás niekto uznáva, fajn, ale príliš to nevyznávajte sa z toho. Príliš si to nevyzdvihujte, nie je to také dôležité. Skutočná vec je robiť. Jednoducho urob to najlepšie, ako vieš. To je moja vlastná odmena. Tak počúvajte. Teraz vám ponúkam veľmi ikonickú nahrávku, to sa volá Tenor Madness, lebo to sú dva tenory, aj keď Sonny Rollins sa začal kedysi ako dieťa 8-ročné učiť hral na altke, ale neskôr prešiel na tenor a on bol známy tenor saxofonista. No a toto obsadenie z roku 1956 má dvoch tenoristov a ten druhý je nikto iný ako slávny človek, John Coltrane. Takže tu máme Coltranea na tenor saxofóne, Red Garland klavír, Paul Chambers na base a Philly Joe Jones na bicích nástrojoch. No a spolu teda so Sonny Rollinsom je to skladba, ktorá dala názov celému albumu. A ten album a skladba sa volá Tenor Madness.

Tenor Madness, Sonny Rollins a John Coltrane. Vlastne to bolo 12-taktové blues, v ktorom sa títo dvaja vyhrádili, vystrájali tam. Škoda, že človek nemá taký ten komfort, ako kedysi býva, najmä pri moderných nahrávkach, keď sú dvaja solisti, ktorí hrajú na rovnaký nástroj, napríklad gitary dve, alebo dva saxofóny, dva tenor saxofóny, ako v tomto prípade, tak býva tak, že v jednom kanáli je jeden a v druhom je druhý a to je napísané dokonca na knižke. Tuto nie je, ale odborníci určite vedia veľmi ľahko odlíšiť, ktorý kedy hral. Lebo najmä saxofonisti, ktorí sa špecializujú na saxofonistov, tí to dobre poznajú a sledujem v jednom časopise, teda v časopise Downbeat sledujem takú rubriku, ktorá sa volá, že slepý test, naslepo teda, a tam redaktor tohoto časopisu hrá akékoľvek nahrávky tomu protagonistovi, ktorého si pozve do štúdia, keď je to napríklad gitarista, tak mu púšťa gitaristov a ten má odhadnúť, že kto to je a samozrejme komentovať to. No, tak a saxofonisti vedia veľmi presne, kto hrá, na ktorý nástroj, kto kedy hrá. Jednoducho, pre nich to je samozrejmosť, lebo poznajú nielen farbu toho nástroja, ale spôsob, ako ten človek frázuje a jeho výraz. Takže to ľahko vedia odlíšiť. My ostatní sa musíme prispôsobovať. Ale keď má niekto dobrý sluch, tak je oveľa ľahšie, v hudbe sa mu žije. A veľmi dobre sa žije v hudbe takým ľuďom, ako bol Chick Corea a ešte stále je Bobby McFerrin, lebo Bobby McFerrin mal absolútny sluch. Ja som to sám si dokázal pri niekoľkých jeho vystúpeniach, kedy sám sa pustil do predohry, ktorá bola absolútne in tune, to znamená, že bola už v tej tónine, ktorá mala nasledovať a potom sa k nemu pripojil veľký orchester. No, tu sa nepripojí veľký orchester, len Chick Corea, ale aj napriek tomu dáva Bobby McFerrin aj tempo tu dáva, aj tóninu dáva, aj rytmus dáva. To znamená, že potom to mal už Chick Corea ľahšie. Nie, že by to potreboval, nie, on to nepotreboval. Ale tak to je. Presne tak začína ďalšia pesnička z ich albumu, ktorá je tiež veľmi, veľmi, veľmi často citovaná na jam sessionoch a na stretnutiach muzikantov. Tak jak sme mali dnes na začiatku St. Thomas, Sonnyho Rollinsa, tak takisto Kenny Dorham napísal pesničku, ktorá je notoricky známa. Blue Bossa.

0: Dobrý deň.
1: Blue Bossa. Chick Corea a Bobby McFerrin. Geniálna verzia. Páni sa držali celkom vo forme celý čas, až na ten taký dlhší začiatok. A vystrajali tam, sa dostávali v rámci formy, sa dostávali do úplne nových vôd a do nových situácií. Ale darmo, keď sa majstri stretnú, tak to vyzerá takto, že si dovolia lietať vysoko, ďaleko a vedia sa vrátiť. No. Ideme ďalej. Samo Marinčák bude hrať na gitare jednu zo svojich pesničiek. Táto je vlastne o tichých signáloch, tak sa volá. A to obsadenie už poznáte. Vlastne AMC Trio a Samo, ktorý je tak trochu aj súčasťou tohoto zoskupenia, lebo vlastne ak je to možné, tak skoro na všetkých koncertoch s nimi hrá, ak nemá nejaké iné povinnosti. No a tu si teda vypočujeme jeho pesničku Silent Signals.

Tak to bol Samo Marinčák so svojimi tichými signálmi, Silent Signals, a teraz nám opäť bude spievať Didi Bridgewater. A myslím, že musím spomenúť aj mená tých francúzskych hudobníkov, ktorí to, ako som už spomínal, nahrali excelentne. Dvaja bratia Belmondovci, prosím, Stefan a Lionel, Stefan trúbka, Lionel tenor saxofón, Thierry Elias klavír, Hein van der Gein basa, a tento pán to celé aranžoval, celý tento album, a na bicích André Cesarelli, ktorý má prezývku DD, a hrajú všetci skutočne skvostne. Do skladby, ktorú budete počuť, si prizvala Didi ešte zvláštneho hostia, a to je jeden veľmi zvláštny a veľmi vzácny host. Tiež už nie je medzi nami, ale bol to hrdina a propagátor orgánu, ktorý poznáme ako Hammond orgán. No a Jimmy Smith je meno tohoto človeka, čo je veľmi vzácne. Pesnička, ktorú ponúkam, má tiež text Horace Silvera, a je tu zaujímavé, čo všetko, koľko mien sa tu vyskytuje v tejto pesničke. Ja som tak trochu študoval text, tak sa tu hovorí o samých hudobníkov. Napríklad Art Blakey, Max Roach, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell, jednoducho množstva takýchto mien tu je. Takisto je tu Milt Jackson, áno, Modern Jazz Quartet, ale aj Charlie Parker. No a celá pesnička je o človekovi, ktorý je tiež muzikant a hrá výborne. Volá sa Filthy McNasty.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Vaším sprievodcom po európskych a francúzskych pódiách bude Peter Ciprich. Začneme suitou číslo 2 Gabriela Pierného, časti Vstup Sidalis, Vstup dvorných dám a maurského pážaťa, Tanec ľúbosných listov, Vstup Styraxa a tanec a Sidalis a faun. Hrá francúzsky národný orchester, diriguje Fabien Gabel.